おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。お休みも続いていましたけれども、どんなお休みを皆さんお過ごしだったんでしょうか。なんとなくまた今日土曜日で、まあお休みの方も明日は多いんじゃないかなというところで、なかなかペースを取り戻すことができないぞって思ってらっしゃる方も多いのかななんて思う土曜日の朝です。

きお話をしていたら、まあ今日むちゃくちゃ雨降ってるって話をされていましたので、やっぱり梅雨なので晴れたり降ったりなんですかね。さらにはちょっと涼しいっすよみたいなお話も聞いたので、まあ内地の方ではよく梅雨になると少し気温が下がって梅雨寒とか梅雨冷えとかっていう言葉もありますが、沖縄でももちろんありますよね。まあ本当に毎日雨が続くとなんとなく気持ちも上がらずっていうところだと思います。毎日こう元気に穏やかに過ごすっていうのが一番望ましいんですけれども、なんかやっぱり気分が上がらないよねっていう時もあると思います。まあ、本当にずっと今年はその、気分が上がらないとか気分をとか心の状態をっていう話をずっとさせていただいているんですが、まあ、本当にこの毎日の生活が目まぐるしく動いたりとか変わっていたりするので、今年はというかずっと、まあ、また何かあれば変わるのですが、今のところは毎週毎週特にここ 1,2 ヶ月は集中的に私たちの心の状態ということについてご一緒しています。でしばらくはやっぱりその心の状態がどんなですかねっていうところの話が続くかなっていうふうに考えてますし、なんとなくこう準備をしている中でこの話題しか今のところなんていうんですかね、強く心の中に思わないというのがあるので、じゃあ具体的に今日はその元気がないっていう状態がどんなことなのかということも少し触れつついきたいと思うんですけれども、たまにはそのお医者様というかそのメンタルのクリニックの方のご意見を聞いてみたいなというのがあって、少しいろいろなところで調べさせていただきました。でまあ、元気がないぞとか心が沈んでるぞっていう状態は、まああのお仕事とかお家のこととか人間関係にもまあいろいろな影響が出てきちゃうというのがあるんですね。でそのクリニックの方にお話を聞いてみると、じゃあ具体的に元気がないっていうのはどんななのっていうことを聞いたら、なんかこういろんなことが自分の周りで起きて、その環境が変わったりとかストレスがかかったりするじゃないですか。まあ、いろんなことをしてストレスが私たち一人一人にかかる、まあすごく分かりやすければ新しく職場を変えましたとか新しい学校に入りましたとかお仕事で部署が変わりましたとか学校でクラスが変わりましたとか、まあ、いろんなこう自分が予期せず突発的に起きるようなことに対してうまく
こう自分の心が準備が

ない状況が体にも出てきちゃうっていうようなこうことなんだそうなんです。で、まあ気分がこう沈んだりとか、何かをやりたいなって思う心が続いてしまう。まあ一つの例として自分が経験したことだと、なんかこう自分ができるなって思っている以上のお仕事を自分がもらってしまって、心のエネルギーがこう全部使っちゃったみたいな、そんな状況、まあ世間一般的に言う燃え尽き症候群みたいなのは前ありましたかね。こう文章を書くのも何かこう意欲が湧かないとか、あと作るんだけどひらめかないじゃないですか。まあ考える力が落ちてっちゃったなってその時は思うんですね。あとはその物事に集中ができない状況になったりとか、あともうずーっと疲れてるなーとか、そんなこう状況があったりとかですね。で今週お休みが明けて、まあいくつかのお仕事をさせていただいた中で、まあある会社のスタッフの方がやっぱりお酒がやめられないっていう方がいらっしゃってですね、まあ会社に来てもまだお酒が残っているどころか、まだもう酩酊している状況の方がいて、まあ周りの人にも聞いてもお酒臭いとか、立つのもちょっとやっとみたいな方がいて、まあいろいろとお話をしたんですが、やっぱりストレスなんですね。それはどんなストレスなのかというと、自分自身に対するストレス、こう自分の思い通りになっていないストレスだっていうことがお話を聞いてて分かったんですが、まあそういうこともあるんですよね。で、まあ周りの方というのもおかしいですけれども、よく言われるのはお酒を飲んでいるのではなくて酒に飲まされているというような、そんな言い方を周りの方はしてたりもしますし、なんかね、すごく自分自身の自己肯定感が低かったりすると、まあそういう状況も起きてしまうのかなって思います。で、じゃあ元気がなくなっていくとどんな症状が具体的に出るのかっていうのもクリニックの方にお聞きしたら、まずはその感情の起伏が激しくなるんだそうです。なんかこう些細なことで怒ったりとか、急にこう悲しみに包まれたりとか、まあ気分の振れ幅が大きくなるみたいなことなんだそうなんですね。だから自分

のその心の状態というか感情をうまく整えることができなくて、まあ、自分自身に振り回されちゃうだそうです。なので、まあ喜びとか楽しみがあんまり感じなくなっちゃうんですって。なんかちょっとこれは残念ですよね。喜びとか楽しみが感じにくくなるっていうのもなんかね、難しいですよね。であと無気力、無関心がこう続いてしまう。まあ俗に言うなんか自分の身の回りの出来事に自分のこう気持ちがいかないみたいな、何かやらなくちゃいけないんだけど、やる気力も湧かないみたいな、まあだから余計不安になっちゃったりするんだそうですよ。でなんか落ち着かないなって思うのがこう毎日毎日、結果的にその自分の心が休まるっていう言い方をよくしますが、その心休まる時間がなくなっていってしまうみたいな感覚もあるし、実際に休まらなくなってしまうということですね。なのでなんかまあ気分がピリピリしているせいもあるんでしょうけれども、結構なんか涙もろくなるんだそうです。些細なことで涙が溢れてくるみたいなということだそうです。でさらにはなんかこうアクション、その毎日のその行動の中でどんな風になるのかっていうと、なんか前できたんだけどうまくできないなーっていうようなことができなくなって、まあ先延ばしっていうんですか、明日やればいいか、この日にやればいいかっていう風になってくる。でなおかつ人と会うのが嫌になるそうなんです。自分でぼっちではないですけれども、一人でいる時間が好きになるわけではないんですけれども、何か外に出るとか人と会うっていうのがすごく負担に感じるだそうです。であとはもう本当さっき今週こんなことありましたよって言ったのと一緒なんですけれども、その食べること、お酒っていうところがなんか急激にどっちかに触れてしまう。なんかいっぱい食べたりとか全然食べなかったりとか、お酒の量が急に増えたりとかということなんだそうですよ。でそれがこう続いていくと当然のことながら、まあお仕事とか学校に行く時に遅刻とか欠席が増えていくんだっていうことですね。でだんだん自分のことにこう気が回らなくなっちゃうので、身だしなみとかもまあどうでもいいかっていう風になるんだそうです。なんかここまでであれですかね、元気ないなって思ってる人の中でこんなのが当てはまる人いらっしゃいます？なんか私自身前にその状況にあった時には、確かに2つくらい当たってるなとかっていうのが
特にその前できてたことができなくなってきたなっていうのを昔感じたことがあって、でまあその時はですね、漢方医っていうんですか、漢方を出してくださるお医者さんのところに行って、まあ、診断を受けたことがあったんですけど、もうずいぶん前ですよ。本当に、沖縄に来てすぐぐらいの頃ですかね。その頃、首里にある漢方のお医者さんに行って、話をしたら、いや、うつ病ではないですけど疲れてますねって言われて、まあ漢方の薬を1年弱ぐらいですかね飲んでたことがありますが、まあ何がいいとか悪いとかっていうのは人それぞれあるので、ラジオを聞いてくださるお一人お一人の判断にお任せしますが、私は漢方合ってましたね。なんかやっぱりこう体の内側に東洋医学っていうんですか、なんかその科学的な薬ではなくて、いろいろな薬草からできている薬っていうのは自分には合ってたかなって当時思います。でその当時のことを思い出すと、やっぱり何かいろんなことを否定的に考えたりとか、まあ、集中力がなくなったりとか、何よりも一番は自己肯定感がなくなっていくっていうのを当時覚えてるんですよね。だから自分を認めてあげることができないので、なんか問題ばっかり目について、ああもうこれから先大変だなみたいなことを当時思ってしまっていたと思うんですね。なのでそうではなくて、こう頑張ってなかなか結果が出なくて元気なくなっていくのってやっぱり頑張っているんだっていうことを自分で認めるということはすごく当時大切なんだろうなって後々気がついたんですけどね、漢方を飲んで少し元気になった時からそれに気づいていったということですね。なのでこうまあいろんな状況でそれになっていたりすると思うんですね。すごく毎日ストレスがかかるのとか、あとはまあいろんなちょっと怖い事故にあったりとかしてトラウマみたいになってしまっているとか、こうあとは意外にこれはせあの、クリニックの方に聞いたんですけれども、やっぱり真面目すぎるのもダメなんだそうです。あとは完璧主義、責任感が強い人、あと感受性が高い、自己肯定感が低いって、まあまあこれはさっきお話した通りですけれども、まあいろんなことを深く考えたりとか他人の評価を気にしすぎたりというのがあまり良くないだそうです。のでこのあんまりこう生真面目に完璧にいくぞと思われない方がいいのかなっていうところですね。なので

少し緩くしていくということですね。で、まあこれもお医者様からクリニックの方から聞いたんですけど、普段じゃあどんな風にしたら良いんですかって聞いたんですよ。そしたら意外に深呼吸がいいんですって。深呼吸すると自律神経というのがあるらしいんですが、それを整えるんだそうです。で、まあ確かにそうだなって思ったんですけど、テストの前とかスポーツをやっている方は試合の前とか深呼吸をされたと思うんですが、やっぱり深呼吸すると緊張が和らぐんだそうです。で、数分間っていう言い方してましたけれども、なんで数分間なんですかって聞いたら、人によって違うからって言われて、あーはーって思ったんですが、まあ、自分に合う長さの深呼吸をしてくださいねって言われて、と思って、まずは朝昼夜ではないですけど、まあちょっとお時間のある時に深呼吸をするといいよって言われて、はあって思いながら聞きましたね。それからあとはね、好きなことやっぱりやった方がいいんですって。楽しいって感じなくなるっているかもしれませんが、なんか自分の好きなことをやると、なんとなくこう自分の心がギュッとこう固まったというか、フリーズした状態が少しずつこう緩んでいくんだそうです。なので、なんか自分の好きなことをやっぱりやっていく。あとは可能であればウォーキングとかストレッチの運動をしてくださいねっていうところです。で、何よりもって言われたのは、実は寝ることなんだそうです。で、それもなんかこうちゃんと同じ時間に寝て同じ時間に起きるっていうのが結構大切だそうです。なんか無気力になってしまってずるずると寝てしまうことがあるんだそうですけど、なんか一定のリズムをやっぱり刻みなさいみたいなことをおっしゃってました。なんかやっぱり一般的なことなんだなと思いつきながらも、あ、そうだよねっていうところも結構あったので、まあ今朝はちょっとへーって思ったことでしたので、ご一緒をさせていただいたというところですね。でね、そんな中で、じゃあまあこれはクリスチャン番組ですから、キリスト教会的にはどうなのよっていうところで、まあよくその教会に、キリスト教会に行っている人の中には、まあ心の病とか怪我とか病気とか、まあ、いろんなのが私たちの生活にはこう降りかかってきたりするんですけれども、でね、その時に人によっては、私は神様を信じてるからお医者さんはいりませんっていう人がいるんですけれども。

深いなって思った一言があって、それは何かというと、クリスチャンかつ現役の看護師さん、もう本当に不調クラスの看護師さんの一言があって、そういう人がいたら教会の中でどういうのって言ったら、お医者さんにかかることも私たちが持っている知恵の一つですよっていう言い方をしてたんですね。薬を飲むことも知恵の一つですよっていうことを言ってて、ああなるほどねって思いながら、まあ頑固な人に正面から言っても難しいので、その看護師の女性の方が言ってたんですけれども、やっぱり看護師さんってお医者さんじゃなくて患者さんですね、失礼しました、患者さんに寄り添うのが仕事なので、患者さんの立場に立ったらどういうふうな発想になるかっていうことで言葉を選んでるって言ってました。なので、そういう医学とか薬とかそういうものを否定する人には、これは知恵の塊なんですよっていうことを伝えると、意外にみんな薬飲んでくれたりするとかって言ってたので、まあ毎日私たちってこういろんなことにさらされているので、こう大変なこともありますけれども、私たちのこの毎日の生活では、まあキリスト教会的には神様がいろんなものを備えてくださりますよっていうのが結論に言っちゃうんですね。で、聖書の中から一箇所、その箇所をお届けするとしたら、創世記の22章の8節というところがあるんですけれども、こんな風に書かれています。我が子イサク大丈夫だ、神様がちゃんと用意してくださるよ、二人はどんどん先へ進みましたっていう、まあ、親子の話が出ているので、とにかく神様が用意してくれてるよっていうことを、こういう時にもキリスト教会では話をしますね。心が元気になくなったとしても大丈夫だよっていうことを伝えていることが多いですよ。まあ、それとは別にクリニックの先生の話もぜひぜひ参考になればお使いになってくださいね。それでは一言お祈りしますね。次の一瞬間元気に過ごせるためのお祈りです。愛する天のお父様、イエス様、ありがとうございます。新しい毎日を用意してくださる、本当にこの特権恩に預かることをありがとうございます。次の1週間私たち一人一人が元気に過ごすことができますように、心が沈むことなく前を向いて、人間関係も良好で、風邪とか怪我とか一切なく、心の状況も健やかであって、さらには経済的なところも全て用意されていることを信じ、毎日が過ごせることをありがとうございます。そして本当にこのラジオを毎週毎週手伝いくださる本当に新雑さん、それからスタッフの皆さんの上にも同様にあなたの祝福がありますように。イエス・キリストの皆によってお祈り。

0: Station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧ぐしかわ市のおれさんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
3: ケージャージの S、
4: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
3: だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
5: せいや
6: チューバーやっさ
5: ー、いや
6: チューバーやっさー。
7: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
6: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてね。いや
6: チューバーやさ。
8: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンから、スマホから、いつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
11: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 種類にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム精霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
6: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
7: 気にしないでここにいて。
8: カチンバコンボのユウです。
9: アラリです。
10: タロウです。
8: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベインビニバスが発売中。
8: カチンバコンボが11時

FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回ゴールデンウィークにあたります5月第1週目の放送ということで収録を開始しております。ここしばらくの沖縄の天候なんですが、もう春の装いを少し通り越して夏日に差し掛かるというような日も多くてですね、今日半袖でもあるんですが、どちらかというと秩父の方が良かったかなというぐらい、ちょっと日差しがかなり強くあってですね、なかなか季節感がこうつかみにくい今日この頃でございます。やはり時期的なものもありますが、新年度を明けてからの学校行事、それから各企業団体の動き等もある中ですけれども、観光の方の動きも少しずつ変化がやはりあるようで、ここしばらく面白いなと思っているのは、近隣のバーのオーナーさんのお話として、海外の方の動きというものがすごくこう顕著に現れて初めて言うというところでよくお話を伺います。そこで一つ共通的な印象を持ったのが、いわゆる口コミ的な要素で、検索で事前にお店をリサーチしてから来店されるケースというものがすごく多いという点ですね。昔だとやっぱりこういう検索というのがなかなか情報が少なかったがゆえに、飛び込みでねこういらっしゃる形で、その場でのこう応対

0: やり取りというのもすり合わせができていない分、そこでの正義のコミュニケーションに時間をどうしても割いてしまうということが往々にあったんですが、事前にリサーチを済ませているがゆえに、こう見ていてもすごくこう導入からオーダー取ってのこう会話のストーリーっていうのがよりよく組み立っているという印象も受けている状況ですね。これはすごく前向きな形で捉えているところも多く、お店側の心象もですね、以前に比べたら非常に良くなっているというところもあるので、引き続きちょっと注目しながら見ていきたいなと思っている最中です。さあ、そして毎月第1週、この方と今週もゆるりとお送りしてまいります。江垣はるかさんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうはるかさんもすっかり夏の装いですよね。
1: そうですね、夏服を引っ張り出してきました、せっせと。
0: 衣替え結構最近ですか、終わったの。
1: 本当に最近ですね、先週ですね、
0: うん、
1: はい、ただまだ少し朝方涼しくなったりしますよね、はい、
0: うん、そうなんです。ですからこう一枚長袖羽織る日もあれば、さすがに半袖でよかろうという日もあったりということで、ね、
1: はい、
0: なかなか、いや結構涼しい日もありますよね。今日なんかもこんだけ日差しがあるんですけど、風比較的ちょっと強めですしね。
1: そうですね、過ごしやすい時期ですね、う
0: ん、今日ギリギリまで半袖か七分かで5分ぐらい迷ってましたよ。
1: あ、少し歩くと暑いですからね。
0: そうなんです、
1: 難しいですよね、また洋服選びが。
0: そうなんです、七分でね、まあ、またこう歩いて暑いのも気になるしな、でも風が少しあるしどうしようとか、
1: はい、うんうんうん、
0: なんかそんなこと考えながら今日選んでたんですけど、
1: はい、同じくです。
0: さあ、そして先月の放送で、ね、少し、活動の状況を触れていたんで、
1: はい、
0: 今日もろもろお話も少し整理していきながらいきたいなと思ってるんですが、
1: はい、
0: まず個展のお話もちょっと進捗があれば、
1: はい、
0: そこから今日ちょっとお話を伺ってみたいなと思うんですが。
1: そうですね、個展は静岡の開催は、うんうん、約1週間でも確定しまして、
0: はい、
1: ちょうど来月あたりに一度、今回が共同で展示を、うん、することになってますので、他の方たちとお顔合わせしながら、また具体的に展示のテーマですね、
0: はい、
1: なども話を進めていく形になっています。
0: あ、展示のテーマ、
1: はい、これ私個人のまだ意見なんですけど、うん、せっかく来てくださった方がそれぞれの作者の、テーマを見るのもいいですし、何かこうタイミングでご縁があって5名で展示を行うので、何か共通しているものがもし打ち出せたらすごく一貫性があっていいのかなと思ってるんですよね。はい、先日私の地元の静岡県牧之原市が台風の被害があって、まだまだこう復興というか時間がかかる時期になっているので、そのようなこう形で何か元気になるような、皆さんがこうまたこう明日から頑張ろうというものの作品は何かしら私も展示をしたいなと思っているんですけど、はい、ただ今まで書いたものを展示するだけではなくて、
0: はい、
1: 見てくださった方に何を届けたいかっていうところが、
0: はい、
1: 共通で一つ何か点が打ってあると、この同じ世界観でできるんではないかなと個人的にまだ思って、
0: なるほど、
1: はい、いますね。
0: でも考えたらそうか、せっかくの個展で1週間ロックされていくのであれば、
1: はい、
0: こう作品を漫然と並べるわけでもなく、ただこう一つのね、
1: はい、
0: テーマストーリーに沿って作品があるという見せ方の方がよりよく伝わりやすいという感じかな。
1: そうですね、今まで書かせてもらった作品が全てストーリーありきの絵画を描いているので、それもあってただ絵を飾るだけの時間だと何かこうしっくりこないなというか、それがありますね。
0: そうか、
1: はい、
0: テーマね、この時期でも牧之原のゆかりもあった方がいい。うん、
1: そうですね。ただ個人的には、あの絵を描き始めたのが2016年で、そこから最初にお世話になった画材屋さんでの今回展示会なので、本当に原点の場所にこう戻ってきてという流れになっているので、もうそれだけで私は何か一つ節目といいますか、
0: はい、
1: あるんですよね。
0: なるほど、
1: はい、全くこの画材のことも素材のことも全くわからないところからこういろいろ教えてくださっていたので、
0: はい、そうか、
1: はい、久しぶりにまた足を運べるのが嬉しいですね、やっぱり。
0: そうか。
1: ですので、ま、一周回っても10年目といいますか、
0: はい、
1: 書き始めたのが2016年で、今年が2026年なので、
0: うん、
1: 一つのこう区切りで、一番のテーマは感謝なんですけど、
0: うんうん、
1: 本当に感謝をお伝えしたいなっていうのが本当大きな軸にありますね。
0: 感謝か。
1: はい。
0: うん、いや、まあ何かひらめきそうなんですけどね。一つですよ、
1: はい、
0: 今パッと伺ってて、日本語と英語を組み合わせるんだとしたら、
1: はい、
0: メインテーマが原点回帰、
1: はい、
0: でサブタイトルにスマイル、
1: うーん、はい、
0: とか、
1: うんうんうん、
0: うん、なんか原点に立ち返ることの意味と、そこで培ったものを次に生かすための今という2つの軸、
1: はい、うーん
0: がもしかしたらテーマ、大きな柱になるのかなと思いながら。
1: そうですね、節目のイベントでありつつも通過点にはなっているなってとても感じるので、
0: うん、
1: はい、
0: そうそう、この5組の皆さんは、
1: はい、
0: ジャンルというかどういうアーティストさんなんですか、この個展の場合だと。
1: 私が今回お声かけをしてくださった初夏の方以外にどのような方がいらっしゃるのか、まだ私も認識していないんですよ。はい、これから、これ昨年のことなんですけど、お声かけいただいたのが、
0: はい、
1: これからのまた人を募っていくねっていうことだったので、初めに一人目で決まったっていう形でした。
0: あ、そういうことですか、はい、
1: そうなんです。
0: あ、じゃあ5名という枠は持っていて、
1: はい、
0: 人選はこれから、
1: はい、
0: でもスケジュールも決まってますよね。
1: スケジュール決まってます。はい。
0: おお。間に合わせるんだ、それでも。
1: あ、そうですね。はい。
0: すごいすごい。あ、でもなんかそちらの皆さんの情報を揃うまで待ってると、ちょっと後手に回るのは怖いですね。
1: あ、そうですね、はい。
0: あー、川さん的にはスケジュール感というか、どういう準備で進めていこうと思ってるんですか。
1: あ、当日迎えるまでにですか、うんうん、そうですね、今自身の活動をお伝えするためのカタログ制作をしているので、うん、この展示会の時にお渡しができるようにまず一つ準備を進めて、
0: はい、
1: いますね。で、作品を選んだり、新しく新

0: 作は2、3点作りたいなと思ってます、今。はい。
1: おう、新作が。
0: はい、せっかくなので今の気持ちと今のこの書きたいものをしっかり残したいなと思ってますね。
1: そうか。
0: はい。
1: 新作は、あ、でもあった方がいいんだろうな。うん、そうそうそう、通過点とおっしゃる以上、うん、最初のね、猫の軸があるにしても、
0: はい、
1: 途中の経過がこうあって、で今まさしくこれからこう導いて表現していきたいものっていうのはこうなんですっていうストーリーまでは導けた方がいいですもんね。
0: そうですね。
1: 作品の構成って大体何点ぐらいのイメージになるんですか、はい、そうすると
0: 私が思っているのは7点、5から7点ですね、うん、はい。
1: だとしたらよりちょっとメッセージ性が強い方がいいのか。
0: うーん、そうですね。
1: うんうんうん、7点。なんかもうある程度あるんですか、これだけは必ず組み込もうみたいなものとか。
0: 沖縄の海の作品は持っていこうと思ってます、
1: うん、
0: はい。ここまで絵が続けられてることもそうですし、絵を本格的にしっかり起業をして続けていこうって決心した場所がここなので、
1: うん、
0: で沖縄の景色の中でやっぱり海と空が好きで、今までいろいろなことがありましたけど、この沖縄の海を見るとすごく気持ちが整理されたりとか、
1: うん、
0: 気持ちを前に向くことができたりとか、あ、無理に前に向かなくてもいいんだなって思えたりとか、いろいろ思って今日まで来てるので、
1: うん、なるほど、
0: はい、沖縄の海は新しく描こうと思ってます。
1: お、
0: はい、
1: あえて新作で、
0: はい、
1: それはちょっと楽しみです。
0: 本当にパステルという画材がその時の気持ちの色がそのままやっぱ出てしまうので、本当に沖縄来たばっかの時に描いたコバルトブルーの海の色があるんですけど、
1: はい、
0: それがなかなか今描こうと思うとまた出ないんですよね。
1: ほー、
0: はい、で今描く沖縄の海はなんていうんですかね、多分いろいろな感情を味わってる分、
1: はい、
0: 深みみたいなのが出せるんじゃないかなと思ってます。
1: あ、
0: 来たばっかりの時は本当に南国、
1: うん、
0: ザ南国っていうこの空気にすごく魅了されて、
1: そうか、その時に見えていたものと、
0: はい、
1: まあ、深みというかバランスみたいなものがあるんですよね、
0: はい、
1: こう表面上こうキラキラしたものだけなのか、
0: はい、
1: そのそこに至る真相の部分というか、
0: うんうん、
1: そういった部分の波のね、一つ一つの跳ね方一つをとってもそうですし、時間帯場所によっても全然異なる状況なわけですから。
0: そうなんですよね。
1: うん、
0: 絵を描くときはその時の直感で色を選んでいくので、この水色を出すのに何色を使ったのかが分かんないんですよね、後からだと。覚えてないというか、ここにこの色入れてみたいっていうのをずっと重ねて描いていくので。
1: ですもんね、
0: はい、
1: だからある種こうレシピじゃないですけれども、
0: うんうん、
1: 調合してできるものというものでもないんじゃないですか。
0: はい、
1: そこがむしろある種の醍醐味なんでしょうね。
0: そうですね、同じ色と出会いにくかったりとか、同じ絵が描けないっていうイコール今の気持ち

0: は今だけっていうところとすごくイコールになってる部分がやっぱりこのパステルアートの魅力ですね私は。
1: ね、
0: はい、
1: そうだから、だからこそ新作の意味があるのかやっぱり。
0: そうですね、
1: その趣旨だと、海は新作の方がよりインパクトが増すかな。ちなみに前回その、
0: はい、
1: いらした直後に書いたロケーションって覚えてらっしゃいます、
0: はい、前回というのは
1: そのいらした当時です。最初にあのコバルトブルーの海を描いた場所
0: 覚えてます。はい、
1: 覚えてる。
0: はい、
1: だとしたら例えばですよ、
0: うんうん、
1: 三択とかですよ。
0: はい、
1: そこで月日を積み重ねていろんな場所を知り、
0: はい、
1: ね、いろんな環境を知った今だからこそ描ける場所を、
0: うんうん、
1: はい、で今回の新作に行くのか、
0: うんうんうん、
1: あえて最初のコバルトブルーを描いた場所を今自分が捉えるとこうなったという比較表現にするのか、
0: あ、はい、
1: とかね、
0: うんうんうんうん、そうですね、同じ場所でも違いますもんね。
1: 絶対違うと思うんですよ。
0: どっちがいいかな。沖縄に来てもうすぐ10年になるんですけど、ずっと節目節目に行ってるビーチがあってですね、
1: お、
0: あそこも捨てがたいなって思ってます今。
1: お、
0: はい、
1: それはいいじゃないですか。
0: 何かふとした時にすごく行きたくなるんですよねそこに。
1: うん、
0: はい、
1: あ、いいですよそういう、ね、あの気持ちの思い入れがあるところというのが全然良かったりしますし、
0: はい、そうなんですよね。この見える沖縄の海の景色はきっとそこまで変化がないのかもしれないんですけど、内側の状態だったりとか、はい、今置かれてる環境とかが違うとこんなに違う海に見えるのかっていう瞬間がすごく多いので。はい、
1: そうか、
0: それこそゴールデンウィークに行きたいと思って寄って押さえてるとこです。
1: うーん、
0: はい、南城にあるのでちょっと時間をしっかり作った時にゆっくり行きたいなと思う場所で、はい、
1: でもじゃあ日焼け対策は万全にみたいな感じ
0: ですか。あ、そうですね。そうですね、ぼーっとする時間を作りました。
1: ほー、
0: はい、
1: あ、南城市もいくつかそうだビーチもあるし、
0: はい、
1: 資格もありますもんね。
0: うーん、
1: 最近増えて、おしゃれなカフェとも随分増えたと聞いてますけど。
0: ああ、そうですよね、カフェテラスから海がこう絶景が見えるところとか多いですよね。
1: そうそうそう、
0: うーん、
1: だいぶその辺は、景色もだいぶ様変わりしたんでしょうね。
0: うんうんうん、
1: 私はなかなかその類になかなか縁がない人なので。
0: ああ、そうなんですか、
1: うん、
0: へえ。
1: なんかその瞬間にあらってこう思うことはあっても、
0: はい、
1: そこからこう考え発生しようとすると、
0: うんうん、
1: よりもっと内側にこもっちゃうんですよ私多分、
0: はい、うんうん、
1: そうすると外部との接触を絶ってしまうので
0: 、あ、はい、
1: こうぐるぐるぐるぐる考えを巡らせる時って、
0: うんうん、はい、
1: だから今ね仕事で西海岸こう走ってて、
0: うん、
1: 北部とか行くとやっぱりもう反射で海色綺麗なんですよ。
0: はい、綺麗ですね。
1: 綺麗なんですけど、あ、綺麗すっていう感じ
0: です。はい、うんうんうんうん。
1: なんかそこでこう思考に走ってしまうとね。そこでずっと立ち止まってるわけにもいかないので、
0: ああ、帰ってこれなくなるときありますよね。わかります、わかります。考えても答えが出ないこととかもいっぱいありますもんね、やっぱり。
1: そう、
0: うーん、私今回の展示会で最初の頃はこういうこと思わなかったのになって思ったことがありまして、

0: て、なんかこう最初の絵を描き始めた時ってただただ描きたい、ただ表現したいだけだったので、この浮かぶイメージをもうそのまま描こう、感じた気持ちを、浮かんだ景色をそのまま描こうだけだったんですけど、
1: はい、
0: あのオーダー作品だったりとか、うん、あのシンボルマークを描かせてもらう経験を積ませてもらう中で、この依頼してくれた方が望む好みだったり、
1: はい、
0: 依頼してくれた方があの形にしたいものを形にするっていう別の脳ができているからか、うん、なんかこう自由に描こうって思うと誰の評価の目線か分かんないんですけど、何を持ってか分からないんですけど、うん、うまく描かないととか、
1: はい、
0: なんかより多くの方にこれを届けるにはって急にこう頭が動き出しちゃったんですよね最近。
1: は
0: ー、それが割とあこういう気持ちが出てくるようになったんだなと思いまして。
1: あ、面白い。
0: で最近個展をやるってなった時に、あのまさかこう仕事にするなんて思わなかった時期に描いてた絵を見ると、なんか今のこの私の思考がすごく軽くなるというか、
1: はい、
0: この気持ちあったなっていうので思い出しながら絵を見たりしてますね自身の。
1: その変化はね、
0: はい、
1: うん、なんか分かる気がします。私の事例で言うと、
0: はい、
1: イベントの DJ の話につながるんですけど、うんうん、はい、イベントの DJ ってこう持ち時間がまず限られている、
0: うんうん、
1: でどういうお店のスタイルでどの時間帯で、
0: うんうん、
1: ターゲットの客層は何でっていうものを見た時に、本当はこの音源で組んでみたいっていう希望はあるわけですよ。
0: あー、わかります。はい、
1: だけど、
0: はい、
1: こうイベントを繰り返していく中で、
0: うーん、
1: 気がつくとよりこうゲストに寄せている自分に気づく瞬間があるんですね、うんうん、
0: はい、
1: だからまあこの収録終わった直後に一回あるんですけど、
0: うんうん、
1: 今回だけはあえて、
0: うんうん、
1: ゲストの目線を一切排除して
0: 思い切りますね。いいですね。
1: 自分の提案したい世界観で音を表現してみようという、だからまあご存知の場所なんですけど、
0: はい、
1: あそこのイベントでここまで振り切ったのは初めてですね私多分。
0: へ
1: ー、うん、
0: そうですよね。あー、今のアーサーさんの話を聞いて、私自分ごとにすると案外固定にテーマがない方が思いっきり描けるかもしれないですね最初はテーマがあった方が見ている方にこう、うん、まあ、一貫性というか届けられるかなという、この5名で展示会をしている意味っていうのがしっかり伝わりやすいかなって思いましたけど、テーマがあることでの良さと、もうそれぞれの世界観をテーマにっていうことでも全然、
1: うんうん、もし
0: 違いますよね、
1: う
0: ん
1: うん、そうです。
0: 出てくるものが、
1: そうするともうアウトプットが全然変わる、
0: はい、
1: 前提条件が違うから。
0: あー、そうですね。本当に見てくれている方の立場にこう寄り添いすぎると描けなくなっちゃったりでもしたんですよね。
1: 一番のこう、まあ、落とし穴という言い方が正しいかどうか分かりませんが、
0: はい、
1: その寄せることが果たして本当に正解なのかっていう最終的な疑問も出てくるんです、
0: うんうん、はい、うんうん、
1: なので特にイベントの私が関わるイベントの場合っていうのは、
0: うんうん、
1: 通常営業でもともとこのダンスを提供しているお店では決してないので、
0: はい、
1: イベントというのはある種のこの特別な日なわけですよ、うんう
0: ん、はい、
1: じゃあそれの時に普段こう別な箱でおなじみの曲を聴いてる人たちがいらした時に、
0: はい、
1: そこと同じものをテーマで流し、聴きなじみのいいもので終わることが本当にお店のリピートにとってプラスなんだろうかっていう疑問を持った時に、
0: うんうんうん、
1: どうなんだろうということをこう繰り返し思うタイミングがあって、はい、
0: うんうん、
1: 今回に至ってるんですけど、
0: へ
1: ー、だからラインナップかなり今回振り切ってるんですよ、本当に下手したらもう半分以上曲知らない人が多いんじゃないかなと思うぐらい、
0: へー、うん、おー、その思い切りはいいですね、
1: もうあえて、
0: うんうん、
1: その代わりリズムセクションとかバランスだけは十分、はい、気をつけてやっていくので、
0: うんうんうん、
1: 綺麗に音としては乗れるものにはなるんですけど、
0: はい、
1: あえて今回は振り切りました。
0: へえ、そうですか。私こう話をしてるとパッてこうひらめく瞬間ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: この収録の冒頭に海の絵を描きたいって言っていたんですけど、うん、言っていたんですけどとかって言ってあれ変わったんかって感じなんですけどね毎年翡翠かずらを見に行くのがとっても好きで、この翡翠かずらが咲いた時に描きはるか私のインスタグラムのストーリーでアップしたりとか、知人とか家族に送ると絶対みんな喜んでくれるんですよ ね、
1: ね、
0: 私の地元では見れない、見られない花なので、
1: うん、はい、
0: でその翡翠かずらを見た時のなんとも言えない神秘的な空間といいますか、なんかこう、現実と夢の間みたいな、
1: はいはい、
0: この本当にこういう花ってあるんだなっていう驚きもあれば、
1: はい、
0: こういう気持ちに花を見て思ったことがなかったので、
1: うーん、
0: 今まで生きてきた中で見たことがないお花だったので、このお花を題材に絵を描きたいって思ったなっていうことを思い出しました今、はい、
1: あ、それはいいな、
0: はい、
1: そしてねこの後流す、
0: はい、
1: 今日の1曲目久しぶりに番組で流すんですけど、
0: はい、
1: 今までのお話の流れにも少し通じる、
0: うん
1: うん、作品の性格感にちょっとお手伝いできそうなナンバーなので、
0: はい
1: はい、ぜひリスナーの方と一緒に楽しんでいただければと思います、
0: はい、
1: それではお送りしましょう、本日の1曲目柴咲コウさんから月の雫。

0: 今週の1曲目お送りしました。柴崎幸さんから月の雫お送りしました。いかがでしたですか。
1: もう月の雫っていうタイトルがもういいですね。
0: なんか独特な世界観ですよね。
1: そうですよね。月から雫ってどういうイメージだろうっていうところからもう膨らむのが、
0: そうなんです。ちょうどね今の作品のイメージとかで話してた、
1: はい、
0: あそういえば今日1曲目これだったと思って。
1: あーさすがですね本当にありがとうございます。
0: そうなんです。特にね遥香さんとの会のナンバリングの選択に関しては、
1: はい、
0: 極力作品をね、
1: はい、
0: こういろんな意味での手助けになればと思ってますし、
1: ありがとうございます、うん、音楽に助けられることってやっぱありますよね。とっても
0: 私は特にそうですね。もう、
1: うんうん、
0: 本当にかなり幼少の頃からこう音と触れ合ってずっと生きてきた人間なので、
1: へ
0: ー、はい、
1: もうテレビよりも音楽って感じですか、はい、おー、へ
0: ー、そうなんです。だから学生の頃とかこう、まあ、今でいうこう OK と平和通りですとか、
1: はい、
0: 外歩いてるとお店の中とかでもそうです。当時、まあ、最近少ないと思うんですけど有線放送流してる場所とか結構あったんですが、
1: うん、ああ有線ありましたよね。
0: でその時に流れてる全体のメロディーがあるじゃないですか、
1: うん、
0: でそうすると主旋律があって、
1: うん、
0: コーラスのパートがあると、なんていうか、その両方の音をこう聞き分けるのをこう習慣にしてたりとか。
1: へえ、そうなんですね、う
0: ん、そんな遊びしてました。
1: あ、歌い手のところですか、キーは
0: 両方。あ、もうもちろん原曲です。
1: へえ、うん、面白いですね。そういう楽しみをしてたんですね。
0: なんですよね。だから編成期終えても今、はい、多分この声の質感ってその時の多分積み重ねがあるからだと思ってます。多分私楽曲歌う

0: ナンバーって比較的男性の中では高いキーを歌うことが多いんですけど、
1: はい、
0: 多分それが影響してるんだと思います。
1: へえ、今もそうやって音楽聴くんですか。
0: はい。
1: へえ、コーラス部分と主旋律と。へえ。
0: そうすると厚みがどういう形で層を作っていくとか、
1: はい、
0: この音量のバランス、
1: はい、
0: ブレスのタイミングとかもそうなんですけど、うんうん、いろんなものが見えてくるんですよ。
1: へえ、うん、そうなんですね。私それで言うと父親がベースを弾いてたのでベースを探して聞くことが多いです、多分無意識に。
0: あ、
1: で、あの車運転してる時とかこの音の聞こえ方を選べるじゃないですか、はい、このバックミュージックを聞こえやすくするような設定っていうんですか、うん、
0: はい、
1: それにこの設定してなんか歌よりもそのバンドの方を聞きたくてあの聞いてた時期とかありますね。あ、ここでこういう音にしてるんだ、だからあそこかっこいいんだなとか、
0: はいはい、
1: なんかそういう、うん、聞きながら楽しんでましたね。人それぞれですね、同じ曲を聴くって言っても、
0: うん、でしょうね。なんか、うん、あのもちろんこういろんなね楽しみ方があるんですけど、私の場合、
1: うん
0: うん、特に洋楽と邦楽両方聴くので、
1: はい、うんうん、
0: なおさらなんでしょうね、その楽しみの仕方がちょっと特徴があるっていうのは。
1: はい。へえ、音楽ね、いいですよね。
0: そうなんです。
1: うーん、なるほど、ありがとうございました。久しぶりに聞けました、おかげで。月の雫、
0: はい、そうなんです、とてもねいいナンバーなんですよ。
1: うーん、風景がパッて出てきますよね。
0: そう、あの楽曲は特にそうですね。もともと確かドラマの主題歌だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: それがあったからというのもあるんでしょうかね、
1: うんうん、
0: あのすごくこの主旋律の取り方に、
1: はい、
0: あの意味をちゃんと持たせてるんですよね、ところどころに。
1: へえ、
0: うん、
1: そうやって聞いたらきっとそう聞こえますね。
0: そうなんです。
1: うーん、
0: あの楽曲はもう本当に、うん、かなり自分の中では聞き込んでますし。
1: へえ、
0: そう、たまに自分でも歌うんです、あの曲。
1: 結構キー高いですよね。キー下げてですか、原曲キーですか。
0: 私はもう、極力う自分が歌う楽曲は全て原曲でやるようにしています。
1: 今のこの声からどうやって声が出るんだろうと思いますよね。
0: 結構出ますよ。
1: へえ。
0: うん、女性の方で歌うとするとこの方ですよね。あと鬼塚千尋さんとか、あとはミーシャもそうですね。
1: はい、結構高いですね。皆さんこのずっしりした歌唱力のある、
0: 多分自分があれなんでしょうね、このアーティストの方もそうなんですけど、このさ、うんうん、あの楽曲自体は世界観があるナンバーが多分好きなんですよ、
1: はい、
0: 自分が、
1: うんうん、はい、
0: だから男性のナンバーでもそうですけど、最近あの通る方からリクエストがあって、
1: はい、
0: あの覚えてほしいと言われて覚えた曲があるんですけど、
1: へ、
0: 清水翔太さん の、
1: はい、
0: の花束の代わりにメロディーをという楽曲、
1: はい、うんうん、
0: あれも私初めて聞いたんです今回なんですけど、
1: はい、
0: この歌詞の置き方とメロディーのこの転調の仕方がものすごくこの曲の世界観と合ってるなと思ってて、
1: うんうん、
0: でまたピアノのね収め方がすごく丁寧で綺麗というか、
1: はい、
0: あ、これいうので、はい、今回初めて披露しましたけど。
1: 練習してたんですね。
0: あ、一応曲は 3回ぐらい聴きましたから、
1: はい、どうでした反応は。

0: あ、でもまずは9大点じゃないですか。
1: へ
0: え。やっぱり細かいこうブレスの位置とか、
1: はい、
0: あの音がこう 100% まだ捉えられていく感覚がないので自分の中では、
1: うんうんうんうん、へえ、そんなリクエストに応えてたとはつい知らずでしたね。
0: そうそう、あとは昔よくリクエストでいただけたのはあの K のオンリーヒューマンですね。
1: ああ、はい、
0: あの曲だけはいまだにあの顔面見ずに歌います。
1: 相当歌ってますね。
0: あれはもう相当リクエストもらったので、
1: へえ、
0: はい、ある時期に、
1: うんうんうん、
0: もういつの間にか画面を見ずに歌えるようになりました。
1: へえ。その都度その都度で、この曲っていうのがあると人生豊かになりますよね、とっても。
0: うん、なと思います。また、うん、この自分の好きなアーティストの楽曲をこう追い求めるのも、
1: うんうん、
0: あとはもし個人的にはあの安全地帯の玉置浩二さんとか、
1: はい、
0: 山下達郎さんすごく好きなので、
1: うん、はい、
0: うん、その方々の楽曲ね、こうよりいい意味での自分のこう感性を磨いたりということもできたりするのはすごく嬉しく思ってますよ、はい、
1: そうですよね。また年を重ねていくと魅力もよくこう変化してきますよね、アーティストさんって。
0: 玉置浩二さんの場合はまたちょっと独特ですけどね。あの若い頃よりもより迫力が増したというか、
1: はい、
0: 深みが、
1: うんうん、
0: ですし、例えば山下達郎さんの場合だとあの方今70超えてるはずなんですけど、40数年前の楽曲いまだに原曲で歌うんですよ。
1: うわー、やっぱ相当努力もされてるんですかね。
0: いや、もうあそこまで行くと、
1: はい、
0: もうなんか次元が違うというか、
1: うんうん、はい、だんだん声も出にくくなるものですよね、きっと。
0: 普通はそうです。
1: そうですよね。
0: だからあの世代でいうともう一人特徴的なのは小田和正さん、
1: はい、
0: だと思いますけど、うんうん、あれぐらいの世代の方で当時の曲を原曲で歌えるってなかなかだと思いますよ。
1: そうですね、うん、ファンは嬉しいですよね。
0: はい、嬉しかったです。私もあの沖縄のライブ行ったので。
1: 何年前ですか。
0: 山下達郎さんは 2回行ったんですよ、
1: はい、
0: ナハートでやった時と、
1: はい、
0: 沖縄市でやった時と、
1: うん、
0: 2回行ったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり変わらずです。
1: はあ、それは嬉しいですね。
0: そうです。で最終日はもう恒例は必ずあの奥さんもあの少し登場してコーラスやってくれるので。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: 恒例なんですね。
0: はい、
1: へえ。
0: ただもうしばらく沖縄来ないんじゃないかな。
1: 次回あるなら行きたいですね。
0: 結構ハードル高いかもですね今、
1: うんうん、
0: 去年から今年にかけて多分奥さんの方があのツアー入ってるはずなので。
1: あ、そうなんですか、うん、沖縄いらっしゃらないのかな。ないですかね。
0: あったかな、なかった。
1: いらっしゃる方とあの九州で終わってしまう全国ツアーのパターンがあるじゃないですか。うわー、はい、来ないみたいな、
0: は
1: い、
0: あのほぼほぼ通常は九州止まりですよ。
1: ですよね。あ、行かなきゃだって、うん、ですよね、うん、全国ツアーってすぐ調べるんですよ。ないと思うない沖縄って思いながら。
0: やっぱりね、難しいんですよね。
1: うん、
0: あのやっぱりキャパシティの問題もあるのと、
1: はい、
0: やっぱりこのアーティスト側が望む音響のバランスとか、
1: はい、
0: うん、それのバランスが、まあ、野外だと話は別なんでしょうけど、
1: うんうんうん、運びますもんね。
0: そうなんです。
1: いろいろ
0: ちょっと難しいかもですね、
1: はい、それは沖縄に生活するようになってびっくりしました、うん、そっか、全国ツアーって九州で終わってしまうこともあるんだなって思いまして。
0: まあ、それはあのもしかしたらあるあるの話かもしれませんしね、
1: はい、
0: うん、
1: なので沖縄に来る時にはぜひ行きたいって思ってます、うん、いろいろ
0: ぜひその辺もちょっと一緒に楽しみながら
1: や
0: ってみましょう、
1: はい、
0: さあということで今週はここからラストナンバーお送りしたいと思うんですが、 今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしていくんですけれども、この曲も結構久しぶりに番組ではかけますね。今日は打って変わってこちらのナンバーからお送りしたいと思います。本日のラストナンバーです。ケニー G からシルエット。
2: Hi, this is Kenny G, and here's my new video called Silhouette, and I hope you like it.

0: 今週のラストナンバーをお送りいたしました。ケネジーからシュレッドをお送りしました。ショーナンバーもね、結構久しぶりに今日楽曲流してたんですが、いかがでしたでしょうか。
1: 気持ちよくエンディングにっていう雰囲気が素敵ですね
0: この方もね、はい、もういろんな楽曲もちろんありますけれども、独特な世界観を持ってるかもしれない方です
1: ね。うん、ゆったり余裕のある雰囲気で、すごく好きですね私。
0: そう、あと今日、最後に伺っておきたかったのは、はい、今日あの静岡の個展のお話に出たんですが、
1: はい、
0: 沖縄に関してのスケジュールについては、はい、その後いかがですか。
1: 今あのまだ最終決定はしていない状況なので、うん、またはっきりしましたら、はい、お伝えさせてください。
0: OK、はい、あとは個人的に伺っておきたいのは音の件です。
1: 音の件ですね、うん、展示会場で流す、
0: そうそうそう、はい、なんかねテーマソングあった方がいいよなと思っていつもね思っちゃうです、
1: はい、そうですね。これもなんどういう音楽になるかなですね。
0: これご両親にお話されたんですか。
1: あ、しました。驚いてました。って
0: え、
1: はい、
0: なぜに。
1: 作曲とかはやったことないって言ってましたね。はい、
0: なんかお二人だったらできそうな感じもあるんですけどね。
1: ああ、そうですね、演奏できたら作曲もできるのか。
0: そうなんです。あのなぜかというと、あのコード進行を基本的に把握されているはずなので、
1: はい、
0: あの音の組み合わせ自体、
1: うんうん、
0: まあ、よく言うあの A メロ B メロサビみたいな分け方になると思うんですけど、
1: はい、
0: この構成自体のパートを組むこと可能なはずなんです。
1: うーん、
0: 演奏できる方って、
1: うんうんうん、
0: であとはそれをどう組み合わせて、
1: はい、
0: 音を単音にするのか和音にするのかとかのバランスの組み合わせだけだと思うんですけど、
1: はい、やってくれるかな。もう一回話してみます。
0: まあ一回無茶振りするのはありかな。
1: そうですね、だいぶ無茶振り出たはるかって感じですね。
0: さてと、じゃあ、もうこんな時間ですね。エンディングでございます。
1: はい。
0: おお、今日もあっという間に
1: 終わりました。本当ですね。ありがとうございました。う
0: ん、また来月ね、
1: はい、
0: いろいろとちょっと進捗ありましたらお知らせいただきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週も本当にありがとうございました。さあ、それではアイゲントラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。

0: 叶えるラジオ FM 那覇。
1: 総理さん謝ってください。
2: これは謝らなくていいんです。
1: なんでですか、謝ってください。
2: いい、謝らなくていい。
1: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。
2: 7時からじゃなくて、そう、
4: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市交差点市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市交差点市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
2: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
3: こんにちは、
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。4月の講演は那覇市立病院肝・胆・膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断と題してお話ししてくださいました。膵がんですか、なかなかこう見つけるのが難しいがんだというふうに聞いたことはあるんですが、先生川端先生からはどんなお話だったんでしょうか。
3: はい、先生からは膵臓をまず膵臓の機能について話した後に、膵臓がんのその治療が結構難しい病気だということとか、うん、どういう人たちが気をつけた方がいいかとか、であとその膵臓がんと最終的に診断する方法についてですね、実はもう次の来月は今度は治療の話を先生されるんですけど、うん、今回はその、膵臓がんをどうやって早期に発見していくかという話に重きを置いた話でした。
2: 先生まず膵臓というこの臓器どんな役割をしているのかっていうのを教えてもらえますか。
3: はい、膵臓というのはちょうどみぞおちのよくこうみぞおちが痛いと胃が痛いとよく言うんですけど、
2: はいはい、
3: その胃の後ろ側にあると思っていただいた方がいいかなと。後腹膜臓器といって体の後ろ側にある臓器なんですけど、ですからその分こう自覚症状とかではちょっと見つけるのが難しい病気です。で膵臓にも膵頭部といって頭、膵体部、そして膵尾部といってこう右から頭、体、おっぽみたいなこうおたまじゃくしを大きくしたような形になってるんですけど、この頭の部分によく膵臓がんはできやすいということで、8割はそこにできるということのようです。
2: はい、
3: で、その特徴があるのでですね、見つけ方についてこれから少しお話ししていくんですが、その前にですね、先生がちょっと、はい、厳しいデータを話してたのが、膵臓がんにかかるとなかなかちょっと治るのが難しいという現状はあるらしく、90% がなかなか完全に治癒することは難しいと言われているようです。
2: はい、
3: ですから一度かかると結構どうしても闘病が大変になる可能性が高くなるので、

0: なるべく早期に発見する必要があるという先生のお話でした。で、じゃあどういう方が膵臓がんになりやすい、なりやすいというか、いわゆる、危険性を予知できるかということで先生話していたのが、やっぱり家族歴があるっていうのは注意した方がいいらしくて、
1: 家族にどなたかが膵臓がんにかかった経験がある
0: は
1: と
0: い、
1: いうことで
0: そう
1: す
0: です。
1: ね。
0: それが1人いたら、3.5倍のリスク、2人いたら5.4倍、まあ、もし、まあ、なかなか同じ家計に3人とか少ないとは思うんですけど、3人いたら10.8倍ということで、もう家族に何人いるかでその人のリスクっていうのが分かるというか、推測されるという
1: な
0: 話
1: るほど。
0: もありまし
1: じ
0: た。
1: ゃあ、膵臓がんにかかる可能性はこれぐらいあるんじゃないかというお話ですね。
0: 家族にいたらでは す
1: いは
0: ね。
1: い。
0: で、あと、先ほど膵臓の頭の方でできやすいって話しましたけど、その膵頭部のあたりっていうのは、よく糖尿病で大事なインスリンというホルモンを作る場所なので、そこに膵臓がんができると、例えば今まで糖尿病じゃなかったのに急に糖尿病になるとか、もしくは糖尿病の治療が急に悪化するとか、そういうことがあるときは、もしかして膵臓がんというふうに思って、検査を受けた方がいいという話がありま
1: な
0: し
1: る
0: た。
1: ほど。インスリンというとてもどっちにも共通するものがあるってことですね。
0: はい。それと、今回先生が話した中で、慢性の膵炎という病気があるんですけど、まあ、大部分はアルコールの飲み過ぎで起こるらしいんですが、この膵炎になると、膵がんになるリスクが、7倍ぐらいなったり、するということで、ですから、まあ、お酒を飲みすぎて膵臓を痛めてるっていうふうに言われたことがある人は、膵臓の専門家の先生に見てもらった方がいいですよと。あと、うちの病院でもやってますし、人間ドックでも最近よくされるのが、膵臓を超音波の検査といって、エコーをやると、太っているとですね、なかなか膵臓って十分観察が難しいこともあるんですけど、痩せた人っていうのは、こう、みぞおちからエコーを当てると膵臓がよく見えるんですけど、その時に膵臓に嚢胞といって、こう、水が溜まったような袋があったり、あと膵管という膵臓の中にある管が拡張していたりすると、その嚢胞ができるあたりが、膵管が拡張する、まあ、近くに膵臓がんが隠れてるらしいことがあるらしくて、ですから超音波検査で膵臓をよく見てもらうっていうのは、早期発見につながる可能性があるという話をしていました。
1: よくね、先生がエコーの検査っていうのは痛くもないけれどもすごい威力があるんだよっていうふうにおっしゃいますけれど、そういうことなんですね。
0: そうですね。ですから、ただこのエコーが通常の住民健診には採用されてないんですよね。ですから、人間ドックを受けるか、まあ、消化器内科の先生にカメラをしてもらうときは必ずエコーもしてもらうとか、そういう、あと、まあ、私たちのようなかかりつけ医で通いながら1年に1回はエコーを意識して受けるとか、そういうことが、まあ、膵がんを早期に発見する一つの方法かなと。それで、うちの病院でも膵嚢胞や膵管拡張を見つけたら、大体大きい病院に紹介してますので、まあ、その方々が全てがんが見つかるわけではないんですけど、やはりそれをきっかけに見つかって手術を受けて元気になって帰ってきた方もいますので、やっぱりエコーは大事かなと思います。で、先生の今回の話で、エコーで、引っ掛けて、その後の大事な検査が、MRI らしくて、やっぱり MRI が結構診断のにとってすごく威力があるらしいので、膵嚢胞がある人は大きい病院に紹介して MRI を受けましょうという話でした。
1: MRI ではどういうことがわかるんですか？
0: まあ、やっぱり超音波は、ある意味ちょっと

0: エコーというのはこう影を見ているようなものなんですけど、うん、MRI も本当に膵管の状況から膵臓自体をきれいにクリアに見えるらしくて、まあ、それが一つの診断 の、うん、あの手がかりになるそうです。
1: じゃあもうはっきりこれを診断するために必要な検査ってことですね。
0: あとあの血液検査で腫瘍マーカーというのがあるんですけど、
1: はい、
0: 今までの腫瘍マーカーというのは、まあ、感度がなかなか完全ではなくて、
1: うん、
0: 検出感度が十分あの高いという検査はなかなか採血ではなかったんですけど、
1: うん、
0: 先生の話ではアポリポタンパクといってアポリポタンパク A2 というあの A2 アイソフォームという検査があるらしくて、これだと、まあ、半分ぐらいの感度で見つかるらしい、はい、ですからあのうちの病院ではこれ簡単には測ってないんですけど、大きい病院で精査するときはこの採血をしたりあの MRI を取ったり、うん、そうやってだんだん診断にこう追い込んでいくような話を先生されていました。
1: すごいですね。こう見つけるために治療するためにいろんな検査をこう研究してこう世に出している人たちがいるってことですね。
0: そうですね、あの先ほど言いましたようにあの進行して見つかるとかなり助かるのが難しい病気なので、
1: うん、
0: いかに早期で見つけられるかっていうのがこの膵臓がんのなんかたあの特徴かなというふうに思います、うん、
1: あのこの膵臓がんなんですけれども、どの病気でもそうだと思うんですが、何かちょっとこのここは具合悪いよとかっていうふうにこうサインが出ることってあると思うんですけれど、膵臓がんの場合ってそういうのってあるんですか先生？
0: 残念ながら先生がおっしゃってるには特有な症状はないという、
1: 痛いとかだるいとかそういうのはない。じゃあもう本当にこれ検査の大切さ。
0: そうですね、もうお腹のエコーを受けるしかないんじゃないかなという感じですかね。
1: で川端先生は、まあ、沖縄のそういう膵がんを減らしたいということで那覇市立病院の中でなんかこう新たにセンターを開設なさったと伺いました、はい、なん
0: か今年の1月からあの那覇市立病院膵臓センターというのを立ち上げて、あの専門やあのスタッフが、うん、専門職が多職種でチームを作って診断から治療まで2週間以内に診断をしっかりしますということをおっしゃってくれてましたので、まあ、あのいきなりあの視聴者の方が聞いている方が調べに行くっていうのは難しいと思うんですけど、まずはかかりつけ医の先生に相談して、
1: はい、
0: あのエコーをまず受けてから紹介してもらう、必要があれば紹介してもらうという段取りが一番いいのではないかなと思いますね、まあ、それとか家族歴が濃厚とか、
1: はいはい、
0: そうですね、そういう方はあの紹介、あと先ほど言ったように慢性の膵炎と言われた人は一度見てもらうのもいいかもしれませんね、
1: はい、ぜひね参考になさってください。首里城下町クリニックの地域向け医療講演会の YouTube チャンネルでは、アーカイブもされていますので、当日、まあ、見逃したという方も安心ですね。ぜひねアーカイブでご確認なさってください。そして5月は13日水曜日午後7時配信開始ですが、川端先生のお話続編なんですね。膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださるということです。またちょっとこう踏み込んだお話になりそうですか？
0: そうですね、多分先生の手掛けられている手術の話とかになると思うので、はい、まあ、あの膵臓にあのご関心のある方はぜひまたご視聴いただければと思います、
1: はい、詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索してみてください。詳しくは首里城下町クリニック電話 098-885-5000 までお問い合わせください。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック電話番号 098-885-5000 番。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや。
3: チューバーやさ。
2: いや。
3: チューバーやさ。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞い。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジナル。

今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで

0: ガム配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日

FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。

0: その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発

0: サーキットサーキット
1: すずです。
0: よろしくお願いします。9月29日月曜日夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
1: はい
0: はい、月曜日になりますので、皆さん今日最後の月曜日よろしくお願いします。
1: はい、
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、うん、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリさん、ビッグノーズさんと、うん、外にはマリエさん、ピンさんもこんばんはと。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: ムックリさん、
1: うん、
0: さっきすずこんばん は,
1: こんばんは。
0: 今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
1: あ、
0: 今日はね、うん、ぶり返しというか、
1: はいはい、
0: なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、な今日なんかまた夏日に、ね、
1: うん、
0: なったっていうニュースもやってましたから。
1: そうなんだ、
0: もう読めないですね、分かんないですね。
1: いや本当ね、
0: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
1: もう裸族、
0: もう裸族で着たい人だけ着て
1: だったら着るだろみんな、
0: もうそれでいいんじゃないですか。ジャンパチーさんお久しぶりですね。
1: うん、あ、確かに確かに
0: 久しぶり、
1: お久しです、
0: お久しでございます、
1: うん、
0: そしてビクロンさん、さっき老眼かとかねいやこれ伊達メガネなんだよ、
1: うん、
0: 今日ちょっとすっぴん気味でさ、
1: あーなるほどね、
0: そうそう、
1: ちょっとカモフラージュで、
0: カモフラでね、
1: うん、
0: 来てますけど、
1: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな、
0: 誰がよやポタポタ焼きの
1: おばあちゃんみたいな、
0: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
1: のメガネですね。
0: いや誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネさきちゃん、すずちゃん、うん、今週もとっても可愛いとマリアさん、ピンちゃん
1: 優しいね、今日も普通2週間連続で来てくれて、
0: うん、いらっしゃってますね、
1: うん、ありがたいですね、
0: ありがとうございます、うん、沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ。あ、そっか、25度以上が夏日か。
1: そうなの、
0: もう感覚狂ってて30度以上が、
1: いや本当
0: だってもう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん、
1: うん、
0: だからもう30度からかなっては思ってたけど、
1: だからさ、そうなんだ、まあそっかそっか、まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
0: うん、うん、まあまあ秋めいては来てるよね、
1: うん、
0: 青葉さんもこんにちはと、
1: こんにちは、
0: ともくま2号店さんこんばんは、チャタンでのライブお疲れ様でした、
1: ありがとうございました。いやさんね、
0: 本当に
1: あの配信がないからって言って、
0: そうなんだよ、
1: 内地から
0: 来てくれてからありがとうね、本当に
1: もうびっくりした、本当にもう嬉しい、
0: いつも内地で県外、うん、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングという形で、うん、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、チャタンの会場がね、
1: うん、
0: それで何人かいらっしゃいましたよ。
1: いらっしゃいましたね。
0: 県外から来ました、うん。いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が。
1: 今回ないからって言ってね。ないしから。
0: もうマニアックな楽しみ方。
1: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった。
0: うん、確かに。
1: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか。
0: しかも私のど地元だし、
1: うん、
0: 言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
1: そうね、
0: 学生時代とかの時に
1: 懐かしい
0: ところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって
1: 。いや本当、
0: チャタンの町民の皆さんの前で
1: 本当、ね、よ、やりたかったからあのネタが
0: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、
1: うん、
0: ちょうど花火上がる日だった
1: さ
0: 皆さんおそらく帰り道とか、
1: うん、
0: ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた エモくてね
1: 見れたかな花火ね
0: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私さ、
1: うん、
0: チャタンで地元さ、
1: うん、
0: でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
1: お
0: どっかいい場所ないっすかねっつって、
1: うん、
0: 何個か候補あげてから、
1: うん、
0: じゃあ行こうっつって、
1: うん、
0: で、新人、今回デビューの新人2人と、
1: うん、
0: チャンヒビさんと、
1: うん、
0: 私とマネージャーで、
1: うん、
0: チャタン町美浜の、
1: うん、
0: 知ってる人は知ってるクロコダイルっていう、
1: クロコダイル
0: って
1: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
0: 面白いだろ。
1: 皆さん分かります、クロコダイルっていう、あの美浜にねあるなんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、
0: ま、入り口がおかしいんだよ、
1: ね、おかしいです、
0: 入り口がトンネル型の入り口で、
1: そうそうそう、
0: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだ
1: クロコダイルつってんのに
0: で仲がいると

0: なんていうの、ベランダみたいなところに、うん、いろんな種類のソファーが置かれてて、うん、で出店みたいな
1: の、
0: そこがバーカウンターなんだけ ど外にバーカウンターがあるわけ で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、うん、VR でゴルフやる遊び場 と、
1: うん、
0: テレビゲームが出るスペースとか、うん、あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか、
1: ダーツとかビリヤードとか生きてますね本当に
0: できる、あもうアミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
1: 茶炭すぎるだろ。
0: で、飲み放題が無制限のおそらく私は茶炭町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、
1: うん、
0: 遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、
1: うん、
0: まさかいかんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、
1: うん、
0: マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
1: あクロコダイルに、
0: クロコダイルに絶対ここにしましょう。さ他にも何軒か開けてたんだよアラハビーチの海が見えるところとかさ、
1: はい、
0: 安くて美味しい居酒屋とかさ会場近くの、
1: うんうんうん、
0: いやでも絶対クロコダイルっすって、うん、じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
1: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか美浜のにある割には
0: 違います。あっちは、うん、美浜で遊んで、うん、美浜の店閉まるのが結構早いから、うん、それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから、
1: そうだからパリピって言ったら茶炭市でしょ、
0: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような店なんですよ
1: だってあんなさ美浜のど真ん中にあるのに、うん、観光客行ってるのあんま見たことないもん、多分もう入りづらいんだはずよ、
0: 怖いと思うあの室内暗いし、
1: そう
0: あの電気ないしね、本当に、うん、入りづらいけど、まあ、入ってしまえば楽しいところであるんだ、うん、あるところであるん
1: だ、だから多分観光客の人にね知れ渡ったらもう多分もう、うん、行けないぐらい、
0: あんまバラしたくはないわけ、
1: 人気になるはずよ、
0: あんまバラしたくないところであるんだけどさ、うん、そこ行ってあだから皆さん言わないでね、クロコダイル私絶対バラしたくないからみんなの中でとどめとこうね、多分今聞いてるみんなはいかんと思うから
1: 行く、行くだろ行くよねそれ聞いたら、無制限ですから、
0: じゃあマジで私的にはコスパがいいところなんだけど、
1: しかもワニ肉も食べれますからね、
0: あ今食えるかな、
1: あ違うんだ、あれ中にさワニもいなかった、
0: いたよ昔は、
1: いたよね、うん、
0: 脱走したワニだろ一回脱走したワニだろ
1: ニュースなってた、
0: ニュースなってました今はいないね生き物系は、
1: あそっか、なんかそのワニ肉が食べれる珍しいお店っていう、
0: そうあの売りが結構サソリ食えるとか、
1: ああだったね、
0: ワニ食えるとか虫食えるとかそんな系の店
1: だ
0: った、
1: はいはい、
0: 今はまあそこは多少ね、
1: うん、
0: あーアニゾンさんが張り寄った、あーはらんで、はらんでやめて、バレたくない、本当にバレたくないここ
1: いやもうみんな行くよ、もう
0: バレさんでお願いここはね本当にいいところ で、うん、メンバーもメンバーだし、
1: うん、
0: 私ちゃんひびさんと長い間一緒にいるけどマジであんま喋ったことないわけ、
1: いや私もよ、もう飲みに行ったことなんてないし、
0: なんだろう、ネタも大好きだし尊敬してる人なんだけど、
1: うん、
0: 得体の知れない人すぎてさ、
1: うん、
0: でもやっぱなんか離れてる間にいろいろあったんだはずね、うん、なんか昔知ってるちゃんひびさんと全然違くてい
1: ろいろあった
0: いろんな経験をされたんでしょうね普通に楽しく喋ってさ
1: へ
0: え、で酒飲んでる中で飲んでる中でさ花火の音聞こえてさ、
1: うん、
0: みんなで外の方で飲もうぜっつって、ね、外で花火見ながらちょっと涙流したりしながら
1: なんであれ涙流して見るもんじゃないよあの花火毎週上がってるよ、ごめん週2で上がってます、
0: いやいやあの8月は週3で上がってました
1: あ元気や週3も
0: 涙したりした
1: なのに涙流してい
0: い、もうこんなに楽しくていいのってちゃんひびさんが言ってて
1: あれそんな人だったんだ、
0: いや面白くて本当に良かったと思って、
1: あ年取ったんだな
0: そうそう、だから単純に丸くなったんだろうね、
1: へえ、
0: 月日が流れて
1: 面白いメンバーで
0: めっちゃ面白いな楽しかったよ、
1: あいいですね、茶炭でねこうやって打ち上げとかも
0: ないからね、
1: 今までもないからね、
0: 今までもだしこれからもないだろうし、
1: だからさ、
0: だから本当はこの打ち上げ行くのどうだろうなって思ってたけど、
1: うん、
0: いやもう行きましょうと思って、
1: うんうん、
0: だから次の日早かったさ飛行機は、
1: うんうん、
0: だからやめよう飲むのやめようかなと思ったけど、うん、いや行こう、ごめんスーズ明日送り迎えお願いしていいって急遽スーズ

0: 当に。
1: いや本当よ。
0: お願いして。
1: はっさ、私3時半起きよ。
0: ごめん。
1: あんた拾うから。あの飲むの調整したらね大丈夫だったと思うんですけどね。そうそう
0: そう。楽しかった。
1: もう茶炭でのね地元でのライブでしたからもう良かったです楽しめて。
0: だからすずさんのおかげで心ゆくまで。
1: うん。
0: はい楽しめておしゃべりもたくさんできて。新人さんお二人ともお話しさせていただいたんですけど、
1: うん、
0: なんかめっちゃ喋ったんだけど、
1: うん、
0: 基本覚えてないんですよ。だから多分適当喋ってる。なんか次の日マネージャーさんからありがとうございましたってメッセージいただきましたけども、
1: うん、
0: 多分適当こいてるので新人二人には私の言うことは無視していただいてちゃんひびさんとマネージャーが言うことだけ聞いてもらったらいいなって思ってますけ ど、
1: なるほど、ね、でも新人二人もねなんかもう面白い
0: 個性があるね、
1: あるね。
0: あそれぞれ2人フクティと長亮、
1: うん、
0: 長亮は完全なる野球部のパリピだしフクティはフクティで公務員から明けの芸人かなと思ったらストレートに23歳の芸人になってるし
1: 貫禄がすごすぎてね
0: 貫禄がすごすぎるっていうね、
1: それぞれね面白い新人メンバーです。
0: タイプの違う2人入ってますので、うん、来月もよろしくお願いします。
1: 来月はまたオーディションもね
0: あ、 そうだ
1: ありますから
0: また面白い方たちが出ますから、
1: うん、
0: これもまた
1: ぜひぜひ
0: でなんか新人発掘オーディションライブの後にオリジンライブがあるんだけど、
1: うん、
0: これなんだレンチャンで見れるチケットも安くで買えますので
1: そうですね、
0: はい、
1: 投資チケットがありますんで
0: これもぜひご予約よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャス、
1: はい、
0: いっぱい来てますね。
1: おありがとうございます。
0: トマクマ2号店さん、
1: はい、
0: 金井ホールにタクシーがなかなか来なかったのは茶谷町のタクシーも全部美浜に取られてる説いや絶対そうですね。
1: あの茶谷のね元観覧車があった方のところにいっぱい泊まってますあっちでちょっと待機してるのですいません。
0: いや本当そうだ。
1: 上の茶谷までは来ないんですよ。
0: あのなんならさ上茶谷だと思われてないから
1: そうもうギリ沖縄市
0: そう
1: みたいな扱いではあります。
0: 美浜に全部タクシーは集中して行ってますからね、うん、なかなかここら辺はタクシー通らないですね。だから、
1: うん、
0: もしかしたらバスの方が早いんじゃないかなと。私は
1: 確かに
0: バスで一旦ゴーパチまで出てそっからタクシーに乗るとかな、
1: うんまあ、バスもバスで遅れてくるんですけども、ね、
0: まあそこはね呼んだで
1: いやいやうちのタイムでね
0: うちのタイムでビクロンさん、
1: はい、
0: ちゃんひびは飲んだらまた脱ぐんかな。いや全然脱いでなかったですよ。
1: あ昔はねもう脱ぎまで、
0: うん、いやもう全然違かった
1: 有名でしたから、
0: うん、一番おとなしく飲まれてましたね。
1: ちょっとで脱がなくて
0: ず逆にさ、
1: うん、
0: ずっと敬語だったわけちゃんひびさん
1: 怖い怖い
0: 途中からさあ気使って多分、
1: うん、
0: 敬語で喋ってくださってるんだろうなと思った
1: ん
0: だ
1: けど、
0: ちゃんひびさんなんで敬語なんですか逆に怖いんですよって言ったら、
1: うん
0: なんかあの北海道でお世話になった人が怒る時もずっと敬語だったからそれに憧れて敬語やってるって言ってて怖さ増して怒ってんのかなじゃあ今とか
1: 確かに
0: そういうことではないと思うけど途中からね普通にタメ口で喋ってくれたけどむっくりさんかな、
1: はい、
0: クロコダイル、
1: うん、
0: 犬の同伴かって書いてある
1: そうなんだ
0: ワニに食わせるんかいやそういうことじゃないやっぱね美浜っていうのはね、
1: うん、
0: ワンちゃん買いの人が多いんですよ。
1: 多いですねもう散歩してる人もよく見ます、
0: うん、言うたら美浜とか茶谷でしか見たことねえような犬ばっかりなんですよアフガンハウントとかね、
1: うん、ゴルなんだった
0: なんだ
1: なんかしんでっかいこの口が長いやつ
0: 口が長いやつな、うん、一瞬ヤギに見える
1: 犬とかそうそうそうそう足長い
0: 足長い犬とか
1: あのさ死にでかいプードルもいるよね
0: 死にでかいプードル
1: あのちっちゃいやつじゃなくて
0: ちっちゃいやつじゃない
1: でっかいプードル
0: プードルの原種みたいな
1: やつ元みたいな
0: 元
1: 大元みたいな
0: やつ大元みたいなプードルがいっぱい
1: そうあのタイプのプードルは茶炭でしか見ない本当にあれびっくりしたおプードル大元のプードル
0: 大元のプードルいっぱいいるねいっぱいいる確かにっていうのがいっぱいいる町なので、
1: うん、
0: 確かに、まあ、ワンコさん犬ちゃん、うんうん、一緒いいですよっていう店は多いかもしれない
1: 確かに多いかもカフェとかね、
0: うん
1: うんうん、
0: それが普通な気もする、
1: うん
0: 円楽さん茶谷って世界で最初に治安が崩壊した町だって違いますよ違いますまだ崩壊してないです
1: まだ
0: 今保ってますからね、マリエサンピーさん、うん、ちゃんひびさんかっこいいお兄さんのイメージカレー屋通うかな
1: あ
0: ちゃんひびさんかっこいいっすよ、
1: うん、
0: この人かっこいいっす
1: あのシュッとしてるしね身長も高くて
0: 芸能人でいうと誰に似てるかな、 なんか俳優さんでいそうな
1: 確かに
0: お顔されてますよね、
1: うん、
0: 誰に似てるんだ
1: 黙ってたらイケメンなタイプですよね
0: 確かにね黙ってたら
1: 喋って ったり動きがちょっ

0: 怖い。
1: 変だからな。
0: チャイ。
1: チャイ。じゃ一緒に飲んだからって。もう調子乗ってる。
0: いやもうそれまでの中ですからもう。
1: それまでの中ですから。
0: それだ、なんていうの、飲んだ中ですから。
1: ダンパチーさん。ちゃんひびは ラジオ中に髪の毛食べてたよね。
0: 食べてましたよ。食べてましたね、うん、私のすぐ目の前でね。私が一生懸命喋ってる中、髪の毛、しかもあのノーハンドでですよ、頭をこう動かして髪の毛を口にあんって入れて食べて出して。
1: いや今もうそれもやってないか、逆に寂しい気持ちもあります
0: 確かに。
1: トモクマ2号店さん、
0: はい、
1: 変なダンパチーさんがちゃんひびさんのことをスーズのトラウマになってる人と教えてくれたけど何があったのかな。そうなの、そうなの、
0: 教え方、
1: 教え方何なの。
0: ダンパチーさん変なこと教えないよ。当たってるけどね。
1: 当たってんのかい、当たってんのかい。いやでも、あ、いやこれはまあ言わんく
0: らい
1: か。もしかしたらおばあちゃんのオリジンアワーで話すかもしれないし。
0: あ、なるほど。
1: おばあちゃんありがとう、ね、
0: あ、じゃあ木曜日だったかな、聞いてください。
1: 水曜日だったかな、
0: うん、
1: はい、聞いてみてください
0: 。はい、
1: で、そう、差し入れもたくさんいただきまして。
0: そうなんですよ、またねライブが
1: えぐいぐらい
0: あって、
1: ありがとうね本当に。今日もね、はい、鈴崎のラジオでいただいた差し入れを自慢しようのコーナー、
0: そうですね、紹介しようのコーナーで、もう見てもこのさ、でっかいバッグにもいっぱいよ。いっぱい、
1: ありがとうございます、みんな気使っていただいて。
0: もう本当にありがとうございます。
1: あれ持ってくるの忘れた。
0: 何、
1: 水羊羹、お前から奪った水羊羹。
0: あ、水羊羹もう食べちゃったよ。
1: あれどうでした？
0: 美味しかった。
1: そう、私がさ、 X でさ、チャタンライブに来る際はぜひチャタンのアントルメの水羊羹食べてくださいって言ったら、うん、お客さん何人か買ってきてくれてて、
0: だからね、
1: スズだけに水羊羹の差し入れあったんですけど、うん、スズ何個かちょうだいって。
0: あ、いや、もうもちろんだよ、6個も入ってましたからね。
1: いやマジで、あれはあの
0: シークワサー味と、はい、小豆味と
1: 三人味
0: 入ってて、でスズさ、羊羹さ、あの、うん、まず小豆が食べれないから、
1: そうだ、あんこが得意じゃないからね。
0: そうそうそう、で羊羹ってあの茶色いさ、
1: 茶色い
0: あの小豆の
1: 色を言う、 あんま色を言わんくない、羊羹の、
0: あ、小豆の味でしょ羊羹って、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そうだから食べたことなくて羊羹自体を。
1: あ、なるほどね。
0: で初めてそう開けたら、もう綺麗な透明なさ、プルンってしたやつの中に、
1: そう
0: シークワーサー、何ね、あれあん、
1: あん、シークワーサーを練り込んだあんかな。
0: おー、そう、こしあんとか私食べれるから、
1: うんうん、
0: そう、なんだろう、なんかめもちもちしてて美味しかった。
1: そう、舌触りもね、
0: うん、
1: 冷やして食べました。
0: 冷やして食べました。
1: あんたは大正解でございます
0: よ。よかった。
1: 冷やして食べたらね、またこのつるんと感が、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: 倍増して、とってももちろん常温でね、美味しいけど、
0: なんかもっちりしてて美味しかった。
1: もう私今家でキンキン冷やしたら、今日帰ってから食べるんだ。
0: あ、いいですね。
1: じゃあ紹介しよう。
0: うん、
1: どなたからからね、いただいたかはね、ちょっと省かせていただきますか。
0: あ、そうですね。
1: あ、出ました、ピスタチオ。
0: ピスタチオ、私はね、
1: サーキーが好きなものを紹介します。ドルルルルルン、おつまみです。なんの、
0: あ、すごいテンション上がってますね。ピスタチオで、
1: マリエさん、ピンさん、いつも紹介してくれる優しいファンサファンサじゃない。
0: いやいや、もういただきましたからね。
1: チーズアーモンド、
0: チーズアーモンド、
1: これめっちゃうまいの、わかる、
0: これ美味しいよね。なんかちっちゃいせんべいにチーズとアーモンドが乗っかってるやつね。
1: あ、これのさ、チーズアーモンドのさ、
0: うん、
1: サブタイトル初めて知ったんだけど、これ乗ってる美味しさなんだね。
0: でもサブタイトルあるんだ。
1: 2つかけてるんだろうね、ノリノリの方と乗っかってるっていう。
0: なるほど。
1: 肉の日だから肉買いに行くよ。またね、元気もらいましたよ。
0: あ、肉の日、あ、そっか、
1: 今日29日。あ、そっか、
0: ありがとう、
1: あ、気をつけて、ありがとうございます。
0: またね。はい、
1: チーズアーモンド、
0: あ、サーキーがね、チーズアーモンドとピスタチオもらってる中、私はピコラもらいました。
1: かわいい。
0: ピコラ、
1: 懐かしのお菓子、
0: パフェとかによく刺さってるね、しましまのポッキーみたいな。
1: なんでかな、みんな豆くれるんだけど。
0: グリーン豆。
1: 塩わさび味。グリーン豆。
0: 私はもうね、こぞって全部もうお菓子でございます。じゃがりこからポッキーからもう最高でございます。
1: 私ももちろんお菓子もらったよ。
0: お、
1: ね、
0: うん、
1: ポテトチップス和牛とわさび味。
0: やっぱ味がなんか。おつまみ感があるね。
1: イカの姿揚げ。

0: ホットチリ味とかね。
1: あとなんか可愛く冷めてこんなって、あ、放送された、そうそうそう、
0: 放送されたやつね。
1: このエリーゼってやつ美味しいよね。
0: あ、家庭訪問お菓子だ。
1: そう。あれうまいな。お家でね、なかなかあんま食べれないやつ。あと龍角さも入ってて、ありがとうございます。
0: あ、そう、気遣ってもらって、このライブアートを喉ケアしてねっていうことで、
1: シールも可愛い。
0: あとやっぱ豆なんだな。
1: あとやっぱ豆なんだ。
0: サクサク、え、枝豆のなんだ、あのこれ、これなんていうの、
1: あ、
0: なんかプリッツ的な、
1: はいはいはいはいはい、これうまいよね。
0: これ食べたことない。
1: あ、本当に。
0: カルビーさんのかな。
1: なんかポッキーよりもなんかもうちょっと軽い感じのなんか、うん、
0: しかもノンフライだ。
1: お、
0: 体にもいい。これさ、
1: うん、
0: 私がもらうにしては珍しい。
1: お、
0: ちょっとスーズーっぽくない。
1: 確かに。
0: これあんたあった。
1: 残った。
0: え、じゃあスーズーにかな。あげようね。
1: 本当に。やった。
0: モンスターマシュマロ、
1: すごいパッケージ。
0: お前が好きそうな、自然界ではありえない色の。
1: そう、差し入れでいただいたものをね、紹介してますけども。
0: スーズーちょっと一個食べてみる。
1: え、食べたい。
0: モンスターマシュマロ。
1: わ、もう
0: 早いん
1: だ。え、なに、なに、なに、
0: すっげー匂い。まだパッケージ開けただけ。
1: あ、いい匂いだ。
0: すごい、
1: すごい、いろんな形入ってるよ。見て、これカップケーキ、これアイスクリーム。
0: あれの
1: すごくない？
0: 懐かしい。あのさ、うん、小学生の時に行った、うん、米軍基地のハロウィンパーティーの匂いする。
1: わかる、
0: わかる、
1: わかる。家回ってからね。
0: 家回ってから。うわ、すっごい、
1: かわいい。またパッケージも
0: すごい。
1: やった、ありがとう。
0: 酸っぱい匂いする。
1: 酸
0: っぱい。サワー？サワー。
1: サワー。
0: ちょ
1: っと食べてみていい？
0: どうぞ。
1: じゃあこのかわいい、このね、海外のパッケージは開けにくいんですよね。
0: わかる。でも海外のパッケージってここ個包装っていうの、うん、なんか珍しいかも。
1: じゃあこのかわいいアイスクリームの、
0: はい、
1: ちょっと
0: ビッグノーズさんがアメリカのお菓子の匂いしそうって。
1: ケミコーな匂いしますね。
0: ケミコーな匂いするね。
1: ケミコーな匂いします。
0: 確かに科学的なね。
1: うん。いただきます。
0: はいよ。
1: なんかサクってなるかなと思ったけど、うん、柔らかいタイプのコーン。
0: 珍しい。コーンって大体サクッカリだけどね。
1: あ、うまい。
0: うえー、
1: うん、なんか中に、なんだろう、ストロベリーのなんかジャムみたいの入ってる。
0: これいろんな味あんのかな。
1: うん、うまっ。うん、
0: 多分いろんな味あんだよ。
1: おいしい。
0: 癖になる匂いですかって。
1: 癖になる匂いかは分からんけど、アメリカの匂いしますね。
0: あとさ、これ、うん、県外の方がくれたんだけど、
1: うん、
0: バームクーヘン、
1: うん、
0: これなんか有名みたいなんだよね。
1: なんか、うん、あの今回もね、この今回もというか、うん、あの埼玉県から来たご夫婦の方からもらったんですけど、そうそうそうそう、なんか、埼玉からみたいな感じです。めっちゃ初見な感じでさ言ったんだけどさ、うん、帰りの車で、あ、テンブスで会ったことある人だって思い出して、
0: 何回か見たことある方で、
1: すごい失礼なことをしてしまいました、すいません。
0: そうなんだよね。
1: かわいいね、お土産も持ってきてもらって。
0: これなんか炙ったら美味しいよって。
1: え、
0: そう、
1: そうなの。
0: まだ食べれてないんだけど、炙ったら美味しいよって言ってた。
1: へえ。
0: うちさ、家にバーナー何本かあるから。
1: なんで？
0: 料理用にバーナーがあるから。私はね、よくバーナーで料理を炙んのよ。
1: そうなんだ。じゃあすずもトースターでちょっと買ってみようかな。
0: あ、あとあれだ、アントルメの水羊羹じゃないや、水まんじゅうだね、失礼しました。
1: あ、あれ水まんじゅうって言うんだ。
0: そうだそうだ、確かに水まんじゅうだ。
1: あ、じゃあ羊羹ではないのか、珍しいね。
0: うまい、
1: あれ美味しかった、プルプルで。でさ、うん、私あのともくまさんからさ、
0: うん、
1: 前なんか高級なあのグミもらって、あの寒天節約してますねって言って。
0: 最低な。もう皆さん覚えてます、こいつともくまさんから
1: おしゃれな、
0: めっちゃおしゃれな高い、うん、寒天ゼリーもらってたんですよ。
1: そうなんですよ。
0: ここで食ってなんて言ったと思います。
1: 感想ね、
0: 寒天が節約されてる味するバカ。
1: で今回ねあの直接来てたからもうすいませんねって言ったらあ面白かったよって言って許してくれて
0: 優しい
1: ありがとうございますって言ってそしたらさ結局さだからすずにこのもう何あげようかなってもういっぱいもう、ま、迷ってからさもうやっぱりちいかわだったらもう間違いないかなと思ってちいかわのグミいっぱいもらいました。
0: 頭を悩ますんじゃないよ
1: すいません
0: 来てくれるだけでありがてえのによ。
1: でもこのさ見たことにこれ初めて見たちいかわの釣りグミ
0: かわいいかわいい
1: 可愛いこれも

0: これもさ、すず見たことあったっけよ。だから高いんだよこのグミ。じゃあ買ったことがなくて。
1: だからちいかわ系のあれ高いんだよな。
0: 高い高い、本当にありがとうございます。
1: 私さ本当にともくまさんとお会いして、私は別でもらったのよ、
0: うん、
1: めっちゃ嬉しいこれ。
0: あ、なんだ
1: これさ、
0: うん、
1: 東京ミルクチーズ工房っていう、
0: うん、
1: めっちゃ有名なところなんだけど、
0: うん、
1: まあ私は高くて手出せねえわな、自分用には買えないようなもんよ、
0: うんうん、
1: これさチーズ味のクッキーがうまいんですよ、
0: うん、へえ、有名なんだ。
1: それの中の種類の一つ、うん、トリュフ&チェダークッキー。
0: おお、
1: めっちゃありがたい。
0: これうわ、お酒にも合うやつだな。
1: 合いますね。
0: あらま、
1: 嬉しい。みんなさ、本当にみんながくれるものって本当に私ガチでつまみにしてるわけ嬉しい。
0: うん、
1: だからみんなも酒飲むときに、さっき私俺があげたつまみ食って今頃飲んでんだろうなって思って
0: ただけど私ももう四六時中お菓子食べてるんで、
1: ほら
0: なんか食べたい。
1: 名前とかさこれもお菓子よ、
0: うん、
1: も
0: う
1: プレッツェルとかさ、
0: うん、
1: ガーリックシュリンプスナックとかピーナッツとかいっぱい入ってるおしゃれなワインに合いそうなさ、
0: うん、
1: おつまみなんだけどさ、タイトルがさ、うん、よ今夜のくつろぎって
0: もうさ気にぴったりの。
1: みんなさボケ出してきてん商品名で
0: 待って、みんな器用すぎるだろ。
1: だからな
0: それも選びながら
1: とかスティックカツとかねありがとう。
0: あと私あのお母さんも来てたんですよ。でお母さんがさいろいろ持ってきてくれてから差し入れ、
1: うん、
0: 何かなと思ったら黒豆茶
1: なんで
0: 黒豆茶とモリンガ茶
1: なんでお前が食生活終わってることも気づいてんじゃないか
0: お母さんよ、健康食品好きだからよ。ありがとうね、お母さん。
1: そんなあなたのお母さんから今夜のくつろぎもらったんだけどな
0: そうなんかい、
1: お前のお母さんからポットのでっかい柿の種こういうのいっぱいもらってありがとうございます。
0: ちいかわのうさぎのシールもかもらった、かわいい。
1: 私もさいっぱいいっぱいいろんなものもらったんだけどね、
0: う
1: ん、
0: で私さあれももらったのよ、
1: うん、
0: かわいいパジャマ。
1: あ、私ももらった
0: 昨日、あ、いや、土曜日。ほら見てこのさちいかわのお風呂上がりにかぶるだけでしっかり吸収っていうヘアドライキャップ。
1: 本当に
0: かわいい、かわいい、
1: はい、やばいでしょ、
0: やばいよ。
1: で見て、
0: うわぁ、ジョジョの何これ、ハンカチ。
1: これおそらく過去のさ一番くじのものを探して見つけてくれたんだろうな、あったのよ。私一番好きなジョジョのキャラクターが九条ジョリンっていう、
0: うん、
1: 6部の女主人公なんですけど、
0: うん、
1: こいつらが出てるシリーズのグッズをいっぱい買ってきてくれ
0: た。
1: いいよもうありがとう
0: 本当に
1: 本当に
0: もうありがとうです。鈴もさ見てこのさ、
1: やばい、
0: かわいい鈴お家でこれほら見て、ちいかわの、
1: え、着てみて一回
0: パジャマ今着てみる、
1: 見て
0: かわいい、
1: すごいな、
0: このパジャマ。今からもう秋だからさ寒くなるさ。
1: そうね、
0: じゃあ履いてみようね。
1: あ、サコッシュだ、かわいい、やば、
0: サコッシュ、
1: サコッシュだ、
0: 便利、いいね、
1: 嬉しい。あ、これ GU の話題になってたやつだ。
0: そうそう、
1: これ速攻売り切れたやつじゃない。
0: しかもこれさ見て、耳もついてんのこうやって。
1: うわ、あざとこいつ腹立つな。
0: あ、なんかこういう配信する人いそうこんにちは
1: ち、見たことあるぜお前みたいなゲーム配信者
0: かわいい
1: ちょっとこれ
0: ありがとう、ね、
1: ちょっといい、これ、あ、これかわいいな。ちょっとこれ熱いと思うけどちょっと着といて
0: 熱いよ
1: でさ、うん、これ入ってて、
0: なになに、なんでこれ。
1: おそらくなんだけど、
0: うん、
1: これさ、
0: うん、
1: 6部の空城ジョリーンのウィッグなんだよね、
0: うんうん、うわーすごい。あ、ジョリーン分かる、すずも。
1: 私さウィッグと思った、
0: うん、
1: 今日、
0: うん、
1: それくれた方いらっしゃってて、
0: うん、
1: あの空城ジョリーンの衣装を持ってきてんのよ
0: 衣装
1: キレってことちょっと待って、結構ガチよ。え、待って、ガチだってこれは。
0: すごい本格的ウィッグ。
1: これはちゃんとなしてるやつだ。
0: わあ。
1: これは。だから、うん、続きの衣装をちょっと開けていいっすか。
0: はいはいはい。
1: 空城ジョリーン知ってる方は分かると思います。結構さ、うん、露出激しめなんです。
0: そうよね、なんかさビキニっぽい感じじゃなかった、
1: タイトな感じで、うん、腹が出てるみたいなさ、
0: うん、
1: 物によってマジ切れんど、わし物によってはわしこれ切れんど。
0: あ、なんかすごいでっかい箱に入ってる。
1: でっかい箱、生地が上等だな、生地が上等だな。待ってよ、
0: あ、何これ、今履くの。
1: いやいやいや、さすがに
0: 今は無理か。
1: 体を作らせてくれ。うわ、
0: 帽子かぶっとこ。
1: すごい、これ
0: お
1: グリーンドルフィンストリート、あのこれジョリンたちが収容されてる刑務所の、
0: あーはいはいはい、刑務所入ってたね、
1: 服だ。でジョリンのこれパンツの部分だ。
0: おお、
1: あ、これガチだな、ガチだね、思った以上にガチだ。
0: ガチ、
1: いや一応実はぶっちゃけ DM でさ、
0: うん、
1: 着てたのよ、買ったからっつって。
0: おお、
1: まあまあ、
0: おお、
1: 言うてね、
0: すごい本格的。
1: これ持ってみてください。あ、重いんだよね。
0: え、ああ、おお、すごい、飾りもついて、飾りが
1: 時計これでしたから、これ着ると、
0: わあ、すごいね、なんか本格的だ、
1: これすごいや。はあ、でこれ上の、ちょっと待ってください、おいどこで乳しまうんだおい、これどこに乳しまうの、これこれこういうことよね、このこれが上の乳宛ての部分よね、
0: ほう、
1: ここよね、やばい、タトゥー入ってる、なるほど、わかりました、やりましょう、
0: おお、
1: ここで、
0: うん、あ、ここで、
1: ハロウィンが近いので、
0: うん、
1: 10月31日ハロウィンじゃないですか。
0: おお、
1: でその前が、はい、その前の月曜日ってなってくると、10月
0: の27日かな、
1: 27日痩せましょう、
0: おお、
1: わかりました、私来ますんで、
0: うん、
1: ただ、どういう形であれ、
0: うん、
1: 来たことに意義があるので、
0: はいはいはい、
1: クレームとかは一切なしで九九しかしの俺さん、生着替えはやめてね
0: あ、一応さ、一応なんかこの肌着みたいなの履いてよ、あのバンされるからあとちょっとね、相方が乳出してるの本当にちょっと見切れんからさ
1: いや、ちゃんと着るわ、あの、なんで私生乳にコスプレをやんの上から、
0: あんたやりそうさあんた出したがりだのにあんたよ、出したい出したい、ビキニ吐きたい吐きたい言うから、
1: 確かに裸に関しては抵抗ないからな、
0: ちょっと私本当に怖いからさ、お願いね、
1: ちゃんとヌーブラもね買ってくるからね、
0: あ、ヌーブラじゃなくてなんか肌着みたいなの履いて、あのフィギュアスケーターみたいなあの肌着、
1: 下からのやつね、
0: そうそうそうそう、確かに本当にそれはお願いします本当にこれちょっと女芸人がちょっと乳出すの、私ちょっともう本当にちょっと嫌なんで本当に嫌なんで、なんかすずもなんだろう、これまたちいかわのもらったよ、これなんだろう、
1: なんでこれも着るのじゃない、
0: これ何、
1: じゃあすずが見てる間にコメントも読みましょうね、うん、ともくま2号店さん、皆さんの差し入れのセンスに嫉妬しちゃう愛ですね、いやもう愛ですね、もうあなたも含めて
0: 本当ですよ、
1: あ、いいですよ、円楽さん、うん、それ着てキラークイーンのポーズして、ね、いやジョリーンのポーズさせなんでキラークイーン別キャラのいいけどさ、やるけどスーズがストッパーになってるねって、
0: ストッパー、そうよ、
1: そうよ、スーズが止めんと私何でもやるんだから、
0: もうさっきよ、本当にもうマジで全裸になりかねないから、
1: うん、何でもやる、私
0: この人は、
1: うん、何でもやる、何でもやる、大城熊さん、ちいかわ女からのお願い
0: 私がこんなさ平和な格好して隣で乳出してる人いたらもう世界
1: 肌出てるところ一切ないのになお前らあんまないのにな、で私じゃあジョリンやるからお前何やるよ、
0: あ、何やる、
1: 何やる、何でも
0: ジョジョやる、スズも、
1: あ、スズジョジョ、何がいいかな、
0: あ、あ、かわいい、あ、なんかこれもパジャマかな、
1: ちょっとせっかくだから着せて
0: 二人でチーカワになろうあ、じゃあこれはパンツかな、かわいい
1: これ全身もこもってる
0: ちゃんと帽子もかぶってよ、こうやって

0: あれ、あれ、ちょっと待って。似合わな
1: スーズサイズだからちょっとスーズよりね私10センチ身長でかいからこれ待って
0: なんかもともとし聞こなれない きあの吐き慣れないからえマジであ
1: できた
0: あできたあでも可愛い
1: なんかさあれスーズこんなに可愛いのさっき全然ナンパチさんさっき似合わんなとかあっちゃーさっきの似合わないこと似合わないことなんだろうなスーズーかわいいけど なんだろうねさっきのコンビニ感冬のコンビニ感冬の夜中のコンビニ感あった本当に似合うね
0: どこだよねなんでね
1: 本当に似合うよ
0: サーキーも可愛いよ真顔って
1: 真顔かい冷静に見るないやいいっすねありがとうございますいやでも重ねて申し上げますが本当にありがとうございます
0: 本当にありがとうございます
1: 愛の塊をいただけてただね本当に手ぶらで来てね
0: いや本当よ
1: 来てくれるだけで嬉しいので
0: 本当本当あとね美味しいねスコーンとベーグルももらって
1: あ美味しかったあれた今日の朝ごはんにした
0: ね
1: ベーグルもうまかった
0: ベーグル美味しかった
1: いろんな楽しみがお家に帰ってもいっぱい酒ももらったしな
0: だからさ、うん、ありがとうございます本当に
1: 本当に皆さんたまには手ぶらでいらっしゃってください、 いや
0: 本当に本当にもう一回でいいからさもう手ぶらで来てほしいもん
1: 本当にあの来てくれただけで本当に嬉しいので、
0: うん、10回に1回ぐらいでもう差し入れ、
1: うん、今日はいいかぐらいで、
0: うん、でいいので本当にね荷物にもなるからさ
1: みんなのね、
0: うん、
1: みんなが来るときに重い感じになるからね
0: 本当にありがとうございますうちらは全然ありがたいんですけど
1: じゃあ、
0: はい、
1: CM いきますか
0: CM いきますか
1: 手ぶらでいいんですかって、まあ、おじさん2人が言ってますけども、手にブラジャーという意味ではございませんので
0: おじさんすぎるな
1: 僕もさんノーブラではいけません違いますあの手をブラブラさせてきてくださいあそしたらまたおっぱい丸出しみたいなニュアンスになるな難しいな日本語っていやたまに気軽にね遊びにいらっしゃってくださって、ね、本当にあの来てくれるだけで嬉しいので
0: 本当です
1: よろしくお願いします今回ありがとうございました
0: ありがとうございました
1: では一旦 CM です、
0: はい、
1: おどどどどど

0: どうも甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも茶谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町カナイホール、午後4時開演となってます。
1: 名バーカリーノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、茶谷といえばジャガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
1: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
1: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。お
2: ー、サッチスージスカカチッタオリジアナ。
3: 間違って茶谷の告知しちゃった。
4: あ、すいませんね。
3: ちょっとだけさ、うん、このいただいたコスプレのジャケットの部分、うん、着てみてるんだけど、
4: うん、
3: ベストサイズ、
4: すごいすごいね、クオリティーよ、生地の
3: ぴったりだし、うん、生地すげえな、これ
4: だからよ。
3: え、これめっちゃいいな。
4: え、あれズラは、
3: ズラ
4: かぶれそう、今
3: ちょっと仮でかぶってみ
4: る、うん、ちょっと見てみたいな、うん、でもなんかやっぱ、うん、さっきこういうのが似合う、こういうなんていうの、しっかりしたっていうか、
3: なんかタイトな、
4: うんうんうんうん、なんかキャラ的な、
3: あれだろう、なん峰富士子とか、
4: ああ、そう ね、 ルパンのね、このなんかシルクな感じとかも似合う生地の
3: 笑ってるやしや

0: になんかテカテカした生地が似合うんだなと思って。
1: テカテカした生地似合うって面白いよね。ちょっとウィッグちゃんとあれだな、ブラシ通した方がいいかもしれないな。まあ仮でかぶってみるか。
0: うん、
1: ちょっと
0: どうですか。
1: あの、うん、要はすっぴんだから今。
0: なるほど。私もうチーカー他にもいろいろもらいましたよ。ヘアバンドとかね、靴下もありがとうございます。本当に。ああいよいよ。あな。待って、これ何が正解かわからんすずも。これあでもできてるんじゃない？これできてるんじゃない？
1: これさ、
0: うん、
1: こんなさ、うん、日本人顔したさジョリンいないだろ。
0: これってさこっちにピョーンってなってなかった？二つ。
1: なってるなってるなってる。
0: あこんなの。
1: こんなのこんなの。
0: こんなの
1: こんなこんなだ。これさすっぴんにこれかぶって誰
0: なの。似合う。
1: ああ面白すぎるな。
0: すごい。
1: じゃあ当日、
0: うん、
1: さすがにすっぴんではかっこつかないので、
0: うん、
1: ただ私メイク下手なのですずさんやってくれません？あのメイクの動画ジョリーンのあるから。
0: あ
1: コスプレイヤーさんが、
0: すずも上手ではないのに。
1: あなたが上手
0: できるかな。
1: ちょっとじゃあ当日20何日か、
0: うん、27だったか、あ5だったかな。
1: アンツバさん、
0: はい、
1: 鬼滅の刃に出てくる弱いオイラン鬼。誰が弱いオイラン鬼。
0: しかも弱いんかい。
1: これはちゃんと気合い入れてやるべき衣装だな。
0: うん、
1: わかりました。痩せましょう。
0: おお。いやでもね、今継続してダイエットもやってますからね。
1: まあそうね、ダイエットしてるから、
0: うん、
1: いや問題は、
0: うん、
1: この衣装くびれなんすよ。
0: おお。
1: 腹も出てる。ジョリン自体がくびれてるから。
0: あなるほどね。
1: くびれか。だからさ、
0: うん、
1: 今日の朝このいただいた差し入れ、
0: うん、
1: 持っていくとかまとめてる時にさ、ウィッグ見えたからさ、思い出してからさ、
0: うん、
1: あこれ着る可能性あるなって思い出したから、
0: うん、
1: 普段やらないさ筋トレしてさ、うん、ラジオ前に。
0: あもう今日からやったんだ。
1: 今日から。
0: えらい。
1: 一ヶ月で間に合うわけもないのに。いやーやりましょうか。
0: いやでも無理せずにね、健康的に。いやいや、うん、
1: いやジャケットいいな、はいはい、
0: ねえすごいね。わ
1: マイケル・ジャクソンにも見えるし。
0: すごい。ツーウェイ。これマイケルにもなれるんだ。
1: スリラーの時の。
0: 間違ってマイケルの格好してこないでよ。でジョジョって言ってんのに。
1: 大城くまさん、このジャケット着てると引退した宝塚の元スターにも見える。
0: 宝塚にもなる。すごい、スリーウェイだ。
1: そんなことより引退した宝塚の元スターって私服こんな感じになるの。
0: 普段から普段着。
1: 普段着これすげえな。はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: メッセージもたくさん来てます、うん、
0: ありがとうございます。
1: さきすずこんばんは。あんつばです。
0: うん、
1: 先週の今の時間は豊年祭のみこしを担ぎ集落街を練り歩いてて、まだ終わんねえとなっていた自分、
0: うん、
1: 明日からは乗り継ぎで奄美大島に行くのですが、うん、鹿児島県はおととしの与論島、去年の沖なんだったっけ、なんだっけ、
0: なんだ、
1: 何島だっけこれ、
0: 沖の
1: 選ぶ島か、
0: あ
1: 沖の選ぶ島と、徳之島、明日の奄美大島と一島一島を北上して行ってます。今月初めはモバイルバッテリーを忘れてしまったので、今回忘れ物しないように気をつけないとなと、
0: うん、
1: いただきました。
0: ありがとうございます。
1: いろんなところに行かれるんです ね、
0: だから
1: ね、島々か、
0: うん、
1: モバイルバッテリー大事だね。
0: だからね、
1: だから昨日東京行ったじゃないですか、
0: うん、
1: 私モバイルバッテリー忘れてからさ、
0: うんうん、
1: ありえんぐらい朝着いた時点でもう 20% とかになって
0: る。だからよね。やばいよ。
1: やばいっつって、うん、コンビニでモバイルバッテリー借りて、
0: うん、
1: チャージして、
0: うん、
1: でザ・ W の会場2回戦見に行ったんですけど、
0: うんうん、
1: それ見てる間に 20% ぐらいになって、また何もしてないのに。もうバッテリー死んでんな。
0: やばいね。
1: あとはもう帰りギリギリのところ、要はもう飛行機のさ、
0: うん、
1: チェックインを携帯でやってるから、
0: そのバーコードね、
1: バーコード、うん、これを出さないと飛行機乗れないわけよ。やばい。 10% だと思って、うん、スーズに念のためさっきの QR コード送っといてから、
0: ね、
1: もしさっきの携帯が死んでもお前の携帯出せるようにしといてくれって。
0: 2人のスマホが終わったらもう
1: だから帰れないよ。もうこんな形で上京はしたくない。
0: 怖いね。
1: 東京住みたくない、こんな形では。

0: みたいなね話もありましたけども、うん、いや、法然祭も無事終わられたようで良かったですよ、うん、本当に
1: お疲れ様でしたね。
0: こちら、
1: はい、
0: 鈴さっきライブ観覧とお疲れ様でした、
1: うん、
0: さて自分ですが、
1: はい、
0: 5月にお二人にお会いした時も痛めていた足ですが、
1: うん、
0: そうだね、足痛いって言いながらここ来てたさ、
1: はいはいはいはい、
0: 当初トレーニングとリハビリ的治療でいけるはずだったのですが、これらが効果が出ず、
1: うん、
0: 症状は悪くなるばかりで、うん、ここ1ヶ月はまともに歩くことができない状況になってしまいました、医師と相談の上今週に手術することになりました、
1: うん、
0: これで痛みが取れ歩けるようになればいいのですが、完治したらまた沖縄に行こうと思っています、うん、今度はすぐ食べれるシューマイ持っていきますねうーまい子スタジオでしましょう、
1: うん、ありがとうございます。あ、そっか、
0: ご自分が大変な時に私たちの差し入れのこと
1: を考えていただい
0: てありがとうございます。
1: ありがとうございます。シューマイめっちゃ美味しかった。
0: でっかいシューマイな、
1: でっかいシューマイ、
0: マジあれお腹いっぱいになった
1: 、うん、2パック入ってたでしょ。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: うまかった。
1: いやもう
0: その時にさ、限ってた女の土産はシューマイでさ仕事帰り
1: シューマイかぶりってあるんだ。
0: だからびっくりしたもんねそっか、良くなるといいな。
1: だからね、そっか、リハビリもね頑張ってたもんね。
0: 手術は今週、
1: 今週、
0: いやうまくいきますよ。
1: いやそうですよ、
0: うん、完治、
1: 沖縄から祈ってますんでね。
0: 無理なさらないようにね、リハビリもね、うん、ゆっくりお内行きましょう、う
1: ん、そうですね。
0: こちら、
1: はい、
0: イサさん、
1: はい、
0: イサさんも茶壇の公演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: だからよ、
0: すずさき日曜日の茶壇公演と弾丸で行ってきたザ・ W の遠征お疲れ様、
1: うん、
0: して待望のオリジンライブ茶壇公演最高に楽しかったし、大成功に終われて本当に何より、
1: うん、
0: 今月デビューの新人2人も良かったけど、
1: うん、
0: 特にケージャーさんをリスペクトして入団してきた福ティ、
1: うん、
0: イサは彼のネタをとても楽しみにしていたんだけど、うん、始まってみたらマジケージャーさんよりのネタで本当に良かったしてぼっちくんは相変わらずの可愛らしいネタからの訴え方もすごくいいし、
1: うん、
0: 暗転からいきなりキャッチーな登場を見せて最初から笑わせてくれたモンブランのネタも最高に良かった新人組のオリジン芸人、最近メキメキと力をつけてきてるね、
1: うん、
0: してして鈴崎、
1: うん、
0: イッサの大好きなネタで鈴がチャタンをディスるあのネタの改良版、本当に笑わせてもらった。鈴崎が G1 キープでいてくれるのは本当に嬉しいことだし、そんな余裕な時間をフルに使って、うん、これからも俺らをいっぱい笑わせてねといただきました。
1: ありがとうございます。やっぱさすが改良版って知ってたんだなんか似てるって思うはずなんだけど、ありがたいね。
0: しかもイッサさんさ、
1: うん、
0: アントルメ行ってくれてさ、
1: おお、
0: 水まんじゅう買ってくれたんだ。
1: あ、そうなんだ、食べたんだ。
0: しかもさ、
1: うん、
0: これも嬉しいんだけど、うん、店員さんにサーキーっていう芸人が、うん、告知してくれてきたんですよって言ってくれて店員さんも喜んでくれたみたい。そうそうそうそう、
1: あ、嬉しいね。
0: またサーキーのことを見てくれた人が来るかもしれないです
1: あ、ファンすぎるね、ありがとうね。
0: すいません本当によ、
1: あ、かわいいね、ありがとうございます。
0: いやでも水まんじゅうまじうまいからな、
1: 美味しかった本当、
0: うん、糸満のさまちゃんさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 土曜日のオリジンお笑いライブお疲れ様でした。
1: うん、
0: チャタンの初めての会場だったけど広くて立派なホールだったね。
1: ね、
0: チャタンでチャタンのネタやれてよかったね。
1: うん、
0: ゴーパチがめちゃめちゃ混んでて、チャタンそばギリで営業時間間に合って食べられた。
1: おう、
0: なんと沖縄そば600店舗目になりました。
1: すごっ、
0: すごいでしょ。
1: うん、
0: アントルメの水羊羹食べた？
1: 食べた。
0: サッキーが好きだとあげていたので買っていったよ。あ、そうそうそうそう、サマちゃんさんが買っていったんだ。
1: そう、ありがとうございます。
0: あと大野島、あ、奥島のトビイカの天日干しどうだった？酒が済んだかな来月は娘も参加予定なので楽しみにしてるよ。ということは娘さん来沖というか沖縄にいらっしゃるんですね。
1: やったー、
0: ありがとうございます。
1: そしてなんて何もらった？
0: 奥島のトビイカの天日干しもらいました
1: 天日干し
0: あのサマちゃんさんいつもお土産持ってきてくれるの
1: よ、うんうん、
0: スーにサーキーにて、
1: うん、
0: スーにはねアントルメの美味しい水まんじゅう。
1: そう、
0: サーキーのだけなんか保冷剤入ってて保冷剤と思って、
1: うん、
0: 見たら天日干しがちょっと昨日バタバタして食べられなかったんで、
1: うん、
0: 今日いただきたいと思います。
1: もうゆっくりいただいてくださいじゃあ
0: どうしようかな、そのまま食べようか豆腐にのっけようか。
1: あ、いいですね、アレンジも
0: 豆腐にのっけた方がいいんじゃないかな。
1: あ、いいですね、
0: 見た感じもそうだったな、あれ楽しみだなありがとうございます、いつも本当に、うん、万代さん、
1: はい、
0: ライブお疲れ様でした、
1: はい、
0: 行く予定でしたが直前に諸事情で行けなくなり残念でした。
1: ガッテム
0: すげえプロレスラーみたいな怒り方チャンプルーでも触れていましたが来月のシフトを見たらちょっと微妙、うん、ライブ行きたい欲求に駆られています、
1: うん、
0: 休憩が終わりそうなのでこの辺で、それでは放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 行きたいって言ってくれる

0: るのも嬉しいですね。
1: だからね、ありがたいね。
0: なかなかね、土曜日お仕事の方はね、
1: うん、
0: 調整が難しかったりするけど、
1: うん、
0: 来てくれたら安心するんだよな、万代さん。
1: だからよね、あ、万代さんだって。
0: オリジンライブの妖精だからな。
1: そうそうそう、いいことありそうなんだよな。あれ、万代さん見かけると。
0: しかもさ、どこに行っても見つけきれるわけ
1: よ。わかる。
0: 万代さん。
1: なんかね、見ちゃうというかさ、そうそうそう、見つけれちゃうんだよね。
0: あ、万代さん今日は端っこにいるんだとか。
1: 今日真ん中だ。珍しいとかね。
0: 意外と固定されてないんだよな、万代さんの座る位置が。ありがとうございます、万代さんもな、
1: はい、ありがとうございます。
0: こちら、
1: はい、
0: ハイサイシゲです。
1: はい、
0: 先週土曜日オリジンライブ行けなかった。
1: あ、いや、
0: 行けないかったわ。
1: あ、行けないかったか。
0: ヒープホップ鈴崎出ていたね。
1: うん、
0: メイク落とす商品、あれ料金いくらね。以上です。あれ3000
1: いくらかな。
0: 3000ちょっとだったと思う。いや、でも3000ちょっとで、うん、あの量で、うん、
1: いや本当よ、
0: 化粧落とし、
1: うん、
0: マッサージ、洗顔できるの熱い。
1: そう、
0: 熱い。それぞれ1000円以上するも
1: ん。うん、そうだね。
0: それをまとめて1回でできるし。
1: そうそうでしたね。私ド
0: スペンになりましたね。それにしてもお前マジ落ちすぎだったぞ。
1: だからさ、
0: 映像で見てさっき涙出るくらい笑ったもん。
1: まだ見てない、録画してるやつ。もう昨日もね、一昨日もパタパタして見てないんですけど。
0: いや、でも可愛かったっすよ。
1: 本当？
0: 本当にマジで。
1: いや、もうじゃあ一回聞いて、みんな、あのさ、なんかこのすっぴんになる営業というか来てますみたいなので、
0: そう、ロケが来てますとね、
1: すっぴん大丈夫ですかみたいな、
0: ね、
1: さっき、あ、私全然大丈夫ですみたいな感じ。
0: そうそう、私も本当に
1: すごい、私、うんって、一応すずが断るとさっきも仕事なくなっちゃうから、じゃあ、あの、うんと、どうしてもというのならば大丈夫ですみたいな感じで言ったのに、ちょっと汗汗みたいな感じで送ったのに、なぜかじゃあすずさんすっぴんになりますって なって、私はね、私はさっきと2人だったらすっぴんも怖くないと思ってやったのに、台本見たらすずだけすっぴん、サーキーがなんか案内に見たら、なんでだと思って。
0: これは言わしてくれ、
1: うん、
0: 普段進行やってのサーキーだからさ。じゃあお前も普段から進行やれって話だよな。
1: いやいや、そんな問題じゃないんだろ。
0: 見た、ヒーポップ見てない。じゃあ見た人いないから、思った以上にすっぴんなってたから。
1: いや、すっぴんでしたよ。もう本当に私もうね、旦那さんにもすっぴん何年か見せてなかったのに。
0: あら、旦那のも見れてない。
1: そうですよ。
0: なんかあんまり。
1: いや、笑ってるやしや、笑ってるやしや。
0: 高校の時のお前思い出したなっていう。じゃあ言ってたわけよ、モーリーさんとかサーネーさんとかも。
1: なんて？
0: エモい気持ちになった
1: って言った。あー、もう本当にもう。
0: いや、マジ、人のすっぴん見てエモい気持ちになるって学生時代の元カノぐらいだろ。
1: みんなが学生時代の鈴を知ってるからね。
0: 知ってるからこそ湧き上がる感情。
1: ああ、
0: あれよかったな。
1: いや、でもヒープホップでね、うん、あのすっぴんされててよかったですよ。
0: あ、本当によ。
1: うん、もう怖くないですね。
0: いや、怖くない、何も怖くない。
1: うん、
0: だからよろしくお願いします、ヒープホップ。
1: あ、もうよろしくお願いします。もう、まだだね、連続で出させてもらって
0: ね。ありがとうございます。本当に
1: ありがとうございます。
0: もしかしたら、
1: うん、
0: いろんなタレントさんに声をかけていたけど、
1: うん、
0: 断れまくってうちらに来たという考え方は違いますか？はい、
1: あのすっぴん NG の人が多かったんだと思います。で、私たちに仕方なく来たのかもしれないですね。
0: チキシャー、面白くなってやる。面白くなってやる。
1: 仕方なくじゃなくて指名で
0: 来るように。お前らがいいって言わすんだから、絶対。絶対絶対指名させてやるんだから。都合のいい女で止まらないんだから。
1: そうだそうだ、
0: 私たちなんかワンコールで、電話ワンコールで行く
1: の。あ、行きます。
0: 夜中でも、
1: 夜中でも、いつでも、
0: いつでも
1: 行きます、言いますんでね。
0: あっという間にエンディングのお時間でございます。
1: うん、早いね。
0: 今日も面白かったですね。
1: はい、
0: ありがとうございました。ライブもね、たくさんの差し入れもありがとうございました。
1: はい、
0: マジで来てくれるだけで嬉しいです。
1: 本当ですよ、本当に。もうお気を使わずにというかね、
0: 使いなく、
1: うん、
0: ただコスプレやろうな。
1: うん、
0: それに伴ってあんたもなんかやって。じゃあ
1: なんか考えときましょうね。私もね、
0: 肌出したらダメか。
1: なんで見せたがるの、そんなに。でもそんな自信があるんだったらいいさ、ダイエットしなくて。
0: いや、バカだから自信はあるけど、クオリティは上げたいだろって話。
1: あ、自信だけあるんだ、クオリティ低いのに。どう、何が伴ってんのこれ。アンバランスすぎん。
0: なんで私こんな気持ちに、何がしてんのだ。
1: 珍しいよ、こんなに
0: だるだるだけど自信はある。

0: ありがとうございました。あ、そうだそうだ、 TikTok もね最近頑張ってるので。
1: あ、そうですね、
0: 最近からコント出してるんだけど、
1: うん、
0: あなた人気ですよ。
1: あ、本当ですか、
0: うん、あのもうちっちゃいおばさんとして認知されてるんで
1: 沖縄のおばさんすぎる幼稚園児、
0: 幼稚園児、
1: おお、
0: あれもね見てみてください。 TikTok 鈴川サーキットでやっております、はい、で個人個人でねインスタもやってますので、こちらもぜひフォローいただけると、いろんなイベントの告知だったりとか、プライベートのお話だったりとかもやってますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 大城くまさん、
1: はい、
0: 長年茶炭を浴びると肌の露出率抵抗なくなるのかそれだ
1: それか、確かに
0: それだ。私茶炭で生まれ育ってるからこんなに自信あんのがバイバイ
1: バイバイ。

0: さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: よろしくお願いしま す。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
1: はい、
0: はい、月曜日になりますので、皆さん今日最後の月曜日よろしくお願いします。
1: はい、
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリさん、ビッグノーズさんと、つどにはマリエさんピンさんもこんばんはと。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: ムックリさん、さっきすずこんばんは。今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
1: あ、
0: 今日はね、ぶり返しというか、はいはい、なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、今日なんかまた夏日に、ね、なったっていうニュース。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: カーツ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
7: はい。
6: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、はい。
6: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
7: いくよ
6: ー。1、2、3、4時だ
8: ー。はい、皆さんこんにちは。
9: こんにちは。
8: 音羽純です。
9: 藤戸

0: ところです。
1: はい、今日はね、はい、先週に引き続きまして、はい、このガラガラ声で、はい、この二人でお送りしたいと思います。
0: 一週間経って声が変わってるかと思ったら変わってないのは収録が同じ日だから。
1: そう、収録は同じ日だから。そうなんですよ、はい。ちょっと喉を痛めてしまいましてね。
0: ちょっと流行ってますよね。
1: 流行ってんのかね。
0: うん、なんか他の歌手の方でもやっぱり何人かいらっしゃったので。
1: そうでした。うん、つい最近僕東京の方にね、知り合いの歌手さんの、はい、

0: 留年ですよ、プロですよ。あ、ね、まあ今ちょっと流行ってるかもしれませんね。
1: そうですね、急に来るのが怖いですよね、うん、予測できないというかね。そう
0: で、この3日前ぐらいまではもう全然声出ないっていう状況だったので、はい、うん、これがもう奇跡的、
1: うん、
0: 喋、うん、れてよかったな、
1: 喋れてよかった、
0: うん、はい、思いますよ。
1: ということで2週目に入りましたが、
0: 2週目に入りましたね、
1: はい、5月16日、
0: はい
1: はい、
0: よかったです、
1: はい、よかったですね。
0: そうです、2週目に入りました。え、慣れましたか？
1: 慣れましたよ。
0: あ、そう、
1: 選手は、うん、ほんまに喋っただけという何の脈絡もええのかこれで。
0: まあフリートークだから大体そんなもんでしょ、
1: は
0: い、でもうここで本編喋っちゃう？
1: いや、ちょっとそれはどこでやるんですか？
0: あ、あのオープニングタイトルコールの後で、
1: はい、
0: じっくりお話ができればなと。
1: はい、この打ち合わせの してないのがバレバレやし、
0: もう収録しながらね、
1: 打
0: ち合わせもしましょうみたいな、そんな感じでございます、ね、じゃあまあ本編いきますか。早速、
1: どうすればいいんですか？
0: あ、いいですよ、じゃあ早速本編いきましょうね。
1: はい、
0: はい、いきますよ、
1: はい、
0: せーの、毎度スタジオリーフです。

0: はい、改めまして皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: 音羽純です。
1: 藤徹です。
0: さて、この番組は大阪南森町にあるスタジオリーフからお送りいたします。毎回楽しい話題とスタジオリーフおすすめの旬の音楽をお届けする大阪発の音楽バラエティ番組です。
1: うん、
0: 今日もよろしくお願いいたします。さあ、じゃあ早速の今日のお題、はい、テーマでございますが、はい、5月16日ということでね、今日ね調べましたところ、旅の日ということでございました。
1: 旅の日、まあ、はい、なんか先週も似たような話はねありましたけど、
0: そうですね、
1: はい、
0: なんかね、
1: はい、
0: ちょうどこの日はね、うん、松尾芭蕉って、
1: あ、
0: 奥の細道
1: の、細道の、ね、
0: あの旅に出発をした日。
1: そういうことですか。
0: それが1689年の3月の27なので、まあそのそこに由来をしてるそうなんですよね。旅に出発したっていうところで、うん、奥の細道って知ってます、
1: うんうん、習いましたよね。でもすごいのは、その時代に出発した日までちゃんと記録残ってるっていうのがね、やっぱりまあ記録してこう東北一周歩いて回るわけですよ、お弟子さんと、
0: うんうんうんうん、
1: ね、でそこで俳句を読みつつっていうようなですよね、
0: うん、そうで全国各地ねつつうらうら回られたわけですけども、はい、なんか旅って言って、前回もそう、先週は確か北海道の話をしたのかな、
1: うん、
0: どっか行ってみたいところってありますか。
1: 行ってみたいところね、
0: うん、まだ一回も行ったことがないところとか。
1: いや、うん、さっき奥の細道の話が出たので、
0: はい、
1: 1回しか行ったことのない東北にもっぺん行ってみたい。
0: あ、東北の具体的にはどのあたり。
1: 一周奥の細道は一周ですよね。
0: あ、
1: 多分ね。
0: なるほどね、
1: うん、それに近いことを学生の時にしたんですけどね、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: うんうん、そう。でもつくづくあの時はね4人で行ったんですよ、友達と。
0: へ、
1: まあ、どこに行くにしてもそうやけど、
0: うん、
1: 僕やっぱり一人の方がいいなって思うことが多い。
0: うんうんうん、
1: うん、うんって、
0: そんな気がする。
1: そうですか、う
0: ん、ね、協調性ないもんね。
1: いや、ちゃうねん、行きたいとこがみんなとちゃうねん。
0: あ、ちょっとマニアックだからね。
1: そうなんですよ、まあ、これ旅行に関わらずですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: 例えば、うん、僕が行きたいっていう行きたいところは誰も行きたからへんの分かってるから、
0: あ、
1: 一人で行きます。
0: あ、そういうのちゃんと気使うんですね。
1: 気使ってますでみんなが行きたいっていうところはあまり大してどうでもよ、は
0: い、どうでも
1: よ
0: った
1: らいいから、あんま楽しんできてっていう感じでね。
0: だってね、何が好きって古墳が好きでしょ。
1: みんな好きやろ古墳。
0: いやいやいやいや、それ少数派だと思いますよ。
1: そう、
0: いや、その少数派もいるんでしょうけど、
1: うん、
0: なかなか全員がはいはいはい古墳行く古墳行くとはならない。
1: いないですね、うん、過去に2人ぐらいいましたけどね。
0: あ、いたんだ、
1: うん、古墳で盛り上がる人ね。
0: すごい、
1: はい、
0: 何がいいんですか。
1: え、
0: 何が好きなんですか古墳の。
1: 何言うてん不思議じゃないですか。なんか、
0: ああ、どういったところが、う
1: ん、え、なんでこんなものを作ったんだろうっていう、その時の社会がどんな社会だったのかっていうのが思うわけですよ、うん、
0: 時代背景、
1: はい、
0: うん、
1: でまだ文献がないんですよその時代、うんうん、日本史においてね、
0: うん、
1: あのマニアックな話になるから30分じゃ足りないからやめときますけど、あ、そう、うん、そうそう、だから余計謎なわけですよね、うん、
0: なんかそのミステリアスさに惹かれる。
1: あ、それはあるかな、国の成り立ちというかね、まあ、ちょうどその時期なんですよ、はいはい、
0: なるほど。
1: だからその後日何百年間

0: 後に古事記が編纂されて一応、うん、あの歴史書が作られるわけだけど、うん、やっぱりその天照大神から自分ところの血が引き継いでるっていう、まあ、天皇家 あの流れなんですけど、
1: うん、
0: だから事実と架空と混ざり合う感じがするじゃないですか、
1: ね、あまあね、
0: うん、そう、うん、そこですわ、
1: はい、まあそれ古墳でしょ、
0: はい、
1: あと何断層
0: 断層
1: 地層にも興味があるってね、はい、
0: そう、うん、昔ね岐阜県のね、はい、岐阜県って知ってます？
1: 知ってますよ。
0: 岐阜県フォッサマグナいますやん、日本のこう何ていうかなこう、はい、電圧が変わるところね、
1: はいはい、
0: あそこに断層があるんですよ、
1: うん、
0: それは特別天然記念物なんですよ。もう絶対行ってみたくて小学校の時から、うん、一人で行きました。
1: 小学生がなかなかそんなこと思わないよね。
0: なんか百科事典があってね家で、はい、それを見てたらやっぱそういうのを知ることがあってなんですけどね。みんな行きませんか？ネオダニ断層。
1: 面白い。
0: 何が面白い？
1: いやいやいやいや、まあ百歩譲ってそのね、はい、古墳はともかく断層、はい、もうそうか。
0: あと石垣。
1: 石垣。
0: はい。
1: ああ言ってましたね、
0: あ
1: 沖縄にもそれ見に行ったでしょう。
0: 沖縄行った時も本当はグスク巡りをしたいんですけど、
1: はいはい、
0: あまり誰も賛同して くださらないので。
1: あそれはね、こうゆったり見たい人はね、
0: まあ、首里城やったら、うん、まあ、一応復元されてるし見どころ、はいはいはい、で分かりにくくはない、うんうん、分かりやすいじゃないですか、うん、もっと、ま、マイナーなところ、
1: はい、
0: ザキミ城とかね、
1: はい
0: はい、カツレン城、
1: ええ、
0: あマイナーではないな、有名やけど、
1: まあね、
0: うん、中城城でしょ、
1: はいはい、
0: でどこや北の方の泣き陣、
1: 泣き陣ね、
0: はい、
1: 一通り行ってますね。
0: まだ行ってないとこありますよ。
1: あそう、
0: 玉城城、
1: 玉城城、ああそっか、
0: とかあと、うん、浦添城、
1: 浦添城
0: いやいっぱいあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: あそう、
0: まあ、いっぱいあるんですよ、
1: うん、グスク巡り、
0: グスク巡り
1: ね、うん、しかもその、ね、跡地、
0: あとしか残ってませんからね。
1: まあまあまあそうですけど、
0: まあ、だから沖縄の歴史で、うんうん、やっぱりこう分裂時代が、あ難しい話になってきたな、やめましょう、ここ
1: いいですよ
0: 旅の話やな。
1: そういう、いや、まあ、そういうマニアックなことが好きな人もいるかもしれない。
0: 歴史が好きっていうのがあるんです
1: よ、ね、なるほどね。
0: だから沖縄の歴史も好きです、
1: ね、うん、まあ、そういったその歴史上の建物であるとか、うん、そういうものに惹かれて、旅情がかきたてられるっていう、
0: そうですね、
1: 旅に出ようと、う
0: ん、誰に似たんかなと分かった、これ
1: 誰、
0: 父親です。
1: あー
0: で父親そんな人やって、母親がよくもう暗い趣味やなっていうわけで言っとったわけですわ昔ね、
1: はあ、なるほどね。
0: どんなとこ行きたいですか？
1: 僕はやっぱり沖縄にすんなり行って、
0: まあ、沖縄でもまあいろんな側面があるじゃないですか。
1: はいはい、
0: やっぱり城巡りでしょ。
1: いやいや
0: あれ、あいやいやそこにてやりましたけど、
1: いやいや、一緒にしないでください。
0: あれ一緒にされたくないあの、
1: ね、
0: ないみたいな。
1: 僕はね、
0: はい、
1: 道の駅巡り、
0: あ道の駅って巨大にあるのは覚えてますけど、他にもあるんですね。
1: 何箇所かにありますね。
0: そうなんや、
1: うん、それがね面白いんですよ、
0: はい、
1: やっぱりそのご当地持参というか、そこでなった果物とか、うん、なんかいろいろ売ってたりするでしょ、うん、
0: はい、
1: あとはその地元 その農家の方々が作った、うん、何そのお店の人たちが作ったお弁当、うん、手作りのお弁当とかね、
0: あいい
1: な、そういうのもあるし、いい全然そのそうこっちでね、それこそ本土でというか大阪
0: もね、
1: そう、うん、ないんですよ、
0: うん、あったとしてももう食文化が違うから、うん、やっぱりいいですよね。なんかちょっと
1: そうなんです、うん、北海ね、それこそ何、沖縄 そのパイナップルとか、うん、なんだマンゴーとかを買おうと思っても、うん、こっちで買ったらすごいじゃないですか、
0: うん、
1: でもあっちってスーパーとかで普通に売ってるんですよね。
0: あ向こうで取れるものですからね。
1: そうそうそうそう、うん、それがまた美味しいしね、
0: あ、
1: うん、なんでね、そういう地元のそういう、
0: ね、
1: そうお店、うん、ストアとか、うん、そういったところを巡るのがなんか楽しい、
0: うん、なんとか商店っていうのは昔たくさんありましたね。
1: ありましたよね。
0: 今もあるのかな。
1: 今もあるんじゃないかな。
0: なんか牛乳瓶に入ってるなんか茶色の飲み物を売ってて、うん、あれなんやってんやろ。
1: あああったね。
0: 何あれ、ハッタイコ、ハッタイコ、
1: ハッタイコ
0: って日本のものか。
1: えあれだ、名前ピンと出てこない。もう教えてください、
0: はい、メールはこちらまで、
1: メールはこちらまで多分沖縄とはみんな知ってる飲み物ですよ。
0: 知ってるやろな多
1: 分、うん
0: うん、
1: ちょっと後でちょっとググってみますよ。
0: なんか体に良さそうなものばっかりな感じがするんですよね、
1: う
0: ん、
1: あそうそうそうそう、
0: 加工品じゃなくてその、うん、なんちゅうの素材のね、
1: はい
0: はい、
1: 確か飲んだこともあるな。
0: あそうなんや。
1: ありますあります、うん、で
0: 甘いのあれは。
1: 甘いけど、うん、なんかそんなにこう甘すぎない飲み物だったような気がするな。
0: ああ、
1: うん、 なんとなく思い出したんだけど名前が一個

0: 出てこない。
1: そう、あの姿形は目に浮かん
0: でる。姿形は目に見えてるのに、多分ラジオ聞いてる人はすごいイライラしながら聞いてると思う。
1: いやいや、もう見
0: だからね
1: って。分かって、沖縄の方はそらもうなんで分からへんねん。
0: あれでしょっていうね。ああすいません。
1: すいません。ちょっとどんどんね、なんか顔と名前が一致しないとかよく出てくるんですこの年になると。
0: 今後ね、はい、そういうことも増えるかもしれませんからね。はい、いやまあお互いね。ボケないように気をつけたいですね。なんちゅう結論。はい、じゃあ、そろそろこんな時間なんで、
1: 旅の話でした。
0: はい、はい、そろそろスタートしたいと思います。今日も最後までよろしくお付き合いください。毎度毎度毎度毎度毎度スタジオリーフです。
2: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば。楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは 06-6926-4285 までお待ちしております。
0: はい、ということで波の音が心地いい。
1: 波の音が心地いいですね。
0: この波ね、ちょっと聞こえづらいかな、うん、これ実際に沖縄に行って撮ってきたんですよ。
1: そうですね。あのギターの矢野先生がね、
0: そう
1: どこ、泣き人の海、
0: 泣き人だったと思う。
1: 泣き人のね、
0: うん、あの海の音をね、せっかくだから地元の海の音、まあでも皆さんこんなことねしなくてももうすぐそこで聞けますからね。
1: いやこれはもう最高に贅沢ですよ。これは
0: そうなんです。
1: よう寝れる多分。
0: あ、
1: うん、番組中寝たらあかんけど。そう来てますけど。
0: いやもうわざとそういうなんか動画とか落ちてるじゃないですか。
1: あるある。
0: 最近何、MS、うん、何 RI なんだっけ、
1: 何それ、
0: なんか
1: MRI、
0: MR 違う、なんかね、音を聞いて心地いいなって感じる音をなんか、うん、ばっかりを特集するチャンネルがね、最近あるわけですよ、
1: うん、どれが眠たいと思います、これ。眠たくなるっていうか、まあ、寝るために聞くって多いじゃないですか、
0: はいはい、
1: 結構和音が鳴ってる音楽的なものもありますよね、
0: はい、
1: こうヒーリング。
0: ありますね、音楽もあります
1: ね。あれは僕寝れないですよね。
0: 一緒ですね、
1: うん、
0: まあ、最初ね歌物、あの歌の要はポップスとか聞きながら寝てた時もあったんです、若い頃、
1: うん、
0: どんどんなんかそれが寝れなくなっちゃって、うん、じゃあなんかそういうヒーリング系のサウンドの音楽、
1: うん、
0: 音楽の聞いてたら、
1: うん、
0: 今度はなんかどういう進行になっていってんのかなとか、
1: そう、
0: 和音和音、あ、これセブンス、セブンス入ってる、セブンスとかね、
1: この可愛げのない聞き方をするこの職業病といいますか。
0: ああ今入った、あこれ好き、これ好きとか思い始めると
1: 寝られ、
0: 余計寝られへん、なので
1: もう寝られへんですよ、ね、
0: そう最近はだからあの自然な音を、
1: いやそれに勝るもんね、この波の音、雨の音でし
0: ょ、うん、あ、そうそうそう、
1: あとなんか田んぼのカエルの音とか、
0: ケロケロケロケロ鳴いてる声とかね、
1: うん、やっぱ食べ物と一緒でね、加工品より天然の方が絶対いいと思う、
0: ね、いいですね、うん、まあ、この波の音聞いて皆さんね、はい、癒されましょうね。
1: そう、今日は波をお届けします。
0: いや違います、
1: そういう話じゃなくて、
0: 違うんです、あの今回もスタジオリーフね、はい、ピックアップコーナーでございます、
1: はい、
0: スタジオリーフの中ではいろんな音楽を作ってましてね、
1: はい、
0: 皆様におすすめの音楽をお届けしましょうというね、うん、そういうコーナーです、
1: うん、
0: 今回ご紹介いたしますのはこの番組でも何度かオンエアをさせていただいておりますザ・ルーツ、
1: はい、
0: あの僕たち2人のユニットザ・ルーツっていうんですけど、うん、ザ・ルーツの優しさを忘れないというね、
1: はい、
0: 曲です、
1: はい、
0: これはいつぐらいでしたっけ、
1: アルバムに入れたんですけど、作った2018年ぐらいかな、ちょうどあのラジオ番組をさせていただいた時に、
0: うん、
1: あの作詞家の横井修司先生という方とお知り合いになりまして、
0: はいはいはい、
1: その方に書いていただいた、
0: そうですね、
1: はい、
0: あの音の音というね、うん、タイトルのアルバムで、これは配信リリースもされておりますが、 その中に入って1曲目でしたよね、確かね、
1: そう、なんかあのちょっと変わったテーマでね、
0: うん、
1: 息子さんが父親を思う歌、
0: うん、
1: でもないか、
0: うん、
1: でもないか、なんて言ったらいいんやろ
0: う、
1: そう、まあ、なんかこう独立して、頑張ってる息子から、
0: うんうんうん、
1: 父親に対する感謝みたいな、
0: うん、
1: ところですかね、
0: そうやね、
1: うん、誰しもあるような、
0: そう、この一度は経験するんじゃないかっていう、そのね、
1: うん、
0: 大切な人を思う歌ということで、
1: そうなんですよ、
0: そんな感じで聞いてみましょうか、
1: はい、はい、聞いていただきたいと思います、
0: はいはい、それでは、ザ・ルーツで優しさを忘れない。

0: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは06-6926-4285までお待ちしております。はい、ということであっという間のエンディングでございました。はい、うん、お送りしました曲はザ・ルーツで優しさを忘れないでした。はい、これね、アルバム絶賛発売中でございますよ。はい、配信もしてますよね。
1: 配信もやってます。ネットでも聴けますので、うん、皆さんよかったら聴いてみてください。
0: カラオケにも入ってます。はい、ぜひ歌ってください。うん、さあ、じゃあ、少しだけ告知をさせてください。はい、ね、もうすぐ明日か5月の17日日曜日、うん、大阪の西本町にありますキララホールさんで、はい、ありがとうの音というタイトルでね、まこっちさん、
1: まこっちさん、
0: 愛は風のようにでね、はい、この番組ではおなじみのまこっちさんのコンサートが初コンサートなんですよ。うん、開催されます。
1: そう、
0: そう、でザ・ルーツね、出演を、ね、そうさせていただく、お手伝いをさせていただくということで、うん、これね、ぜひね、皆さんに来ていただきたい。あと6月に入ってですね、13日の土曜日、6月13日の土曜日には尼崎にありますバースというところで第9回スタジオリーフ発表会、ステップアップライブね、開催決定しております。これはまあスタジオリーフにちなんだ方に来ていただいて歌っていただこうというね、そんな趣向でございます。一般で見ることもできますよね。
1: そうですね、まだあのわずかですけど席があると思います。
0: はい、はい、あのよかったらぜひ見に来てください。はい、お問い合わせスタジオリーフまでお待ちしております。
1: はい、
0: はい、じゃあ先にアナウンス行っちゃいますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、各コーナー番組へのメッセージリクエストは南森町スタジオリーフのホームページにあるメッセージフォーム、もしくはこちらまでお寄せください。 780@fmnaha.jp、毎度スタジオリーフ係じゃなくて毎度スタジオリーフです係まで、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。たくさんのお便りお待ちしています。
0: はい、はい、まあこの2人でこういう形でやるのは久しぶりで、
1: はい、
0: まあ2回目なんですけども、はい、
1: そうですね、
0: どうでしょう、そろそろ
1: ちょっとあれかな、はい、なんか妙にフォーマルなままあった先週よりは、うん、若干
0: ちょっと砕けた感じですか。ちょっと砕けましたか。
1: あ、そんな感じはしますな。
0: うん、ね、
1: は
0: い、まあ少しずつ慣れていくんだろうなと、で慣れてきた頃に大輝くん戻ってくるんだろうなと、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そういう感じですね。うん、はい、ね、今頃北海道で彼はきっと頑張ってると思うので、ね、いいな北海道。
1: 北海道いいですね。
0: でも沖縄にも行きたいな。
1: 沖縄も行きたいですね。
0: ね、まあ、またね沖縄にも行って生放送もできたらいいななんて思ってますのでね。
1: はい、
0: はい、またその時は皆さんお告知しますのでね。
1: はい、
0: はい、じゃあそろそろですね。
1: はい、
0: はい、本日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。ここからも引き続き FM 那覇でお楽しみください。それではまた来週です。この時間のパーソナリティは音羽純と
1: 藤徹でした。
0: バイバイ。
1: 毎度スタジオリーフです。この番組は大阪南森町スタジオリーフの提供でお送りいたしました。

0: FM 那覇。皆様ごきげんよう。長野蓮上地寛太は行幸であるのお時間です。パーソナリティは私上地寛太と
1: スポーツトレーナーの長野蓮がお送りいたします。
0: この番組は頭空っぽで聞いていただいて、なんとなく楽しい気持ちになって、気づいたら運が良くなっている、そんな楽しい番組です。本日もぜひ最後までお楽しみください。

0: さあ第15回でございます。
1: おー嬉しい。
0: なんだか久しぶりな気がする収録
1: 1ヶ月空いてますね。
0: あ、そんなに空いてるんだ。
1: 空いてる空いてる。
0: そう、なんか今収録日これ今日がね、4月30日でもう年度始まってもう1ヶ月経ったわけなんですよ、はい、まあ、忙しくてね、なかなかちょっと収録の時間が取れなくて永野さんには申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、
1: はい、
0: 1ヶ月まあいろいろありました。忙しかったです、はい、忙しかったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、このラジオねやたらこう筋肉に特化したゲスト呼びがちなんでこれは僕も負けてらんないぞっちゅうことで鍛えてました。
1: え、
0: そう、あの実は肩幅結構でかくなってしまって今僕びっくりしたんですよ。あの僕こんなパンパンだったかなって思って画角
1: 三角筋でスタジオになっちゃうよ。
0: そうそうそう、なんか逆三角筋になっちゃって体脂肪率がね今 17.5% ぐらいまで。
1: 肩にちっちゃいジープ乗せてんのかい。
0: いや、そう、
1: の
0: そろそろ乗せたいと思ってるぐらい本当に鍛えてました。
1: 仕上げてきた
0: な、はい、この過酷なスケジュールに負けないようにね、はい、僕は筋トレ頑張ってたんですけど、この1ヶ月間永野さんはどうでしたかね。
1: そうですね、僕もいろいろあって楽しかったんですけど、はい、一つ印象に残ってるのが、はい、あの空手会館トミグスクにあるところで、
0: はいはい、
1: 更新講習が資格のあったんですよ。
0: トレーナーの、はいはいはいはい、
1: その時にですね、あの空手ホテルっていうホテルが近くにあって、
0: うん、
1: そこがですね結構あの綺麗で泊まりやすくて、
0: うん、
1: またあの2階にちょっと鏡張りの空手の練習できるスペースとかあってですね、
0: 楽しかったんで空手特化じゃん、うん、
1: なので近くに行かれる方はぜひ空手ホテルを使ってみてください。
0: はい、空手ホテルぜひよろしくお願いします。僕もっぱらミスター近所にしか泊まらないからたまにはちょっと違うホテル泊まってみようかなって感じですね。
1: はい、
0: はい、ではでは、お待たせしました。本日もですね、あの素晴らしいゲストが来てくれています。
1: 嬉しい。
0: 自己紹介お願いします。
1: お願いします。
2: はい、たい、皆さんこんにちは、ネーネーズの小浜凛です。よろしくお願いします。
1: うわー嬉しい。
0: 聞いたことある。
1: やばい、ビッグネームとんでもない大物連れてきちゃいました。
0: どこからということで、ネーネーズの小浜凛さんです。お願いします。
1: ありがとうございます。いやもう光栄です、本当に。
0: 永野さんにとりあえず聞きたいんですけど、
1: はい、
0: どうやって呼んだんですか。
1: いろんなご縁がちょっとあってなんですけど、
0: はい、
1: ちょっとラジオ誘ったところ心よくお聞きしていただいてと、はい、そういった感じになります。
0: ありがとうございます。こんな始まって間もないラジオに本当にありがとうございます。
1: 嬉しい光栄です本当に。
0: え、本当言える範囲でいいですけど、お二人本当どういったおつながりで。
2: はい、私が通ってた高校での先生でした。
0: はい、
1: そうなんですよ実は。そうなんです、はい、
0: なんかもうそれ以上言うことないんだ僕はそう初めましてだから、そう、なんか2人の関係性とか、あ、そういうつながりで呼んだんですね。
1: そうですね、出会いで言えばその、まあ、先生と生徒でだったんですけど、
0: はい、
1: お互いこう社会人になってからちょっとまたお話しする機会があって、
0: はい、
1: で僕がまあ、ちょっと断られるかなと思うぐらい大物なんですけど、ラジオどうですかって言ったら心よくお受けしてくれて、なんて心の広い素敵な方なんです
0: え、どうですか、元先生とこう喋るってちょっと。
2: あ、なんか変なですね。
0: 変な
1: そうですね。
0: そうですよね。ありがとうございます。うん、本当来ていただいて。
1: 本当に。
0: ではちょっとご自身の活動についてちょっと紹介していただきたいんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっとお話ししていただいてよろしいでしょうか。
1: ぜひ。
2: 沖縄ボーカルユニット、うん、ネーネーズという、主に沖縄ポップスと沖縄民謡を中心に歌って活動しています。うん、近くで言うと、はい、那覇市 の, 国際通りにお店がありまして、はいはい、そこで週5日、うん、木曜日から月曜日、そこをホームにしてステージしています。
0: すごいな、プロ呼んだじゃん。もう
1: 本当のプロですからね。
0: 筋肉から今度歌歌も鍛えなきゃいけないのか、すごい人呼んでますね。
1: すご
0: いですよ。なるほど、活動してらっしゃる。なるほどね、
1: はい、
0: 何から聞けばいいですか。僕は
1: いや本当にそうなんですよ僕も聞きたいことたくさんあって、
0: なんかもうね、元生徒と先生ってことだから、正直こっちのお二人のほっこりトークだけで展開してほしいぐらいですけど僕邪魔者みたいになってるかもしれない。なんか永野さんからありますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんでしょうね、聞きたいことちょっと多すぎてなんですけど最近のマイブームとかありますか。
0: はい、あ、もう急に急にねプライベートの話。
2: それこそ、はい、今年からジムに通い始めて。
0: え、
1: 奇跡のタイミング、
2: はい、
0: 通い始めている。
2: 通い始めて、
0: はい、
1: どこ通ってるんですか。
2: ちょっとそれのノコメントでよろしいですか。
0: あ、なるほどなるほどね、うん、なるほど。
2: いとこがたまたま通ってるっていうのがあって、
0: はい、
2: で自分もちょうど体を動かしたいなって思ってたん
0: で。筋肉の喜びに目覚め始めだしたというところですね。あ、じゃあそこもあれなんだ、満たしてるんだ。うちのラジオなんか筋肉鍛えられてないと出れないみたいな変な謎の、
1: そんな通りもないですけど、
0: うん、そんな変な基準があると思っていたので。なるほどなるほど。

0: じゃあもうトレーニングしてるんですさん、うん、
1: 素晴らしい。
0: お食事とかなんかやっぱ筋肉トークに持っていきそうなんだけど、もう僕も最近鍛えてるからちょっとどうですかお食事とか。あ、
2: うーん、ちょっとそこまで専門的にちょっとやってないので。
0: ああ、まあまだね。そうそう、はい、
2: でもなんかちょっとあの、はい、タンパク質を多めに取るとかそういうのはちょっと意識して。
0: 始まり筋肉ロードへの始まり。やばい、僕もこっち側になってきてる。筋肉の道に誘い入れる側になってきてる。いや本当ね、
1: マッチョ勧誘
0: しますから、ね、うん、マッチョ勧誘ですよ。なるほどね。じゃあジムに通い始めて最近はちょっとトレーニングとかやり始めてるってこと。それ以外なんかこう普段のご趣味とか休日での過ごし方とか何か。
2: あ、趣味で言うとやっぱあの映画鑑賞とか。
0: 映画いいですね。うちの映画語り出すと長いですからね。うちは最近見た映画とか。
1: お、知りたい。
2: 最近見た映画、はい、あのあれです、
0: あれだけでなんとか出せ僕出せ僕なんかヒントだけでも。
2: ボブマーリーさんの、あのなんだろう、半世紀を描いた映
0: 画、
2: ワンラブっていう映画なんですけど、
0: はいはいはい、
2: 最近って言っても去年の映画なんですけど、
0: はいはいはい、
2: なんでかって言ったらこのネーネーズのカバーあの作品に、はい、ボブマーリーさんのノーマンノークライ歌わせていただいてて、でまたネーネーズ結成のきっかけのこの影響を与えたのがボブマーリーさんのバックコーラス隊にいるアイスリーズさんっていうのもあって、ちょっとそういうのもあって興味があって、そのワンラブっていう映画。
0: ああ、そうですか。それまだ見てないな。なんかこうミュージシャンのね半生を描いた映画とかって最近増えてきたじゃないですか。例えばクイーンズとか、クイーンズもあったし、もうやってんのかな、マイケル・ジャクソンさんの。
2: 出ますよ、
0: ね、やりますよね。まだか、そう、あれも見たいなって思って。
2: 私もあれ気になって。
0: おお、つながったつながった。
1: いい、 ね、
0: ね、ちゃんと映画見てるからね僕。エセじゃないからね。エセじゃないからね。はい、ということで映画トーク。そうかな、じゃあ長野さんにも聞きましょう。長野さんどうですか、映画最近見たやつとか面白いやつ。
1: そうですね、最近今更ながらあのファイトクラブっていう映画を見ましたけど、ご存知ないと思うんですけど、はい、あれが面白かったですね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 僕見たっていうよりこれから見ようと思ってる映画があって、はい、あの羊探偵団って言って、うん、5月の3日ぐらいからかな公開されるんですけど、うんうんうん、ヒュー・ジャックマンさんが主演で、うんうん、でこう羊たちとこういろいろあるんですけど、羊たちこう喋るんですよね、うんうん、ちょっとなんか可愛らしい感じの映画だなと思って、うん、あんま僕もなんかあんま見てないからこう、あだこだ言えないけど、とにかく可愛くて面白そうだなって思って、うん、ぜひ見てほしいです。多分5月3日ぐらいから、公開されると思うんで、ぜひぜひ見てほしいなっていう感じです。はい、うん、映画でございます、
1: うんうんうん、
0: 映画ね。じゃあ、まあ、最近見た映画で今話したんですけど、うんうん、今までこう見た映画の中で一番こう印象に残った映画とかってどうですか。
2: タイトル忘れちゃったな。
0: あんま印象に残ってなくない。それは
2: あの、はい、実は大元に作られた作品なんですけど、はい、あのプロのサーファーの方がこのサーフィンしてる時にサメに、
1: はい、あ、ソウルサーファー、
2: それです、それ、それ、それが一番好きです。
0: わかんないから語ってほしいな。なんとかこの二人で語り継いでほしい。
1: タイトルしか知らない。ごめんなさい、にわかでごめんなさい、本当に。
0: なるほど、ソウルサーファー、はい、そのサーファーの人がサメに
2: 噛まれて、うんうん、でそっからちょっとサーフィンから離れるんです、
0: うんうん、
2: もうできないって諦めかけたけど、うん、またちょっとその大会で、うん、大会に出場するっていうのを目指して、はい、また練習を重ねて、
0: はい、
2: でそこでまたトロフィーを取るっていう、トップになるっていう。
0: それが実話なんですか。
2: 実話
0: で、
1: 勇気もらえる。
0: なんか全然こうね、あのよく なんでしょうね、ある映画の脚本みたいだなと思うんですけど、これが実話なんだ。
2: 実話、
0: サメに噛まれてから嘘やんって思っちゃうんですけど、
1: 本当ですよね。
0: そっから再起して優勝というか分かっていくんですね。
1: すごい、
0: すごいな、ソウルサーファー。僕もちょっと見てみます。ありがとうございます。
1: いいですね。
0: やばい、またまたあれだ、映画だけで僕と終わっちゃう、終わっちゃう。映画僕尺長く取っちゃうんですいません。行く前にちょっとあのトークをいろんなところに展開させたいんで、うん、ちょっと早めにお便りコーナー行きましょう。
1: はい、
0: はい、ということで、行幸お便りのコーナー。
1: お
0: ということで、今回もお便りいくつかいただいております。はい、はい、映画に偏りそうなので、映画以外の何かお便りが来てるといいなという期待を込めてお便り読み上げていきたいと思います。あれあれあれ すいませんね、5つ目のお便りでございます。漁港、はい、ネーム、ま、映画好きさんからでございます。
1: まさか、
0: 私は映画を見るのが好きです。特に洋画を吹き替えで見るのが好きです。俳優さんの演技力と声優さんの吹き替え力の相乗効果が最高です。皆さんは好きな映画ありますか？映画じゃねえ

0: 映画映画じゃねえか1通目から、ね、マジか、まあ、吹き替え、あそうだ、どっちで見ます、その海外の映画って吹き替えと、うん、まあ、その字幕版あるんですけど、どっちで、小浜さん
1: 最近はどちらかというと字幕が多いです。
0: お字幕で、かっこいい。なんか理由とかあるんですか？確か
1: に、あの口の動きとあれが、
0: はい、あ大丈夫、合ってない時がね どうしてもありますからね。うんうんうん、名倉さんどうですか、どっち派ですか？
2: あ、僕は最近吹き替えになりました。前までは一緒で字幕だったんですけど、はいはい、年取って集中力が落ちてきて吹き替えになっちゃいました、恥ずかしながら。
0: 僕でどっちも見るんですよ。あの見れるんだったらどっちも、2回見るっていう形で、まあ、元の役者さんはこういう芝居してるから、うん、あじゃあ声優さん寄せてこうしてるんだなとか、うんうん、見るのが面白くて、うんうん、これちょっと、まあ、あの声優のことかじってた僕の職業病みたいなやつなんですけど、それをちょっと見ちゃいますね。映画の話だってばだから結局映画の話じゃん、奇跡的ですね、うん、なるほどね。じゃあちょっと映画の話を置いといて、じゃあ次いきます、次は、はい、次のお便りでございます。魚子ネーム匿名平社員さんからです。はい、この方常連でございま す、ね、この方常連なんですよ。あのいつもなんかしょうもないこと言ってるそう、予備知識を与えておくと、なんかモテたいらしくて、うん、そうやったら筋トレしたらモテますかとか、いやヨガやったらモテるんじゃないかとかね、いろんなこと言ってる人なんですけど、今日は何でしょうね、
2: 何でしょうね。
0: はい、私は飲食店で働く21歳の男です。知ってます、歌が上手くなってカラオケでモテたいです何から練習したら良いですか
2: 僕も知りたいですね、歌
0: 上手くなって。今度は、まあ、そうですね、今日はちょうどね歌にのプロフェッショナルが来てらっしゃるんで、どうですか、歌上手くなりたい。まあね、そんなプロレベルとかそんなものじゃないと思うんですよ、まだ。例えばカラオケでちょっとこう女の子とかと一緒に行った時に、あ歌上手いねって言われるぐらいの、まあ、基礎的な、本当に歌のうの字も習ったことのないような人が始められるような練習方法って何か。
1: どうやったら上手くなるのか私も知りたいところなんですけどね。
0: じゃあこの話ここまでかな
1: でもなんか発声とかは大事かなって思います。
2: 発声、
1: 息が漏れすぎてるととか、はいはい、そういうのがあると思うので。
2: なるほど、
0: 歌うときにちょっとこれ意識するといいよみたいな、まあ、発声とかってね練習しないとやっぱいけないところだと思うんですけど、例えばこうあんまりこうしすぎちゃいけないよとか、メドレーであんま感情込めすぎるとちょっとうざいよとか、
1: なんか私自身もネーネーズ入ってから初めて知ったことなんですけど、はい、バラード曲こそ元気に歌った方がいい、
0: は
1: い、
0: おお、
1: 低い歌こそ、キーが低い歌こそ明るく歌う、はい、
0: へ
1: ー、だいぶ変わると思われます。はい、
2: いやすごいこと
0: 聞いた、らしいっすよ、ね、らしいよ、これ早速取り入れるかもしれないこれいいぞ、
2: ね、初めて聞きました。
0: それこそね、この悲しい曲とかってやっぱこう浸ってね、悲しく歌ったりとかするけど、それ実はねこうしたらいいよというアドバイスありましたんで、うん、はい、ぜひまず練習してから人前でやるようにしましょうね、うん、急にやったらなんかなんだこいつせられると思うんで、自分で練習して、ぜひ練習する時の参考にしてみてください。はい、はい、うん、歌ね、歌ね、長野さん歌、そう僕なんか長野さんとね10年ちょいぐらいの付き合いだけど、はい、歌カラオケって一緒に行ったことない。
2: あ、そうですね、僕ははっきり言ってあんまり歌得意ではないのもあって、うんうん、あとタイミング合わなくてですね。
0: そうですよね、いや行きたいんですよね。
2: 確かに確かに、うん、ちょっと本当行きましょうっていうのと、はい、カラオケつながりで思ったんですけど、リンさんとかはカラオケとかも行かれるんですか？
0: おお、それ確かに気になる。
2: 気になっちゃったんですよ今。
1: そんなに行かないですね。なんか行っても人の前で歌うのが恥ずかしい。
2: そうなんですか、意外。
1: 座ってガシャカシャカ
2: 鳴らして
1: 。
2: そうなんだ。
0: で歌うときはこう何を歌われるんですか？
2: 確かに。
1: あんまり
0: 歌わない。
1: 本当に歌わない。
0: じゃあ聞くの方にシフトすると、どういったアーティストさんとか聞かれますか？
1: 聞くの最近で言うとかりゆし58さんとよく聞きますね。
0: 沖縄系なんですね、やっぱり。歌わないんだ
2: 意外でしたね。
0: 歌わないんだ、なんか我先に歌うのかなって
1: ちょっとプライベートで歌うのなんか恥ずかしい。
0: ああそうなんだ。お仕事は
1: ではなんか、はい、何かスイッチが入るの。
0: あなるほどね。
1: いやでも一応 毎回緊張はしてます。
0: あそうなんだ。緊張、まあ、すると思うんですよ、やっぱ人前でお仕事とは歌う時って、うん、そういう時になんかこう、ま、切り替えっておっしゃってましたけど、うん、緊張を抑えるためのなんかルーティーンとかあったりしますか？
2: 確かに
1: 一応なんか私たちのこのプロデューサー あの千奈貞夫さんっていうすごい大御所の方なんですけど、はいはい、貞夫先生はこの緊張を楽しみなさいと言ってくださってるので、いいように捉えて

0: 緊張をあのなんだろういいように持ってってい
1: いようになるほどね緊張楽しみなさいか
2: 素敵
1: で僕も楽しもうかな。なんか毎回僕はあのゲストさんすごい人来るから実は毎回緊張してるんですよ、うん、
2: いや僕も一緒ですよ
1: いやいや呼んでるから呼んでるから
2: ですけど、はい、結構緊張してます、
1: ね、あそうなんだ、うん、じゃあ僕も楽しんでもっとえへへしながらラジオやろうかえへ楽しいなラジオ始めていきましょうかみたいな
2: 楽しいですねっつ
1: やりますかちょっと変な人に思われるかもしれないからやめますけどいいこと聞きましたね
2: 勉強になります、
1: はいまあ、まあ緊張の話とねどっちもあったと思うんでね、うんうんうん、カラオケでやっぱね歌うのね普通の人でもやっぱ緊張すると思うんですよね、うん、
2: いや僕もするっすね、
1: うん、こいつ歌下手だなって思われたら嫌だとか、いろんな気持ちがあってね緊張しちゃうと思うんですけど、緊張楽しむということで、はいハイになっていきましょう。なんかちょっと違うのハイになる。はいでは続いてのお便りいきます。業高ネーム人見知りさんからでございます。こんにちは高校2年生の男です。中学までは明るい方だったんですが高校生になってから人見知りになりました。仲いい人とは話せるのですが普段話さない人と話すのは怖いです。コミュニケーションのコツはありますか。これ確かに僕もそうかもしれない。小学校まで、うん、すごい陽気だったけどなんか中学ぐらいから急に閉じ出して陰キャの道を歩み始めたっていうい
2: やもう一緒っすね、
1: うん、なんでしょうねこの自意識の芽生えですかね思春期とか
2: なんかやっぱあるでしょうね、うん、
1: なるほどですね。こうハーマさんどうすか人見知りとかありますか。
0: あもうめっちゃ人見知り
1: あま
2: あんまね話しやすくてそんな感じしないんです
0: よ。いや
1: ーあーそうなんだ。
0: 全然全然
1: でもねどうしてもこう、まあ、生きていく上でねコミュニケーションってやっぱ取らなきゃいけないじゃないですかね社会で生きていく上でもね。どうですかコミュニケーションのコツとかあの皆さんなりの処世術というか
2: あなるほど
1: そういうのがあれば聞きたいんですけど僕はあれっすね、うん、とにかく相手笑わせれば勝ちと思ってるタイプなんで
2: 勉強な
1: る、うん、なんで僕は なんとか笑顔にしようとちょこちょこジョーク入れたりとかは滑ったら最悪なんですけど、うん、滑ったらもうあの引いていきます僕は、まあ、そういう試みを毎回しようとは思ってるんですけどね。うん、中野さんどうですかコミュニケーション。それこそめちゃめちゃね、はい、ラジオで人呼んでくれるし
2: る
1: コミュニケーションお化けだと思ってるんですよ僕は。
2: そう言ってもらえると嬉しいんですけ
1: ど、うん、どうですかその中野さんなりの。
2: そうですね僕どっちかっていうとあの、はい、教室の端っこの方いるタイプなんですよ静か、一応なんかコツじゃないですけど、
1: はい
2: まあ、無理やりでもいろんな人と話してると、はい、慣れてくるんですよその、うん、僕はそれで無理やりいろんな人と話してある程度体勢がついたタイプ。
1: 荒領事タイプだ。
2: でも未だにやっぱり緊張しますよ
1: 初めての人は。そうなんだ、はい、
2: 全然緊張します。
1: あでも僕も荒領事だったかもしれない。
2: あ
1: 僕まあ、専門学校入った時に、うん、お芝居の専門学校入った時に人見知りだったんで、うん、でもお芝居ってやっぱこうコミュニケーションだから、うんうんうんうん、それだとできないよって言われたんで、うん、どうしたらいいですかって先生に聞いたらナンパでもしてくればって言われて茶壇でナンパしてきて本当に、
2: すご
1: い。でそれやったらあ別に知らない女の人に声かけるのに比べれば別にクラスの女子なんともないなっていうあれ領事でしたね。うん、多分今やったら問題になるかもしれないんですけど僕はそう僕も確かに荒領事だったかもしれない、
2: まあ、
1: でもそれ慣れるって大事ですよね。やらないと慣れていかないから。
2: なるほど、
1: うん、それ確かに大事かもしれない、うん、さて満を持してコツ小浜さんどうですか。
0: でも自分どっちかって言ったら待ってるタイプなのであ なんですけど、でもなんかその方のこの、
1: はい
0: なんかルーツみたいなの聞いて、うんはい、その土地の有名なものを聞き出したりとか、
1: へ
0: そこからなんかちょっと話を広げてっていう。
1: 聞き上手かもしれない、
2: ね、絶対モテるタイプ
1: 聞き上手かもしれない、うん、なるほどね。聞くか僕逆に聞くがね仲良くなるとなかなかできなくなってきて、うん、ずっと喋ってるんでそうおしゃべりクソ野郎なんでずっと喋っちゃうから僕も聞く大事にした方がいいかもしれない。
2: うーん
1: なるほどね。もうこれ以上出てこないよみんなコミュニケーションに関してあんまって感じだからこれに関して深掘りすることはあんまりできないかもしれない。
2: なので逆に安心してほしいです。こんなラジオやってる僕らでも緊張してるんだよ。
1: そうコミュ障だってラジオできるんだから大丈夫大丈夫。
2: 結構みんなね緊張しながらなんとかだましだましやってる。
1: そうそうそうそう意外とねあの得意だよって人あんまいないかもしれないですね。私コミュニケーション得意だよって人逆にちょっと警戒しちゃいますもんね。え本当に何かやってんじゃないのって思っちゃうから。そう意外とやっぱみんな苦手でみんな奥手だから、うん、みんな探り合ってんすよね。
2: 確かに確かに、
1: うん、それでみんなビビってこう何も起きないっていうよりは誰かがこう一歩踏み出してそれこそこれ送ってくるってことはその踏み出せる勇気があるはずなんですよ、
2: う
1: ん、
2: 確かにいいこと言う、う
1: ん、ぜひ話して見てくださいよ。責任は取りません責任は取りませんけど何かあったらラジオにまたお便り送ってください。
2: や
1: ったね、おい上地お前のなんか助言で話しかけたらなんかとんでもないことになったぞっつってあの謝罪するんで普通に謝罪だけですが
2: 楽しみ、はい、
1: 頑張って

0: 頑張ってください。高校2年生なんでね、うん、これからだと思いますので、はい、頑張ってください。ということで、本日の行幸お便りのコーナーでございました。これからもメッセージお待ちしております。
1: はい、うん、ここでですね、はい、もう少し僕リンさんにちょっと宣伝でというかですね、お店の話もっと実は聞きたいなが、
0: あららら、はい、
1: 聞いても大丈夫ですか？よかったらお店の何でしょう、時間とか、はい、場所とかもう少し詳しく聞いて、
0: あ、じゃあ告知ですね。
1: そうです、
0: 告知、じゃあぜひぜひ普段活動されてる方のということで、行幸お便りから切り替わりまして、告知コーナーでございます。告知コーナーでございます。どうですか？
2: はい、先ほどもお話ししたように、はい、ライブ居酒屋島歌というところで週に5日、木曜日から月曜日歌っています。ステージは3回ステージあるんですけど、うんうん、入れ替え制ではなく全てのステージが楽しめるので、追加料金もいただいてないので、その都度その都度メニューも全部変わってってるので、お時間許される限りぜひ遊びに来てください。
0: いや、もう観光客はぜひ、県民こそ行くべき、はい、うん、血が騒いじゃうもん、血が騒いじゃうもん、あのね、琉球の歌と沖縄の歌というかね、嫌顔でも、いやさあさあって言われたら、はい、いやで返しちゃうもん、DNA が。
1: 間違いないですね。
0: 長野さんもね、県民になる、沖縄長いじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: もう DNA に刻まれてますか？
1: もうだいぶ刻まれて、心はちょっとうちなと思ってるんで、実際にリンさんのお店にちょっと足運んで、はい、より沖縄を味わいたいなって思ってます。
0: あ、もう染まってきてください、はい、もう次のラジオ長野さんが沖縄なまりすぎてどうしようぐらいまでぜひ染めていただけると、明日簡単よって、明日あんたデジねみたいなこと言ってくれると、
1: デジ楽しいラジオっすね。ちょっと難しいっす
0: もうこれをね、流暢になるレベルまでぜひ磨き上げてほしいなと思います。
1: で、僕最後に、はい、リンさんにぜひ今後の目標とか、また他にももし告知とかあれば、最後にリンさんにもうちょっとお話聞きたい。
0: そう、もう喋りきっちゃってください、ぜひぜひ。
2: 今後の目標としては、はい、まあ、ネネズの活動もそうなんですけど、はい、私三線教室というのも子ども中心でやっておりまして、
0: おお、教えてるんだ、
1: 先生だ。
2: そのなので、その子どもたちにこの沖縄の文化、はいはい、歴史をちゃんと伝えられるように、またそれが途絶えないように受け継いでいけたらなって思っています。で、またネーネーズとしても、また年内もありがたいことにイベント出演など県内外のツアーも今決まっておりますので、
1: すごい、
2: そちらでもまたさらに県内だけでなく国外にも行けたらなと思っております。
0: 沖縄文化をもうめちゃめちゃに発信してください。子供たちにもね、受け継いで、その子供たちがまたこの行幸ラジオに出るってい う, こういいループを繰り返していってくれれば、ね、いいと思います。素晴らしいですね。
1: 素晴らしい活動ですね。
0: いや、僕もなんか沖縄伝えていかないとな。なんか今さっき適当に内名口喋ってちょっと申し訳ない気持ちになっちゃった。で、それで内名口とかもそうですけど、沖縄の文化ってやっぱこう若者になかなかこう薄れていっちゃってるんで、こういう活動って非常に素晴らしいと思いますんで、これからもぜひ頑張ってください。応援してます。はい、行幸ラジオ一度応援しております。
2: ありがとう
0: ございます。一度というか二人応援しております。
1: リンさんの、はい、ファンですんで、
0: はい、ぜひ、ね、こちらの X の方でもいろいろ告知とか、うん、あればぜひ宣伝させていただきますんで、はい、後ほど X を皆さん見てください。はい、はい、ということでございました。というわけで30分あっという間でございます。いろいろ喋っていただきましたが、ラジオいかがでしたか？
2: いや、普段は3名いる、他のメンバーもいるので、はい、わちゃわちゃできてたと思うんですけど、うん、今日ちょっと初めて一人のラジオの出演なので、
1: そうなん
2: だ、超ガチガチです
0: いません、急にこんなアウェイに放り込んでしまって。
2: でもとてもいい経験になりました。
0: ありがとうございます。ぜひまたね、今度はいろいろまたパワーアップして、また、はい、告知物もいろいろ引き下げて2度目の出演してください。
1: もうぜひ、
0: はい、今度はもうどうしよう、なんか内名口縛りとかでラジオします。ありかもしれないっていう風に、またね、またのお越しをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで本日のスペシャルゲストありがとうございました。はい、というわけで次回も聞いてください。それでは皆様、良好な一日お過ごしください。またね、バイバイ、
1: はい、バイバイ。
0: マジで画角パンパンになっててどうしようかな。

0: your radio station。 はい、3年 B 組、
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
0: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
6: FM那覇、
7: ただいま。
8: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
7: 待つかのように
9: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
10: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
9: お願いします。
10: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
9: ラストハッピー。
10: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
9: 嬉しいかもしれない。
10: ハッピーなんだよ。
11: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
12: 新十助新の S、
13: スリー石峰の S、
14: ケージャージの S、
15: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
16: だいたい水曜6時に放送中。
17: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
18: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って

から再放送をお届けしています。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で診療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤが取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は 098-HELLO-160-1600 098-860-1600 HELLO-160 まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援、さらに教育ステーションつむぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。子どもが将来大人になって社会の中で意気揚々と仕事や人生や社会や社交を楽しんで、なおかつまあまあの所得につながる、これが僕は子育ての目的の一つであっていいと思ってるんですね。つまりだって大人たちに聞いた時に、やっぱり生活の中で何が一番大事って言ったら、やっぱり持つべきもののお金がないとっていうのは、まあほとんどの人が口を揃えて言いますよね。だからこそ子供にも将来はお金を稼がんといかんのよっていうことは、もうしっかりとね、いろんな形で伝えていくことこそが子育ての重要なことだと思うんですよ。そのプロセスの中にお勉強だとか習い事だとかいろいろあるんでしょうけども、まあ、少なかれ僕の周りにいる、まあ、そこそこ収入的にはまあゆとりを持てるぐらい稼げてる人とか、あるいは社会の中で本当にいろんな形で羽ばたいて活躍してる人とかも、そういう友達がいますけども、そのほとんどの人が決して高学歴であったりというわけじゃないんですよね。じゃあどういう人がそうなってるかというと、まあ、ほとんどのそういう人たちは誰とでも話が普通にできるんですよね。で、その誰とでも話ができるってことはどういうことかっていうと、社交会話ができるっていう意味ではないんですよ。いろんな世界、いろんな職業の人のことを理解しながら話ができるということは、まあ、日常生活の中で自分の仕事、自分と同じような、立ち位置の人とばっかり交流するんではなくて、全く違う世界、違う年齢、そう、異業種、異年齢とのね、いろんな交流、その交流もですね、まあ、社交的交流よりも、その中からさらにお気に入りの、あ、この人ちょっと友達になったら楽しそうだなっていう人と、まさに友達になることなんですよ。友達っていうのは好きなことを言い合えるとか悩みを言い合えるとか、そんなんじゃないんですよね。要するにお互いにお付き合いをしていると、得るもの、感じるもの、気づきみたいなものが時々あったり、そしてたまには、はあ、こいついいやつだななんていうね、ほっこりした気持ちになったり、そういうものが繰り返されると、人を信じることもできるようになり、人と人の交流の楽しさ、素晴らしさ、そんなことも感じられるようになるかもわかんないですよね。まあ、ですからやっぱり本当に人間交流って、まずは小さい頃から物打ちせず誰とでも喋れるようになることなんですよ。これは小さい頃からやっている人の方が雲泥の差で大人になってもできます。もしね、皆さんのお子さんが

ちの子あんまりね恥ずかしがって人とよく喋らんわけよって思ったら、これを今のうちに喋れるように、誰とでもおしゃべりできるようにしてあげたいですね。そのためには子どもの話し方や言葉遣いをたしなめないことがいいかもしれませんね。まあですから人間が本来持って生まれたものを親の、まあ、言い換えればね、親のその短い人生の中で得たことの中から親はこの方がいいかなと思ってこう子育てをする傾向があるんですけどね、うん、これは絶対こうだなっていうことでない限りはね、あんまり子供にそう言わない方がいいですよね。やっぱりその子の生まれ持ったものを見出してあげることの方が大事だからですよね。ちょっと話変わるんですけどね、沖縄出身の、まあ、プロゴルファー某 A ひなちゃんですかね、まあ、たまたまばったりこの間会いましてね、ですぐね、ちょっとあのね、俺ずっと見てるんだけども絶対ゴルフはうまい、もうもっともっと勝てるしすごいと思う、だけど君の性格はどこでもね土足で入っていけるというね、いい意味でのずうずしさ、ずぶとさ、これ生まれ持った8番ブラウンというバースタイプのね性格があるわけさ。それから周りの方に気を使ったり、あるいは挨拶とかお行儀とか、いつもインタビュー見てると本当にとってもねお行儀良くていいんだけども、もうそんなことはどうでもいいから、やっぱりね周りを気にせずに自分のことだけ考えて、自分のやりやすいこうノリ、自分のこう空気を作る、それねもう徹底したらもっともっと勝ち星上がるから頑張ってよなんてね声かけたんですよ。でまあ確かにね、見てますとその日本人はどのスポーツの世界でもそうですけども、まあ挨拶とか行儀とかをすごく重要視するんですよね。で例えば大リーグに行って活躍している今の大谷選手もそうですし、まあその昔の野茂選手、イチロー選手、まあいろんな選手がいるんですけども、まあ、ちなみにこの選手皆さん B 型なんですよ。でまあ B 型のシンキングスタイルは常にオリジナル、自分らしさ、自分は人と違う、自分は自分なりのやり方という考え方をする傾向があるんですね。ですからそこへ持ってきて、まあ、先輩やコーチたちが型にはめようとするとどうも窮屈なんですよね、まあ、ですからさっき言ったね大リーグで活躍してきた選手たちは日本の管理野球から、まあ、飛び出せることによって自分のメニュー、自分のペース、自分のトレーニングの時間の割り振りが可能なんですよ。これってねとっても大きいことだと思います。でも逆に言うとある程度管理してくれてメニューやプログラムがある方がやりやすいっていう方は、まあ、結構 A 型のシンキングスタイルには合ってる可能性があるんですよね。聞いてらっしゃる A 型の皆さんどうですか。まあ、そんな風に人にはいろんなシンキングスタイル、あるいは性格、いろんなものがあるんですけども、その自分に見合った自分らしさをいかに発揮するかなんです。例えばプラスチックで生まれた人にクリスタルになれって言っても素材が違うからなれないですよね。でもクリスタルが上等さ、かっこいいさだから、みんな諦めないでクリスタルになった方がいいよみたいなことが本人とそぐわない、もしかして子育てや指導になってしまいかねないのかもしれませんね。僕が出版した書籍の中に人生の正解者に育つ法則という本があるんですよ。でこれはどういう意味かというと、まずは人生という文字そのものが人の世と書いてあります。つまり世の中に出てから正解した人生になれるか、正解とは何か、自分の満足度と納得度という意味なんですね。つまり人生の人の世ではなく人の生まれと書いた、いわゆる人生の成功者とは違うんです。人の世の中で自分は意気揚々と自分らしく楽しく生き、なおかつ自分の仕事もぴったりで楽しいとかね、その結果所得もまあまあ人よりもいいという、まあこんな風になったら僕は人生の正解者かなという意味でこの本のタイトルをつけたんですね。でここにはもう基本的に出てるのは、いつも番組にも何回も言ってますけどね、子育ての5原則だとか日本の柱だとか

やってはいけない人生のご禁則なんていうのもあります。そしてね、中にはね、乳幼児期の子育てという、各年齢期に合わせてね、子育てのことを小学校期、中学校期のね、いろんなものを皆さんがこう抱えるような問題に対する対応の仕方とか、なぜそれはそうなんだみたいなことが書いてあるんですけども、この中に乳幼児期の子育てで最初に出てくるのが、育児疲れ解消法っていうのがあるんですよ。で、この育児疲れ解消法っていうのを見ると、あ、こんなもんでいいんだっていうのが分かるだけで、すごくね、なんかお母さんたちがもう三つ子の魂100までもでね、今ちゃんとこれやらないとと、なんかどういう理由で何を読んでどこから教わったのか知れませんけども、そう思ってるお母さんお父さん結構いるわけさ。だけど実はそれは大丈夫よ、やらなくてもみたいなことも書いてあります。つまり子育てってお金をかけない、世話焼かない、これが僕の基本なんですね。え、どういうこと？はい、つまりお金をかけなくても、お金は将来その子が自分で稼げるようになったら、自分の欲しいものややりたいことが自分の収入でできます。そして世話を焼かないということは、養鶏に例えるとね、路地飼いをするみたいなね、本当に自由にストレスのない状況で育てるっていうことが重要ですよね。ただどうしても親としてはね、これは言わんとまずいよね、こんなんしてたらまずいさとかね、ついついそう思ってしまいがちなんで、でもそれがね、意外と逆効果になりがちなんですよ。一旦コマーシャルいきます。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。僕の書いた書籍、人生の正解者に育つ法則という本の中にはですね、乳幼児期の子育てという項目の中にはね、ちょっといろんなことがあるんですよ。例えば、家事が大変、これはね、どうやったら解消していくかっていう一つの方法があるんですよ。他にもありますよ。例えばママ友との関係とか、それから乳幼児教育の落とし穴っていうのがあります。この辺のことはね、チェックしてもらうと結構後々にね、大きな違いが出るって僕は自負をしてるんですけどね。でも本当にこの乳幼児期はその子の性格が出来上がる時期ですから、厳しくない方がいいかもしれませんね。それとやっぱりね、なんといってもその子の持ち味をこう引き伸ばしてあげる、つまり性格だとか行動や言動を見てね、その個性を褒めてあげることですよ。昨今ね、さまざまな事件がありますけど、そういった事件を起こす人たちの分析をしていると、やっぱり乳幼児期の子育てがいろいろと影響しているんですよ。こういった本当に人生の思わぬ脱線をしてしまう人たち、その原因がやっぱりその人の

育ちと深く関わっているんですよね。まあ、それは皆さんもそう思ってると思いますけども、じゃあそういった人間になってしまう、人生の脱線を起こしてしまうのはどういった育ちが原因なのって言われたら、それはなかなか皆さんね、難しいよねって思いますよね。で、実は僕はこの幼少期からの育てられ方と深く関わっているというふうに僕は考えているんです。これは親がいけないとかという意味ではなくて、親は良かれと思ってやっていたしつけや叱咤叱責、特にマイナスの会話ですよね、注意、指摘、修正、誘導、そういったことがその子にとって全くその子にはそぐってないことをね、その子のためだ、これは絶対この子にとっては大事なことだ、必要だと、まあ、ちょっと言葉選びづらいんですけど、まあ、勘違いをしてしまうケースもあるわけですよね。で、まあ、誰でも子育てはいろいろと後悔を失敗をします。ただ途中で子どもの状況を見て、あ、これは何が問題かなというところに気づけるかどうかがもうさらに大事なんですよね。ですから、例えば生まれた時は天真爛漫ですごく快活だった子がね、だんだん口数が減っていったり、だんだんこう積極性がなくなってきてる、これは明らかに子どもから、発している一つの合図なんですよ。で、子どもってとにかくもう自由に屈託なく思ったことや好きなことバンバンやりたいんですけども、そのやりたいことも親が選択し選別して、こっちはダメ、こっちならいいけどというこの誘導があったりね、本当にさまざまなことがいっぱい、親が良かれと思っていることが逆効果になることがあるわけです。まあ、ですからうちにご相談に来られる人たちがね、もうちょっと早く僕と知り合ってたらっていうことは本当に皆さん口を揃えて言うんですけども、多分今これを聞いてらっしゃる皆さんの中にもね、いや、うちは大丈夫よ、ちゃんと育ってるしって、まあ、そんな風に思っている方もいるかもしれません。いや、それが間違ってるとは言ってないよ。ただ、さっきも言ったように子どもの状況、子どもの変化、子どもの様子を見て、あれちょっとなんでだろうっていうところを、なんでを見つけ、そしてどうするかに切り替えることが大事ですよね。で、ですから例えば小学校上がって環境が変わって、学校から帰ってきた時のその子の表情、それを見ることが大事です。まあ、ですから学校の帰りにね、迎えに行って塾や習い事に連れて行ってるお母さんなんかもいますけども、その学校から帰ってでお母さんと会った瞬間のその子の雰囲気や表情を見ながら、なんかちょっと変化があった時にね、根掘り葉掘り聞くんではなくて、まあ、そこをねしっかりと分析できるようになっていくこともいいかもしれません。まあ、そういった子育ては何が正しいとかっていうんではないんですけども、ただ子育てをしていて、これってする必要があるのか必要がないのかとか、これってどういう結果につながるのかなとか、ここが悩むところなんですよね。ですからそういった悩みの、まあ、解消のヒントになるために出した僕のこの人生の正解者に育つ法則という本は、もしかしてその皆さんの悩み、子育ての悩みをねサポートできる本だと思ってるんですよ。まあ、ご興味のある方はぜひ直接連絡をください。で、僕のホームページの中でもバリューセットといって2冊買うと少し割引があるんですけども、リスナーの皆さんにはさらなる割引をしてお渡ししたいと思ってますので、メールでね、1冊欲しいけどいくらねとかね、バリューパック2冊欲しいけどどうねとか言ってくださってもいいし、お電話でもいいですからください。そしたら、僕の本がね皆さんの役に立てればいいなと思ってますので、ぜひご連絡お待ちしてます。お電話でお問い合わせは 098-860-1600 ハロー一郎、 860-1600 ハロー一郎まで。まあ、そういうわけで、実は子育ての話をしたもののね、最近セミナーを開催、する時間とチャンスがなかったんですけども、やっぱりまたぜひ役に立てるんだったらやろうかなと思っているんですよ。で、過去にですね、もう10年ぐらい前ですかね、子育てセミナー、乳幼児を対象とした子育てセミナーを1回だけやったことあるんですけど、まあやっぱり一番集まりが少なかったんですよね。というのはやっぱり乳幼児期っていうのは、
ダメが効くし結構コントロールが効くもんですから、まあ親も意外と大丈夫子育てできてるって思っている人もいるし、なおかどうしても時間がないというね、で子供抱っこしていくわけにもいかないしみたいな、まあ、そんな条件が重なってるせいかどうしても保育園での講演会とかは来ていただけるんだけど、まあ、僕の自宅で開催するセミナーはなかなかね集まりが良くなかったもんですから、まあ、子育て乳幼児期を対象としたテーマのねセミナーはできていなかったんですよ。でも、まあ、番組聞いてる人はお分かりでしょうけど、とにかく子育てって6歳までこの乳幼児期がものすごい重要なんですよ。ですから、まあ、この時期のセミナーというのをやっぱりもう集まる人数が多いとか少ないとか関係なくね、やっぱりやらなきゃいけないんじゃないかなとね、なんか勝手に自分で使命感を感じてねやろうかと思ってるんです。で、まあ、もちろん乳幼児じゃない方でもいいんですけども、話の内容としては乳幼児期の子育ての重要性、そして乳幼児期にやっぱり良かれと思ってやった子育てが、まあ、後々にね、まあ、ちょっと想像を絶するような結果になってしまうなんてことがあるわけですよ。ですから当然のことながら不登校だとか引きこもりだとか、あるいはメンタル疾患うつ病だとか、まあ、こういったことの要因が乳幼児期の子育てと深く関わってるもんですから、ぜひねお話をしたいなと思ってます。子育ては0歳から6歳ぐらいまでのね、小学校上がるまでのこの6、7年間がとても重要なんだと僕はねもう本当に痛感して、まあ、それはやっぱり30年に及んでね、いろんな、まあ、うつ病を代表とするメンタル疾患や引きこもりや不登校、さらには中途退学の問題だとか、まあ、家庭の、バラバラになってしまったとかね、あるいは離婚問題とか、本当にいろんなクライアントの方と、お手伝いをさせてもらってきたんですけども、そのとどの詰まりが例えば非行や犯罪や、あるいはドラッグ、あるいは詐欺、傷害事件、まあ、人生の思いもよらない脱線に陥ってしまった人々、これはいろんな事件やニュースなどから背後やいろんなことを調べたり、まあ、たくさんのデータを自分なりに整理してきたんですけどね、まあ、それらの全てのことがやっぱりもしかすると親の育て方で、もしかじゃないね、かなりの確率でね、親の育て方、親子の関わり方によって防げると僕は断言しちゃおうかな、そんなふうに思ってるんですよ。まあ、ですからね、本当に子育ても社員教育も同じですけど、自分で良かれと思ってやってることが逆なことをやってしまい出ることもあるっていうことが分かるといいですよね。まあ、難しいけどね、一旦5バシャル入れましょうね。

0: 貸したお金が返ってこない、隣が夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年、学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気である

ということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-HELLO1686-1600まで。さあ、それではここでいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーなんですが、今日はもともと日本では越路吹雪という人がね、エディット・ピアフですかねの、シャンソンを日本語バージョンに変えて大ヒットした曲なんですけど、まあこの前のね、パリのオリンピックですかね、あの開会式の時もセリーヌ・ディオンがね歌いました。まあその彼女は英語バージョンで歌ったんだったかな、まあ、それをちょっと僕もねちょっと僕バージョンでアレンジしてちょっとオケを作って歌ってみました。ちょっと後半ユニークですよ。聴いてみてください。愛の讃歌宮内一郎バージョン

はい、ありがとうございました。愛の讃歌、宮内一郎スペシャルエディションでお届けしてみました。まあ、実はその昔ね、弾き語りって結構この程度の歌唱力でもね通用してたんですよ。やっぱり今本当にね、カラオケの時代で誰もがカラオケ上手でしょ。だからね、なんかカラオケで歌って多少うまくてもみんな周りもね別に感動しないですよね。だから感動するしないよりもなんかちょっととりあえずみんなおーって思ってもらって楽しんでもらうようにと思って、まあ、こんな風にねちょっといろいろアレンジを考えたんですよ。で、まあ、最近はAI のね、YouTube の AI ミュージックがあるんですよ。でそういうのもすごくアレンジが面白くて、まあ、そういうのをイントロに使ったりしてね、カラオケオリジナルカラオケを使ったりしてます。まあ、実は今日お届けしたこの曲のカラオケはですね、途中からプテッポになっていくでしょ。あそこはね、東京パラダイスオーケストラの、ものをちょっと引用したんですよ。で僕も中学校の時ずっと吹奏楽部でトランペットやってたんで、どうもねやっぱり管楽器好きなんですよ。でこのなんかこのタンタンタンタンタンってこのアップテンポになった時のね、なんかこうわーっとくるこう管楽器特有のね迫力っていうか、こういうのもいいかなと思ってやってみたんですけどね。だからカラオケもね、なんかこういうちょっと AI カラオケが出たらまた面白いかなと思うんですけどね、皆さんどう思いますか。もうとにかくみんな歌のレベル高いから、さらなるねアマチュアもなんていうクオリティの高いカラオケを楽しむのいいかもなと思ってます。CM行きます。

0: 約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 貸したお金が

0: 鳴りが夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんの、ね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は 090-9782-6249、 090-9782-6249。 特にうちなんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ、子育てはね、ちっちゃい頃ってなかなか制御が効くし、気がつかないで余計なことをやってしまっていることも多々あるわけですよね。だからなんかもうちょっと早くね、その子育てのことを知ってればよかったなんていうことをよく言って、まあ、相談に来る人がいるんですけども、その時は後々こんな風なことが起きるとは思って育ててる親はいないよね。だってこうやって育てたら絶対自分の子供が引きこもるよとかね、こうやって育ったら自分の子うつ病になるよなんて、そんなことありえるわけないって皆さん思いませんか？でも逆の方向からそういった方々を見た時に、その原因は小さい頃よかれと思ってやったお父さんお母さんの子育てと深く関わってることがほとんどなんですね。ですから後悔のない、失敗はします子育ては、でも後悔のない子育てができるようにするためには、まあ育児書もいいんですけども、そうではない視野から子育ての話をできたらいいなと思ってます。人間の性格は乳幼児期でほぼほぼ決定していくというふうに僕は考えてます。さらにその出来上がった性格は生涯変わりにくい、変われない、変わらないかもしれないとも言ってます。じゃあ仮にみんなに言われるようなね、良くない性格に育っちゃったらどうすればよって言われたら、それも変わらないんですよ。でも人間的に成長すると、その欠点をフォローしながら長所を生かすことができる。つまり普通の人よりちょっと努力が必要かもわかんないね。まあ僕の場合は本当にわがままに育ちました。わがまま、これ間違いなく親の育て方とリンクしてるんですよ。僕は平気で言ってます、親のせいだってですけども、まあそれをね、親のせいだって責めるっていう意味じゃなくて、まあ親は良かれと思って甘やかしてくれたことが、その結果わがままに育った、わがままに育つからいろんなところで散れる、切れる、ね、そして、感情が顔に出る、態度に出る、

結構あるんですよ僕。でもそれをするたびにたくさんの後悔と失敗と取り返しのつかないことをいっぱいしてきました。いっぱいしたからこそまたそれを今度はどうしたらいいんだろうっていろいろ乗り越えることによって多少大人になれたのかもしれません。まあ、つまりわがままに育ったのは与えられた条件。人間は与えられた条件を悲観するんではなくて、うん、自分は確かにわがまま、でもこれでいっぱい損する、今日この場面で散れたらまた俺自分で損するよって多少なったかもしれませんね。さあそれはともあれ、とにかく乳幼児期にどう育つかによってその人の人生そして将来に大きく変わると思います。でもこのだからといって乳幼児期にしつけ行儀習い事とは全く違う意味なんですね。まあ特に気になってるのは残忍なね無差別殺人やあるいは何ですか、暴眼でね犬猫を殺傷するとか、もう普通だったらやれないよやらないよっていうようなことが起きる起こす、そういった事件を起こす人たち、これもやっぱり子育てと深く関わっているって僕は思っているんです。ですから本当にあの人生って、まあ、たくさんの例えば事故とかね、あるいは詐欺に遭うとか、あるいは、災害に遭うとかっていうね、これはまた別の話としてじゃなくて、防げるべきして防げない思いもよらない人生の脱線って言った方がいいかな。まあそれが起きない子育てが最も重要だと僕は思っているんですよ。ですからその子が将来ねどういう仕事に就くとか、あるいはどういうどのぐらいの収入を得るかとかの前にあることは、やっぱり我が子あるいはその子が人生をその子らしくその子なりにその子に合った人生を楽しめるかどうかなんですよ。お金の面で言ったら当然のことながら親に世話にならないで我が子その子が自分で自分の人生の経済をしっかりとマネジメントしていけるように育つことが、僕はまさに人生の正解者になると思ってるんです。しかもまあたまたま卒業してね、卒業して入った職場、公務員だかサラリーマンだか芸能界だか自営業だか分かりません。でもたまたま選んだ職業が自分にはやりたいと思ってやったんだけど、実はちょっと向いてないな、しかもこの先はちょっと伸びようがないな私はみたいなことになった時に、では次の人生を選択できるためのスキルを積み重ねてきて育ったか否か、そこには学歴とか資格よりももっともっと大切な培ってきた人生のミルフィーユ、何層にも重なっているスキルのミルフィーユ、これが重要になるわけですよね。そのスキルも常に自分の興味の赴くままにやることですよね。一旦 CM いきます。週末

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源。

0: 水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: ちょっとお知らせです。長年妻と2人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実働はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。
2: まあ先週かな、先々週だったかな、番組で言いましたけどね、やっぱりね、仕事はいっぱい転々とした方がいいですよ。変なこと言うなと思いました。その転々とするというのは、どこも務まらなくて転々とするんじゃなくて、まあやってみたけど自分には向いてないなとかさ、興味がないなっていう時はもうすぐ次の仕事を模索してね、欲しいなと思います。で、いやそう言うけどそう簡単に仕事なんて変われないさって思ってるかもわからんけどね、でもこれはね、ファイティングスピリッツ、やる気があれば、極端なこと言うとね、例えばその今度こういう会社に入って仕事してみたいっていう時に、見習いですから最初は給料少なくていいですとかね、そのぐらいの気持ちで仕事を探していったら本当にね、自分に合う仕事が見つかってきますよね。それと将来脱サラをして自分でなんか起業するんだっていうね、企みも大事ですよね。そういう中で仕事を模索をしていくっていうことですよ。とにかく仕事は一生続きます。定年後は、はい、定年後もまた何かの仕事をできるようなね、そんな気持ちでねやった方がいいですよ。と思いました。でもね、本当に今人生が100歳を超える時代になってきたでしょ。今の定年60歳を契機に残り40年をまあどのぐらいもらうか知らんけど、年金でね生活していくって本当に大変ですよ。ですから現役の時よりも年金の方が少ないし、収入が落ちるっていうことはね、生活が変わるんですよね。ここには常にお金が絡んでるんですけど、そういう意味では将来定年後のね収入のことも踏まえて、まあ経済設計をしたりと同時に楽しい仕事をしながらっていうのがね、本当に大切だと思います。ですから、まあ、確かにねサラリーマンお勤めになってる人、あるいは公務員の人たち、行けば給料をもらえる、特に公務員の人たちは何かがない限りはクビにはならない。でもその安心感安堵感の中で40年社会人として仕事をして定年を迎えたら、やっぱりその40年間を濃く生きた人、つまりこうなんていうの、いつもこう頑張って熱意と行動力と努力をね積み重ねてきた人は、定年以降も思わぬ人生が開いていくと僕は思ってるんです。ですから仕事はもちろん収入のためなんだけど、自分の持ち味を生かせる仕事に就くと、定年以降の自分の第二の職業人生にきっとねプラスになると思いますよ。僕の知ってるある公務員、市役所の職員だった人が定年後宅建取って今70近くなって不動産屋さんで仕事している人がいますからね。CM いきます。

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ定年後にね、宅建を取ったこと自体もすごいし、そしてまたお勤めをしている、そんな僕の知ってる人がね、せっかく宅建取ったんだから、ましてその年齢だったら自分で商売やったらったら、なんて言ったと思います？そこまではしなくても十分、自分は公務員だったからまあまあの年金があるし、プラス今不動産屋さんにね勤めていることによってもらう給料を足すと十分夫婦2人で生活していくのにね、まあ本土から引っ越してきたもんですから賃貸のアパートに住んでるわけですよ。まあ、家賃払っても、 もう全然ねまあまあいい感じで暮らしていけるんだよって言ってました。なるほど、そういう、ね、人生の後半の経済設計もあるのかなと思いました。まあでもこれもね、その年齢で宅建を取れること自体がすごいし、これもできることとできないことですよね。僕なんてもう絶対記憶力悪いから、もう宅建も全てもう国家資格なんて絶対取れないですねだからこそ、まあ、僕みたいにね、おつむの悪い子ちゃんはですね、体で自分でやれることを覚えていった、そんな感じですかね。まあ、とにかく人生を生きていくには、頭も学歴も資格もトータルでは関係ないんですよ。つまりどういうこと？はい、本当に自分のやりたいこととできることを仕事にする、それを見つけられる、その見つけるための経験を積み重ねることがね、めっちゃ大事だと思ってます。で、それには付きまとうのが、いろんな人と交流、いろんな職業、いろんな年齢、いろんな地位、いろんな肩書き、いろんなものを持ってる人といろいろ交流していくと、まあ自分はそのタイプじゃないけど、なるほどなとかね、売るものがあるんですよ。だからやっぱりね、人生で大切な、僕いつも言ってますよね、人間交流力。人間交流力ってのは何かって言ったら自己開示です。自分の素性、自分のことを明かす。皆さんは親友と言える友達いるでしょ。その親友は素性を知ってるでしょ。どんな風に育って、どんな仕事をして、どんな風に思ってるか、このね、お互いにお互いを知ることが人間交流の原点かもしれませんよ。さあ、それではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、
5: チャオ。
4: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃあちの前川慎吾、
4: 新谷幸宏、
5: 中村弘樹、
6: 宮平直樹です。
3: かりゆしごじゃあちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃあちが

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は趣里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: どうも、勝古太郎です。
2: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: はい、3年 B 組。
5: 金髪先生。
6: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
7: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
6: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
6: いや、毎日聞いて。
9: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
15: 中高生エンタメ応援番組、ファイトファイトファイト。

さて今週も始まりました中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。本日は5月16日になっております。8時です。はい、ということで皆様お久しぶりにございます。今週のパーソナリティは私、手裏工でなんだっけ、そうだね、手裏工でソロ活動を行っている上原ソロ貴子です。よろしくお願いします。でまず、はい、ご報告でございます。私ですね、このゴールデンウィークの間に個人としての音楽活動を行うためのアカウントを開設いたしました。イエーイ。ということでまだ全然ね、曲とかも出せてないんですけど、もうすでに1本オリジナルの動画の歌見たではない、オリジナル楽曲のちょっとした配信、先行配信みたいなのをインスタでリール流しております。よければ小文字でなずな .midmid009 でどうぞ探してみてください。フォローの方とお願いします。これからももっといろいろ楽曲作っていけたらなと思っています。ということで皆さん、めっちゃ話変わるんですけど、ゴールデンウィークどうでしたか？ゴールデンウィーク当ててこの1週間が一番辛いです。ゴールデンウィーク当てた1週間が一番辛いですよ。なんか私たち高校生はですね、本当に6日で終わって7日8日学校の9日10日みたいな感じがとっても多いんですけど、中には木金休んでそのまま土日に突入し、なんか12連休とかやってる方がいらっしゃるという噂を耳にしたんですけど、どうですか、しんどくないですか？月曜日からちょっとね、肩慣らし期間が欲しいではあるので、上々上々って感じではあるんですけど、なんか最近ね、風が流行っているらしい。私の学校もクラスもちょっと、ね、休んでる人何人かいますし、私も今聞いて分かる人分かると思うんですけど、鼻垂れがすごくてですね、あーすいません、あーそう、こんな感じでちょっと鼻詰まりとか鼻垂れがすごくてですね、今日はちょっとそこら辺はご容赦くださいっていう感じなんですけど、皆さん体調不良には気をつけてください。梅雨入りしたそうなので、そう、こういう季節の変わり目が一番体調崩れやすいですから、いつもよりも自分をいたわって5月病にも気をつけながら過ごしていってくださいね。

この番組はオーナー久保川児童館を運営、また軽音楽などをサポートしております若杉福祉会の提供でお送りしております。

0: はい、ということで本日も始まってまいりました中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。本日のパーソナリティは私高子が務めさせていただきます。さっきも言いましたね、すいません1ヶ月半ぶりなのでね。ということで今回のゲストの紹介に行きたいと思います。このゲストはですね、去年今年と私と同じクラスで結構仲良くさせていただいているお友達に来ていただきました。ゲストご自身の声で自己紹介していただきましょう。どうぞ。
1: 高校でアンネームドってバンドでギターとキーボードやってます、野瀬小太郎です。
0: イエーイ。私と同じということはですね、このジャージ見て分かる通りね、首里高校の人間でございます。はい、ということで今回来てもらった理由という理由ですけど、これ今までね何回かね、ね話さない差しで話さないってずっとねずっとね1年の頃からね誘っててね、それでね今回来てくれましたということで、あんなにかたくなにって言ってたのに出てくれた理由は何なんですか
1: え、なんかまあなんとなく
0: なんとなく
1: なんとなく、
0: そう実はですね、今では小太郎野瀬さん自身に出ない出ないって言ってたんですけど、今回は正式にアンネームドの方に出せませんかという形でご依頼をさせていただきました。本当にありがとうございます。ということで今回も毎度毎度のことのようにいつもの質問を聞いていきたいと思います。今年2年生ですね。
1: はい。
0: で1年生からバンド組んで、そう珍しいんですよこのバンド5人体制でやってて、結構人も多い中でいざこざもあんまりなく、
1: まあまあ
0: 傍から見る限りはあんまりなく、なんで検温を始めたんですかね。
1: え、なんか小中バスケ部でなんだろう、バスケじゃないのがやりたくて、でキングヌーが元から好きだったから、うん、まあギターやりたくて来たって感じ、
0: ね、いいじゃないですか。で今キーボードもやってると。えピアノは習ってた。
1: いや習って全く
0: 全く、
1: もう去年の何月かな、まあ去年の後半ぐらいから初めて触ったぐらい本当に。
0: え、それでなんだっけバックナンバーの
1: あークリスマスソング
0: 弾いてたよね。え、早いね。
1: まあまあ、まあ、
0: できるようになるのが成長が早い。え、運動部8年や8年か違う、うん、8年か
1: 8年半
0: ぐらい。8年半ってことはえ小2くらい。
1: あ、いや小1から。
0: 小1からはひー投げ。え、で、あ、そっか引退があるのか中学校は。
1: あ、そうそうそう、
0: 3年生が本当にねほぼほぼ部活しないみたいな感じ、
1: うん、
0: あれか中退連で引退。
1: あー、うん、そうだね、うん、
0: 中退連で引退してバスケを続けようという気にはならなかった。
1: あ、いや別にそのバスケめっちゃ好きってわけでもなくて、え、なんでそれでそんな続いたのか分からんけど、
0: うん、
1: まあ、うん、そんな好きじゃなかったからまあ、あ、終わったなみたいな。
0: なるほどなるほど、あ、終わったなって感じで、うん、まあ、高校からは心機一転軽音やってみるか、
1: うん、
0: いいじゃないですか。え、さっきキングヌー好きって言ってたんですけど、これあのストーリー、あのインスタのストーリー見て知ったんですけど、あの野瀬くんがですね休んでる時に、学校休んでる時にですね、なんかインスタのストーリーでこいつ行ったな
1: あ、キングヌーのね
0: ライブにな、
1: ライブに
0: 行ってたな、ニタノさんと一緒に。
1: あ、いや、あれは結構楽しかったね。
0: 羨ましい限りです。そう、しかもね日にち違いで別のクラスメートも行っててね、びっくりしました。キングヌーいいなと思いました。何の曲やってた。
1: ね、山、まあ、もう白日とかそういうのもやってたし、
0: うん、
1: なんか東京ランデブーってやつとか

0: あるんだけど、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、それもライブで盛り上がる系とか結構多くて、
1: なるほどね。
0: でなんかまあボーカルの
1: 井口さん
0: もコンディション良くて、
1: おお、めっちゃいい日だったんだ、調子が。
0: めっちゃ最高でしたね。
1: いいじゃん。えでやっぱ常田さんは、
0: あもうかっこよかった。
1: あやっぱり
0: 顔も
1: 変わらない。常田さんはかっこいいよ、あのルックスでチェロ弾けるの頭おかしいもん、いいなあ。私も行きたかったな、行きたかったなじゃないよ、ファンクラブにも入ってないから行きたかったなではないんだけど、やっぱりライブって行きたいよねっていうところだよね、うん、でそんな野瀬くん、今までどんな大会に出てきましたかっていうお話なんですけど、ライブ楽しかったね。じゃあ君はどんなライブをしたんだい？
0: あ、大会は出てないけど、
1: うん、
0: ライブクリスマスのライブと、あとなんか首里城公園、
1: あああれかなんだっけ、首里バンドフェスタイン首里か、はいはいはいはいはい、あれか、フリーダムとかも出てたやつ、
0: はいはい、うん、
1: ちなみに曲は、
0: 曲は、あどっちから、
1: あどっちでも、
0: どっちでも、クリスマスの時はバックナンバーのクリスマスソングと、
1: うん、
0: あとエド・シーランの、なんだっけ、シンキングアウトラウド、
1: あはいはいはい、
0: とバウンディの東京フラッシュ、
1: おいいですね、これバウンディ好きが聞いたら喜ぶやつですね、うん、
0: で3月の首里城のやつはさっきのエド・シーランのやつ、
1: うんうんうん、
0: シンキングと、あとはないものねだり、
1: あ待って、なんだっけ、ないものねだりって、
0: カナブーンの、
1: あー覚えてないことじゃない、じゃない、違うよね、やばい忘れてしまった、覚えてる人ぜひ教えてください。聞いたことはあれ、聞いたことあるけど、もう全然覚えてない、ナルトしか頭いない。ごめんよっていうところで、あで補足なんですけど、あのクリスマスのライブっていうのはあれだよね、フリーダム主催のルート、
0: あーそうそうそう、
1: ルート0619だったかな、それのボリューム1です。第1回に出てました、この人は。私はねちょっと諸事情があって行けなかったんですけど、2も行けなかったんですよ。3こそは行きたいなと思いながら頑張ってます。何を頑張るんですか。そうね、めっちゃいろいろお話をさせていただいてる。早くね、もう12分経ってるよ。
0: マジで
1: 爆速じゃん。
0: あ結構早いな。
1: 早いでしょ。
0: 思ったより早い。
1: 思ったより早いね。そう、じゃあこれを聞こう。これはね、ずっとね、ずっとね、小太郎、ダメだ、もう、もういいや、小太郎でいいよね。のせ小太郎くんです。私がフルネーム開示しちゃうのもあれなんですけど、はい、そう、小太郎にね、ずっとね、聞きたかったのは、キングヌーってさ、めっちゃいろいろさ、全部難しいじゃん。
0: ああ。
1: 楽器自体も、
0: うん。
1: 全部難しいじゃん。なんでギター？やっぱかっこいい。
0: もう常田さんかっこいいぐらいしか、小学校の時から聞いてるから、
1: あーだいぶ、
0: もともとずっとそれしかなくて、
1: なるほどなるほど、
0: いやまあみんなかっこいいけど、
1: うん、
0: もう常田さんかっこいいだから、
1: あがれ
0: マジで、
1: あがれめっちゃで、ライブの時に調子乗ってえぐいアレンジをする常田さんの動画をよく私に見せるっていう。
0: あれは
1: アシュラとか、
0: うん、
1: 本当にね、いろいろやってくれて、じゃ今までやったさ曲の中でさ難しかった曲をさトップ3で、キングヌーでもいいし、キングヌー以外でもいいし、
0: トップ3、
1: この曲は弾くまでにすっごい時間かかったっていうやつ、
0: 弾くまでにすっごい時間かかった、
1: そうギターってね、うん、1年のうちの挫折率がね 90% 超えてるんですよ、うんうん、でこの人挫折してないんですよ、なかなかな、
0: いやまあでも、でももうキーボード触り始めてから、そのマジでしばらく触ってなかったから、
1: なるほど、
0: うん、
1: むずい
0: 曲、うーん、なんか最初に、一番最初に、なんでか分かんないけど、なんでそれを選んだのか分かんないけど、青春コンプレックスをやって、
1: おいおいおい、
0: とりあえずそれが一番むずかった、
1: ボサロ
0: 余裕で、いやなんかなんであれを最初に触ったのか分かんないけど。
1: あれだよね、そういえば話してくれたことがあったよね、なんだっけ、最初に普通ギターってコードじゃん、コードやるのにピッキングからやって

0: いやなんかそっちの方が楽しそうだ
1: な。わかるよわかるよわかるよ。そうピッキングからやった結果コート全然コート苦手っていう。
0: うん、なんか最初だからそれでちょっとやばかったね。しばらく
1: 死ぬって思いながらやって
0: た。いやもうマジでなんで順番にやろうとしなかったんだみたいな。
1: 確かにね、軽音楽部でもね1年生がやる曲があるじゃ ん、 なんカリカリバンドのが。今年はなんだ。
0: 今年、え、去年と
1: 変わんない、
0: 同じじゃないかな。
1: 同じか。え、でもあれボーカル誰だったっけ、のせのところは。
0: あ、なんか名前とかわかんないけど、あ、え、あ、俺のバンド、
1: うん、
0: あ、俺のバンドは浜里こう。
1: ああ、あ、あ、待って、こうってことは水平線か。
0: こうはえ、カリ、あ、カリカリバンドの時、
1: うん、
0: カリカリバンドの時は分かってないよ。
1: あ、あ、あ、そうだそうだ、ナッツそう、分かってないよだ、ね、分かってないよもなかなかピッキングきつくない。じゃあ、まあ、コードコード
0: コード、あ、いや俺は別にコードは
1: 大丈夫だった、
0: うん、なんかほとんどなかったと思った。
1: あれだったね、テンポキープ難しかった
0: んです。あ、なんかしかもあれをやりながらコーラスはちょっときついなってしかもなんかあの時風邪ひいてたから。
1: 風邪ひいてた、
0: うん、
1: 初耳なんだけど風邪ひいてたんだ。
0: あの時風邪ひいてた、
1: 必死でね、ギターの指板となんだっけ、あそかピックアップの方を見ながらずっと弾いてるっていう懐かしい、めっちゃ懐かしい。
0: もう1年経ってる、
1: やばいね。そうだ、だって1年されてきたからもう1年だよ、やばい、やっばい、時の流れめっちゃ早いんだけど。さて、じゃあ聞きましょう、これからどういう活動したい。
0: どういう活動したい、
1: うん、
0: え、もうなんかなんだろうなんだろうな、
1: なんだろうな、
0: とりあえず自分ができることはもうちゃんとこなして楽しくできたら
1: いいなって感じ、うん、もうね、大会もね、これから出る大会あるからね、うん、悔いのないようにね頑張ってほしいなと思います。そうでね、実は私ね、あなたにねすごい大事なことをね伝え忘れてたんですよ。めっちゃえって顔してるねあのいつも曲を流しているんですが、あのその曲の時間になったというわけじゃなくて、実は1分前に皆様にこの曲がどういう曲かっていう紹介をしてもらうんですけど、それを考えといてっていうのをめっちゃ忘れてて。ちなみに今回流す曲は、
0: あ、ともさんのハニーボーイって曲です。
1: この曲の、じゃあこの曲をセレクトした理由は、
0: この曲をセレクトした理由は、うん、なんだろう、なんかともこのともって人の曲をまあもう半年ぐらい結構聴いてて、もっと前から聴いてるけど半年、この半年特にいっぱい聴いてて、でなんかこのハニーボーイって曲はどんな時に聴いてもなんか元気になるじゃないけど、
1: うん、
0: まあ、いい気分にはなるから、
1: なるほど、テンション上がる、
0: うん、なんとなくだけど。
1: なるほどね。ちなみにともにハマったきっかけは、
0: あ、なんでだっけな、多分 Spotify で、
1: うん、
0: なんかスーパーヒッツみたいな、
1: ああ、
0: あれあって、いや、いつも全然そういうの流さないけど、
1: うん、
0: 同じ曲ばっか聞くから
1: たまにはなみたいな、
0: そうそう、なんかたまたまその時聞いて、
1: たまたまいたのが、
0: したらたまたまいて、
1: おお、
0: それで聞いて、でそしたらその後にアニメに出てきて、アニメにその人の曲が出てきて、でそれで余計みたいな。
1: なるほどね、え、めっちゃいいじゃないですか。ということで曲流す準備をしましょう。
0: はい、
1: はい、では今回お送りする曲を改めて皆さんにちょっとこういう曲です、どうぞみたいな感じで、
0: ともでハニーボーイです。

お送りした曲はトモーでハニーボーイでした。はい、ということで皆さん、とうとう終わりの時間が近づいてまいりました。やばいですね、すっごい緊張してすっごいミスってますそう、本当ね、ここで青春が流れる予定なんですけど、皆さんいつもねやつがないなと思ってびっくりしてると思います。それでは青春呼びましょう。

0: はい、2年生になって中だるみですね。中堅になってからやらかすんですよ。はい、ということで野瀬くんどうでしたか、初ラジオ。
1: いや、なんか喋るの下手くそだからだいぶ緊張したから。
0: いや、でもまあ意外と話せましたか。
1: じゃあ大丈夫
0: ですか。楽しかったっすか。ごめんね、言わせるみたいで。そしてここで野瀬くんから告知があります。
1: 今月の16、17
0: くらいかな、
1: うん、に、学あるバンドフェスタに出演します。まあ、ぜひ応援しに来てください、はい、
0: って言ってるんですけども、これの応援がね16なんですよ。
1: おっと、
0: 終わった後に告知をするっていう。
1: マジか。
0: まあ、あったんだよ、来年は忘れないでね、もしくは、まあ、日曜日であること願おう。日曜日です、きっと日曜日です。はい、これはね、なんかあれがね見れるんだっけ、なんだっけ、名前が出てこないよ。ネットで探したら、うん、
1: YouTube、
0: うん、
1: YouTube で配信、
0: 配信もあるし、ネットで探したらあれが出てくるよ、多分出演順みたいなのが。
1: あ、
0: 多分出てくると思うので、ぜひアンネームド探してみてください。他にも首里高から出るのはノッツかな。
1: いや、フリーダム。
0: あ、フリーダムか、フリーダムか。そっか、3年生も引退か、早いね。
1: いや、マジで、いや、一番上なんのか、
0: やばいよ、うん、あれですよ、多分首里高の中でトップ2、去年のデコノッツみたいな感じのトップ2はアンネームドとフリーダムだから、結構あなたたち頑張る年っすよ。今年
1: 頑張らんとな。
0: 今年頑張る年っすよ。うわー、じゃあ最後に行こうかな。今年2年生始まったばかりで、ゴールデンウィークが終わった今だからこそ言える1年後の自分へ、どうぞ。
1: 勉強ちゃんとしろ。
0: 勉強ちゃんとしろ、受験生、自覚を持て。
1: いや、ちゃんとやんないとやばいから。
0: ちなみに今のところ模試は大丈夫ですか。
1: あ、模試はまあまあまあまあ、まあ、悪くもないけど良くもない、ちょっと悪いくらい、
0: ちょっと悪いくらい。じゃあまあ良くなるように、うん、って感じですね、はい、1年なんてあっという間だよ。
1: いや、本当に
0: すぐに体育祭があって、ね、修学旅行があってってなんだよ。早いね、
1: 修学旅行もある。
0: そうだよ、で模試が増えるんだよ。さて、じゃあ今日はここら辺でおいとまさせていただきましょうか。今週のパーソナリティは私、上畑加子で、ゲストは
1: 野瀬でした。
0: ありがとうございました。この番組はオーナー久保川児童館を運営、また軽音楽などをサポートしております若杉福祉会の提供でお送りしております。

0: ロサンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ、 MC のマイティーナイスです。
1: 5月に入ってきましたけど、皆さんどう過ごしでしょうか？沖縄はもうあったかいのかな。だいぶ梅雨の時期か。ロサンゼルスはですね、本当珍しく、ここのところずっと寒いですね。肌寒い感じで、まあ冬ほど、例年の冬ほど寒いっていうわけではないんですけど、まあ珍しいというか、この時期はもうロサンゼルスも、沖縄と同様にもう暖かくなってくる時期なんですけど、なんですかね、風があって、その風が、空気が冷たいんですよね。日中晴れたりは、晴れてはいるんですけど、基本は、まあでも曇りがちが多いのかな。なのでなんか最近ちょっとなんか、まあね、もうここもう十何年ぐらいかな、言われてる地球のなんか、気候変動とかそういうことに関連してるのかな。まあでも珍しくロサンゼルスはなんかここしばらく、肌寒い日々が続いてますね。今週はまあどんな話しようかなって考えてて、そうですね、まあ政治のことというか選挙のことか。自分はまああんまり政治とか、興味がないというか、まあ興味なくもないんだけど全然詳しくはないので、ちょっとまあ今回なんか話すにあたって、まあ、調べてもいないんですけど、まあきっかけとしては、そのアメリカはやはりその知ってる、まあうちのアンチの方でも知ってる人はいるかもしれないですけど、かなりその選挙の活動の CM が多いんですよね。まあ今はテレビ、まあもちろんテレビもあるんですけど、テレビは自分はもう本当なんていうんですか、見てないので、なんだろう、今の要はスマート TV みたいので、 YouTube とかを、あとはなんていうんですか、その配信とかを見ることが、まあ今は昔でいうテレビを見てるっていう、環境というか、まあそのそれに近いんですけど、まあ YouTube だと結構そのなんていうんですか、コマーシャルというかアドっていうのが出てきますよね。それの中で、テレビを見てた時と同じように、アメリカでテレビを見てた時と同じように、やたら最近この選挙の立候補者の、コマーシャルっていうかアドをよく見るんですよね。ほんとそれがだからアメリカ面白いのが、まあ日本も最近出てき

0: のかな。
1: いやそうそう、日本はね、あの高市政権が実はそのね、衆議院選の時にかなりその対立候補者とか、まあ対立候補者っていうか、あの反自民党の他の政党とかに文句言ってたのか、あそうか、進次郎にも文句言ってたっていう、そういうなんかアドっていうか、なんて言うんだろう、その広告みたいなのがあったっていう、これちょっと問題になってんのかな、多分大手メディアでは、取り上げられてないって聞いたんですけど、マスメディアでは、まあね、なんかネット界隈では結構なんか話題になってますよね。で、まあ確かにそれはよくないと思うんですよ、そういう選挙とかに関して。ただアメリカではそれがもう普通というか、もう堂々とコマーシャル、アドで、例えば、候補者 A のそのコマーシャルなのに、アドなのに、候補者 A が一切登場しない。で、対抗する候補者 B とか候補者 C の、貶めるような文句というか、あいつはこんなに悪いことやってる、あいつはこんなになんかその税金逃れしてるとか、そういう広告をバンバン流すんですよね。それが本当だから、今回あの日本で言うと、まあ去年末か自民党、衆議院す、なんだっけ、総選挙があったのいつなのかな、そうか、衆議院は、今年2月にやったのか、総選挙は。その時に、だから今問題になってる、その、高市陣営が他の候補者だったり、他の政党の文句を言って、こう、そのおかげで、まあ、高市早苗だったり、自民党っていうのが、すごく票を集めたっていうことが、なんか、今言われてますよね。で、全くそれ同じようにアメリカでも、自分が立候補者、自分はこういうなんか政策がありますとか、こういうことを実行しますとか言うよりも、相手をこう腐す方がよりその効果的っていうか、その方がそのなんていうんですかね、その、投票する人に対してこう嫌悪感を生むことで自分の方に票を持ってこさせるっていう戦略が、まあアメリカだと本当もう歴史があるというか、ずっと行われてますよね、そういうのがあるので、なんか改めてというか、なんかそういう今のネットのあのアドとかウェブ CM とか見てると、あ、そうだな、アメリカずっと昔からテレビ、俺がテレビ見てた時期からもやってたし、今もまあそうなんだなっていうのがあって、まあだからこれは今なんだろうな、カリフォルニアのそのカリフォルニア州の選挙があって、あとミッドタームの選挙も近いのかな、それで確かね5月の後半に選挙があると思うんですよね、あの選挙というか投票が、そうだな、プライマリーなので、まあそうですね、ミッドタームの選挙が行われると、それに関してまあいろんな各候補者が他の対立する候補者のすごい文句の言い合いとかというか、なんていうのかな、この、悪名をこうなんかとどろかせるようにというか、まああいつはこんな悪いことしたとか、そういうのをなんか言いまくってて、それがだからなんかさすがアメリカだなって思いつつも、でもなんか最近ネットで見た日本のそのね、今の総理大臣の高市陣営がそれをやってたっていうのを聞いて、やっぱそういうことな、まあなんだろうな、その人間の差がというか、そういう悪いことだったり文句言ってることに対してみんなそうだそうだってこう

なりそうなんだろうな。まあでもそれだけその政治っていうのに対してこう、まあなんだろう、このストレスというかそれを感じてて、まあ要は自分たちその有権者の、思うように政治が進まないとか、政治家がなんかなんだろうな、その当選させたのに一般市民のためにこう政策をやってくれないとか、そういうなんかそのなんだろう、その鬱憤というかそういうのが溜まってて、みんなやっぱりあいつが悪いんだとか、あいつはこんな悪いことしてるって言ったら、そうだってなって、よりそのなんていう、効果的、じゃああいつを、あいつには投票しないで他の候補者にこう投票しようっていう、そういうまあ図式というか、まあ戦略自体もだからそれがいいとは思わないんだけど、やっぱ効果的なんでしょうね、そういうのをこうやってて。でもまあ自分はこういう声なので、なんかたまにだから声を使った仕事をしたらいいんじゃないとか言われる時があるんですけど、まあこの今回この、ラジオ番組を始めるきっかけにもなったんですけど、まあ同じように、そういう選挙演説とか街頭演説したらどうとか言われることも、まあたまにあったりして。まあね、でも、どうなんだろう。声が低いので、そういう街頭演説とかにはあまり合わないのかな。ラジオとかは確かにいいのかなと思って、今回やる、きっかけにはなったんですけど、街頭演説とかだと逆に、もうちょっと声質的には高い方がいいのかな。まあ耳障りまではいかないけど ちょっとね、こう、人を引きつけるぐらいの、なんだろう、低い声だと、まあどっちかといえば安心させたり、リラックスさせたりっていう要素の方があるのかもしれないけど、もっとね、まあ甲高いまではいかないけど、よりこう、人の耳に突き刺さるような声質の方が逆にいいのかなと思いますね。で、まあその選挙のコマーシャル、アドの戦略的な話しましたね。その相手の文句を言って、こう自分の方に票が流れてくるようにやるっていう、まあその方法、まあ方法というかそういう方法があって、じゃあ内容的にどんなことを言ってるかって言ったら、やっぱりね、基本この政治家は例えば税金逃れで どこどこのタックスヘイブンに、なんか資産とかお金を隠してるっていうことを言ったり、あとだからなんだろうな、前も当選してて、まあ以前もだからその要はだからカリフォルニア州の議員であるけど、こういう政策をやるって言って当選したのに、当選後は全く違う方、例えばなんだろうな、化石燃料、要は石油を使わずにクリーンエネルギーをやりますとか言って当選したけど、当選後は逆にそういうなんだろうな、その石油利権というか、そこの大きななんかコングロマリットの会社とかにこう、丸め込まれて、そっちの方にこう、優遇するような政策を作ったみたいな、ということの、まあこう文句を言い合うというか、だからその事実確認っていうのは自分はしないんでわからないんですけど、まあ基本どっちもどっち、まあ候補者 A と B だけじゃないけど、まあ単純に分かりやすいように説明するとすれば、まあ候補者 A が B の悪いことところを言って、同じように候補者 B も A の悪いことを言ってるんですけど、多分どれも当たってるだろうなというか、まあ正直悪いことしないと、まあこのまあ当選できないというか、やっぱそういうなんだろうな、その
まあ、企業だ

りそういう、まあ、金持ってるグループっていうのの支援があることで当選するか、当選後に逆にそのまあお返しっていう形でそういう大企業とかのそのビジネスを優遇するような政策っていうのを作るっていうので、まあまあ簡単に言えば市民はこのなんか民主性っていうものにまあ騙され続けてるってことですよね。まあまあまあそれについてはまああまりこの場ではなんか言いたくないというか、まあみんなそれぞれ意見もあるだろうし人によって、ただ自分はそう考えるというかそう思うっていう点だけであって、別にこの番組自体をそのまあ政治的な色をつけたくないっていうのもあるんですけど、まあまあ自分的にはあまり、結局政治家は右も左もあまり変わらないとは思いますね。実際本当になんていうのかな、潔癖な政治家で本当に市民のためを思って活動している政治家っていうのは、まあ、基本ほぼ当選しないだろうなって思ってて、当選しなかったり再選しないというか、結局まあそういうことなんだろうなとは思いますね。でまあ面白いのがそう、これは面白いな、あの相手候補者を貶めるために、相手候補者のなんか悪いところを取り上げるのの一例として、あいつはトランプの味方だしてたとか、あいつはトランプを支持してるみたいなことを言うのが、そういうコマーシャル結構あって、まあそれがすごい、まあ時代だなというか、まあなんだろうな、トランプっていうののこの、まあ、政治的ななんていうの、その存在感の強さというか、まあ今あれですね、特にカリフォルニア、ロサンゼルスに住んでると、あのリベラルな、政治的にリベラルが強い土地柄なので、本当トランプ大統領っていうのはものすごく嫌われてます。でまあそういうなんかね、そのカリフォルニア州議会で、立候補する候補者とかも、要はその基本は反トランプの立場の人の方が多いですね。で特に今はもう本当になんて言いますか、あの、ガザ地区のことだったり、イラン攻撃とかで、国内でも、まあ国内全体でも多分人気が落ちてるとは思いますね。まあ未だに何だろう、そのレッドステースとかではまだ支持者はいるとは思いますけど、まあそのバイデン大統領時代だったり、まあ当選直後だったりっていう時よりはだいぶ人気落ちてるんじゃないかなまあまあね、支持してる人もいるだろうから、俺はここでまあどうこういう気はないんですけど、面白いのがだからあいつはトランプの支持してる、トランプのなんか政策に賛成してるみたいな感じでこう相手候補をディスるっていうのをやったりしてるので、まあなんか面白いな。あでも他の人いたな、一人っていうか候補者、確か、ユダヤイスラエル系の女性の候補者で、その彼女は反対にトランプの支持をしてるっていうのをこう打ち出してたな。多分だからトランプが要はそのイスラエルにこう味方し、このガザとかにも抗議のことに対して反対しないから、彼女はそのえっと私はなんかトランプ支持者だみたいなことを言ってたんだけど、まあまあまあカリフォルニア、ロサンゼルスでも、まあそうですね、ロサンゼルスは本当にあのユダヤ系の人口も多いので、まあいわゆる
その候補者、ユダヤ系の女性の候補者は、まあ、トランプ支持を打ち出すことでよりこうユダヤ系のその有権者のその支持を集めたいっていうのもあるのかもしれないですね。なんかまあ面白いですね。まあ他の候補者とかはまあそのリベラルな白人の候補者だったりラティーノ要はあの、中南米系の候補者とかはもういわゆるなんだろうな反トランプを打ち出して相手候補者がトランプの支持してるみたいな感じでこう文句を言ってこう引きずり下ろそうとはするんですけどこの女性のユダヤ系の候補者は立候補者は逆にトランプ支持してましたね。まあ、面白いなと思いましたそれに関しては。まあだからこのロサンゼルスというかこのカリフォルニアではかなり珍しいのかなと最初今も思ってたんですけど今話しててそういえばまああれかユダヤ票を取るにはそっちの方がいいのかイスラエル系とかが票を取るには、なのでまあ面白いですね。でも正直俺はそれにまあこういう相手を腐したり相手をこう、誹謗中傷することで選挙活動をするっていうのは個人的にはあまりいいとは思えませんね。まあわかりますよ俺もなんかそのまあなんだろうな例えば映画を批評したりとかこの映画つまんないなってその批判する時とかもあるし逆にそれをやってる時にこう熱がこもったりするっていうのもまあ自分の中でもそういう部分があるんでそれはまあ人間としては確かに、そういう性質っていうのは持ち合わせるってるっていうのはこう理解してるんですけどまあでも政治ってねなんだろうなこう選挙と政治は分けた方がいいですよね。選挙は確かに相手と競うもんだとは思うんですよ。でも政治は相手と競うというよりは自分が何をするかということでまあ、スポーツに例えると野球とかサッカーとかって相手からボールを奪ったりこう相手のゴールに入れたりとか相手をアウトしたりっていうのがあれじゃないですかそのまあ基本原理というか。でも例えば体操とか新体操とかその自分がどう演舞してこうどう自分がパフォーマンスするかっていうのが基礎になるじゃないですか。だからまあ政治、まあ、選挙と政治っていうのも、そういう違いがあるのかなと思ってて、まあ、選挙でだから相手候補者と競って、それに勝って政治家になっても、まあ、結局じゃあ政治家になった後に自分がどうするかっていうその政治家一人としてどうするかっていうのが本当は大事っていう部分がありますよね。だからまあ日本とアメリカでもまあ分かれてるんですけど、まあ、まあこれをお聞きになってる、まあ、沖縄那覇市の皆さん、まあ、その辺を踏まえてなんか今後、ね、政治にまあ参加して、候補者を見極めて投票したらいいかとは思います。それではここで一旦休憩に入ります。ロサンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ MC のマイティナイスです。もう残り、数分しかないんですがまあそういった感じで、選挙が、カリフォルニア州で選挙が近くなってきてるのですごいなんか面白い、まあ、発見というかまあ前からまあもちろんそういった相手のことを誹謗中傷するその選挙前の活動っていうのを見てきてたんですけど、まあ、今回はトランプの不人気が
ものすごいので、まあ、各候補者があいつはトランプ支持者だと言って相手候補のことをこう、罵ったりしてるのが、まあ、ちょっと自分的には面白かったなと思います。でもその中で、ユダヤ系の女性は逆にトランプ支持を前面に出すことでこう、ユダヤ系の有権者から好評を集めようとしてるっていうのもあったりとか、みんなまあそれぞれ、選挙に勝つためにいろんな戦略を持ってこうやってるんだなっていうのがまあ見え隠れするというか、まあ全然見えてるんだけど、それが面白いなと思って見てます。まあよく言われて日本でもね、もう最近分かってきてるとは思うんですけど、電通だったりとかいうそういうなんだろう、そのエージェント、日本でいうと代理店か、そういうところがまあ、いろいろ選挙戦略とか、例えば演説でもそういうスピーチの台本みたいなの書いたりしてやってるっていうことが分かってきてると思うんですけど、アメリカは本当オープンで、それがもう全然普通に隠されてないっていうか、それを逆にやるのが当たり前っていう、そういうまあ選挙に出るときにそういうチームみたいなのを作って、広報宣伝チームみたいなそういうのをやったりしてるんで、まあ本当アメリカっていうのは面白いなと思うものが、もう本当全てビジネスで成り立ってる国だなと思いますね。それでは今回はこの辺で終了です。来週以降もよろしければまたお聞きください。それでは Later

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聴きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように、
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 Go! Go! アスティーダ。
4: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時から。

0: 信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか。
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 88-8-1919 パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてねー。いや、
8: チューバーやっさー。

0: どうも勝古太郎です。
1: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
0: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
1: 何ですかそれ。
0: ラジオを聞いていないのかい？
1: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: ノーブレーキを知らないのかい？
1: 知りません。
0: ゴーッ。
3: 11時になりました。
4: テスラジースタートです。

0: あ始まりましたキュンアルティメットネコのマヤユンタクはい、ということでこのコーナーはキュンアルティメットネコがマヤユンタクしていこうというコーナーでございます。
1: ユンタクユンタク、
0: マヤユンタクとは沖縄の方言でマヤが猫でユンタクがおしゃべりという意味で、我々キュンアルティメットネコがただただおしゃべりしていこうというコーナーでございます。
1: みんなただいま
0: ギリか
1: ただいま
0: ただいまというか
1: 戻ってきました。
0: ギリだな。
1: なんか前回あれでなんでしょ、はい、ゲスト、
0: あ、そうなんですよ、一緒にね住んでる元吉さんをゲスト、うん、その一番身近なゲストを呼んでね、
1: 家から出ず
0: 出ず、
1: 家から出ず取れた、は
0: い、ゲストと会いに行かず取れるということでね、
1: めちゃくちゃいいじゃん。
0: マジでちょっと出てもらえないですが、ああいいよいいよ、もうじゃあ取っちゃおうかみたいな感じで、その場でも取るような感じでねやりましたけれども、
1: それなんか盛り上がって45分やった。
0: いや、そうです、45分ぐらいも撮っちゃって。
1: すごいね。
0: なんか、まあ一応なんか1時間番組で僕ら20分コーナーもらっててみたいな話もしつつ、うん、ちょっとまあでも、結構今どこまででもいける状態です。ああ、行っちゃおうか。
1: すごいね。
0: 結構ノリノリで。
1: 45分行けたんだ。
0: 行けましたね。わからないです、その、これ収録中はまだ流れてないんで。
1: あ、そっかそっか。
0: はい。これが、その、だから、20分とかなってたら、ああ、良くなかったんだなっていう感じですよね。ね、
1: まだ、その、ジャズ？
0: いや、ジャズは出して、
1: あ、嘘？
0: 今別の曲が流れてるらしいんですよね。
1: 違うの？
0: 流れてはいて、
1: あ、ラジオはもう流れてないんだ。だから、曲なんだ。何？
0: 母親からね、
1: そうかそうか、
0: 今日もいつも通りアルネコオンリーだった、その後はこの曲が毎回流れるで、アップルミュージックのなんかね
1: 探してくれたんだ、アップルミュージックにある曲を。
0: はい、
1: どういう曲が流れてる？
0: エイプリルフールという曲がね、
1: はい、
0: 多分このテスラジーに入ってる人なのか、どうなんですか。
1: なるほどね。
0: その我々がその番組から遠いとこにいて、
1: 確かに。
0: その誰が今いてやってるとか全く知らないんですよね。
1: いや本当にね、そうなんだよね。
0: だからその番組に携わってる人なのか、果たして全然関係ない曲なのかちょっとまだ僕らは情報ついてないですけど。
1: でも確かにさ、そのなんブルームガールズさん、
0: はい、
1: とかも曲出してるんでしょ。
0: いや、そうですそうですよ。
1: それ流せばいいじゃんね。なんでジャズだった今まで。
0: いや、わかるです。だから出してるジャズの可能性もね、あります。
1: あれ、その
0: ジャズ集団の可能性全然あります
1: か、ね、ジャズ集団な、はい、あの感じ。
0: 僕らはそのなんか一回その打ち合わせ兼飲み会みたいな参加させてもらって、その時になんかパッと見で勝手になんかアイドルだとか歌手だとかっていう、そういう印象だっただけで、
1: ダンスボーカルユニットとかと思ってたよ。
0: いや、ジャズ集団の可能性全然あります。金管楽器全員持ってて
1: マジか、
0: はい、
1: 12楽坊みたいな
0: こと。弦楽器、金管楽器で、ジャズ集団の可能性ありますからね。
1: うわ、そうなんだ、はい。それならじゃあ文句言えんわな。
0: いや、そうですよ。だから。
1: ジャズ流すなとかじゃん。ちゃんと
0: じゃないですよ。その番組、そのプロモーションのためにやってるわけですから。
1: しかもこれ生弾き語りの可能性ある。
0: 全然ありますよ。僕らだけ収録で、向こうは生で演奏する可能性ありますからね。
1: すごいけど
0: な。だとしても説明足んねえよ。説明がいるんだよ、その時も。
1: この、じゃあこのエイプリルフールも、説明なかった。
0: はい、
1: じゃ
0: はい、説明はもう一切ないです。
1: パーソナリティの誰々のとか、
0: それではお聞きくださいとかはないです。もうただ曲がひたす

0: すら流れてる
1: って、ね、じゃあ違うんかな、ただ単にその好きな曲流してるだけなんかな、
0: はい、そんなんあれ、そんなん僕サンボマスター流してほしいよ
1: 流してもらおうよ、じゃあ
0: サンボマスターどうか、ね、どうかお願いします、
1: お願いします ね、
0: サンボマスター
1: ね、次は

0: 緑黄色社会。
1: え？
0: 地味なんじゃない？
1: 結構辛口の
0: 辛口辛口だね。
1: ちょっと地味なんじゃない？
0: 地味なんじゃない？
1: 結構ギリギリの音程で出るギリギリの音程で。
0: 元気が高いんでね。はい。
1: あ、なるほどね。で、私がですね。え、何？え、お前らも解散すんの？解散するんだ。悲しいな。じゃあもう解散確定ってこと？解散確定ってこと？解散確定、解散確定。第三惑星、それ。ここ第三惑星。どうも、本当に宇宙海賊だったゴージャスです。お願いします。
0: 宇宙儀を持ってるってことですか？
1: 宇宙儀
0: 宇宙儀を
1: 第三惑星ここ
0: その宇宙の形がね、分かんないですけど丸なのか、
1: まあ、ちょっとフラットコスモっていう説もあったり、
0: はい、なんか一応ね、そのめっちゃ難しい言葉で言ったら、あの円と同層であることはね、確からしいですけど。
1: そうなん
0: だ、はい、
1: 知らんけど。
0: 宇宙の形を考えるという学問がありますからね。そういう学問もありますから。理想幾何学でね、なんか分かるらしいですけど。で
1: もゴージャスさんはね、宇宙海賊だから普通そうだよな、ね、地球でやってんだろう。
0: 確かにね。
1: これが本来あるべき姿。
0: でもそのネタで第三惑星っていうのめっちゃベタじゃないですか。
1: ベタか。
0: そう、第三惑星は飲み会ぐらいでも出そうですよね。宇宙の
1: 第三惑星、
0: そのもっとなんか7万何十何惑星、いや、いいとこついてきたなみたいな惑星言いそうですけどね。
1: 確かに。
0: だからここ日本日本って言ってるのと同じですからね。
1: そう
0: か、第三惑星
1: ストレートすぎるってこと
0: で。そうです。だから作家さんとかに、宇宙作家さんとかに、うん、あんまネタになってないんじゃない、ボケか取るか分かんないなとか言われちゃう。
1: あと解散確定と第三惑星がちょっとあんまりなみたいな、なんか言われてる可能性あるからね。
0: どこがゴージャスさんの色ですからね。
1: もうちょっと踏んだ方がさ、母音だけで言われてるかもしれない。
0: いやー、ということでね、アイムさんがね、ちょっと喉をね、潰してて、はい、ちょっと出れなかったんですけど。
1: そうなんだよね。これね、もう2回目でね、
0: はい、
1: なんか癖づいちゃってるみたいでさ。
0: いや、らしいですね。前のだって、コンビ時代に喉潰した時とか、やば、
1: う
0: ん、すごかったらしいです。タイミングとかも。
1: やばくてね、ほんと、面白そうっていう、ぐるナイのあの年末の番組の時にもう潰して。
0: すげえよあんた。
1: だからその M1 の準々決勝で潰して。
0: ちょっと待って、面白そう出てんの？
1: 面白そう出てるよ。
0: これもっとすごいことだからね。みんな
1: 面白そう出てんだよ。
0: で何組出るんですか、あれだって。
1: あれだからエントリーがだから800何十組とか。
0: そんなもんなん？
1: もっといいのが1000、でも1000ないぐらいよ。900とか
0: 800
1: とか。
0: みんだって面白そうだけを目指してる芸人が何組いるんだよっていう。
1: もういるけど。
0: M1 はもう僕たちは捨てて、いや面白そうで、頑張りますって人、むっちゃこれいるんですよね。
1: うん、
0: 芸人って。M1 で行くか、面白そうみたいにちょっと変わり種で行くかみたいな。
1: でもあれなんかオーディション事務所ごとにやる
0: じゃん。はいはいはいはい。あ、そうか、そっちで選抜やって
1: るのか。そこで選別されるから。
0: ああ、そうそうか。一応、誰でも出てくださいだけど、
1: うん、
0: 事務所内で一応面白いやつ選抜して。
1: そうそうそう。で、そこでふるいもかけられて、
0: はいはいはい、そうかそうか。
1: で、900何十組ぐらいに残って、で、最終的に、第1次オーディション、2次オーディション、
0: はい、
1: 3次オーディションってやって、
0: すごいよ。
1: 合格した11組とか。
0: 11組
1: で、のこう。
0: M1 決勝じゃん。
1: マジでそうよ。
0: えげつねえよ。
1: そこの最終オーディションぐらいでもう、喉飛ばして。
0: いやだから向こうサイドもね、やっぱ面白いけど喉がですよね。
1: でその前年度に、
0: はい、
1: 前年にその補欠だったのよ俺ら。
0: あ、だから11組は決まって12組目
1: そう、もう時点。
0: すげえな。
1: コロナ流行ってて、
0: はいはい、
1: もし誰かがコロナで出れませんってなったら
0: お願いしますよ、
1: 出てくださいって、はい、当日スタジオ入りもして、お弁当も食べてたので
0: 、弁当食っていいの？
1: 弁当食っていい。
0: 補欠も？
1: うん。ジョジョ弁当。
0: 出てないのに？
1: 出ていないのに。
0: すげえな。
1: で、もうちゃんとその11組揃って、
0: はい、
1: 大丈夫ですってそのまま帰ったのよ。
0: うわぁ。
1: それもあってから、スタッフさんが、
0: はい、
1: まあそういうスタッフさんってだいぶ愛ある人たちだから。
0: まあまあそうですね、芸人愛ある
1: 人たち。芸人愛ある人たちだから、多分、声ガスガスだったけど、まあ。
0: ネタは仕上がってるし。
1: ネタ仕上がってるし、今回は合格なんで、本番は、直してきてくださいねって
0: 言われたの。はい、そうですよね。
1: はい、絶対直しますって言って直らずに出ました。
0: それ、いや、声どうでしたっけ？僕見た記憶あるんですよね。
1: だからその、結構その、まあ知ってる方

0: いたらあれですけど、はい、その高い声で突っ込むっていうゲーム、はい、ね、みたいな、
1: はい、
0: だこうなっちゃうんです
1: よ。マリオみたいな、こう、なんかイメージの声ですよね。
0: そうそう、声出すと、はぁーってかすれちゃうから、はぁ、い、ーって、なんか、悪魔みたいな声。
1: はい、低い方で。
0: そうだ、知ってる人がなんか急に芸風変えて、出てきた。
1: そうでしたっけ、
0: みたいな感じで出て、まあ、なんとか出れたんだけど、はい、まあでも、まあそんな跳ねず。
1: いや、これ高い声だったら、今僕ら結成してない可能性ありますからね。
0: そうよ、だから。もう後悔残るけど、でもこう、はい、それがなかあったからこそ今こうやって大勢と出会えてるんだと思ったらすごい嬉しいよね、はい、
1: そんなラジオなこれ
0: ジャズ、いや違う違う、ジャズカモン、
1: 違う、そう、
0: ジャズカモン、
1: 売れれたのに、ね、なんでそんなこと言うんだよとかやりましょうよ、
0: そう、仲良しでやってこと傷つけ合ったり
1: あ、そんな時代は終わったんだ。
0: でもその時も病院行ってたんだけど、はい、もう結構やっぱ病院代かさんで、
1: はい、
0: でもその治療費を相方が出してくれて
1: る。すごいです、これもね。
0: で相方は、はい、その時ちょうど、旦那がいいのよ。
1: 女性男女コンビでね。
0: 男女コンビでやってて、旦那も結婚してて旦那がいる人です。はいはい、で、その旦那が浮気して、
1: はい、
0: 慰謝料で240万もらったから、
1: すげえよ。
0: 全額出してくれ
1: た。マジラッキーだよ。旦那さんありがとう。
0: 旦那さんマジありがとう。聞いてくれてた。ありがとう。
1: 旦那さん浮気してくれてありがとうなんて言われたことないですよ。
0: ないっす、浮気。
1: まだ家でビクビクしてるから多分。
0: だから今回もその大勢が出してくれるかな。
1: いや、彼女も、どうか彼女浮気してくれみたいな言ってましたよね、これ先週ぐらい。
0: マジで。
1: 何週間か前に。
0: 自腹で払ったんだけどさ。
1: いや、そりゃそうだろ。
0: あ、じゃあちょっと、病院の話していい？
1: いいか？
0: そう、病院なんかそれこそ、
1: はい、
0: いい病院をそのいろんな芸人の人がなんか紹介してくれて、はい、ここいいぞここいいぞみたいな、はい、で結構そのいっぱい票が集まったところに行ってきたんです
1: よ、はい、
0: でそこがもうなんかホテル、
1: すご
0: っ、すごい、もうなんか赤絨毯でみたいな、なんかあの、
1: すげーな、
0: あの、なんだその英国御用達の椅子みたいな、いっぱいバーって並んでるみたいな、はい、あの背もたれの先尖ってるみたいな。そんなのがいっぱい並んで
1: る。貴族の椅子？
0: 貴族の椅子みたいなのが並んでて。
1: 貴族の食卓の椅子？
0: そう、受付もバカでかい、なんかその、システムキッチンみたいな。
1: 大理石とかでした。
0: みたいな。なんか黒い漆黒の。で、その、あの、ディーラー、何？そのディーラーで、その、車買うときに契約するペンが置いてあって、
1: は
0: い。
1: その、1本だけのやつ。
0: そうそう、1本だけのやつ。
1: 僕らが普段買ってる、その、100均とかで10本入ってるあんなんじゃなくて。
0: 1本黒い万年筆みたいなのがドーンって置いてあるような、
1: はい、
0: とこ行ってきて。
1: ちゃんとしてるところだ。
0: で、予約するときも、はい、ご指名の医師はいらっしゃいますか？
1: はいはいはいはい。
0: なんか、
1: あ、僕がね、電話したやつや。
0: あ、指名制なんだ。
1: はい、
0: で、あ、特にないです、みたいな。予約して、行ってきたんだけど、
1: はい、
0: で、なんか、まあ、結構だから待つのよ、その人気だから。すっごい受付でも待たされて、問診票書くとこでも待たされてみたいな。はい、で、その、医者の時でも待たされて、呼ばれる時にも待たされてみたいな。はい、それだけでなんか1時間、2時間ぐらい。
1: 結構ですね。
0: で、なんか、いろんな医師がいるんだよ。その部屋があって、はい、何々医師の部屋、何々医師の部屋みたいな。で、なんかその、まあ、じゃあ仮に土井医師だとしようか、
1: はい。
0: 土井さんの医師の前で部屋でずっと回っててさ、はい、至るところになんか実績みたいなのも書いてあってさ、土井医師、なんか、はい、パプアニューギニアで表彰みたいな。なんか
1: パプアニューギニアで
0: 知らんけどな。
1: あの、ゴージャスさんのネタでしか聞いたことない？
0: ゴージャスさん、伏線回収じゃないけど。
1: パパは牛乳屋、パパは牛乳屋、パパはニューギニアの。
0: なんかそこで、なんか治療法を、うん、伝授してきたみたいなんで、
1: はい、
0: そこの国で
1: 評価されました。ああ、なるほど。
0: とか、なんか、ギネスに乗りました。
1: あ、いい？
0: とか、なんか、いろんな、なんか、誰々し、なんとかなんとかみたいなの書いてあって。
1: 喉直した人数で？ギネス乗ってんの？
0: そんな、なんか。
1: 一番喉直したやつ。早喉直し。
0: 早喉直しみたいな実績が書いて
1: あって。30秒に5人とかで？
0: あ、まあ、それはすごいなぁと思いながら、はい、でもなんか、待ってたら、その、アナウンスで呼ばれるのね。何番でお待ちの、
1: 石原
0: 様、みたいな。で、なんかその、その声がすごい、
1: はい、
0: 23番でお待ちの高山様お部屋へどうぞみたいな、だいぶその癖が
1: ありますね。
0: あるなー、なんかやっぱ変な、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういうなんか天才って変な言うじゃん。
1: はいはい、わかりますよ。
0: まあ、そうなんかなって思いながら、
1: はい、
0: まあ、石原さんお部屋にどうぞ。
1: なんだそんな声。
0: ああって言ったんだけど、
1: はい、
0: その俺が入るまでの、
1: はい、
0: まあ、いろんな人が呼ばれて入っていくんだけど、
1: はい、
0: みんななんか手土産みたいなの持ってるの。
1: え？
0: なんか紙袋みたいな。
1: はい、
0: 俺、何も持ってきてないけど、

0: 失礼しますって入ったら、その俺と全く同じ髪型の医者がいて、
1: ドッペル？
0: あの知らないと思うんですけど、まあ、調べてほしいんですけど、はい、その僕はめっちゃロン毛で、
1: はい、その全然めっちゃいる髪型じゃないし、医師としてはいかがなものか
0: と。これの白髪バージョンみたいな、ヒゲ生えてみたいな。
1: 結構工事じゃん。
0: そんな感じ。はい、どうぞ、みたいな。はい、あ、すっごい、すいません、お願いします、みたいな。
1: はい、
0: じゃあもうやっていこうか、みたいな。すぐ。
1: ロックンローラーだな。
0: 帽子とかも出して、なんかこういうなんか、先になんかついた長い棒みたいなの鼻にグーン
1: 聞く前に
0: 聞く前に、つくま、出会って5秒で。
1: 出会って5秒で。AV の話してんじゃないんだよ。
0: 出会って5秒でグーンっていられて、はい、で、わーみたいな。
1: はい、
0: うわーやってんのに、はい、その時になんか、看護師と喋ってんのよ。あー、この何番のさ、
1: 片手間で
0: リスクが何ですよ。あ、いや、何々さんにこれ伝えといて。あ、でもその、やってる間もずっと入れられたものだから、うわーってずっとしてる、
1: やばい
0: っす、あ、何々の状態でノールクってザーンって抜かれて、
1: うわ
0: ーうわーみたいな、もう慣れてるからさ、はい、で、じゃあちょっとあの喉見ていこうかみたいなんで、はい、また鼻の中からカメラ入れられる、
1: あ、カメラ、
0: そう、鼻の中からカメラ入れて喉、で、グーッとまたおいおいみたいな、
1: はい、
0: で、やってじゃあ、はい、あーって言ってみたいな、あーみたいな、で、声帯ガーって開いてるところがモニターに出て、
1: はいはい、
0: で、あーあーあーで、なんかピアノもあって、
1: ピアノ、
0: そう、声帯専門だから、このじゃあこの音出してみたいな、でんみたいな、
1: あー、どの音が苦手、その
0: でんてんみたいな、もうその別に絶対音感とかないからさ、でんってやられた、なんだなんか、はい、ってあ、違う違う違うみたいな、純粋に音程分かって
1: ない、音感で怒られたの、
0: 音感で怒られたりして、はい、じゃあなんかあのなんか歌ってみたいな、
1: はい、
0: なんか歌って
1: 嫌な先輩じゃん、
0: なんか歌って
1: カラオケに来た時に嫌な先輩、
0: なんか歌ってって、なんかわかん、なんか愛し合う二人とか言って、その、さくらんぼ歌って、はい、あ、違う違う、もっと低い歌。いやいや、知らんけど、みたいな。はい、なんか高いのじゃなくて低いのが欲しかったみたいで。はい、だからその、千の風になってとか歌ったり
1: え、病院で
0: 病院で。だから、待ってる時も、そう、いろんなところから歌聞こえてくる。いろんな号室から。
1: はい、
0: だから多分歌。
1: ヤマハ行ったんすか？ヤマハ行った話？
0: で、本当にここなんか歌手とかが来るとこだから。
1: マジですげえとこなんだ。歌手
0: とか来るとこだから、本当ピアノでなんか歌って何々どこの音が苦手みたいなのをやってんだよね。で、なんか、早口言葉みたいなのを言わされたりとか。なんか。
1: 関係あるんだ。
0: そう、カエルが茂みから3匹ぴょこぴょこ出てきたよ。
1: 聞いたことない。
0: 聞いたことないじゃん。
1: 知らねえ。
0: はい、
1: 知らねえ、
0: 早く言ってください、みたいな、うん。カエルがぴょこぴょこってずっと言ったりとかして。はい、なんか、はい、じゃあ次点滴で、みたいな。なんか、変な。
1: はい、変な病院ですね。
0: でもいいのかな、みたいな、
1: はい。
0: で、最後にちょっと、なんか、あれ？じゃあネブライザー買ってくみたいな。出しとくみたいな。
1: はい。
0: 言われて。
1: なんすか？
0: ネブライザー？いや、もう知らないからさ、
1: はい、
0: いや、わかんないっす、あ、まあ、あるならください、みたいな、
1: い
0: あ、じゃあこれあのカタログだからこれなんか選んで、みたいな言われたら、
1: はい、
0: そのネブライザーってあの吸入器、吸引器みたいな、
1: はい、
0: 煙が出るのを口に当てる、
1: はいはいはいはい、
0: あるじゃない、呼吸器科系のやつで、はい、あれの機械を、だからあのその木その安くて10万からみたいな、
1: おいおい
0: やつを、はい、これ買っといて、みたいな、いや、あ、いや、やっぱいりません、
1: だから10万
0: そのなんか
1: だからやっぱもう当たり前に出せる人ばっかり来る
0: よ、そうそうそう、だからもう当たり前に買っといてみたいな感じ、はい、あ、大丈夫です大丈夫ですって言ってそのまま点滴のとこ行って、
1: はい、
0: 点滴でもまた待たされて、
1: はい、
0: ここぐらいでも3時間ぐらい待たされてる、
1: はい、
0: 待つなーと思って、
1: すげえな、
0: 夜勤明けで朝から行ってさ、その次の日もその日も夜勤だからもう入りたいのにさ、はい、で点滴行こうと思って点滴ゆいもまたずっと待ってて、
1: はい、
0: でも呼ばれて入って、でその一応個室みたいなベッドあるとこで、やっぱ高いとこだから、
1: はい、
0: あ、ここめっちゃいいな、でベッドで寝かされて点滴するみたいな、はい、あ、ここでちょっと寝れるかもな、
1: はい、
0: 点滴って時間かかる
1: でしょ、
0: あ、ここで寝れるのは嬉しいなと思いながら、なんかその50歳ぐらいの看護師の方、
1: はい、
0: 女性の方がついてくれて、まあ、なんか見た目めっちゃベテランなんだけど、
1: はい、
0: そのなんかあ、ちょっとこれあどっちだっけなとか
1: うわ
0: なんか一人で言ってんのよ、
1: はい、
0: で、あ、じゃあちょっとここあの結果見せてください、わかんないな、言ってんだよ、
1: はい、
0: 多分年は上だけど新人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 人でごめんなさいちょっと何回も刺しちゃうかもしれないですみたいな、いやいやちょっと勘弁してよみたいな、あ、でもまあちょっと やってみますみたいな、
1: いけんのか、
0: でなんか 案の定 2,3 回刺されて、その結果
1: 痛いだけの時間
0: 当てられて、で、刺さったんだけど、そう、刺さった後もずっと痛いの
1: よ。
0: だ、刺し方が下手なのかしらないけど、刺さって、
1: ゾッとするわ。
0: で、そのままテーピング巻かれて点滴するんだけど、そこもずっと痛くてみたいな、痛いなと思いながら、
1: いやな
0: で、まあ、これでちょっと15分ぐらいお待ちください、あ、分かりました、まあ、寝るかと思ってたら、そういう時って大体そのなんか出ていくじゃん、で時間経ったらちょっと見に来てみたいな、
1: そうですね、
0: ずっといいんのよ。
1: いや、その不安だからね、やっぱ。
0: そう、だから見てんのよ、俺を見て、点滴見てみたいな、ずっと俺を見てるから、
1: 正しいところに流れてるかどうか。
0: なんか見てるから、うわ寝れねえなと思って15分もこうやってずっと、で15分経ってなんかバッて立ち上がって、なんかその上にある点滴の、
1: 袋を
0: こうやって見たら、あ、止まってたって言って、
1: ええ、
0: その流れてなかった
1: ね。怖いって
0: 点滴が流れてなくて、それ、そのだから、あの針が刺さった状態でずっと看護師と2人っきりの時間が15分流れたっていう。
1: そ、全く意味なかったって
0: こと。意味のない時間でまたそっから15分流れたんで、でそっから薬剤交換します、また15分待たされてみたいな、もうそこで、で終わりましたって抜かれて、抜く時も痛いのよ、パンって抜かれて、でテーピングみたいなあの止血剤みたいなぐるぐるぐるって曲がって、そこも痛くて、うっ血するぐらい巻かれて、肘も曲がらんみたいな、でありがとうございましたって言って、もそれだけでもそこで4時間ちょっとぐらい
1: 経
0: って、
1: すげえな、
0: 長えなと思って、まあ、で最後会計で受付行って、じゃあいくらいくらですみたいな、12,000円、
1: うわ
0: うわ高えと思って、
1: 高え
0: マジか、まあでもまあしょうがないかなって思って払って、でまあ最後ありがとうございましたって言おうと思って、ありがとうございましたって言ったら、あのなんか最初あーみたいな声だったじゃん、でありがとうございました、ありがとうございましたって言えて、めちゃくちゃすごい。
1: 死ぬほど効果あった。
0: 死ぬほど効果あるんかいって言って満足して帰った。
1: いやすごいな、
0: もう帰る、もう速攻性あるのか知んないけど、なんかステロイドみたいなの打ってくれて、もう結構その受付の時ぐらいではもうありがとうございました
1: ちゃんと言えるぐらいには
0: ちゃんと発音できて、
1: はい、
0: ネブライザーこそ買っては買えなかったけど。
1: ネブライザー怖っ。
0: 結構まあホクホクの気持ちで、
1: はい、
0: あの帰れて。
1: 今だってその信じられない量の薬飲んでますもんね。
0: そうなんよ。
1: なん、あれ何錠飲んでるの。
0: 8錠ぐらい飲んで。
1: めちゃくちゃ怖いからあれ。
0: すっごい飲んで。飲むのに時間かかるからね。でもね、おかげさまでだいぶまあ回復は。
1: いやそうですね、全く喋れないぐらいだった
0: のに。いやそう、
1: いや良かったですよ、復活して。
0: いやもうありがたいことにここまで、
1: はい、
0: 次回はもう完璧な
1: 石原歩夢を、
0: はい、だからさくらんぼ歌います。
1: 違う違う、歌わなくていいんだよ、千の風になってと。歌わなくていいんだよ、それは
0: 2曲全然歌うんでね、
1: はい、
0: っていうことがあったんでね、ちょっと声も大事にしていかないといけないんだよな。

0: まあ、ということでね、ちょっと、先週ですか？事務所でちょっとネタ見せやったじゃないですか。ちょっと次来るっていう賞レースがね、あるんですけ
1: 若手
0: ど、
1: の登竜門的
0: は
1: な。
0: い、決勝はもうテレビでやって、いろんなテレビの、プロデューサーさんとか、作家さんだとかが審査員で、ね、だから、面白ければもう直で番組につながるようなめちゃくちゃこうでかい、最近始まった大会があるんですけど、それが事務所から6組ずつ選抜して、15組が決勝出れるっていう。だからもうある程度有名な人しかそもそも
1: そう
0: 予
1: だ。
0: 選にいないっていうのに、僕らがこう事務所で選んでもらって、で、その事務所内でこの予選会のために、特別強化ネタ見せみたいなのがね、あったんですよね。で、それがもう最近復帰したスピードワゴンの小沢
1: い
0: さ
1: や、
0: ん
1: ほ
0: と
1: んと、
0: か。
1: すごいよね。小沢さんに見てもらえるの。
0: そう、直接ね、見てもらえることがなかなかない。で、小沢さんとマネージャーと、で、社長も来る。社長がネタ見せ来るなんてもう考えられないというか
1: ないん
0: ね。
1: だけど、だいたい作家さんとマネージャーとぐらいで。
0: 社長なんかもう、ぶっちゃけもタレントがどんなネタやってってとかも知らないぐらいじゃないですか。
1: 一
0: もう
1: 応
0: なんか
1: ね、
0: イメージという
1: 事務
0: か。
1: 所ライブには毎回来てはいるけど、裏で寝てるっていうね。
0: 僕、その4社目ですけど、やっぱ社長がライブに来るってなかなかないんで。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうですよ。やっぱ、めっちゃこう若手強化に力を入れてる社長というかね。

0: で、ネタ見せ始まって、僕らもちょっとなんかこの、そういう有名な人しかいない賞レースだから、ちょっとこう、変わったネタで挑もうというか、いつもは普通に漫才をしてるんですけど、まあ普通に漫才をしてもちょっと勝ちにくいんじゃないかと思っ
1: まあ
0: て、
1: そうね、目立たないと
0: そう、
1: という
0: なんかちょっ
1: か。
0: と目立てるネタにしようって言って、ちょっとネタをね、変えたんですよ。で、ネタ見せ始まって、僕らその6組中の一番最後で、他5組がネタやってるんですけど、1組目から、やっぱ社長がバンバン意見言うんですよね。
1: 言うね。
0: あれすごいですよね。
1: だってですね、小沢さんがいたりとか。
0: はい。もう全然その、気をされることなく、じゃあ俺、お前らさ、みたいな感じでガンガンこう、ネタのあそこを振りこうした方がいいんじゃないか、みたいな。あ
1: すっごい言うもんね、あれね。
0: の人別に元芸人とかじゃないですもん
1: そう
0: ね。
1: そう、全然その、まあ、もともとだから、
0: はい。
1: 普通にホリプロ、コムじゃなくて、
0: ホリプロの方の、
1: 方の全然お笑い関係ないところにいた人だから。
0: ガンガン意見言うんですけど、結構その、僕らとしてもためになるぐらいのこともなんか意外と、
1: まあ、確かに。
0: ちゃんとしてんなというか、でも、愛はある人というかね。うん。だからまあ、お前らはここがいいんだから、ここ伸ばしてこうぜ、みたいな。その、ダメなとこの補填というよりかは、この、なんですかね、六角形の尖ってるところもっと尖らせよう、みたいな、そのアドバイスの仕方なんですよね。で、やっぱこの6組自体はやっぱネタ仕上がってる6組というか、みんなちゃんとしてますから。で、5組、やっぱみんな面白いな、みたいな感じで、割とほのぼのしながらも、ちゃんとシャキッとしたネタ見せだったんですけど、僕らがこうネタやって終わった後、社長が口を開いてたんですけど、そう、社長がね、個もわからんかった。めっちゃ怖い目つきで、ああ、一個もわからんかった。
1: しかも終わって開口一番で
0: うん、
1: さ、
0: 開口一番に、その、まず、その、
1: まず言わせてくれっ
0: はい。
1: ていう。
0: 小沢さんと社長とマネージャーだけじゃなくて、他の、この参加してるメンバーにも、ちょっと話振って、お前らはどう思ったこのネタみたいなのを結構、だから、みんなの勉強会みたいに近いですよね。こう、みんなで意見出し合っていいネタにしていこうぜみたいな感じなんですけど、社長が、お前らがこのネタに意見してる姿見たら、お前らのこと嫌いになると思う。だから先に言わしてくれっていうぐらい僕らのこと面白くないと。で、その、あれマジいかつかったんです
1: い
0: よ
1: かつ
0: ね。
1: かったね。空
0: 一
1: 気。
0: 個もわからんかったと。で、このネタを先に見てたら、お前らは選んでないんだよ。もうほぼ首寸前なら、
1: 危
0: 事
1: な
0: 務所
1: い。
0: で強い6組選ぼうで選んでもらって、もうほぼ首寸前みたいな言われて、で、お笑いやっててやっぱ、面白くないで怒られることないじゃないですか。
1: ないね。
0: 芸人って面白くないは、それはそれで楽しいというか、みんなそれで笑ってるというか、楽屋では実は、みたいなことはあるんですけど、僕、実は、前の事務所でも似たようなことあって。あります？今まで面
1: ない
0: 白くなくて怒られたこと。
1: ない。ない、だって面白かったもん。
0: 違う違う、そういうことじゃないんだよ。そういうこと言ってんじゃないんですよ。
1: ない
0: あ
1: な。
0: るでしょ？滑ること
1: まあ
0: も。
1: 全然あるね。でも滑ったーだったもん、別に。
0: お前ら滑ってん
1: いやー、
0: な
1: 全然受けませんでしたわ、とと
0: か
1: か。
0: じゃないですか。前僕同級生でキウイノートってコンビを組んでて、浅井企画っていう事務所にいたんですね。有名な人で言ったら流れ星さんとか、キャインさんとか、ズンさんとかいらっしゃる事務所で、そこのネタ見せは、6人でネタ見せをするんですよ。で、作家さん1人、マネージャー1人、で、本部、マネージャー部長みたいな。マネージャーの中で偉い人1人と、あと芸人3人で見てくれるんですけど、流れ星の滝上さんと、どぶろっくの江口さん
1: うわ、すごいね。
0: と、森田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その6人で見てくれるんですよ。
1: めっちゃすげえじゃん。
0: だめっちゃちゃんとしてるネタ見せなんですけど、僕らネタ終わって、今度社長みたいに、なかなか喋んない、普通の芸人のネタ見せじゃ喋んない、その本部長が、ちょっといい？このネタじゃ、君たちに浅井企画の看板は背負わせられません。もう地獄、そっからもうほんと10分ぐらい、もうただただどこが面白くないかいっぱい言われる時間みたい
1: うわ、
0: な。
1: しんど。
0: いやもうほんと、

0: なんで僕辞めてないんだろうって
1: 確かにな
0: そう思うぐらいで、あの僕吉本にもいたんですけど、うん、吉本であのネタ見せがやっぱあるんですけど、吉本もは厳しいっちゃ厳しいんですよね、うん、やっぱ母数が多いからあのもう辞めること前提にしてるというか、うん、養成所時代とかあの僕らネタバンって終わったら、うん、はい見てください、これが売れない漫才師のネタです、
1: やば
0: えげつないじゃないですか、
1: やば、
0: 僕あの本当は3回辞めてんすよ
1: 1回は知ってるけど、
0: はい、さ僕3回辞めてんすよ、
1: すごいじゃん、実は そんな辞めてんの、
0: そうなんすよ、
1: 何で、まあ、そ
0: いやいや、辞めたというか、だから3回辞める瞬間あったんですよ、だから辞めてないだけで、
1: ああそっか、
0: はい、
1: 辞めれる瞬間、
0: 辞めれる瞬間、僕あの本当だから3回包丁で刺されてるんですよ、
1: すよ生きてんなよく
0: 僕よく今笑ってんなと思って、
1: 仰天ニュース出れる
0: 芸人仰天ニュース、
1: 芸人仰天ニュース、
0: えげつなくないですか、はい、これが売れない漫才師のネタです、
1: うお、
0: あもう別にお前ら言うことないよみたいな感じの作家さんで、
1: マジ
0: いやこれ本当にああもう売れねえんだって思ってた僕は
1: すごいな、しかも養成所時代だからもう初っ端になって
0: ます、いや本当一番最初ぐらいです、もう作っ1本目2本目ぐらいのネタで、
1: だってさそんなのさ、
0: いや分かんないじゃないですか、
1: 分かんないよ、この間まで素人だったの、
0: いやそうですよ、
1: それでそんな言う
0: で そこではやめず
1: すごい
0: 浅井企画に行って、うん、もう自分の看板を触せられないと今後
1: その瞬間泣いて走り出してもおかしくないけどな
0: だそれで言ったら前のコンビ、そのキウイノート時代同級生のケントってやつのねコンビ組んでたんですけど、あの僕ら番組のオーディションでも心折れるようなことってやっぱあるじゃないですか、
1: うん、
0: であのネタパレっていう深夜にやってる、うん、あのネタ番組のオーディションがお台場のあのフジテレビのスタジオで、
1: うん、
0: あのあるんですよね、でも芸人が何百組もそのオーディション毎日受けてて、そこでバンって入ってネタ2本やるんですけど、太ったメガネの作家さんがいらっしゃって、
1: うん、
0: あのずっと iPad をこう多分情報とか書いてあるんでしょうね、うん、iPad 見ですよ、でネタ2本やってる間1回も僕たちを見ずに iPad 見てるんですよ、で一応僕ら何聞かれてもいいようにあの質問の答えみたいな面白いエピソードとかいっぱい用意していったんですよ、
1: うん、
0: であのネタ終わってどうもありがとうございましたって言ったら、うん、作家さんがありがとうございました、
1: 終わり、
0: だから僕らはもう一回ありがとうございましたって言って出たんですよでそれの感触のなさに、そのあんまりのこの僕らが想定してたオーディションじゃなくて、あの相方のケントがもうそのフジテレビを出た瞬間にも泣き崩れたんですよ、
1: うわえマジで、
0: はい、で東京、その沖縄の方ちょっとあんまりイメージないかもしれないですけど、うん、そのフジテレビからお台場の駅まで結構あるんで、
1: 遠いね、
0: でお台場そのフジテレビ出てからケントガンダムまで泣いてましたからね最後ガンダムの下で泣いて
1: 10分ちょっとぐらい泣いてた、
0: そのアムロに負けたやつみたいになってました俺が本当は乗るはずだったのにみたいなやつになってましたまあでもね元気にね芸人をやってますけど、だからまあ次これはまあ出るんで、
1: うん、
0: はい、そこでちょっともう逆転をね、で今僕ずっと逆転待ちなんですよ、
1: 確かにマジで、はい、やってやりたいもんね、やっぱ
0: 社長、いや本当にそのメニューを見せてやると、
1: うん、決勝行きました社長、
0: どうですか
1: だからネタも変えないし、もちろんあの
0: え変えないの、
1: あの当時そこでやったネタやるよ、
0: コントの、
1: うん、だってそうじゃないと見返せないでしょ、
0: あゆみさん言われてないか、あのマネージャー終わった後に、うん、あの木谷さんってね、あのマネージャーが
1: 一番近いマネージャー、
0: はい、あの割と仲良くしてるマネージャーがいるんですけど、うん、バーって駆け寄ってきて、うん、だからまあ慰め、その社長があまりにも結構その他の周りの芸人もあそこまで言わなくていいよなみたいな感じのテンションだったんですけど、マネージャーがバーンって近づいてきて何言われるんかなと思ったら、うん、ちっちゃい子にはウケそうだったよ全然嬉しくないマジで
1: ちっちゃい子にウケる
0: 別にちびっこにはウケる、
1: 俺らポスト小島よしおさんになりたいわけじゃないんだよ
0: 大人に向けて作ったはずなのに、
1: 大人の作家とか、はい、その芸人に向けるようなのを作ったのに、
0: 作ったはずなのに全然慰めてもらえなかったですね、
1: 子供がわーってい
0: やほんとましんどかったですわ、まだやめないけど、
1: ちゃんと、漫才やろう、
0: いや本当にちゃんと漫才やります、
1: コントやめちゃんと普通の漫才、
0: 死ぬほど怒られてるから、
1: うん、ちゃんとしよう。
0: やっぱ面白くないは罪ですから
1: ね。
0: はい、芸プロとしてね。
1: 大勢あれ聞こえてた、その社長がそのコントに対して言ってた後に、はい、まあ、この間の漫才もつまらんかったけどなって言ってたの聞いてた。
0: 傷つきすぎて聞いてなかったかも。
1: あ、まあ、今回のコントは、はい、そっかハマらなかったかぐらいに捉えてたら、その、はい、この前のやつも面白くなかった。
0: 社長にハマってねえんだ僕ら、
1: うん、ハマってねえ、ハマってねえ、漫才もダメだった。
0: いや僕結構どんな場面でも明るく返してきたというか。
1: いやそうね、
0: 結構上の人に例えばバンって悪口言われても、うん、やめてくださいよとか言って、結構その場を笑いに変える力って僕芸人の中でも結構高い能力だと思うんですけど、
1: うんうん、思うよ。
0: お、一言も出なかったです。社長にさすがに言われた時、そのえ絞り喉がキュッて閉まった後に頑張って出ただけ出ました僕。で、あゆむさんは喉潰してて全然声出ないし、
1: 喋んないからね。
0: でも本当に30秒ぐらい誰も喋んなくて、ゆっくりそのナイフの痛みが、刺さったナイフの痛みを感じるっていう時間がねありましたけど。
1: いや俺の声もガサガサだからさ、本当に女なんか。
0: マジでそのより傷つきましたよね。
1: なんか哀愁みたいなのが出てさ、俺もあ、俺は本当に、はい、そうですよね、はい。で横で大勢が。そりゃ周りの芸人もフォローしに来る。
0: いやそうっすよね。
1: いや全然そんなことなかった
0: よ。そんなことなかったっすよって言ってたけど、そんなことありましたよ。あれ
1: あるよ。ちゃんと漫才やろう。
0: いやマジでね、勝ちましょう。
1: ちょっと練っていこう。
0: はい、ということで、まあ、はい、今週はこの辺ですか。
1: はい、だね、うん、だから、サンボマスター振っといたな。
0: サンボマスター、うん、だからこんな奴らでも見返せるんですよ。僕らもね、
1: マスターだ、
0: ネタやれるんですよ。
1: 散歩のマスターだ。
0: 笑わせれるんですよ。皆さん、笑ってるかい？笑ってるかい？笑ってるかい？正解を取ろう。あー、伊藤
1: やめてしまえよ。やめてしまえよ。まだ喉閉まっとるから。
0: はい、ということで、サンボマスターのマヤーユンタク、はい、
1: 違う、サンボマスターのマヤーユンタクだったらもっとみんな聞いてるわ。
0: あ、本当ですか。違うですか。
1: もうめちゃめちゃゴールで、ね、やってるから。
0: はい、ということでね、来週、再来週ぐらいに5月13日がね、はい、僕ら予選会で、
1: うん、
0: はい、月末ぐらいで結果わかるんですかね。だから25日が最後なんで、うんうんうんうん、ということで、5月の末ぐらいに僕らが笑ってたら、
1: そうだから、その収録だから6月ぐらいに出るやつ、
0: はい、
1: ラジオで発表します。
0: はい、ということで、社長の鼻をへし折ってやるぜ、
1: ぶち折ってやるぜ。
0: ということで、以上キングアルティメットのマヤユンタクでした。ありがとうございました。

0: FM那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
1: ラストハッピー、
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった、ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: ホワイト妄想燃料に今夜も爆走漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube 並びに YouTube ライブをご覧の皆様は、もう一個のワイプ何抜いとんねんっていう話なんですけれども、小ネタ超特急をお聞きの、まあ、あの長らくのねあのリスナーさんだったらお分かりかと思います。本日のゲスト BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいません、また来ちゃいました。
0: 令和になって一発目が BL 特納会というね、
1: ね
0: この業の深さ、
1: いいえ、本当に
0: やっと時代が動いたかなという、
1: いやいやいやいや勝手に動かしちゃいけない、
0: ね、いやいやいやいや、
1: まあまあまあ、まあ、新しい時代にふさわしいね、
0: ね
1: こうね盛り上げていきましょう ね。
0: でもなんだかんだで、2019年になって初の特納会。ね、
1: そうそうそうそうそう、
0: ということで、
1: そうなんですよ。実は、ね、1年ちょっとぶりなんですよね。
0: そんな間空いてたんだ。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、去年のね今頃はね、あれあの別冊花という夢休刊になって悲しいっていう
0: のが出てた。ああ、白戦車に長らくね、長らく白戦車の漫画を愛してた私たち、ね、銀エーデン
1: とかの話してた。
0: そうやったわ。
1: そうなんです
0: よ。銀エーデンの話もあれ1年前なんですね。
1: そうそうそうそう、
0: ということでこの1年の間にがっつりとニビ様いろいろなネタ
1: を、いや申し訳ないことにねちょっと忙しくてね終えてない部分もあるんで、もう皆さんには申し訳ないんですが、
0: ニビ様の終えてないはね全然私たちとねレベルが違うので、まあこの後ですねがっつりお話伺いたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容アンケートコーナー俺の話、テーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということでですね、皆様からご投稿いただいてますので後ほどご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM の葉のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。FM 那覇のサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。

0: ナンバーワン
1: 小ネタ超特急。
2: エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは、実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということで、なんかね、最近じゃな、最近でもないかな、1ヶ月ぐらい前にもう、なんだっけ、どなたかのコラムかニュースの記事で、そのもう漫画とかアニメの実写化がいろいろありすぎて、
3: そう、ね、
2: もうそろそろネタに底つき感があるんじゃないかっていうのを書いてる方がいて、いやいや全然底ついてないやんっていう、
3: コンテンツ自体は底ついてないよね。
2: ねえ、なんかなんて言えばいいのかな、例えばさ、こう、女子高生が、恋愛をしてキャッキャウフフのコンテンツで実写化したいんであれば、うん、まあね、あらかた、まあ、出揃ってる感もありはするんだけれども、うん、漫画全体とかアニメ全体で考えたら底つきは全然ないんだけれども ね、
3: うん、ないね、ないね、ね、まあ、細分化してきてるからね。
2: そうそうそう、うん、なんで、まあ、あのね、小ネタお聞きの、ね、皆様であれば、まだまだあれ実写化されてないやんけみたいな思いがあると思うので、
3: う
2: ん、
3: 山のようにありますよ
2: ね。なので皆様からぜひ、これを実写化していただきたいというご希望のタイトルをいただいておりますので、ご紹介しましょう。まず最初は太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。
3: ありがとう。
2: 昨日何食べたの実写化ドラマやばいですね、大変ですね、もう私ずっと TVer で見てます。沖縄はね、テレ東系はもう絶対見れないので、ね、ないからね、うん、もうね、TVer でオンライン視聴しかないということで、あんぐらいの再現度高め

0: 寄せてくれるととっても嬉しいですね。ということで、私が実写化希望のタイトルはドロヘドロです。
1: なんじゃそら。
0: 漫画なんですけれども、結構なんて言えばいいのか、いろんな生き物っていうか、まあ、人種っていうか異人種がいっぱいいる世界観のちょっと未来的なお話なのかな。未来なんだけどオールドみたいな、なんて言えばいいの、綺麗じゃない SF、
1: なんかスティームパンク的な感じなの。
0: そうそうそう。

0: 実はすげー期待したいのです。カイマンと二階堂はもちろんですが、あの煙ファミリーが実写でどうなるか大変気になる。あと実際に餃子作ってほしい。美味しそうな餃子が出るんですよ。
1: へえ、そうなんだ。
0: 本当ね、あのこんなに餃子が食いたくなる漫画初めてでした。私はあの最初の3冊か4冊をあの読んだ時にめっちゃ餃子食いてって思って、一番近くのラーメン屋行きました、正直な話。
1: へ
0: え、登場人物ただでさえ大量だし、話もファンタジーだし、マスク作るのも大変だと思うけど、実現できたら最高だわと思っています、ということで、あのね、この主人公のカイマンが、まあ、カイマンという名前で分かると思うんですけれども、うん、あのワニ頭なんです
1: よ。へー、
0: うん、であのこの二階堂があの普通に人類が、まあ、いわゆるヒューマノイドなんですけれども、いろんなあの生き物っていうか、まあ、異人種が混在している世界観のお話で、本当スチームパンクって言われたらスチームパンクだし、 SF ファンタジーかと言われたら、でもファンタジーではないな、割となんて言えばいいのかな、あの果てしなき構想みたいなところもあるので、男たちのバンカじゃないんだけど、なんかいろいろ、なんかあの結局なんか暴力とか銃とかでしか解決しないこともいろいろあるよねみたいなところもあのこの中に書かれてるんですけど、
1: ハードボイルドな感じもあるんだな。
0: そうそう、でもさ、あのなんだっけ、この被り物っていうか、まあ、って言っちゃうとあれなんだけれども、荒川アンダーズブリッジで結局あれ実写化した時にえ、そっちやれるじゃんっていうのを私たちが気づいたので、こういうなんて言えばいいのかな、まあ、異人種っていうか、まあなんか、まあ、結果被り物的なものでもドラマってできるんやなっていうのは分かったので、結構いけるんちゃうんって思うんだけれども ね、まあね、あの本当はね、あのなんかそこら辺とかでね、やっぱりあのファンの人たちってね、ちょっとね作り込みが甘いとね、そこが気になったりとかもあるんでしょうけれども、いやでもドロヘドロなんか全然ありなような気がします。続きましていきましょう。わさびボーイさんです。
1: ありがとうございます。
0: 自分の好きな漫画とか小説とかアニメが映画ドラマになってがっかりすることが多い、好きな世界を実際目にしてしまうとイメージとギャップがすごくて、嫌になる気持ちとてもよくわかります、ちゃんと想像通りにしてもらうことを前提とするならスラムダンク一択です。
1: 来たね。
0: 僕が小学校からバスケを始めるきっかけになった漫画です。社会人になってから、バスケはやめましたけど、あの漫画で人生変わるくらい衝撃を受けたので、実写化するならその衝撃を超える映画を作ってほしいという。
1: 誰にでもあるよね、心の一冊。
0: 心の一冊、まあ、人生が変わったり ね、自分の、ね、人生を支えてくれた一冊ってあると思うんですけど、まあ、スラムダンクって やろうと思えばやれるけど、あまりにもそのなんて言えばいいのかな、あのタイトルとしてのスラダンが偉大すぎて、
1: そう、ね、やれないんじゃない、やりづらいよね、
0: 日本人はやれないよね。
1: そうかな、でも、 いやでも日本の高校生の話、
0: 日本の高校生の話だけど、あの監督が俺スラダンやりたいんだよって言った時に、やっぱりね、なかなかすごいタイトルなだけにみんなこうなんて言えばいいのかな、
1: そうね、なかなかこう手出しづらいよね。いやでもジョジョだって映画化されたんだぜ。
0: そうなんだけど、あのね、いやだから、あのなんて言えばいいのか、さっきのさ CG 的なお話じゃないんだけれども、そういうところにはあんまり予算取らないでいいや
1: ん。
0: まあ、ね、まあ、今 CG 使ってない映画ってないとは思うんだけれども、まあね、あのね、こうスポーツもの現代日本っていうところにおいてはね、
1: そうね、
0: でも
1: 今の若い子線細いからね。
0: あ、割と、あ、まあ、そうだよね。あの、もともとの原作のキャラクターが、なかなかに高校生離れをした、あの、がたいだったりね、見た目だったりするので。
1: ルカワとかだったらね、誰でもって言ったらおかしいけど、できそうだけどさ、ね、吉沢亮とかぴったりじゃん。
0: そう。なんだけど、結局ほら、あのキャラの個性があまりにもはっきりしすぎてるので、実写で誰がやるんだよっていうところでね、やっぱりファンの心理としては、いやちゃうやろっていうのの方が圧倒的に多いと思う、
1: ね、
0: 誰を持ってきても結果そうなると思うのね、
1: 難しいよね、
0: ね、そうなると、もういっそのこと、もうスラダン、あの日本設定じゃない方が受ける、あのなんだっけ、なんていうの、モザンビーク県立高校みたいな、モザンビークに県立も何もないんだ、モザンビーク県立高校のバスケ部の話だったりした方が、まだまだまだみんなね、こうね、あ、モザンビーク県立高校だしねみたいな感じで、
1: なんかすっごい、なんかすっごいポジティブすぎない、それなんか、やっぱり多分にこう日本文化的なものっていうのって入ってんじゃん、
0: 日本人のね、あのなんていうの、メンタル的なウェットさとかもね、結構ここら辺に反映されてると思うんで、
1: ね、あのそれ以前のジャンプ作品みたいにさ、その根性論で来る

0: わけではないんだけども、うんうん、やっぱりそのね日本人のウェットさっていうのは
1: そう
0: あの作品には多分に含まれてるからね。
1: メンタリズムがね結構ね、うん、あの大きく
0: 難しい。
1: でも、ね、スラダンは確かにこうあのファンとしての分母の数が桁が違うから、
0: うん、そうそうそう。だからさっきのさその何食べのドラマ化もそうなんだけど、うん、そもそもやっぱ分母がでかいんだよね、
1: う
0: ん、ファンの。
1: そうそう。
0: だからなんだ初回の再生回数がなんか120万回超えみたいなのとかでちょっとニュースになったじゃないですか。
1: あ何食べね、うん、
0: そうそうそう。実はおっさんずラブの最終回も120万超えかなんかの時に話題になったんですよね。
1: おお、そんなに回ったんや。
0: そうそうそうそう、うん、それを初回でクリアしちゃうっていうのはやっぱり元々の分母のでかさっていうのはあるなっていうふうに私観察してたんですけれども、
1: ねえ、はい、確かに分母はでかいよね。あとあれじゃない、やっぱりこれまだあのデータ取られてないんだろうけど、あのデータ今後も取られるかどうか分かんないんだけど、あの何食べの、 あの、うん、なんだっけ、視聴者の男女比と年齢比データ欲しいね。
0: あそうね、うん、そうね。
1: あのなんだっけ、あのこれ原作読んでる人の年齢層って若干高めじゃん、まあ、吉永文先生の何食べを原作漫画として前追ってた世代って絶対30から上の世代やと思う ね、
0: そうね。
1: なんやけど、なんて言えばいいのかな、この西島さんとね、うん、内野さんの、うん、あのまあ、俳優としての固定ファンがどんだけいるのかって、でこの2人の男性ファンもそれなりの数やっぱりいるやろうから、そこら辺とかで一体何食べを見てる人たちがどうそうなのかすんごい気になって、
0: そうね、
1: うん、
0: それは気になる。
1: そうで私もそうなんやけど、結局 TVer を、うん、あでチェックするの1話につき3周したりとかね。
0: あそうね、
1: 今見てる人はもっと見てるんだろうけど ね、 ね、うん、
0: 自分で録画できりゃ ね自分のハードディスクをこうすり減らしながらこう何回も見るっていうのができるんだけど、そうそうそうそう、
1: TVer とかはね、うん、もう普通にあの何回回してるかっていうのは結構一人複数回多いと思うよ。
0: そういう意味ではその分母がでかいのに、うん、放送されている、曲が少ないっていうのは、うん、その再生回数が増えてることに拍車をかけてるっていうのはもう確実ですよね。
1: 確実です。
0: あ話戻っちゃって、次行こう次。
1: あ、はい、ということで、まあ、スラダンねやってくれるんだったらかなりキャストの方で精査をしないと、
0: ね、難しい、
1: ね、
0: もうそもそ難しい、
1: もうね実写化なかなかね、あの逆にビッグタイトルすぎて難しいっていうところがあると思います。
0: ね、
1: 続きましてはこちら、ラジオネームゆうゆさんです。
0: ありがとうございます。
1: 実写化してほしいものがあります。とんがり帽子のアトリエ、これ小ネタでも紹介したことあります、白浜かもめさん の、 あのファンタジー作品なんですけれども、あのファンタジーの世界をどうか再現してほしい。登場人物は全員可愛い女の子でお願いします。特に個々の愛らしさは重要。あとテティア大好きなので、あのイメージ通りで、あの魔法を描く世界を作り上げてみてほしい。とっても見てみたいです。イメージはハリーポッターみたいな感じで、ということで、まあね、あのハリーポッターよりもっともっとファンタジー用品なんだよね、結局ね。テクノロジーっていうものがほぼなくて、あの魔法の力でガジェットを稼働させてるような状態なので、あの空飛ぶ乗り物とかも結局魔法の力だったりとかするので、あの電気的なものはもちろん全くないし、なので、まあ、ハリーポッターよりももっともっとオールド寄りな、どっちかというとなんかなんて言えばいいのか、テクノロジー感でいうとロード・オブ・ザ・リングに近いぐらいの古さの、ね、まあ、なんだっけ、まあ、魔法と自然となんか精霊の力を借りてみたいな感じの世界観なんですけれども、確かにあれはね、なんて言えばいいのかな、こうもともと白浜かもめさんが、うん、すごくリアルに世界観とかの設定を作り込んで、あの作品を書かれる方なんで、もうなんて言えばいいのかな、こう改めて実写化するにあたって、うん、保管しなきゃいけない情報ってほとんどないっていうぐらい書かれてるんですよ、作品の中に。なのでもう普通ね、映画の時っていろんな建物とかなんかのイメージボードとかっていうのね、結構そこら辺でこうねがっちり固めていくところあると思うんですけど、もう白浜さんが全部やっちゃってる感じがあるので、この方書き込みが本当に半端ない漫画家さんとしても知られてるので、
0: 逆にプレッシャーだよね、それもね。
1: そうそう、それを実際に美術さんとかねがやる時にどうするかっていうので、でもこれ意外と純粋なファンタジーとしては、
0: うん、
1: 海外資本でうまくいくんじゃねえみたいなところはあるんですよ。なのでまあね、ハリーポッターとかでガーンってうまくいって魔法のファンタジーの世界がファンタスティックビーストとか

0: でも結構ね実数として売り上げを稼いでるってところがあるので、やっぱファンタジーね、ある一定のファン層ががっつり課金するんだなっていうのはもうこれで分かっちゃってるので、意外と白浜さんのこのとんがり帽子のアトリエは海外で行けるんじゃない、うん、だからアマプラ独占とかネットフリックス独占で、
1: そっち系ね、
0: そうそうそうそう、今なんだっけこう、ハリウッドの方もなかなかこうお金をね集めるのが大変で、制作費がなかなか集まらなくて頓挫したりとかっていう話いろいろ聞きますけど、今潤沢な資金を持ってるのはね、そのアマープラ独占とかね、ネットフリックス独占の方がね資金の方は持ってるので意外にいけそうな気がするんですね。続きましていきましょう、こちら天丼さんです、ありがとうございます。これ友達に言うと反対されるんですけど、うるせえやつらって実写化まだですよね。
1: まだだよ ね、
0: 絶対ラムちゃんとアタルの配役で揉めると思うけど実写化してみてほしい、面白いと思うということで、い
1: や今の CG とかねクレーンの技術とかだったら可能そうだよね。
0: そうラムちゃんとアタルの配役っていうか、私テンちゃんで揉めると思う
1: ね。
0: テンちゃんやれんのかって、
1: テンちゃんはもう実写はやばくね、
0: テンちゃんはもうフル CG でよくねっていう感じなんだけど、
1: 昔の車の CM みたいになんか気持ち悪い赤子が出てきたりしたら嫌だ
0: よ。ああ、それは不気味の谷は超えててほしい。
1: キャミだっけ、
0: うん、超えててほしい。私の中で実写でチェリーさくらんぼをやれるのは、もう竹中直人さんしかいないかなってちょっと思ってて、
1: なるほど
0: あの人天然でいけるやんっていう、あんまりそうね、こう数からいじらなくても、
1: いじらなくていい ね、
0: あの人はいけるんじゃないかなって思うけど、まあラムちゃんと当たるは確かに難しいよね。あとほらなんだっけ、飛んで埼玉やれたんだから、面堂くんのなんか豊富な資金力による、何施設軍隊の出動などは全然
1: 大丈夫
0: クリアできるんじゃないかなって思うね、感じなんですけど、ちなみにニビ様はこう実写化してほしいタイトルとかって何があります？
1: これね10年前からずっと考えてるのがあるの。
0: うん、
1: 大和脇の横浜物語。
0: あ、やべえ、横浜物語はさ、あれ大河でやらない
1: と、 NHK の大河で絶対できると思うんですよ、あのストーリーは。
0: そうそうそう、
1: 全然ね、横浜市が150周年、市政150、じゃあ開港150周年って10年ぐらい前にあったのかな、その時にならねえかなみたいな話をしてたんですよ。
0: なんでやらなかったんだろうね、
1: むしろ、ね、いやまあいろいろあるんでしょう、まあなんだろう、私魂の兄上って呼んでるこうなんでしょうね人がいるんですけど、その人とちょうど10年ぐらい前に盛り上がったのね、この話で。やっぱり主人公の4人特に男性2人が難しいっつって、女性もね難しいんだけど、なんだっけ名前出てこないんだけど、お医者様になる方の人はなんとかなるんだけど、
0: お医者様になる方の人に、
1: 私もう一人の龍さんの方、貿易商の方、あっちの人ね今って全に思いつかない。永瀬くんとかが TOKIO の永瀬くんとかがさ、もうちょっと若ければ彼でもいいかなと思うんだけど、
0: 今ちょうどいい年齢ではない、
1: いないね、
0: ちょっとね、
1: いないね、ああいうタイプ。
0: でも物語のなんか時代設定とか流れとしてはあれは大河だよね。
1: いや大河で全然いけると思いますよ。
0: 朝ドラでもいけると思うけど、朝ドラだとちょっと尺が、
1: いや
0: 15分ではいけないね。
1: あれさ、アメリカ渡ってからのところとかさ、やっぱ大河ぐらいできちっとやってほしいよ ね。
0: 今だからじゃない、今だからいけるんじゃない
1: かな。
0: このなんだっけ、実写と CG のそのねすり合わせが全然もうね、馴染みすぎて分かんねえっていうぐらいだから、今だからこそやれると思うんだけれども、
1: ぜひやってほしいなと思うんだけどね。
0: 分かるわそれ。
1: ニューヨーク小町でもいいけどね。
0: あ、
1: ニューヨーク小町でもいいけどね。
0: いけるね、
1: いけるね、
0: いやいやいや、ちょうどさほら新しい令和に入ってからお札が変わるところで、津田梅子先生がお札になるってところでも、やっぱりねあそこら辺のこの開国とこのね、アメリカとかヨーロッパ文化と日本のね近代の接点みたいなところがね、やっぱり、ね、今やっとかなきゃみたいなところはねちょっとあると思うので、
1: あるあるある、
0: 横浜物語とか私全然やるなら逆に今じゃねと思うけど ね、この新しい時代を迎えて今やろうさ大河で
1: ね、え、じゃあ人選誰じゃって話なんだけど、
0: もうそこは頑張っていただきたいね。え、
1: ねえ、
0: きっときっとこれで
1: NHK さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう本当にもう喜んで、もう喜んで私ね、こう受信料課金してる、ずっと課金してる勢なので、ねえ、もうこういうものを見るた

0: ために私は受信料を払ってきたんだと。
1: 私の受信料は毒殺ガガガに全てつぎ込まれたと信じてる。
0: なんや ね、 私割とね、私の受信料は大相撲に行ってるっていうね、あの時代が割と長くあったんですけれどもね、はい、最近ちょっとね、タイガもうまく拾えてないので、うん、ここで一発、
1: ね、
0: タイガに私は受信料を払ってきたんだということを ね納得させていただけるため の、 あの作品を一つ出してほしいなという感じでございます、はいはい、ちなみに私は ねちょっと悩んだんだけど、やっぱりそのなんて言えばいいの、ネットフリックス、アマゾンプライムが大きな資金力を持ってるってところで、あえて全員海外、もう当たり前なんだけどね、設定が海外だからしょうがないんだけど、全員海外キャストでオール海外ロケプラス CG で行ってほしいのが、うん、ポーの一族、
1: ほう、
0: またはサラディナーサ、
1: あーなるほど、そっち来たか、
0: うん、
1: ほうほう、いやあれだよね、あの昔こうベルバラがねオール海外キャストで実写化されたことあるよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あんな感じで言ってほしいの。だからね、日本語で喋んなくていいのよ。もう字幕でいいの。
1: 字幕でいいよね。本当字幕でいい。
0: 本当ね。
1: もしか吹き替え。
0: そうそうね、あのフランス語なり英語なりドイツ語なり、ね、そこの設定で忠実にやっていただきたいなっていうので。
1: だよね。
0: そう。
1: いいね。
0: ポーの一族はね、やってほしいでん。宝塚でもやったしね。
1: ねえ、あれもう相当美しかったらしいね。
0: もう本当、あとポスター見てね、本当に気絶しそうになった
1: の。
0: い
1: やー、本当。あのね、あのね、
0: あの原作をあの 3DCG じゃねえや、あのリアルが上回った瞬間を目撃してしまったので、
1: いや宝塚だからこそできるあれだね。
0: そうですね、まあまあまあまあ、ポーの一族もねそうなんですけれども、サラディナーサはさらに上回って、あれなんて言えばいい の、 あのエリザベス一世時代の、うん、あのなんだっけ、こう反戦ものっていうか海賊ものっていうか海軍ものの話じゃん、うん、だからすごい予算かかると思うんだけれども、そこはもう CG の力でどうにか頑張って、
1: まあまあできるでしょう
0: ね。いや本当パイレーツオブカリビアンとなんかなんだっけ、ゲームオブスローンやれるんだったら
1: できるできる、
0: 絶対これやれんやんって思うのよね、うん、うん、なのでぜひこれはやっていただきたい。こあのね、ネットフリックスの偉い人が見てるかどうかは知らないんだけど、本当に本当にお願いします。
1: 見てたらよろしくお願いします。
0: 見てたらよろしくお願いします。ということで、ねね、あの私がやってほしいポーの一族とちょっと絡むんですけれども、はい、あのアルフォートさんの投稿いきましょう。今大好きな漫画、昨日何食べたの実写化に歓喜しながら見てるのですが、やっぱりこの作中に出てくるジルベールの元ネタ風と木の歌です。そうやんな、何食べ見てる人がジルベルってなんやねんって、ね、
1: なるよね、
0: ちょっと思ってるかもしれないけど、ね、元ネタは風と木の歌に出てくるね、あまりにもビビしくて、うんね、そのビビしさが罪深さまでね帯びてくる主人公ジルベルなんですけれども、うん、風と木の歌アニメはやったと思いますけれども、竹宮恵子先生の繊細なストーリー難しいかな、ベニスにシスみたいになっちゃうかな。ヨーロッパで美しい美少年を起用して撮影してほしいですね。そうね、そうなんよ。あの風と木の歌、ま、あのちょっとね、あのこう絶対にテレビの地上波ではやれないじゃん、あれは。
1: そうね、
0: なんでもう本当にこれもあの巨大資本で、うん、お金の力で解決してほしい、
1: ね、
0: それを乗り越えての風と木の歌なんですけれども、
1: 風と木の歌よりかはポーの一族の方がまだなんかいけそうな気するよ ね、 ね、ま
0: あ、風と木の歌はねなかなかねこう視聴者を選ぶ
1: 選ぶよね、難しいよ ね、 ね、
0: まあ、私たちはねあのどんばんまりするのは間違いないんですけれども、まあ、おっしゃる通りにベニスにシスみたいになっちゃうのかなっていう ね懸念は確かにあります。うん、これも絶対にあのヨーロッパで美しい、ね、美少年をね、もう何万人か規模のオーディションでふるいにかけた結果のジルベールっていうのを ね私たち見てみたいですよね。これはもうね、もちろん原作を知ってる方はね、なるほど、もうこれ海外キャスト、オール海外ロケでやってほしいタイトルだなっていうのはね、納得していただけると思います。続きましてはこちら、ラジオネーム、チュラちゃんです。ありがとうございます。令和おめでとうございます。小ネタはリアタイで聞けなくて、いつも後から聞いてます。令和でも聞きますよということで、私が実写化してほしいと思うのは、ドラえもんです。意外。CG でドラえもん自体は簡単だと思うんです。そうよね。
1: 逆にね。
0: ね、
1: 逆に。
0: まあまあね、ドラえもん擬人化しろっていうのが無理ですからね。一番やってほしいのは、ドラえもんが4次元ポケットから出す、動画の実写化です。あ、この、ミョンっていうのはね。あの、ほら CM とかね。

0: ろんなところでも、ね、アニメとかでもやってますけど、実写ではねこれなかなかできてないということで、絶対リアルにできると思います。タケコプターとかどんな感じになるのかなと思っていますが、ショックなことに親戚の子供がタケコプターの元になるタケトンボを知らなくて、
1: う
0: ん、親から教えてもらってるのを見ました。
1: はあ、
0: そこか。タイムマシンに乗る時の引き出しの中にひょこっと入る感じとかリアルに再現してほしい。今ならできるはずということで。
1: いや全然できますよ。
0: っていうかそうか、竹とんぼわからないか
1: ね。そうちょっと衝撃だねそれ。
0: 私とかさ、なんだっけ、あの小学校とかの工作の時間とかに、うん、あのなんて言えばいいの、小刀っていうか肥後の神で、ね、実際竹とんぼ削るよね、
1: ね、やったことある、
0: 羽のところで。今やらないか。
1: やらないでしょう。だいたい肥後の神をなんか学校に持ってくるっていうの自体ないんじゃない。
0: あそうか、今さなんだっけ、あの彫刻刀とかも、うん、絶対にその怪我がないようにガードがついてる、うん、あの彫刻刀とか
1: あるんだ。
0: しか持ち込んじゃダメみたいな。へ、私たちが知ってる彫刻刀は学校の中に持ち込み禁止になったって話を結構聞いたことがあって、ね、まあ、学校にもよると思うんだろうけど、
1: まあ、まあ、数多の作品でね、こう彫刻刀でなんかわざと傷つけちゃってどうのこうのかで恋が始まったり終わったりみたいなのね、よくありますよ
0: ね。なんかね、机に名前を彫ったり彫らなかったりみたいな、ね、お話とかね、結構
1: いやもうないんだそういうのが。
0: ないのよ。
1: ああそうか
0: ねえ。あでもドラえもんも さ、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、作品自体の分母数がすごすぎて、ね、下手したらもうあれさ親子3世代ぐらいに行きかけてんじゃん。
1: そう ね、
0: ねえ、だから分母でかすぎて今さら実写化できないのかな。
1: でもトヨタの CM だっけ。
0: そうそうそうそう、
1: でやった時のやつはかなり良かったよね、キャスティング ね、
0: ね、 えねえ、あれは良かった、あれ大成功例だと思 う、
1: そう、ね
0: ね、でただあれがその CM っていう尺だから受け入れられたのかなっていう部分も、あれで例えばあの30分なり小1時間させあのこう見た時に私たちどう思うかよね。
1: だよね、
0: うん、まあ、フル CG でねドラえもんをやるところとかも、もういい、もうね今ねそんななんて言えばいいのかな、もうなんかこんなドラえ、こんななんか画素数の荒いドラえもんやみたいな話にはもう絶対なんないと思うんですけれども、うんね、あそういえばなんかドラえもんまだやってなかったんやという感じです ね、 もしあのね CM でやっちゃってたので、うん、もうやってる感あったんですけれどもやってなかったんやねここら辺 ね、 ねということで、最後のご投稿いきましょう。こちらラジオネーム金子さんです。ありがとうございます。ワンピースです。来た。令和になったらまさかの実写化をしてしまいそうで怖い。あ怖いの、うん、あれ実写化まだですよね。話が長すぎるからどこをやればいいのか迷いますが、やっぱり最初のあたりでしょうか。とりあえずみんな出会って偉大なる航路に入るくらいまでだったらいいんじゃないかなと思います。マジでやるならできれば日本人が実現してほしい。ハリウッドだと絶対違ってくるから反対ということで。
1: なんだっけ、それも CM なってるよね
0: 一応ね。今ね CM にそうそうそうなってるけれども、うん、やっぱりね、あのなんて言えばいいのかな、こうロングストーリー、さっきのね1時間枠とかその映画にするんだったら、うん、やっぱ話の解釈とか、あの、ね、なんだっけ、ね、解釈違いってやっぱりあるじゃん、
1: うん、ある
0: ね。なんで、であのワンピースってそのなんかね、あの今までのポーの一族とかと違って具体的にどこの国の話ってわけでもないんで、うん、完全に架空の、ね、世界のお話ではあるので、
1: ね、
0: そうなるとこうね、あの今までこのジャンプの読者とかが培ってきたこの解釈的なものがやっぱり海外政策になると変わってくるのかな、
1: うん、でさっき の、 そのとんがりなんとかっていう
0: のもとんがり帽子 の、
1: ごめん、ね、あの私もそれあのジャケットじゃねえや、なんか漫画の表紙しか知らないんだけど、うんうん、その書き込み具合と、うん、そのワンピース の、 あの絵の書き込み具合って質が違うような気がするのね、
0: うんうん、
1: で違う違う、そうなった時にこう実写化すると、うんうん、これとんがり帽子のなんちゃらよりもこうワンピースの方が難しい気がする。
0: 難しい
1: 余白を埋める作業っつうの。
0: そうそうそうそう、うん、でなんかほら、結局ほらアニメとかね、あのなんだっけ、あのアニメ映画になって劇場にかかったりとかもワンピースあったけれども、うん、まあ、あれ完全にあの、ね、原作の、ね、方がね、うん、あのだいぶ埋めてくださってのアニメ劇場版なので、やっぱりねそこはね書いたご本人しか埋められないところがあるので、
1: る、
0: ね、でも実写化ってなるとさ、あのなんだっけ、画面の情報量が違うじゃん。
1: そう、ね、
0: 埋めなきゃいけない情報量も
1: ね、
0: ね、桁が違うと思うので、うん、やっぱ難しいとは思うけど。

0: ど、
1: ね、
0: いやでもほらあれよね、昔だったらその CG ってすごい予算かかってたけど、うん、今下手したら実写で撮るより CG の方が予算かかんないみたいな、
1: 特撮なんかどんどんそうなってってるから ね
0: 内容になってきてるので、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、もう今日さこの話しててすんごいもう思い出してるのが、うん、闇のパープルアイの実写が覚えてる？
0: え、私見てないよそれ。
1: されたんですよ。
0: え、いつされたの？私そこ情報全然埋まってなかった。
1: すごい、うん、かなり初期。え、いつだろう。
0: え、これさテレビドラマ？
1: テレビドラマ。
0: テレビドラマで。
1: そうそう、8時台とかにやってたよ。
0: 私が一番テレビ見てなかった時代の話なのかな。
1: かな、うん。いつだったかは全然覚えてないんだけど。
0: あ、なんかでもやったらしいっていう話はうっすら今思い出してる。でも全然見てない多分。
1: 私もね、あの結局なんだかんだ言ってこう忙しい、忙しいというかその時間帯テレビ見る習慣があんまりない時代、うんうん、時代 年代だったのかな、うんうん、なんかね数話見たんだけど、うん、っていう、
0: うーん、やったね、
1: うーん、っていうね、
0: やっぱさ難しい。
1: ああ、そうそうそう、え、何年何年、
0: 雛形あきこさんか。
1: 95年、あ、そりゃ無理だわ。
0: 一番見てない頃だね、テレビを。
1: 一番見てない頃だね、それ。
0: 96年か、じゃあ一番見てないわ。いやでもやっぱりさ、その実写化ってなると、まあね、話戻るけど、埋めなきゃいけない情報のところで、やっぱ解釈違いっていうか齟齬が ね生まれるもん ね。あれも熱狂的なね、あのファンの方いっぱいいらっしゃいますから ね原作の方でね、
1: 島重さんもね、
0: そうなんやけど、やっぱりあっていうね、あれみたいなところがね生まれちゃったんや ね、
1: まあ、そういう意味ではね、特撮ガガガとかさ、うん、何食べとかほんとね原作ファン大事にしてるよね。
0: あれは本当にさ、あの制作してる人たちが、うん、あのなんだっけ、ガチファンじゃないと埋められない部分をちゃんと、あのさ、あのもちろん原作をさ、制作の人たちが すべからく原作を読み込んでるのも当たり前なんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: あれはガチファンじゃないと、あのなんだっけ、原作で書かれない、ね、書かれなくって、ちょっと私たちここもうちょっと書いてほしかったなっていう部分を実写が埋めたもん ね
1: あれな、あのデートシーンだろ、
0: デートシーン、
1: あの筧さん、あのシロさんと
0: ケンジの、そうそう、シロさんとケンジのねデートシーンを、私たちは原作ファンとしてはもうちょっとそこ書いてもよかったんじゃねえ吉永先生って思ってた部分を、まさか実写が埋めてくれるとはっていう、
1: そうそうそうそう、
0: だからあのなんだっけ、制作とか脚本とか監督さんとかプロデューサーさん全員がファンであって、なおかつ俺たちそこ読みたかったよなっていう部分を、じゃあ作ろうかっていう風にシフトした結果のあれやと思う
1: ね、うん、いや本当そういう心遣いがありがたいよ ね
0: もう私本当にね、画面に合わせてね、あの画面にねこう手をね合わせて、ね、
1: もう拝んじゃうよね、
0: もうありがてえありがてえって言いながら見てたもん
1: ね
0: やっぱそこすごいよね。ということで、今回ですね、あの、まあ、皆さんからたくさんアンケートいただきましてですね、
1: 大丈夫、これビール会やる時間残ってんの？
0: 残ってます。大丈夫です、よしよしよし、全然あるので大丈夫です。いただきましたけれども、次回のアンケートテーマはですね、これね、なかなかね皆さんね、あの厳しいとは思うんですけれども、あなたが一押しのアニソン、
1: アニソン、
0: アニソン、まあ、アニソンとかゲームのタイトルでも何でもいいんですけれども、ま
1: あ、ゲーム曲もあり、
0: ゲーム曲もありで、
1: 特撮ソングはダメ、
0: 特撮もあり、
1: ありがとうございます、う
0: ん、なので、まあ、あなたがですね、まあ、あえて絞り込むの難しいと思うんですけれども、あえて今、まあ、あのこのラジオでですね、自分の一押しを語りたい、まあ、アニソン、特撮ソン、うん、ゲームソンありましたらですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。来月の俺の話のアンケートテーマの方でですね、募集の枠をアップしますので、皆さんぜひご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こき
2: ゃ、うるおいナンバーワン、
3: 小ネタ超特急、
0: 意味の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さて、ここからはですね、ゲストにお迎えしておりますニビーロ様とともにですね、お届けしたいネット投稿型創作 BL 小説の現在ということで、YouTube ご覧の方はですね、画面私の隣のワイプがもう、これね、フリップ、
1: すごいよね、今日ずっと出っ放しだもんね、これ
0: ねなんですけれども、一応、アナウンスとしましては、第3回と書いてあるんですけれども、どうやら今回第4回らしいという。

0: ね、
1: でもね、これ4、これ毎回フリップ作ってんじゃないですか。
0: うんうん、
1: これ3つ目なんですよ。
0: ほ、フリップなしで行ったのかな最初の頃って。
1: いやいや、俺これ出る時は必ずフリップ作ってんだけどな。
0: ねえ、
1: おかしいな。まあいいや、ね、はい、ね、
0: まあまあまあまあ、そういうことで、まあ大体大、
1: まあ大体、
0: ね、3回から4回目ぐらいの今回という、
1: ね、回、はい、
0: まあ曖昧すぎんだろうということで、はい、はい、ということで、ここからはもうね、私ね、完全に視聴者の立場で見ておりますので、
1: すいません、ね、
0: 本当にもう、あの、新比様に、あの、はい、時々突っ込む方の担当でいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: 毎度毎度すいません、ちょっと早口でもう伝えたいこといっぱいありすぎてですね、すっごい早口になるかと思うので、はい、あのポッドキャスティングとかの人はね、ゆっくり巻き戻して聞いてください、ね、
0: はい、
1: はい、まず、ネット投稿型創作 BL 小説とは何ぞやなんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、ネット上でピクシブとかムーンライトの、 ナローとかね、
0: うんうん、
1: アルファポリスやらないやいろいろあるんですけれども、そういうところに投稿されている、オリジナルの BL 小説について私、ここ数年ウォッチしております。
0: オリジナルね、
1: オリジナルです、
0: はい、
1: はい、でですね、これまでどういう、先に申し上げておきます、はい、一応ね、これ二次創作とかじゃなくてオリジナルではあるんですけれども、うん、まあ、BL 注文はですよ、もともと女子というか乙女といいますか、うん、そういう人たちのこうひそやかなる楽しみのものなので、ね、うん、なかなかこういうね、パブリックなラジオで、
0: はい、
1: 特定の作品とかちょっと紹介しにくい部分あるんですけれども、そこら辺ちょっとかいくぐってできるだけいろいろお伝えしたいなというのがこのシリーズの、ね、
0: はい、
1: 趣旨でございます。許される範囲で頑張り
0: たい、はい、
1: まず、まあ、そのね、3回だか4回だか分かんないですけど、おさらいとしてはですね、1回目で BL 投稿サイトを網羅して紹介しまして、うんうん、なかなかこう完結までいっている作品が意外と少ないっていう未完の恐怖について強く強くお話をしております。もうこれずっとこれテーマなんで、
0: ね、
1: はい、今日もちょっと触れます、
0: はい、
1: で、前回、2018年の1月放送回ではですね、
0: はい、
1: BL 小説のコンテストがその、うん、投稿サイトごとにあれこれやったんですけども、それを紹介したりとか、うん、
0: はい、
1: どんどんそういう投稿型のものから書籍化されるものが徐々に増えておりますよというお話しました、
0: はい、
1: でさて本日、前回からも何回も言ってるアルファポリスがやっている BL 小説大賞6回目を迎えまして、今年はなんと受賞作が全部完結してるっていう快挙が来たんですがっていう話と、
0: はい、
1: エブリスタが、2017年の夏秋に、開催した BL 小説レーベル10社とのコラボコンテストから続々と出版化が決まってきました。
0: 商業にね、
1: 商業に来ました ね、 コンテストの回ありましたっていうか、なんというか、うん、はい、で老舗ムーンライトノーベルズの作品がですね、メジャーレーベルで書籍化が相次いでるんですが、はい、てんてんてんっていう話3つです。はい、とっとといきます。まずアルファポリス、
0: はい、
1: これね、もう毎回言ってますけど、なぜか未完のものが大賞取ったりとか賞取ったりしてるっていうのが多いっていうのが私ずっとこう気にかかっててですね。
0: そうそう、ね、さ、着地点がわからないタイトルに賞を与えるって結構すごくないと思うんだけど、はいはいはい、
1: そうなんですよ、
0: ね、もうね、青たがりじゃないけど、もう前半だけ でも
1: 青たがりなんですけどね、うん、でもアルファポリスって BL レーベル持ってないじゃないですか。
0: あ、なる、
1: なのにだからか、いや、どうなんだろうっていうふうに思ってたんですが、なんとアルファポリスから BL が一冊出ました。この2017年第4回の中から、この男だらけの異世界トリップ BL はお断りっていうのが、
0: 男だらけの異世界トリップ感、はい、なかなかすごいね。
1: そう、これが、アルファポリスから出版されたんですよ、
0: うん、
1: 私もうすっごいたくさん検索したんですけど、うん、アルファポリスで BL ってまだこれ以外に見つからないんですね。
0: じゃあこれが唯一のタイトル
1: かもしれない。あ、ちょっとね、本当に知ってる方いらっしゃったら、コメント欄でぜひ
0: 教えていただきたい。
1: この年はですね、その次の花婿は牙をはらむっていうやつが、はい、別の、出版社なんですけれども、電子書籍化されてたりとかしたりするんですが、うんうん、受賞時点で半分ぐらい未完で、そこから2つ、その後完結しましたっていう状態になってます、うんうん、
0: はい、
1: で、昨年なんですけれども、そうですね、大賞読者賞が未完で、その他は完結した状態だったと、うん、こっからは書籍化まだ出てないはず、
0: はい、
1: はい、でさて、第6回最新ですね、2019年の1月発表されたやつなんですけれども、はい、あ、ごめんね、はい、5回目がこんな感じ、
0: はい、
1: はい、6回目なんですけれども、なんと全作品完結しております。
0: すごいね、これさすがに社内でも未完の作品に賞をギャンギャン、
1: いや、揉めたのかもしれない、いや、わかんない、
0: どやねんっていうのあったんじゃないかなと。
1: あったかもしれない。
0: だって一気にここで完結作品のみになってるでしょ。
1: でちなみにこの、候補作の、入選作ですね、いわゆる、
0: はいはい、
1: 国王様は新米騎士を出来合いするっていうのは、一応本編番外編も完結はしてるんですけれども、うん、続編の予定があるのかまだ連載中っていうふうに表示ではなってるんですけど、おお、一応本編完結ちゃんとしてます。
0: うん、
1: はい、ところがですよ、私これ全作品読んでるんですけど、この5つ、はい、
0: さすが、
1: うん、いや、もともと半分以上、ムーンライトでも読めるんですよ、
0: うんうん、
1: で普通にこうチェックしてたんですね、
0: うん、
1: で異世界での俺の評価がおかしいんだがっていうのが今回対象を取ってるんですけど、
0: はい、
1: 私ね、この作品については、うん、ごめんなさいね、めちゃめちゃ設定面白いんですよ、
0: うん、
1: なんだけど、ごめんなさいね、詳しくは説明しませんが、うん、ラストがね、うん、ちょっとパタパタパタっとまとめちゃった感じが、無理やり完結に持ってった感じがして、設定面白くてもっともっとたくさんこうエピソード作れそうなのに、うん、パタパタっと畳んじゃったのすんごいもったいないなと思ってたんですよね。一時こう更新が空いてて、でその後バタバタバタっともう店じまいした感じで、もうすっごいもったいないんですよ。で、他の作品はなかなかこれね、まあ、中編といいますか超大作っていうわけではないんですけれども、うん、なかなかうまくまとまってるものばっかりだったので、この5つの中で、異世界で俺の評価がおかしいんだがっていうのが対象を取るっていうのが、うん、やっぱりアルファポリスの選考基準がわからんなと、うん、いうふうに思った次第です。まあまあまあ、うん、異世界ものなので、アルファポリスさん的には馴染みがいいのかもしれないけれども、
0: なるほど、
1: でも新米騎士を出来合いするとか、
0: うん、
1: うん、世界で一番尊い奇跡とか、そっちの方もファンタジー、まあまあ、伯爵様もそうなんですけど、うん、そっちの方がね、とってもなんか、もったいないというか、
0: うん、
1: まあなんかまあ、壮大さは異世界での俺の評価の方が、いいんだけども、
0: うん、もう少し最後の方がもっと展開の仕様があったんじゃないかっていうことですね。
1: もっともっとたくさんエピソード作れ、もっと展開がありそうな、ちょっと惜しい感じだったな
0: っていう。これってアルファポリスって、
1: はい、
0: なんだっけ、締め切りが決まって、
1: いや決まってますね。
0: あ、もうそこに合わし合わさざるを得
1: ない。そうでもなかった、日付見たら。
0: そうなんや。じゃあもう、まあ、時間的に追い込まれてのエンディングっていうわけではないので、ね、ああ、じゃあ不思議な。アルファポリスさんの選考基準ちょっと気になるね。
1: ね、うん、まあまあ、設定は本当に面白かった、異世界では。うん、うん。うん、本当に、ただただちょっと最後がちょっとバタバタしてもったいなかったなっていう。うん、いやでも本当に面白かったですよ、うん、設定とかね。前半。はい。さて話変わりまして、はい、2017年の夏から秋にかけて開催されたコンテスト、エブリスターと BL レーベル10社のコラボ、天下分け目の BL 合戦。
0: 私の知らない、
1: 本当に
0: 私の知らない大阪夏の陣が
1: そうそうそう、夏の陣、秋の陣が ね、行われまして、この後一応対象作品は書籍化を検討するっていう副賞がついてたわけですよ。
0: 検討なの？
1: 検討で、うん、検討した結果2019年の1月から2月にかけてこの中から9作品書籍化されることが発表されましたと。
0: 9作品、
1: はい、で、夏の陣は、各社の対象はこのような感じになってたんですけれども、ちょっと字が小さくてすいません。その中からレッドラム、飼い猫はなんだっけ、これ今日なんか読めない、8月3日、あと老翼バタフライドールって、この4作品が、
0: はいはい、
1: 書籍化されました。
0: はい、
1: はいはい、でですね、秋の陣からはですね、
0: はい
1: はい、有欲の獅子は愛にかけるっていうのと、アクアっていうのと、ヒュブリスの代償っていうのと、好奇心は蝶を殺すっていうのと、そこに余裕が保存はっていうのが、書籍化されて、すでに出版されてるそうです。
0: 該当作なしもあるんやね、一応ね。
1: 一応ね、ありますね。はい。私なんかはですね、実はこの中ではですね、前も喋ったかもしれないんですけど、はいはい、対象作品で出版はされてはいないんですけど、うん、機械兵士と愛あるブレックファーストっていうのがすごい好きで。
0: 機械兵士？
1: うん。これね、さっきのアルファポリスの対象のところでも、うん、さっき言ってた花嫁は、牙をはらむ、
0: はい。
1: あれと同じ作者さんなんですよ。
0: おー。
1: うん。マッチョなおじさんの、ラブを書かせたらもう天下一品だね。
0: ああ、そうだね。
1: ああ、いいっすよ。本当に。
0: やべえな、それ。
1: うん、いいよ。あ、本当いいよ、これ。もう泣けるしね。
0: ああ。
1: 花婿もぜひ読んでいただきたいですね。
0: はい。
1: はい、 で、あとはね、老翼バタフライドール、うん、出版名は蜜翼のオメガバタフライノットっていうタイトルで出版されてるらしいんですけれども、
0: はいはい、タイトル違うんやね、
1: うんうん、これもね、なかなかちょっとハードコアな内容ではあったんですけど、うん、このバタフライっていう言葉がなんでこのタイトルに入ってるかっていうのが

0: かなり最後の方で分かるんですよ。
1: あ、そうなんだ。もうタイトルからしてあの伏線があるんや。
0: そうそうそうそうそうそうそう、それがね気持ちよかったのすごく。
1: あ、いい感じだったのね。
0: うん、いい感じだったの。うん、だからこれはねあのすごい納得なんですよね。
1: はい、
0: はい、そんな感じですね。あとまあ笑いたかったらその種頂戴しますとかラブ ポーションとかね、うん、あ出版がされてねえや失礼しましたということで、はい、ちゃんとねあの公約通りといいますか各 BL レーベルから、うん、対象作品続々と本になってますのであのぜひ書店で手に取ってみてください、
1: はい、
0: さてですね、私大体ムーンライトノーベルズを中心にこう読んでるんですけれども、はい、ムーンライトノーベルズ最近ですねどんどん書籍化が進んでます。
1: はい、
0: はい、書籍化っていうか、まあ、メジャーレーベルからの書籍化っていうのが進んでいて、はい、結構ね総合ポイント、
1: うん、
0: 累積総合ポイント上位のやつっていうのがもうどんどんこう出版されてきてはいるんですけれども、前ね前回なんですけど、
1: はい、
0: 一人社のロアノベルズっていうところから、
1: はい、
0: こうムーンライトからどんどんこう出版されてるって話してたんですけど、リブレとか角川からもオファーが相次いでいて、うん、正直ねそのリブレさんどんどん出版してるのはいいんですけど、うん、初期の頃出したやつ、うん、この一冊で最後までお話入ってんやないかいっていうことがすごい多かったっていうのを言ってた、
1: あ、そういえばあったか。
0: そう私の大好きな作品も中途半端な状態で、うんうん、終わってしまっていて、うん、
1: あ続き全然
0: 出ないのよ。気配がない。一人者ちゃんとしろやーっていう気持ちがあるんですけど、ね、実はですねその他の出版社特にリブレさんとか、あ、じゃあそれはいいや、はちゃんとね丁寧にこう発掘していこうっていう気配が見えるっていうふうに思ったので、これはいいなと、思いまして、ちょっとねそのいろいろあるんですけど、その中から、私の気になる作品をですね、
1: はい、
0: ちょっと2つ、気になるじゃねえな、もうね超推したい、
1: はい、
0: もうみんな読んで、ね、作家さんに超
1: お金落としてあげてっていう
0: 2作をですねこう紹介したい、
1: はい、
0: もうね これを喋りたいがために今日ねめっちゃ駆け足できたんですけど、まず1作目、あ、ごめんなさいね、よいしょ、はい、リブレから出ております野草にはタズさんの離れがたい獣っていう
1: 作品、はい、書籍じゃない書影までいただいてありがて
0: すいません、ネットから取ってきたんですけどね、
1: いい、大丈夫です。
0: あれですよ、純駆動の人が言ってたんですけど、
1: はい、
0: 表紙の絵は著作権ほとんどないようなもんだからっつって、
1: ああ、省エ
0: ネはやっぱりもう宣伝されてなんぼだからっていう話をされてたんで、もう堂々と出しちゃうんですけど、
1: はい、BL に馴染みのない方はかなりインパクトのある絵面だと思うんですけれども、
0: まあまあまあ獣人、ね、が出てくるものなんですけどね、
1: はい、
0: はい、この人間、唯一人間なのがですね、こう、ディリアって言うんですけど、
1: はい、
0: 彼がね、望まぬ妊娠をしてしまうんですね、一夜の。
1: はい、
0: まあ、戦場でね、ちょっと彼が捕虜になってしまって、うん、ちょっとまあ敵兵といいますか、うん、敵の将に、まあちょっと夜、
1: うん、
0: むにゃむにゃありまして、その一回で妊娠しちゃうんですね。つまり、これちょっとね、書いてないんですけど、大きな地雷キーワードの男性妊娠が絡んでくるやつなんで、聞きたくない人は今からちょっと飛ばして聞いていただいて感じで、
1: ね、今からだいたいね1分30秒後ぐらいまでね、
0: そうそうそうそう、
1: YouTube をちょっと
0: 探して、それでその絵の真ん中にあるちっちゃい狼ちゃん、アシュっていうのを産んで、うん、2人でこうつつましく暮らしてるんですけど、
1: つつましく暮らすのがすごいよね。
0: そうなんだけど、この世界ではですね、金色の毛並みの狼っていうのは、うん、王族にしか現れない毛並みだっていうので、アシュちゃん見つかっちゃうんですよ。
1: なるほど、
0: うん、それで一旦王族っていうか、まあ王宮に引き取られるんですけれども、うんうん、ちょうどこれが何でしょうね、こう前の王様が死んじゃって行方不明になっちゃったりとか、なんかなんかでこうぐちゃぐちゃした宮廷愛憎劇みたいなのが繰り広げてる最中に、こうアシュちゃんがこうアシュちゃんと、まあ、ディリアがこう引き取られちゃって、あら大変みたいな話なんですよ。
1: あら、
0: でもうね本当に泣ける、もうね、まあ、宮廷のなんかすごいドロドロしたこうね、愛憎劇みたいなのもあるんですけど、うん、もう本当にねディリアとこの、まあ、大きい方のね狼さんね、
1: うん、
0: まあ、攻め様であります、うん、ユドハっていうんですけど、うん、まあ、彼とのこうすれ違いジレジレがね、うん、もうたまらんのですよ、もう号泣。
1: もうねそこら辺がツボな人にとっては ね、タオルの 2,3 枚でも用意していただいて、
0: いやもうこれねもう5枚ぐらい必要。

0: ットに必要
1: だいぶだね。
0: そうで、そんな中でアシュちゃんがね、だいたい3歳から5歳ぐらいの設定なのかな、うん、もうねほんと可愛いの、もう癒し
1: 癒し、
0: うん、すごい。この人のね文体はね、オノマトペがね、うん、とっても柔らかくて独特で、
1: そうなん
0: アシュちゃんが出てくるシーンなんかはもうそういうね、その柔らかい響きっていうのもぜひ楽しんでいただきたいなというようになってて、うん、で ちなみにそのムーンライトノベルズ的視点でいくとですね、この作品実は2018年の5月5日から掲載スタートなんですよ。掲載っていうか投稿がされ始めた、うんうん、だからちょうど1年しか経ってねえんですよ。
1: お
0: ー、すごいでしょ。
1: たった1年なんだ。
0: うん、もうねものすごい勢いでこうランキングを駆け上がってきていて、本当にねこの作品愛してる人がねたくさんいたんですよ。もうだからねリブレさんいいとこに目をつけた。
1: 確かに、
0: はい、っていうことでね、はい、もう本当にね泣きたい人はって言って、はい、私大体泣ける作品ばっかりなんですよ、ね、であともう一作品、おー、はい、やばいぞ、こっちで語りすぎた。俺もうこっちの方長く語りてんだよ本当は。はい、ですね、落ちたる星は妖王の誉れ、これはね作者雪村かがりさんというちょっと
1: さっき読み終わった。
0: ありがとうございます。
1: さっき読み終わった。だから私家着で来てるんだ。着替える暇もなんかもう眉毛描いて出てくるのが精一杯だった。
0: 本当にありがとうございます。もう雪村かがりさん本当大好きで私。
1: これよかったわ。
0: でしょでしょ？
1: まさかの読書体験やったで、これ。
0: ね、実は、さっきの、離れがたい獣なんですけれども、うん、累積総合ポイント、ムーンライトノベルズ上での累積総合ポイントが29,425ポイントなんですが、うん、この落ちたる星は妖の生まれ、まだ 11,840 ポイントなんですよ。そんなにランキング的には上位じゃないんですけれども、うん、もう、角川さんもあんた、ええところに目をつけたと。私はもう角川さんにねもうご対等地でお礼を言いたい
1: ね。いやでもこれ上下巻でも出てるんやね。
0: 出てます。
1: 角川、ね、
0: もうめちゃめちゃ分厚いです。ちょっとね検証になるの覚悟してちょっと読んでほしいんですけれども。
1: そう、
0: はい、
1: 私もね死にそうになりながらね全17章を読み切りました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まあタイムリープと異世界転移ものが組み合わさった、うん、ものなんですけれども、まあ現代の高校生がある日ふとこう異世界に飛ばされるんですけども、
1: そうそうそう、
0: よくよく話聞いてみると、あれこれお母さんが話してた、まあ、昔話的に聞いてたあの国じゃねっていうふうに思うわけですよ。
1: そうそうそう、
0: 実は彼その国の王様とお母さん異世界トリップしたお母さんとの間に生まれた子供なんですけれども、彼が飛ばされた先はなんと彼が生まれるよりも30年前、彼が生きてた時代よりも30年前、つまりまだお父さんが子供でお母さんがまだタイムスリップしてきてないところに転移してきちゃった。で、彼は、いろいろその隣国が攻めてきたりやら何か内紛があったりやら何やらのところを、お母さんの昔話を思い出しながら預言者として、戦いを勝ち進めていって、うん、ちゃんとお父さんと、お母さんが出会って自分が生まれるように仕向けていかないといけない。っていう、
1: じゃないと
0: なかなか、そう、自分が生まれないのよ。
1: 自分が消滅してしま
0: う、ね、そうそう、消滅してしまって浮き木と戦っていくんですがっていう、うん、もうよこのあらすじ BL じゃないよね。もう
1: もうこれ私の中ではこれもなんだっけタイムリープものでもあるんだけれども、
0: う
1: ん、歴史ものとして面白かった。そうそうそう、私なんだっけ、戦国乱世の話とか結構好きなんで、そっちの方でも全然いけるやん。
0: いけるよね。
1: 本当にこれね、BL としてくくるにはあまりにも惜しい。
0: でしょ。
1: 広く読まれてほしい。
0: 私ね、もう本当にね、雪村かがりさん大好きで、実はムーンライトノベルズにのめり込むきっかけになった一人なんですよ。
1: うん、あ、この方のタイ
0: トルがきっかけないや。そうなんですよ。初雪と太陽っていう、これは現代ものになるんですけど、うん、これ読んで、なんじゃーってなったんですよね。
1: もう本当これやばかった。いやこれは本当に広くね読んでいただきたい。
0: いただきたいでしょ。
1: はい。
0: 本当にねもう一押し、マジで押し。
1: 私も押しです。
0: もう本当にねもうゆっくり時間かけて読んでいただきたい。
1: ねえ、はい、ちょっとボリュームあるけど、いや全然。そうそうそう、
0: で
1: 全然
0: あとごめんね、エンディング始まってんだけど、これだけ言わして、うん、角川のね、そのなんだ、ムーンライトからの発掘の仕方が結構よくって、うん、その他にも最近出たので、主戦土騎士が俺を泣かせようとしてますとか、
1: はい、
0: 高級を飛び出したことのある、飛び出したとある側室の話、異世界の里は社畜次第とかって言って、うん、いうのが他にも出てるんですけど、まあ和紙的には良作名作をちゃんと選んでる感があるので、うん、角川の、BL レーベル、これからも注目です。
1: ねえ、要注目ということで、
0: はい、
1: 早くも、このちょっとお別れの時間でございます。次回は、オンエア6月12日夜7時からとなっております。ブログの方にですね、今回の内容、そして

0: YouTube などもアップしますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートの方もご回答よろしくお願いいたします。ということで今回、令和始まっての一発目がテクノ BL 会ということで、
1: はい、すいませんでした。
0: もうニビイロ様にですね、今後もぜひ熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで次回は6月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエミと
1: ニビイロでございました。
0: それでは皆さん、さようなら。家着でごめんね。雪村さん大好き。

0: 漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたしまーすということで、はい、本日はですねこちらの映像の方をご覧の方はあ来たなこれみたいな感じでもうお気づきかと思います。前回ですね予告しました通り11月のオンエアは18年ぶりに新刊が出ます。12国記、こちらの方ですねもうこの18年という時を隔てて、新作が読めるということをことほぎまして、1時間ぶっ通しで12国記の特集をしたいと思います。ということで本日のゲストをご紹介いたしましょう。まずは BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいませんで今日はその紹介はちょっとあかんのんちゃうかな。
0: 12国旗ガチ勢のニビーロ様です。
1: よろしくお願いします。ご無沙汰でございます。
0: はい、そしてですねもう一方、オタクの二個奏者、はい、植地エリサ姫でございます。
2: お久しぶりでもないですね。
0: お久しぶりでもないとかね。まあでもね
2: あのなんだかんだで、うん、あの語りに来ております。
0: ねえ、まあね、割とね私たちねなんだかんだで頻繁にですね
1: つるんでる頻度がバレるよねこの出演回数で。
0: もうねあの湘南爆走族かよっていうぐらいつるんでますからね。
1: ですよね。
0: なのであの、まあ、まあまあまあなんですけれどもあのラジオとしてですねこの3名が入るのはちょっとお久しぶりかなという。
1: そうなの。
0: そうじゃない。
1: そっか、
0: うん、
1: 銀英伝あれ私銀英伝以来か
0: あの
2: え
0: あその後にあの BL の
1: あやったね
0: やったあれあれ以来やね、やったね、
1: だからすいませんす
0: いませんということで
2: BL ソムリエですよね。
0: ね BL ソムリエという立場もね、ねその時は
1: な
0: んですけど今日は12国
1: 旗そうですね、うん、今日はちょっと腐った話はあんまりない感じで。
0: はい、
2: そうですねこれはね。であ
0: の多分ね私たち12国旗の話をしたらずっと止まらないと思うので、はい、先に大事な告知のお仕事がありますということで姫より告知がございます。ではこちらの方をご覧くださいませということで、はい、はい、こちらですね2個のコンサートがあるということでございますので、はい、あのお知らせをさせていただきたい。
2: はい、そうなんです。今月の11月23日土曜日祝日なんですけれども、はい、あの元女子十二学部を皆さんご存知ですか。女子十二学部って、
0: うん、
2: はい、の一期生だったフォーサオジュンさんと、はい、あのまあ、その、弟弟子じゃないんですけれども後輩にあたるデンウンさんというお二人が実はコンサートに参ります。
0: はい、
2: はい、浦添市テダコホールショーホールにて1時半会場2時開演ということで、はい、予定をしております。ではなんと私も出ます。
1: お、
2: ね、こちらにねよいしょ
0: よいしょということで
2: ありがとうございます。ウエチエリサで実はおりまして、そこ実は副主演でねあの撮ったあの実はアーシャじゃなくってちょっとコスプレ写真なんですけど、
0: コスシャなんですよこれ。
2: シーシャじゃなくて
1: どういうことや。
2: コスシャなんですけど、コスシャなんですけどシっていうところですね。であの隣があの中んだかり優子さん、
0: はい、
2: あのピアニストとして、はい、いつもお世話になってまして、はい、優子さん

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新藤助、新藤
1: 朱里之助と
3: ケイチャーチです。
1: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
3: はい、今日もなんか何通りでしたっけ、
1: 沖江通り、
3: 沖江通りですね、うん、たくさん100人ぐらい見てますね、うち、
1: 全然見てないです。
2: ありがとうございます、
1: 見てないですし、

0: みんなバレてますよ。サングラスすごいみんな素通りしてますね。
1: サングラスかけてお兄さんね。ねあこっち横目で見てます。
0: 全然見てないですよね。目の動きが分からない。見てないのだけ分かる。
1: 直接聞いていただいてるお兄さん。いや
0: あれはもう全然関係ない、ね。
1: デカヘッドホンで。
0: いやいやデカヘッドホンだ。オレンジレンジ聞いてますから、ね、あの観光客の方はね。
1: しんとすけカラーのお父さんもね。
2: ありますね。
0: しんとすけカラーは何カラーだもん。自分としても共通のカラー認識できてないだろう別に。
1: 大ですね。
0: その沖江通りからねお届けしてますけれども、
1: はい
0: ね、今日昼の1時ぐらいに、うん、俺事務所で、うん、作業してたんですよ。
2: 作業オリジンリルの事務所で、
0: はあ、
1: 誰を切るかとか
0: 誰を切るかっていう
1: さ
0: て
1: 新年度、ね、新年度誰を切るか
0: っていう、うん、そんなのないだろ。逆にどんどん入れてるんだから。
2: 誰のギャラをちょろまかすかな、
0: ちょろまかすかなじゃないよ。
1: バレないかな、
0: 今月は誰かなじゃないよ。なんで毎月毎月やってる感じだもん。
1: ダーツ回し
0: なんで
1: マネージャーのマキさんがダーツ回して芸人の名前
0: 枯れてるから死に悪質やし。いやいやじゃなくて、まあ僕はまあいろいろね、まあ、単独ライブの、はい、まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんですけど、うん、ね、まあ、色塗りしてたんですよ。
2: あすごい。
0: で
2: 作ってるんですね。
0: そう作ってて、でそれだと一人事務員ってかマネージャーの、はい、まあ、宮野さんがいて、
1: うん、
0: まあ、ちょっと二人で事務所に行ったらドーンってすごい一瞬だけビルが揺れて本当にハッてなって、
2: やばいやばい。
0: で俺的にはなんか一階にトラック突っ込んだんかみたいな、
1: あ
0: ダンプカーかなんかすごい衝撃走って、地震ではないんですよ。もう本当に一瞬だ
1: った。あカタカタカタカタカタみたいな感じだもんな。
0: そうそうそう。じゃドーンで一発来たから、うんうん、はぁと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな。
1: 一回自分のこの座ってる椅子とか見た。
0: いや、ね、どうならしてるやそれ。
2: 東大東大元暮らしのね。
0: いやいや俺無意識どうならしてるやそれ。
1: 宮野さんちょっと立ってみてっつって違うか
0: くっせーっつってなんでよ。いそれで本当に5回とか3回とか行ってから、もう今のなんすかねって聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい。
1: へえ。
0: で別に地震とか検索しても出てこないし、
2: しんとすけのライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、うん、現実逃避じゃなくて、
0: いやいや、
2: もう見に行ったわざわざ。
0: そうそう、もう見に行ったんですよ。 なくて、うん、で、まあ、検索しても出てこないしと思って、後から、まあ、調べたら、まあ、結果不発弾処理だったんですよ。
1: へえ。なんかそれは見たな。
0: そう、不発弾処理をなんか海でやりましたみたいな、
1: うん、
0: それでなんか結構揺れたみたいなの、
2: それ
0: で検索した ら、そう出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じで、さっき見たらこれだったんだみたいな、時間も合うし、
1: うん、
0: そうだから結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って。
1: 1時
0: 昼の1時か2時くらい。
2: うーん、横泥大きいはどれぐらいかなんですかね。
0: どんくらいか、どう 200m とかなんかそんな感じで、
2: 那覇新港でしたっけ。
0: そうそうそう、そこから、
2: あそこからだいたい 200m、 めっちゃ目の前よ。
0: 結構近いんすかね。そうしたら
2: 目で見ればそこですよ、 200m。
0: あでも一応写真見ても結構近い感じです、海岸からは。
1: あ事務所が近い。
0: 事務所も近いのかな一応、まあ、その港町ではないけど那覇新港だから若狭の方なんですかね、あれは
2: ですかね。
0: うん、まあだからその衝撃波が来て、なかなかの威力だったんですね、うん、だから怖えなと思って。
2: うちも2階建てなんですけど、うん、
1: はいはい、
2: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
0: はいはい、
2: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ。毎回人変わるたんびに、
1: 入居者が、
2: 入居者がなんか やらかすんですよ。
0: お
2: で一番直近で言えば、まあ、1、2、3年前ぐらいかな、
0: はいはい、
2: ダーンってなって、
0: はあ、
2: 嘘だろと思って、なんかまあチューブだし、
1: はい、
2: 絶対ジェット機落ちたと思って
0: 。もそんなすごい音だったんですか。
2: もう全部見て、うん、俺も四方八方も、
0: おおお同じような動きしてる、同じ動きしてる。
2: で俺が座ってる椅子も見て、
0: それはしてないけど俺はそれしてないけど
2: 大丈夫だとか思って、
0: うん、どうならしないでしょ。
2: したらしばらくしたら、うん、管理会社から連絡あって、
1: はい、
2: あのすみません、なんとかかんとかの、うん、あのアパートの方が、あの外に置いてあるベランダに置いてある、
0: うん、
2: あの何でしたっけ、この
1: ガスボンベ
2: 干すところ、
1: あ
2: 干す
1: 物干し竿、
2: 物干し竿の土台 のコンクリートが割れたらしいんで、弁償してくださいぐらいの、弁償というか、
0: ほうほう、
2: なんか
0: 払って管理費として
2: みたいな、
0: ほうほうほう、
2: いやちょっと待ってくださいと、
0: はい

0: 何十年も使ってるコンクリートで急にこんな割れるはずがない、絶対払わないっつって、
1: はいはい、
0: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
2: あらら穏やかじゃないですね。騒音の一部だったんだ経営者さんも
0: 殴ったり殴られたり
1: その後はいいすごいな、
0: 東西南北見て大丈夫だ、俺かみたいな、
1: いやそりゃそうでしょ、自分が殴り合ってんだから、
0: とんでもない音になるんですよ、あのベランダの
1: どうマジで割れるんですか、あれって。いや

0: うとんでもないことになるんですよ、いつも。でそのうちダーンってなって、2、3日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ。なんかコンクリだし、ここに土台にしかなんか割ってたかなんかやってたんじゃないですか、わかんないですけど、
1: カンカン潰ししたんじゃない
0: か、もしくは本当になんか内装かなんかのあれでなんかやってたん、
2: な
0: んか
2: 作業ちょっと DIY みたいな
0: やってたんじゃないかなと思って、
2: ちょうどいいコンクリでいい斜面だなみたいな感じで、
0: うん、そうそうそう、急にあんなのが割れるわけないじゃん、
2: うん、確かに、
0: なんかあの劣化でとか、うん、重い、あの時大きい布団干してたんで割れたみたいですよ
2: いや無理やるだろ、
0: いや布団で割れるこれ、
2: じゃあ逆さえどうなってればって言いたいですよね、
0: びっくりして、
2: 片方だけ割れてるんですよね、急に、
0: 絶対俺はやらないっつって、うん、そっちで調べてください、
1: 殴り合いの末、
0: 殴り合いの末
2: なんで殴り合いはしたんですか、
0: でもうちはあの金湾うるま市東海岸の方なんですけど、はいはい、毎回金湾挟ん、金湾ってあるんですよ、
1: は
0: い、
1: 金
0: あざ串川っていう金町の金湾があるんですけど、串川の今アニメでやってるあの辺ですよ、海があるとか
2: 沖面の、
0: あそうそうそうそう、はいはい、で向かい側金町なんですけど、うんうん、あっち山はげてるんですよ一部、
2: はいはいはい、
0: だからあっちに砲弾訓練してるんですよ陸軍で、いつもそれで鳴ったり聞こえますよ、今は少ないですけど、
2: はいはい、結構うるさいですか、
0: いや気がついたらあやってんのかなぐらい、
2: ダーンダーンうるさいっすよね、もう
1: それは発砲、
0: それはあの山に向かってこう砲弾を打ち込んで訓練してるんですよ、昔ほどはやってないと思うんですけど、はいはい、昔はあのなんか山の上にこうトラックとか置いたりして、
2: へ
0: だからハゲてるんですよ一部だけ、
2: へ
0: 筋肉ときに見えますよ、
2: はいはい、
0: イゲ地区かヤカ地区の方でね、
2: うん、いや最近も地域によってというか宜野湾とかやっぱもう普通に日常的にうるさいみたいな、
1: うん、
2: 那覇に住んでて、いやうるささよみたいなあんまりないさ、
0: ないね、うん、全然ないです、
2: この前龍神の湯でサウナ行ってたんですよ、
1: うん、
2: あの背中島で、
1: はいはいはい、
2: でそしたら本当にもうそれこそやばいやばい、飛行機これ迫ってくるんじゃないかぐらいめっちゃ大きい音鳴って、
1: うん、
2: なんかすっごい音、ジェット機の音、あの音はすごいですね、だからそれで俺マジで怖くなってて、普通にみんななんか風呂入ってるからこれ普通と思って、スタッフの人に聞いてこれ何の音ですかこれっつって、あ最近なんか飛ぶんすよみたいな感じで、
1: なんでうちなんちが聞いてくるかと思ったはずだ
2: そうそうそう、
1: 県外の人もいっぱいいるしな、
2: そう他の人なんか普通じらしてるから、ね、これはやばいと思って俺は騙されんぞと思って、いや集団的なんかあるさ、
1: はいはい、安心感みたいな、
2: みんなが普通だったら普通に思うみたいな、本当はやばい状況なのに俺は騙されんぞと思って、これやばくないですかって一人テンパって聞いて
1: これは何か起きますね、
0: 起きるんですかね、
1: 僕も騒音で言えば、
2: うん、
1: もうずっと
3: にゃ
0: ーん、あやばいやばい、
2: うん、
3: ミャミャミャミャ、
2: あこれ
1: 猫発情が頻繁にいろんなところで、僕の角だとするじゃないですか、
2: うんうん、
1: 両サイドの窓から聞こえるんですよ、
2: じ
1: ゃあ久米って結構野良猫多くて、めっちゃ頻繁にもう発情してるんですよ、
0: なんか地球規模でなんかが、
1: なんか子孫を残さなければみたいな感じになってるんですかね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、動物サイクル で見たら野良猫だから
0: 時期があ
1: れなんですよ、桜耳が結構いるんですけど、
2: はいはい、
1: それでも発情してるってちょおかしいじゃないですか、去勢されてるのに、
0: あまあそうだ、復
2: 活すると
0: よくわからんけど、
1: ムクムクムクってあるんか、
2: 進撃の巨人みたいな感じで、
0: うん、そうかね、
2: うん、
0: ジェット機はでもうち頻繁ですよ、もう
2: 普通です、あれ
1: 慣れたもんすか、
0: 慣れたもんすね、あ慣れたもんっていうか、まあ、イラッとする時もありますよ、やっぱテレビ関係見てる時は、
2: うんうん、
0: 夜中もあるんで、
2: うん、
0: 揺れるんですよ建物が、ヘリが一番揺れますね、ヘリ真上に通ったなっていう時、
1: はい、
0: 建物とガラス窓がガラガラガラガラグーってなる、
2: へこれ起きるんじゃないですか、普通に寝ててももう慣れたもん
0: です、それは大丈夫なんですけど、まあ、まあいつものだなと思うけど、
1: さすがに夜間はないですよね、
0: やるある、ジェット機もある、あるある、まあスクランブルなのか俺は知らんけど、なんかまあ普通にな
2: んかよく新聞に載ってるやつですよね、多分なんか時間外の飛行何回を確認したみたいな、
1: うーん
0: なんかそんなじゃないですか、
2: うん、
0: いやまあまあ
2: 大変ですね、
0: そう
2: ですね、まあ、昨日は地震もね、うん、なんかあったみたいなんで2日連続かなと思ったら
0: 地震、
2: 昨日ちょっと揺れてました ね、
0: うん、
2: 夜、
0: ああ揺れるぐらいの、
2: うんうん、
0: そうですね、まあ気をつけましょうよ、じゃ
2: あそうですね、まあいろいろ備えがね、
0: うん、
2: 必要という、ね、ことですから、
0: うんうん、
2: じゃあ沖面の沖縄で好きになった子が方言好きで辛すぎ

0: アニメの、
1: はあ、
0: 具志堅さっき話した
1: やつ、具志堅はなんか影響あります？
0: なんかあるっぽいっちゃあるっぽいし、
1: めちゃくちゃど真ん中っすよね。
0: もうど真ん中、
1: 先週の回たまたま見たんですけど、なんか場所が具志堅コミュニティセンターみたいな、公民館みたいな場所で、その主人公たちが肝試しするために、なんか怖い話するみたいなシーンだったんで、めちゃくちゃ具志堅やしと思って、
2: まあ、そうそう、聖地巡礼する人がいるみたいな影響って、
1: 影響、そうそう、だからなんか、ま
0: あ、あるっちゃ
1: いろいろ、
2: あんな具志堅にあんな可愛い黒ギャルいるんすか？
0: うるまし多分でね、四日津あたりかな、かつれん半島あたり、あの辺は俺の中では可愛い子は昔はいっぱいいた気がする。
2: あ、
0: なんとなく、
2: はいはいはい、チューブ多いイメージありますね。
0: チューブどんなかな、まあ、いるっちゃいるんじゃない、俺ちょっとちゃんと見てないんだけど、
2: うん、
0: まあ、極論言えばいないよね。
1: 極論だな、
0: 極論言えば、まず金髪、
1: いやスポット
0: 来ちゃった、金髪もいたよね。
2: 金髪います。
0: 金髪はもうすぐね、
1: 日賀さんですね、
0: すぐ
2: 金髪が、
0: すぐ大学、うん、
2: 金髪が 黒ギャルだよな。
1: いや金髪は、いや、
2: あれ、
1: いや、あのキャンさんが要は黒ギャルで、
0: キャンさん
1: ヒーナーでしょ、ヒーナーが、
2: え、
1: 主人公で、
2: 違うよ、黒ギャルかつ金髪じゃない、
1: 黒ギャルだっけ、日賀さん、
2: あの一番なんか好きになった子、いわゆる、
1: うん、
2: が日賀さん、
1: うん、好きになった子は
2: キャンさん、
1: キャンさん、
2: 好きになった子は清純系じゃない、
1: あ、そうそうそう、
2: 黒髪で、
1: そうそうそうそう、
2: あ、黒かったっけ、
0: 全然覚えてない、
1: あれ黒かった気するけど、
0: ちょっと複雑、具志堅市って昔っていうか、まあまああるとするさ、
1: はいはい、
0: の海側の端っこの方にあざ具志堅っていうところがあったんです、
1: はいはい、
0: 僕らはそこをあざ具志堅って言うんですよ、
1: はいはい、
0: 多分そこなんです、そこのストーリーなんですよ、
1: なるほど、
0: で、まあ、高校は僕は前校なんで、その高校区っていうのかな、当時は、うんうん、その辺の人たちですね、
1: へ、
0: 人口も多い方とは思いますね。
1: あ、じゃあ舞台も多分前原高校を意識してるみたいな。
0: あ、でも隣はまた中部農林高校もあるんで。
1: ああ、なるほど。
0: 近くは前原高校と中部農林。
1: はあ、はあはあ。
0: だからまあどっちか分かんないですけど。
2: いいよな。なんか、うん、僕たまたま見た回で、
1: うん、
2: 主人公が県外から来た男の子でしょ。
1: あ、そうそう。
0: あ、はいはいはい。
2: で、
0: 大まかなは分かりますね。
2: なんか台風で、
1: うん、
2: もうすごいさ。
1: はいはいはい。
2: ガラスガタガタみたいな。
1: うん、
2: したらその黒ギャルが迎えに来るみたいな回で、
1: あ、はいはい、あ
2: で家までその県外の子を招いてトランプするみたいな、
1: ああ、
2: なんて羨ましいシチュエーションなん
0: だ。
2: 最高じゃないですか。
0: ちょっと危険ですね。
1: いや、台風に怯える同級生を助けるってことでしょ。
2: そう、そしたらなんか他の、
0: うん、
2: そう、他のなんかチームメイト、あ、チームクラスメイトとかも、
1: うん、
2: 大丈夫かみたいな、初台風だろうお前みたいな。
0: なるほど。
2: なんて羨ましいんだと思って。
0: はいはいはいはい。
1: まさかそんな時に日賀さんと二人きりというシチュエーションみんなに分かってないだろうみたいな。
0: うん、あ、そういうシーンがあったんですね。二人きりの。
1: あ、そうですね。なんか漫画で見ました僕それは、
0: うん。
2: 台風で迎えに来てるからもう服もずぶ濡れなわけですし。
1: はいはい。
0: あ、なるほど。
2: なんていいんだと思って、
0: ね。つけちゃったりして。
1: まあ、それはね、あるかもしれないですね。
0: うん。だからあるのかな影響。俺は正直。
1: うん。
0: 一人ぼっちさ、ずっと地球で
1: 地球規模
0: 入ってこない、そんな情報ないわけ。一応先生の名前何だったっけ。
1: 先生分からんな、
2: アニメの。
0: あ、先生というか、
1: この、あ、空えぐみ先生。
2: ああ
0: 、空えぐみ先生か、
1: はいはい、
0: は分かるよ。あの辺友達が住んでるのも何人かいるんで、
1: はいはい、
0: でたまに会ったら、あ、いるよ、あ、分かるぜっつって、
2: 分
0: からいるよな、でもあの人ほんとすごいよな、こまごまして書いてるからよっつって。
2: へ、
0: その先生のことは知ってるのは多いよ。
2: あ、うちの、あ、その辺に実際住んでるんだ。
0: 多分住んでるみたいよ、なんか、
2: う
0: ん、
2: そう、すごいっすね。
1: でもあの沖津山の中で俺が好きなのが、うん、漫画でもあるんですけど、全部になんとかんちゅってつけるんですよ、この、
2: あ、
1: 要はオノマトペみたいな感じ。要は例えば
0: うんちゅね、あ、なるほど、何やってもうんちゅが作って
1: ると、くるって振り向いた時にくるんちゅっていうのが、うん、
0: なるほど、
1: 漫画ではその書かれてて、うん、なんか今日ブラブラしようブランチュとか、なんかそんな感じで全部なんとかんちゅっていうのがつくんですよ。
2: 今日ちょっとゆるいゲリンチュみたいな。
1: そうそう、じゃあいわばそういうこと。で、これんちゅってめっちゃいいワードだなと思って。っていうのは、俺もやられたと思ったのが、
2: うん、
1: 学天則さんがザ・セカンドで、あの16年以上の芸歴のこの賞レースあるじゃないですか。半次郎さんが出てて、
2: はいはいはい、
1: 優勝した時が学天則さんだったんですけど、で、学天則さんがこの

0: 漫才内でも言ってたのかる。
1: なんかあった気
0: するな。 あなたキモンチュですね、うん、沖縄風に言ったらキモンチュですみたいなワードがあって、はい、俺それ聞いた時にやられたと思って、なんかんちゅってめっちゃ使い勝手いいなと思って。
2: なんかそっからちょっとワード取ったとかじゃなくて、
0: で沖面はもともとずっとやってるんです、一巻からなんとかんちゅっての、うん、この擬音として使ってるんで、うん、まあ学天則さんがそれを取ったかは分かんないですけど、ね、でも俺たちも島んちとか海んちとかこんなにもう周りに、しかも県外に通じる要はワードじゃないですか、ギリ。
2: へ
0: え、シマンチュとかウミンチュって。
2: あ、そうなんだ。
0: 多分、
1: まあ、T シャツも
0: そうそう、人っていうのがウンチュっていうのは多分通じると思うんですよ。
2: T シャツとかではある程度ってことか。
0: そうそう、
1: 円楽さん、うん、暇人と書いてヒマンチュってかまいたちの濱家が言ってたよ、こんばんはと。
0: あ、いいな、そういうこと。そうだから、ベンビーさんがなんかウチュンチュとかそういう、
2: ウチュンチュ、
0: あの宇宙人、宇宙人コントで覚えてますね。なんか要は宇宙に行った、あ、違う、宇宙から来た宇宙人か、な、宇宙、宇宙宙 T シャツを着てるっていう設定の、
2: あ、まあ、じゃあそういうの
0: コントだったんですよ。だから人宇宙って呼ぶっていうのは、
1: あ、まあ、まあ、響きもいいしな。
0: そう、
1: めちゃくちゃキャッチーだな。
0: まあでも今更やったらもう、
1: まあ、な
0: みんなやってるけど10年前ぐらいからやっていけば、
2: うん、なるほど、
0: なんか逃したって感じがしたんですよね。
2: そっか、やっとけば。でもあの時口中現地もね、
0: 口中現地
2: あの時はみんな10年前知らなかったから、
0: 口中家でんちゅが死んでるんですよ。
2: 10年前知らなかった
0: さ、んちゅどうでもいいんですよ、口中家で。
1: 頭緑んちゅ
0: ば、頭緑が入ってきてんちゅどうでもよくなってる
2: から、緑頭んちゅということはもう鼻こんにゃくんちゅ、
1: 鼻こんにゃくさーかも、鼻こんにゃくさ
0: ー。違う違う、なんだ、なんで職業っぽくなってる何で金もらうわ、鼻こんにゃくは。
1: 頭伸ばさーでも
0: だからどうやって俺は体育置いてんの頭伸ばして。
2: まあでも内地の人がやるからっていうのもあるな、なんかしっくりくるの。
1: そうっすね、それもありますよね。
2: まあまあ、もう言って今もそうだけど、もうチュラが多いさ、もうチュラチュラチュラチュラ、もうチュ、なんかあったらもうチュラチョコレートとか、
0: はい、
1: チュラコーヒー、
2: 全部チュラしてるから、
0: チュラ豆、うん、まあ、チュラ海から始まり、
2: 沖縄でやってるからあれだけど、はい、内地の人がやったらなんかそうなるんじゃないの。
0: あ、確かにチュラさんとかね、なんか言うからね、内地の人、うん、
1: 源氏名もチュラでしたしね。
0: ああそうだったな、お前めちゃくちゃ乗っかってるでしょ、お前ホストの時の源氏名チュラ。
1: 乗っかってるんじゃなくて言われてたんですよ、
0: うん、
1: 本当にチュラさんブーム、チュラさんワンツーやってちょっとぐらいだったと思うんですよ、
2: うん、
1: 大阪いたの、
0: はいはい、
1: だからもうみんながチュラさんチュラさんって呼ぶんで、僕しか沖縄出身いなかったんで。
0: あ、もうお前自体がチュラさんだった。
1: そう、
0: チュラさんすげえな。
1: でややこしいのが、うん、一応沖縄要素入れようと思って源氏名何にするで、うん、琉球の龍に太い龍太だったんですよ
0: なんかダサいな。
1: けどそしたら龍やなんか龍なんとかみたいないっぱいいて、
2: あ、
1: でそれでもうお前ややこしいみたいな、
0: うん、
1: 沖縄だしもうチュラさんなみたいな、
0: うん、
1: でどんどん、チュラさんこっち氷持ってきてとか、
0: はあは
1: あ、っていう感じで、もうじゃあチュラで行きますっていう感じ、
0: はいはいはい、
1: 感じになったっ
0: ていう。なるほど、ね、
1: そうそうそう、
2: まあ、つけやすいって、かんちゃん簡単なのかな。じゃあ
0: チュラいいっすね。確かに
2: チュラの海もいるからよ。
1: でも確かに、確かに
2: チュラ多いんだ。
0: チュラいいな、
1: チュラいいな、
2: いいんだ、
0: チュラ、チュラ漫才
2: 多すぎてよ、ほんと
0: 何でもチュラがついてるって漫才作れそう。こっち駐車場からこっち来る時もそれこそチュラ塩ラーメンっていう店ができてましたね。
2: はあ、まあ、なんかまだ発掘されてないワードがあるんじゃないですか。じゃあもしかしたら、
1: 確かに、うん、漫才とかではヤナは結構、うん、沖縄漫才師使ってるじゃないですか、ヤナ、
0: うんうん、
1: なんとかなんとかやみたいな、
0: はいはいはい、
2: な
1: んとか上宮やヤナ、はいはい、なんとか上宮や
0: ヤナアメリカやみたいな。
1: あ、確かに、
2: あっちゃなんとか、あっちゃとか上宮はどうですか、
0: うん、
2: あっちゃ、
0: あっちゃ、
2: あっちゃはいろいろ使えるから、
0: うんうん、
1: あ、歩かせる人って意味ですか。
0: あ、車、まあ、歩くとか、
2: そうなんだけど仕事でもう言うわけ、やっちゃっつったら
0: 漁
2: 師とか
1: も、はいはいはいはいはい、
2: なんかそういうのも使えるから、
0: まあ、甘くもあっちゃ、あっちこっち歩く人、うん、う
2: ん、まあまあなんかあるかもしれないですね。
0: チュラあっちゃ、うん、美しく歩く、
1: そろそろ新しいのが、うん、沖縄漫才で見つけてもいいかもな、
0: うん、
1: 意識的に探して。
2: なるほど、
0: はあ、
2: もうそんな勝負、沖縄をこのなんか、
0: うん、
2: アピールするようなネタやるときってみんなもうそこを狙ってんのかな、やっぱり発掘。
1: でも一番いいのが、
0: そうじゃないですかね、
1: ギリ県外の人がついていけるのが 一番いいライン
2: です、ね、なるほど、もうなんとなく分かるよ分かるよ、ライチの人でも
1: 誰
2: で
1: も、ね、まあ、ナンクルナイサーって言葉ももう市民権を得てるじゃないですか、ちょっと
2: あるね。
0: そう、最近あのネタパレで、うん、都道府県漫才っていう勝負してたんですよ、まあ、企画みたいな感じで、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: はい、ネタパレでもナイチのやつ、
0: あ、そうです、フジテレビで。
2: そんなやるんだな。
0: でなんか例えば、流れ星さんが茨城だったかな、うん、栃木だったかな、まあ、出身で、
2: はいはい、
0: 代表流れ星みたいな、で岡山代表ウエストランドみたいな感じで、沖縄代表半次郎って言って半次郎さん出てたんですよ。で半次郎さんが沖縄漫才で結局優勝してたんですけど、この都道府県漫才で、その内容とかもなんか、いや、コール&レスポンスみたいな設定だったんですよ、うん、まあ、ちょっと、コール&レスポンス温めていきましょうみたいな、髪の毛で石間の食いてくださいみたいな感じ で、うん、でその内容でめちゃくちゃヒープーさんとか出してて、
2: なんかヒープーさん、
0: そう、なんかヒーサージーっつってパラダイスっつって、なんかターニーさんがこの、ティーサージーってパラダイスでってくださいみたいなこの、
2: うんうん、
0: いや振りがあって、で隣でシュウゴさんがそれを解説するみたいな、
2: なるほど、
0: 流れでティーサージーパラダイス、これ月曜日から金曜日ヒープーが、沖縄のラジオでやってる生放送の番組ですね、つって、じゃヒープーホップ、これヒープーが土曜日にやってる沖縄の生放送のテレビですね、つって、ヒープー自動車学校、これ最近がヒープーが始めたヒープーの趣味である自動車の番組ですねみたいな感じで、ヒープーすげえなみたいな、めちゃくちゃ売れてんじゃないかヒープーつってみたいな、要は知らなくても笑えるみたいな感じのなんか落とし込み方で、都道府
2: 県ネタってもう振ってくくってるからね一応ね、そういう番組でなんでしょ、
0: でそう、他の都道府県漫才の人は結構浅いところやって、まあ無理やり多分本ネタにちょっとだけ都道府県情報入れてるみたいな感じも、要は見てる感じ、
2: なるほど、
0: 感じたんですけど、なんか、
2: まあ、ディープなところ行かないみたいな、
0: そう、半次郎さんだけで多分ディープなところ攻めてて、多分これは多分沖縄芸人がいるからっていうのは多分大きいなと思って、
1: 確かに、
0: 要は一通りやられてるじゃないですか、この浅いところは、うん、だから半次郎さんも今更それやってもみたいなのが多分どっかでやってちょっと深いところ行ってるみたいな、
2: 分析したんですか、
0: 感じがしました。
2: U 字工事さんが出てなかったからな
0: 確か
2: 今で言うと、
0: はいはいはい、
2: U 字工事さんがもう無敵だからやらなかったから出さなかったんから、
0: あ、確かに、
2: もう無敵か、無敵な感じするさ、
0: まあ M1 まで行ってるからな、
2: それで言えば、
0: あ、確かに、う
2: ん、すごいですね、そんなのも出てたんですね、
0: 出てました、
2: それ
0: で、まあ、一番の
2: アニゾーさんはいました、現場にアニゾーさん
0: アニゾーさんは
1: ネタパレに、
0: いやいや、すごすぎるでしょ、
2: 大体全部こういうの網羅するんじゃない
0: か、いやいや、ライブチケットみたいな感じで発売してないから、
2: そっか、すごいですね、あ、まあまあ流行ってるんでしょ、沖縄、
0: 沖縄どうですかね、まあでもまだ
2: 僕の会議的なものも何年か前から崩されてるけど
0: 何すか会議的なもの、
2: いや、なんか内地でやろうぜライブって言ったら、いや、客来るとかずっと言ってたから、
0: はいはいはい、
2: で蓋開けたら一応入るっちゃ入るさ、
0: ああ、はいはいはい、
2: でみんなが大丈夫、経済大丈夫だからって言うから、何の根拠か分からんけど、
0: はいはいはい、
2: 大人気なんですよ沖縄ってずっと言ってるさ
0: 僕っすか
1: 沖縄が
0: そう、僕はそうい
2: っぱいいるんで大丈夫です、
0: まずは沖縄に、まずは沖縄に残からないと、
2: 来るんかなとか思って、
1: でもなんか、はあ、飛んで埼玉
0: って
1: 主役、
2: あ、映画、
1: 映画ワンツーは最近ツーも見たんですけど、今考えたらどっちも沖縄出身なのかな、
2: え、
1: 主役、
0: あ、そうなの、ガクトと、
1: ガクトと二階堂ふみ、
0: あ、そうなんだ、
1: が埼玉県民役で一応出てるんですよ、
2: 本当だ、すげえ、
1: で埼玉をなんか腐したりとか、他都道府県を腐したり、
0: 埼玉出身俳優がじゃああんまいないんだろうな、
1: なんすかね、まあ、
2: いい役がいるんじゃないですか、
0: いるけどハマり役がいないんか、
2: なんかだからアニメに寄せたんじゃないですか、
1: あ、王子様みたいな、
2: 多分なんかね、俺もあんま見てないけどそんな感じじゃないのな、
0: うん、
2: すごいですね、
1: 沖縄来てますよ、
0: いやでも国際通りももうやばいぐらい人いますからね、
1: うん、
2: そうなんだ、
0: やばいっすもん、
2: 国際通りすごいっすね、
0: うん、
2: 全然衰えないっすね、
0: 全然衰えないっす、うん、マジで店もバンバン変わるしね、もう
2: こうなるともう間もなくじゃないですか、半年後ぐらい、はあはあ、やんばるやばくなるんじゃないじゃん、はあ、ジャングリラ
0: ジャングリラ、あ、やばいと思いますよ、
2: あそこやばくなるんじゃない、あそこもなんとか通り作ったらもうずっと永遠に、
0: はいはい、
2: 国際通りもうかうかしてられない、
0: 確
2: かに、いや、もしかしたらね、
0: もう一応ジャングリアが関係あるわけじゃないですけど、一応、うん、まあ、この 我らがベンビーさんが農場長を務めていた久賀にファームは、うん、もうまさにその泣き陣のど真ん中にありますので、
2: 泣き陣だからか、
0: はい、で

0: その、上間さんがあの泣き人で小学校であのちょっとおにぎりを配布するボランティアやってるっていう話があって、うん、ちょっとこれはもう少しあのお手伝いさせてくださいということで、うん、ちょっと来週あたり、うん、厚木兄と一緒におにぎりを配布するボランティアちょっと手伝っていこうかなと思って、
1: 北の厚木か、
0: うん、北の厚木と一緒に
1: 北の厚木に
0: ジャングリアのあたりでちょっとうろちょろしようかなと思いまして、
1: 北ん中連れて行ってでジャングリランチュにする、
0: うん、ジャングリランチュ
2: 握りんちゅする
0: んだ、握りんちゅ、いやめっちゃ使いこなしてるやん、
1: 握りんちゅして外に捨てるんちゅ、
0: 捨てる
1: んち
0: ゅ、
2: 捨てんちゅ、
0: 何が捨てるんちゅって
1: 捨てんちゅか、
0: 子供どんな顔で見てるの目の前でみんなお腹すいただろうって握ってポーして捨てるから
1: 食えんち
0: ゅ、食えんちゅから
1: 早く食えんち
0: ゅいや何で投げればスッと渡せよ、
1: いや素晴らしいですね、はあ、じゃあ流行ってるっちゅうことで、
0: うん、いや流行ってます、ただあのこっちの近くにサーターアンダギー屋があるじゃないですか、わかります、こっちの角っこの
1: すごい
0: 平和通りの前の、平和通りの前で
2: T 字路、
0: そう T 字路、 T 字路にあのサーターアンダギー屋があって、今この沖江通り の、うん、このドンキ向かいの方でめっちゃ行列できてるじゃないですか、
2: あそうなんだ、
0: そうあれ行列できてるわけよ、
2: へえ、
0: で2月末に竹下通りにあのサーターアンダギー屋またオープンしたらしいんですよ、
2: 原宿の、
0: 原宿 の、 原宿のもうめちゃくちゃもう一等地に、そこはもう全然今人が来てないっつって、だから沖縄ブームが来てるのか、もう
2: なるほどな、
0: 沖縄だから沖縄マジックなのかちょっと、うん、そこもまあ難しいところであるけど、
1: あっちは人いないんだ、
0: いや多分いるけれども、要は原宿でサーターアンダギーってってなってるかもしれないし、
2: でもサーターアンダギーって可愛くないもんな見た目が、
0: ああそう、でもあっちの可愛いのか
2: まん丸、
1: あの可愛いのってあるわ、
0: いやちっちゃいんですよ、あつき買ってさ、覚えてる、
2: あ
0: なんか
2: 卵の容器に入れたみたいな、
0: みたいなちっちゃいやつ、なんかミニドーナツみたいな丸い、はいはい、
1: 分からん、
0: まあ、
1: いやもうサーターアンダギーも絶対バニラアイスとなんかやった方がいいんですよ、バニラアイスと何か、
0: あ
1: いやいいっすね、絶対何かを粉々にするかなんか、
0: はいはい、
1: もしくはあの何でしたっけ、ミントさん、
2: チョコミント、バズミントだ、
1: バズミント、バズミントサダンダギーの隣にバズミントさんの竹下通りにオープンしたらコラボ商品で、
2: あ緑の色鮮やかでいいかもしれないですね、
1: うん、
0: いやいいですね、うん、
2: でブルーシールとコラボすればいいんだよ、
1: そうだね、ブルーシール、
0: あー確かに
2: 全アイス合いそうだしな、
1: うん、確かに
0: 可能性は秘めてますよね、
2: うん、
0: うん、まあ、というね、うん、感じ、ちょっとジャングリアの近くもね、うん、うろちょろしようかなと思ってますんで、ぜひ何か情報があればお待ちしてます、
2: 捕まるなよ
0: どう捕まる
1: うろちょろん
2: ちょ不審者発見
0: 俺ちょっと踏み込んでるやつじゃん敷地内にそこまではうろちょろしないよ、はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします、
3: FM 那覇

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: 新十助単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保弘樹、3月16日日曜日那覇市牧師天物ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
2: なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
1: 当たり前のこと言ってる。野球選手の名前とか言えばいいのに。

0: さあ水曜オリジナルやっております。
1: やってますね。やってますよ。
0: いやもう今気合い入れてね、はい、あの単独ライブの映像も撮ってまして、
1: うん、あもう今週末ですか。
0: そう今週末も日曜日にありまして、楽しみですね。もう今もまさに動いてる企画が

0: ったりね、あの8割方映像も撮ってネタも8割方ね詰めれてるんですけれども、
1: なんか
0: 新ネタもやる予定で、
1: そう、過去どんなのやったかなみたいな、もう第1回からちょっと見直したりとかして、DVD 焼いてるやつだって、見たらやっぱお前頭長くなってたな。
0: 俺頭長くなってた俺。
1: 若い頃やっぱ
2: そういうタイプか。
1: キュッとして
0: たよ。どういうタイプなの俺？
1: 膨張してました。
0: いや、なん
2: だこれ。やってるん
0: ですね。いや、頭長くなってる。
2: ちゃんと成長してるんですね、じゃあ。
0: いや、
2: 民族、その民族でしょ。
0: いやいや、そうです。頭長民族なの俺。首長族みたいな。
1: いやいや、なんかリングはめてる。
0: いやいや、首長族、頭長族でしょ。
2: 上に？後ろに？
0: いやいや、
1: エイリアンタイプだ。
0: いや一応上です。
2: 上に？
0: 上か後ろかで言うと上です。
2: リングか。
0: はい、でも俺もたまになんかこの広角 iPhone の広角で見たら俺こんな頭長いっていうぐらいやばい画像いっぱいあるんですよ俺。
2: 見たし、
0: 本当に
2: 頭長いんちゅうなんですね。
0: 頭長いんちゅうやん。
1: たまになんか X とかで、実はこのようにエイリアンは紛れ込んでたみたいな映像が流れてくるんですよ。顔の皮膚がピョンって伸びる人とか、目がなんか一瞬だけ猫みたいにこう吸血鬼みたいになってる人とか、まあ、そのタイプだよね。
2: 一瞬なる
1: タイプ。一瞬は頭がギュン
0: って。いやギュンって俺意識的にしてるわけじゃないけど、
2: まあ、顔面の特徴もう無理よこれ以上。ま、今度頭長もある。
1: お前口角 で撮ったからとか言ってるけど、多分母国の星がお前を吊るさろうとして、一瞬こう、
2: なるほど、
1: グイッと引っ張られてる可能性はあるよ。
0: 俺地球の旅終了なの。そろそろ
1: 僕は早く帰ってこいよ。何社長やってるん
0: だよ。居座る気だなっつって吊るさろうとされてんの俺。でもマジで最近なんかアイムさんが X 載せてて、なんか会議中ですみたいな載せた俺の、あの頭が長すぎて、そのコメント見たら、いや趣里さんの頭長すぎみたいなコメントがグーッとついてて、ですごい人は定期的にこの写真見て趣里さんの頭を見て勇気づけられてますって謎の、
1: はあ、君はまだまだ伸びるよと。僕も伸びてるんだ
0: よ。謎に勇気づけてるんですよ俺の頭の長さが。
2: 同じだから民族なんじゃないです
0: か。いや民族じゃないんですよ
2: だから。頭長民族。
0: いや頭長民族じゃないんですよだから。
1: だってこいつの母親もなんかターバンみたいなのもあいつ
0: と、
1: 高校
2: 時代隠
0: してたのか。何回も言うけどターバンみたいな帽子、あれはもうずっと言ってるけど、ターバンみたいな帽子なんですよ。
2: 帽子、
0: ターバンみたいな帽子をかぶ
2: ってそんなあるんだ。
0: そう、
2: これは何、頭長民族の何か民族
0: じゃないですよ。ターバンみたいな帽子がレギュラーじゃないんですよ。
1: 伸びすぎ
0: 制服じゃないんです。
1: 伸びすぎ注意、伸びすぎ帽子の手術後だろ
0: あれ。なんでちょっとオペしてるの。長くするために
2: これ。
0: それで競ってないから俺なんか民族。いや民族じゃないんですよだから。
2: お家帰ったら怒られん、せこちゃんに。
0: いやいややばいっす
2: よ。またラジオまた私のこと言ったん
0: で。いやこの前もこのラジオで、あのあれストリップの話したじゃないですか。
1: ああはいはい。
0: 運悪くたまたまそれ聞いたみたいで。
2: 引きつけるな。
0: そう、またショートメールもう5通ぐらい、もうショートじゃない、もうめちゃくちゃこんぐらいのショートメール来て、
2: おかしいな。
0: であの要約するとストリップ行ってる暇があったら裏庭の掃除しなさいっていう。
2: すげえ合理的な。すごいな。
0: なんで俺ストリップ感があったら裏庭掃除しないといけんばっつって。
1: 裏庭の掃除ってインゴじゃないか。
2: 何か
0: VIO みたいなこと言ってないよ。
1: 何かの
2: だ。
1: あ、お母さんの
2: 掃除をかけたんだ。
0: なんで俺お母さんの裏庭掃除する
2: わ。いやすごいっすね。母ちゃん聞いてるんですね。じゃあお母さん、いやいや、よろしくお願いします。ケイジャージと申します。本当に。
0: いやいやもうびっくりして、なんでそれだけ聞いてればと。
2: 仲いいですね。
1: 今日も警戒しないといけないですね。聞かれてないか。
0: そうそうそう、危ない危ないですよ。
2: でももうい
0: つ聞いてるか分かんないん
2: で。頭長くなってるって言っちゃってるからな。
1: バラしちゃったから。
2: あんたなんで簡単に人に頭長さ見せないよ。
0: なんで長い前提だ。
2: おかしいでしょあんた。そんな暇ないよっつって。
0: いやいや、ね、元気にやってますんでね、よろしくお願いします、はい。ということでこのコーナー行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。さあ、はい、ということで、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
2: はい、やりましょう。
0: はい、こちらですね、桃心郎先生の作品6672回目のガジュマルファミリーでございます。
1: お願いします。
0: こちら1コマ目から、3月のスケジュールと、いうタイトルがついてますね、で、お母さんがおじいちゃんに病院行くのいつでしたと、でおじいちゃんが14日の金曜日と、でそしたら春休みはと万太君に聞いてて、お母さんが2コマ目、20日木曜日からと、でおばあちゃんに芝居見に行くのはと、でおばあちゃんが23日日曜日と
2: スケジュール、
0: だからみんなの家族のスケジュールを確認してますね、
1: お母が、
0: お母が、で3コマ目、新聞を読んでいる清明お兄ちゃんに、清明

0: き試合いつだったとお母さんが聞いてます。で19日水曜日、21日金曜日と、この企業は今日兄さんが答えてます。4コマ目どうなるという
1: 試合、
0: はい、これはねもう
2: 世界的に、世界的に、
0: 世界的に、
3: はいはいはい、分かりました。
0: はい、
1: あれじゃないですか、
3: ユキノブ VS カズヤデスマッチ
2: 久しぶりですね。
0: いや、やったけどユキノブ VS カズヤの喧嘩、
3: 階級
2: 懐かしいですね、
3: 階級もしかとして、
0: はい、いやいいよ、や
2: じゃあレフェリーはコトブキパンチでいいですか。
3: レフェリーはコトブキパンチ、
0: いやローリーポーリーやしや
2: ローリーポーリーよく覚えてます
0: ローリーポーリー、コトブキパンチとカズヤとユキノブのトリオ
2: の試合を、
0: カズヤとユキノブ喧嘩で殴り合いしてたけど、
3: 再試合、
2: 再試合、
0: 再試合
3: リベンジマッチ
0: いやいや、朝起きたら血まみれのカズヤが俺の横にいたけど
3: なんでお前の横にいるそれもおかしいだろ
2: ちゃんと拾ってあげたんだボコボコにされたんだ、じゃあユキノブに。
0: そうなんですよ、
3: まあ、リーチさを考えたらユキノブに
2: 体格差的な、
3: そう、ただ距離詰めて、うん、あいつ首強いと思うからカズヤは、うん、こでインからこうボディとか攻めてったら、
0: そうそう、まあ、やめた芸人同士だけれども、ね、うん、その仲が悪くて誰だばっていう人もいると思いますけど、うん、まあ、カズヤとユキノブが、まあ、昔喧嘩してない、うん、でたまたまその俺は打ち上げ行かずに二次会司会があったんで、で、はいはい、カズヤってやつは挿し木に住んでたんですよ、うんうんうん、だから打ち上げの時はなんか俺んちいつも泊まってて、
3: 挿し木に住んでたな、
0: そう
2: めっちゃ遠くない、
0: そうめっちゃ遠いから、だからいつも俺が家に泊めてあげてたんですけど、うんうん、だから今日処理さん家泊まっていいですかって、あ俺二次会司会で打ち上げ行かんから鍵開けとくから勝手に入っていいよって
3: それもどうだもん
0: で俺もう普通に二次会司会終わって家帰って、あ、カズヤまだいないなと思って、うん、家で寝てたんですよ、うん、で朝起きたらカズヤ来るってのも忘れてて、まず最初隣見たら人がいることにびっくりして、ああと思ったら血まみれだから、ああと思ってカズヤっつって
1: すごい
0: っす、ね、本当にゾンビコントの衣装みたいな感じになってて、
2: 衣装もも
0: うボロボロ、
2: すごいっすね。その試合がじゃあ来週19日、うん、
0: あるか、
3: 水曜日マッチ三重橋、三重
2: 橋です、三重橋の居酒屋
0: の中ベースでやってたけど
2: 居酒屋の中でなんかね最高っすね
0: いや笑い話ですけどね、今となっては、
2: うん、まあ全然違いますけど、やっぱりもうあったかくもなってますしね、う
3: ん、確かに、
2: うん、夜密漁しに行くんじゃないですか、そのスケジュール
0: お母さんダメです、
2: 最近も
0: そのこと試合
2: 海の幸食べたいね
0: いや一番ダメです、
2: みんなでちょっと行こうよ、
0: 夜行街とか海とか勝手に
2: 実行犯と見張り犯と、うん、逃走犯の車、
0: あの漁協をブチ切れのやつですから、それ
2: 違うか、
3: でも本当に悪いねって言っちゃ罪の意識はちゃんと
2: ちょっとはね
3: 本当に悪い
0: よね、立ち悪い、
2: 沖縄の顔だからね、
0: うん、
2: ガジュマルファミリー、
0: ガジュマルファミリー、うん、いやいやいいんですよ、4コマ目で、うん、密漁のシーズンだねじゃないんですよ、
2: あで
0: 社会面乗っちゃうから、ね、4コマじゃなくて社会面乗っちゃう
3: から、あれじゃないですか、
0: はい、
3: うん、おじいおば琉球新報、うん、ガジュマルファミリーの、
0: はいはい、
3: おじいおば VS、うん、沖縄タイムスに出てるおじいおばの、
0: おじいタイムスの、
2: あっちもそ
0: う、おばタイムス、
3: おばタイムスの、うん、ガチンコ戦争
2: あやってほしい、一回なんか戦争というよりは、
3: まあ、コラボみたいな、
2: コラボ、
0: うん、たまにこち亀のスペシャル回とかでルフィとかが出るような感じの、
2: ああそうかそうか、同じ
0: アベンジャーズ的な、
3: あってもいいですけどね、
0: ありますけど、
2: 確かに、
0: うん、
2: なんだろう、来週の水曜日ね、
0: はい、
2: あれ以外ね、
0: いやでもこれはね、あもうケイジャーさんはじゃあもう分かってる感じですかね、
2: もうそれはそうでしょう、もうあんな面白野球の話でしょ、面白、
0: もうそうです、もう出てますね、
2: 面白野球だからあるじゃないですか、まあ一応ちょっとひねって
0: 面白野球、はい、
2: これ一応長男は出てないでしょ、
0: 長男は野球は気に入りが多分長男なんで、
2: 長男か、じゃあれだ、
0: チブルニーには出てないですね、
2: 同じ民族の
0: チブルニー、チブルニー同じ民族じゃないんですよ、頭は中族じゃないんですよ、同じ
2: だからあれですよ、だからあのこのチブルニーにはクリケットの試合なんです、クリケットやって
0: る、クリケット、
2: クリケットやってて、
0: クリケット、
2: そのチブルニーのみんな応援しに行くよーっつって、
0: はい、
2: クリケットので、それこに行くわけですよ、
0: はいはいはい、に行って、
2: に行って、
0: うん、
2: まあ、入り口あたりで、
0: はい、
2: あまあその会場というか
0: 球
2: 場の入り口あたりで全員落とし穴に落ちるっていう、
0: はい、なんでよや
2: っていうオチですよ、
0: いやいや本当に
2: 素敵なオチ、
0: いやいや本当にオチじゃないんですよ、
3: 頭で打ち返すんかーじゃない、
0: あそれ
3: クリケットの、
0: いやいや頭バットにするかー
2: っつってね、
0: いやいや頭バットにする、違います、
3: 日本打法っつってこう
2: バットと、あ二刀、なるほど、うん、
3: 日本当たる面積を
2: バット2本

0: ュー渡辺がピュンでありそうだな。
1: ありそうだな。
2: 違うか、
0: こちら、来てますね。ビッグノーズさん、お父さん夜の私との試合はいつだったって聞く。
2: すごい。
0: いや
2: さすがビッグノーズさんですね。
0: いや懐かしいな。ビッグノーズさんの下ネタ違いますよ。
2: 天下一品ですね。いつも下ネタに関
0: しては長官からそんな下ネタ言わないでしょ。国分寺の加藤ちゃんさん、ご先祖が試合日程を調整してくださる。
2: あ、
1: どういうことだ。
2: 霊的な力でってことですか。
0: これは19日水曜日21日金曜日の、開始でご先祖が試合日程変更を調整してくださる、
2: まあ、ちょっとこっちは沖縄だからね、
0: なんかスケジュールも先祖が管理してるみたいな、いやそんなスピリチュアルな話じゃないです。
1: あれですか、
0: はい、
1: オリックス。
0: オリックス。
2: なるほど。
1: 西武戦。
0: 西武戦違います。
1: あ違う。
0: オリックス西武戦があるの。19日21日あれ多分6月じゃない。
1: 6月。あ全然先か
0: の前に
2: 世界の
1: 世界かも。
2: 世界が来るじゃないですか。世界が来るじゃないですか。
0: そういうこと。あそういうことじゃないです。
2: あ違うか。え
0: ガジムラファミリーですから。
1: ガジムラ
2: ガジムラ世界まだか。
0: 沖縄。沖縄
1: 村上。
0: イエーイ。
1: 沖縄。
0: 沖縄で野球で。
1: お前鼻水出てるよ。興奮しすぎて。
2: あ興奮したら頭中族は腹から汁が出るんだ。
0: ポンプみたいになってないですよ。ポットみたいに。
1: あれじゃないんだ。
0: 頭の上下で水出ないですよ鼻から。
1: ドジャースカブス戦じゃないんだ。
2: じゃないんだ。じゃないんだ。
0: はい、ビッグノーズさんが、
1: はい、
0: 当てました。
2: あお願いします。
0: 選抜かーということで、
2: なるほど、
0: キーワーキー試合いつだった19日水曜日21日金曜日と、いうことで、4コマ目お母さんが沖縄尚学が19日水曜日、でキーワーキーお兄ちゃんがエナジックが21日金曜日ということで
1: 楽しみだね。
0: それぞれ、メモをして楽しみにしてると。
2: そっか2チーム出るんだ。初めてじゃない。聞いたことない
1: な。初めてではないんじゃないですか。
0: 多分カデナとオキショーとかもあった気がします。
1: うん10年ぶりぐらいかもしれないですね。
2: へえ
0: ーはい、
1: いや楽しみだな。確かに
0: そう。あこれしかもあれですね、オキショー19日水曜日、エナジック21日金曜日で、これライブが22日土曜日なんでオリジンライブ、どっちも勝ってくれたらなんか、みんな県民が高揚感あるまま迎えるんで、ちょっとだけ受けやすくなってそうですね。なんか
1: じゃあ野球ネタだ。
0: 野球ネタ。
2: なるほど。
1: 野球ネタを。
0: 野球ネタ受けそうだな。
2: とうとう汗がやりそうじゃないですか。
0: とうとう汗やりそう。
1: オキショー青森山田。
2: おお、はいはい。
1: エナジックが愛知の志学館。
2: 愛知。
1: どっちも強いっすね。
2: 志学館つったらあれじゃないですか。鈴木誠也じゃなかった。あれ東京か。志学館誰だ。まあまあ。
0: 楽しいね。でもねオキショーも。ね、えネームバリありますし、エナジックは多分不気味でしょうね。
1: 確かにね。
0: 全国からしたら
1: カタカナ来たって、
0: ね、沖縄の何エナジックってどういうことって多分なってそうですね。
2: 同級生がいたところは何、同級生じゃん。なんか
0: なんだろう、中部商業かな。
2: 先輩か後輩かなんか。あ違う違う、なんか社長が社長みたいな、責任者みたいな。
1: あ琉球なんとかじゃないですか。
2: 社長の集まりで
1: 野球じゃなくて、
0: あブルーオーシャンズ。
2: あ違う違う違う、なんか
1: あるさ、最近 CM やってる琉球クラウドみたいな。
0: ああ CB クラウド。
1: CB クラウド。
2: そうか、それはそれか。
0: はいはい。
2: ああ
0: CB クラウドは野球は多分今
2: エナジックは単純に沖縄からこの発展した企業ってこと。
0: 発展した多分浄水器メーカーから始まって、でもものすごいですよね。多分もう全部エナジックになってるからね。
1: 確かに、
2: 全部エナジックすごい戦略がね。
0: もうエナジックネーミングライツいっぱい取ってますよね、
1: クリーニングやめてからな。
0: そうそう、
2: チュラも取って
0: る。クリーニングもない。
2: うんちゅも取ってる。チュランとかエナジックンチュとか。
0: エナジックンチュ。
1: エナジンチュ。
0: いつ使うんですかそれ。
2: さあ、
0: ということでガジュマルファミリーの4コマ目は当てようでした。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ行きますか。
1: はい、
0: はい、
2: 目覚めよケイジャージ世代。
1: お願いします。
2: 来てますかね。来てるんだよな、毎回毎回ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: じゃあこれ行きましょう。 水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 雨の東京から国分寺のカトちゃんです。
0: ありがとうございます。
2: 雨なん
0: ですね。
2: 目の上を虫に食われて、なんか腫れてます。ニリーということで。うん、
1: 痛いっすよね、あれ。
2: まぶたが腫れたんだ。何の虫なんだろうね。
0: 書くのとかもね、めんどくさそうだな。
2: うん、剣道もじゃあちょっとやりにくいですね。
1: 確かに。
2: そう
1: な
2: ん
1: とね。
0: 視界がね、狭まりますね。
2: はい。目覚めよ、刑事世代。昔、東映うずまさ映画村に行ったら、誰か知らないけど、侍役の役者さんを捕まえて写真を撮ってもらってたよね、だったね、あの人はキラレ役だったんじゃないかなという人も手を挙げてはーいということで、
0: なるほど、
2: 誰か知らないけど一応こう、まあ、写真をあお願いします、
1: 撮りたくなりますよね、
2: ああいう映画村ですからね、うん、何か役者さんなんでしょうね、じゃあ歩いてる、
0: うん、そういう人たちは、まあ、撮影と撮影の合間とかっていうことですか、
2: もうそうなるんじゃないですか、観光も買い観光地としても開放してるんじゃないですかね、ああいう映画
0: 同時に撮影も行ってるみたいな感じなんですかね、
2: 多分、まあ、時代劇はそうなるんでしょうね、
1: 県外ってこれあるあるなんですかね、
0: この映画村が
1: このうずまさでしたっけ、
2: うずまさかな、京都の京都うずまさの
1: 誰でしたっけ、ダイアンのキャラであるじゃないですか、
0: うんうん、
1: わかるんですか、この侍のあのゴイゴイスじゃない
0: 見たことある気する
1: 人が渦政村からちょっと休憩時間なんで抜けてきたみたいなコントがあるんですよ、
2: あ、
1: 普通に客も笑ってるけど あんまどういう意味かなっていうぐらいだったんですけど、
2: あ、違う、あるあるなんじゃない、もう本当に観光客も普通にその映画村だから歩いてるし、でちょっとまたよそで近くで撮影もやってるんじゃないですか、
1: じゃハリウッドのセットみたいな、
2: 多分そうじゃないですかね、もうあっち時代劇っつったらもう京都じゃないですか、ほとんど、
1: へ、
0: 特に関西だからみたいな感じかな、ダイアンは、
1: あ、
2: うん、かもしれないですね、予想来てますね、ダム貯水率が 82.2%、 首里之助さん 60.5kg、 新さん 61.2kg、
0: 急に
2: 桃さんが朝一番に触ったもの財布、3月12日だけに、お知らせ、かとちゃんちの夕飯は買い物に行く暇がなかったので家にあるもので、うん、ということで、うん、具少なめのちらし寿司、豆腐の味噌汁、ごぼうと人参のきんぴらですということで、
0: いいな、
2: ごぼうと人参最高っすね、
0: うん、ヘルシーですね、
2: では では放送ちばってねということで、
0: ありがとうございます、
2: あ、来てますね、
0: はい、
2: ケージャージ先生なんと2通
1: すごい、
2: もう来年の分もやってくれてますね、もう来年やらないでいいぐらいのね
0: すごいな先送りが、
2: 首里之助さん、新さん、ケイジャージさん、こんばんは、
1: こんばんは、
2: 愛知県のピンガです、
1: ありがとうございます、
2: ケイジャージ世代、今のエアコンは標準装備ですか、1980年代頃まではディーラーオプションでした、
1: ん、
2: 工場出荷時にエアコンがついていると、物品税がかかり後付けだと課税されなかったので、主人はボーナスもらってからつけたそうです、パワーステもパワーウィンドウもいつの間にか標準装備になりましたね、首里之助さん、 PTX で4月5月のオリジンライブ発売されていたので購入しました、
0: マジっすか、
2: 早い、発売ありがとうございます、ではまたレ
0: ールしますね、逐一チェックありがとうございます、
2: いや4月5月の分まで、
0: いや、ね、そう、5月はまた夜なばるでありますんでね、去年と同じく、
2: うんうんうん、
0: はい、5月は第4日曜日夕方に夜なばるでありますんで、
2: これ配信できない会場もなかったですか、
0: が、多分9月のチャタンとか7月のうるま市が怪しいんですよね、
2: なるほどなるほどね、
0: うん、これちょっとどうにかできる方法があればなっていうので探してるんですけど、
2: うん、いや、どういうことですか、エアコン表示な、家に
0: 車ってことじゃないですか、パワーウィンドウって言ってたから、
2: うん、
0: だから
2: エアコンって車のこと、
0: 最初からついてたら物品税がかかるけど、
2: 大変っすね、
0: 後からつけたら消費税だけでいいみたいなことなんですかね、なんだ物品税って、そんなのあったんだ、
2: 贅沢税ですよ、多分今の消費税だったと思います、物品税って、
0: あ、そういうことか、あ、消費税自体ないのか、まあ、ケージャージ世代は
2: ないと、その贅沢税かな、パワーステパワーウィンドウも標準装備、あ、まあまあそっか、
1: 車っすよね、
2: 車、
0: うん、
2: そうなんですね、ありがとうございました、ということで、
0: はい、
2: ケージャージ世代は以上です、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: もうどんどん枯れると思いましたね、2通も来てたらね、
0: すごいな、ね、全然免疫ついてない、
2: 嬉しいです、
0: 慣れなさすぎでしょ、
2: どうもよろしくお願いします、
1: メールいっぱい来てます、はい、水曜お料理の皆さんはじめまして、はい、ヤーサの CZ です。
0: お、何でよく見るんだろう、 X かなんかで見ますよ
1: なんかね、最近から聞き始めた新参リスナーです。
0: そうなんです、ありがとうございます。
1: 気になってることがありメールしました、はい、決めつけデカという AC の CM をご存知ですか。
0: はいはいはい、
1: それのラジオ CM 版に首里之助さんが出ているのではないかと思っています。はぁ、SNS の投稿というセリフ何回聞いても首里さんの特徴的な声にしか聞こえません、最後に URL を貼ってあります、真相を教えてください。
0: でもこのラジオで勝手に流せないのかな、多分
2: 社長自らが闇営業、
0: 闇営業じゃないですよ。
1: そうですか、
0: しかも公共広告機構で
1: 誰かが SNS でつぶやいてましたよ。
2: あ、そうですか。やっぱ
0: いやいや、お前決めつけてかなんて

0: お前が、お前が決めつけてからってるや
1: つ。あ、そういう CM があるんですね。
2: 僕も結構聞きますけど、うん、そんな感じなかったっすけどね、僕は。
0: 俺も自分でも聞いてはいるけど、意識して聞いてないからか、まあ、全然わからないですね、ま
2: あ、それのじゃあモノマネタレントとして
0: 売れるか、
1: ね、あ、いいですね。
0: 全然記憶もない人の声に、うん、今度ちょっとチェック、はい、
2: とりあえず違う、ててとりあえず違うということ。
0: いや違う、違うのは違うですね、う
2: ん、違うみたいです、はい。KJ さん、新さん、シュリノスキさん、ハイタイ、アローです。
0: はい、はい、
1: あ、
2: 月曜日舞台挨拶付きかなさん堂またまた見てきました。
0: マジです
2: ごい。
0: どこで
1: 舞台挨拶、
2: 初恋クロマニオンの新本さんの司会でゴリさんが撮影裏話やお客さんの質問に答えたりしていました。面白かったです。
1: そんなのあったんだ。
2: 私昔黒木ひとみさんと役所広司さん主演の失楽園を映画館に2回見に行ったことがあったんですが、かな参道4回は記録、記録です。
0: すげーな。4回、
2: すごい。4回も見ると最初のシーンからすぐ泣けました。ケイジャイさん、ありがとうございます。
1: 本当に。
2: さあ今週末は新都助単独ライブですね。楽しみにしますよ。ではまた。
0: ありがとうございます。
1: 本当に
0: ぜひこちらねご来場いただきまして、来れない方は個人スポンサープランというのもありますね。後ほど動画の URL をお送りするというプランもありますので、うん、ぜひホームページ覗いてみてください。お願いします。
2: ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。もう神野さんどうも、
0: すごいですね。4回って、うわ、初めて。俺小学校の時もののけ姫4回見たぜってやつがいて、うん、そいつ以来ですね、4回見たっていうやつ。いや、
1: それ
0: だった
1: らシーンはもう数えられないぐらい見てますよ。
2: ただ僕映画館ではないんですよね。
1: そ
2: ビデオなんですよ。
0: あ、もののけ姫、
2: もののけ姫
1: 映画館中ではないんだね。
2: そうなんです。
0: うちつないこ使いこなしてんだ。
2: 家ん中なんです
0: 。家ん中なんかせこそうな感じすんな。
1: いや、でもそれでも素晴らしいですよね。何回も見る、
2: 毎日見てましたからね、一時期。
1: うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: まだ来てます。シルさん、シンさん、ケイジャーさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: アンツバです。
0: アンツバさん、いつもありがとうございます。
2: TV スターへの道、俺那覇にいるわって思ったら、鈴川サーキットが出る女芸人ライブと同じ日で行けないです。
0: あ、かぶってんだ、
2: スケベや。
1: そんなのがあるんだ。
0: 女芸人ライブは何時からなの。
1: すげえな、そんな。
2: スケベっすね。アンツバさん。
0: いやいや、よくない、よくない。
2: 5月の東京でのライブを見に行こうか本格的に考えてますが。
0: マジで。
2: 高円寺って山手線西側にあるんですね。交通の便とか考えてホテル探ししないといけないなと。
1: すっげえ詳しいですね。
2: 東京来ていただけたらありがたいですね。
0: ありがとうございます。
1: 東京に行くんだったらもう真は全面的に応援はしますけどね。
2: 応援します。
0: 何でも応援って。
1: さっきまでスケベ言ってた。
2: 僕らのライブもね、うん、まあまあちょっとスケベなとこもありますからね。
1: そっかそっか。
2: エロも入ってますんで、
0: もう絶対にねテレビでは見れないような言葉ありますんで、
1: やってほしい。あの、じゃあ今ね、はい、これいい案じゃないですか。
2: はい、
1: あのまあ、漫才も何本8本ぐらいの分からんけど、ネタは
2: ぐらいですね。
1: そのうち1本ぐらいは女装して女芸人っぽく新都助子として1本漫才がコント、コントじゃないな、コントはそういうのが当たり前だから、ま
0: あまあ、女流漫才師として、
1: 女流女の人っぽい、女の人としてちょっと漫才やってほしいですね。ネタ作って、
0: あ、まあ、新しいかもしれないですね。
1: 次やってほしいですね。次ボリュームなんか分からない
2: 。いいですね、
1: うん、
2: ちょっと案として、
0: はい、鈴崎みたいな感じで、
1: うん、
0: いいですね、
1: はい。
2: メールラスト、
0: はい、
2: おひさー、3人の元気な声を聞いてなんか安心している私です。
1: お、
2: 来週は日曜日に新都助の単独ライブ、
0: ありがとうございます。
2: 土曜日はオリジンの気象転結があるね。どちらも見に行く予定だが寒くならなければいいね。予定では来週月から木くらいに少し寒の戻りがある予定。喉使いすぎて風邪ひかないでね。甲子園、
0: はい、
2: 県立出身としては私学2校が出場するのは少し寂しさもある、
0: うん、
2: 金城くん、
1: はい、
2: エナジックの監督は、エナジックの監督はあなたのいた時期に前校にいた神谷さんだぞ。
1: あ、神谷先生か。
2: 応援しなきゃね。ではどっちも頑張れ。
0: 詳しいな、詳しいな、
2: 新パパ
0: よ。お前のどうやし。
2: いいよし、いいよしよ。
1: スケジュール完璧ですね。
2: いや、もう全部来てくれますよ。
0: すみません、ありがとうございます。単独ライブも応援していただいてありがとうございます。
1: よく話聞くんですよね。うちも野球やってるのも多いんで、周りに、
2: はい、
1: 神谷先生って人がいて、
0: あ、そっか、
1: 名将、ね、エナジックだぜとか。
0: 裏将にもいましたよね、確か。
2: いましたね、名将。
1: あ、そうですね、
0: 裏将、中将もいてましたね、確か。
1: 前校から初めてなのかな、ちょっと俺もよく分からんけど、まあまあでも、まあ、あの大野凛もいるんで、
0: うん、
1: スカウトみたいなのもいろいろ来てんのかな、分からんけど、話は聞きに来るらしいですよ、やっぱり。あの、いい子いないかみたいな。
0: あ、なるほど、そのパイプがやっぱあるんですね。
1: いっぱいあるんですよ。
0: エナジック卒野球戦プロとかもね、出るかもしれない。プロとかもね。
2: 8割聞き取れなかったっす。
1: なんかね。
0: ということで、この後19時30分から、

0: 週刊オリジンございます。純喜堂地下1階で、やりますので、ぜひ皆様遊びに来てください、
1: はい。
0: ということで、ぜひ皆様単独ライブお越しください。日曜日待ってます、水曜オリジンアワー、お相手は
1: 新都助新都
0: 朱里之助と
2: デジャージでした。
0: ありがとうございました。さあ始まりました、水曜オリジンアワー、お相手は
1: 新都助新都
0: 朱里之助と
2: ケイチャージです。
0: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、今日もな、何通りでしたっけ。
0: おきえ通り、
2: おきえ通りですね、たくさん100人ぐらい見てますね、うち、
0: 全然見てないです。
1: ありがとうございます。
0: 見てないですし、みんなストーリー
1: すよ、サングラ
0: ス、すごいみんな素通りしてます ね。
1: サングラスかけてお兄さん ねあ、こっち横目で見てます。
0: 全然見てないですね。目の動きが見てないことが分かる。
1: 直接聞いていただいてるお兄さん、いや、
0: あれはもう全然関係ない、ね、
1: デカヘッドホンで、
0: いやいや、デカヘッドホンでオレンジレンジ聞いてますから、あの観光客の方はね。
1: 新都助カラーのお父さんもね、
2: あ、いますね。
0: 新都助カラーは何カラーだもん、自分としても共通のカラー認識できてないだろう。
1: 別にありがたいですね、
2: ありがたいですけどね、
0: まあ、その沖江通りからねお届けしてますけれども、
1: はい、
0: ね、今日昼の1時ぐらいに、うん、俺事務所で、うん、作業してたんですよ。
2: 作業、オリジンリルの事務所で、
0: はい、
1: 誰を切るかとか、
0: 誰を切るかっていう、
1: さて新年度、ね、新年度誰を切るか
0: っていう、そんなのないだろ。逆にどんどん入れてるんだから、
2: 誰のギャラをちょろまかすかな、
0: ちょろまかすかなじゃないよ、
1: バレないかな、
0: 今日今月は誰かなじゃないよ。なんで毎月毎月やってる感じだもん。
1: ダーツ回して、
0: なんで
1: マネージャーのマキさんがダーツ回して芸人の名前枯れてるから
0: 死に悪質やし。いやいや、じゃなくて、まあ僕はまあいろいろね、まあ単独ライブの、はい、まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんですけど、うん、ね、まあ色塗りしてたんですよ。
2: あ、すごい。
0: で
2: 作ってるんです
0: ね。そう、作ってて、でそれだと一人事務員っていうかマネージャーの、
2: はい、
0: まあ、宮野さんがいて、
1: うん、
0: まあ、まあちょっと二人で事務所に行ったら、ドーンってすごい一瞬だけ、なんですか、もうビルが揺れて本当に、はってなって、
2: やばいやばい。
0: で俺的にはなんか1階にトラック突っ込んだんかなみたいな、
1: あ、
0: ダンプカーなんか
2: が、
0: すごい衝撃走って、地震ではないんですよ、もう本当に一瞬だから、
1: あ、カタカタカタカタカタみたいな感じだもんな、地
0: 震って。そうそうそう、じゃドーンで一発来たから、うんうん、はぁと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな。
1: 一回自分のこの座ってる椅子とか見た。
0: いや、ね、どうならしてるやつ俺。
2: 東大元暮らしのね。
0: いやいや、俺無意識どうならしてるやつ俺。
1: 宮野さんちょっと立ってみてっつって。違うか、
0: くっせーっつって。なんでよ。いやいや、それで本当に5回とか3回とか言ってから、もう今のなんすかねって、
2: そんなに
0: 聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい。
1: へえ。
0: で別に地震とか検索しても出てこないし、
2: 新都助のライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、
0: ね、
2: 現実逃避じゃなくて、
0: いやいや、
2: 見に行った、わざわざ。
0: そうそう、もう見に行ったんですよ、うん、なくて、うん、で、まあ、検索しても出てこないしと思って、後から、まあ、調べたら、まあ、結果不発弾処理だったんですよ。
1: へえ。なんかそれは見たな。
0: そう、不発弾処理をなんか、海でやりましたみたいな、
1: うん、
0: それでなんか結構揺れたみたいなの、
2: それ
0: で
2: 検索したら、衝撃だったんだ。
0: そう、出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じで、さっき見て、あ、これだったんだみたいな、時間も合うし、
1: うん、
0: そうだから結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って。
1: 1時、
0: 昼の1時か2時くらい。
2: 大きいはどれぐらいかなんですかね。
0: どんくらいか、200m とか、なんかそんな感じで、
2: 那覇新港でしたっけ。
0: そうそうそう、そこから、
2: あそこからだいたい200m、 めっちゃ目の前よ。
0: 結構近いんですかね、そうしたら
2: 目で見ればそこですよ、200m。
0: あ、でも一応写真見ても結構近い感じです、海岸からは。
1: あ、事務所が近い。
0: 事務所も近いのかな、一応、まあ、その港町ではないけど那覇新港だから若狭の方なんですかね、あれは。
2: ですかね、
0: うん。まあだからその衝撃波が来て、なかなかの、
1: うん、
0: 威力だったんですね。だから怖えなと思って。
2: うちも2階建てなんですけど、うん、
0: はいはい、
2: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
0: はいはい、
2: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ、毎回人変わるたんびに。
0: 入居者が、
2: 入居者がなんか やらかすんですよ。
0: お
2: で、一番直近で言えば、まあ、2、3年前ぐらいかな、
0: はいはい、
2: ダーンってなって、
0: は
2: あ、嘘だろと思って、なんか、まあ、チューブだし、
1: はい、
2: 絶対ジェット機落ちたと思って、
0: そんなすごい音だったんですか。

0: 部見て、うん、俺も四方八方も、
1: うんうんうん、同じような動きしてる、同じ動きしてる、
0: で俺が座ってる椅子も見て、
1: それはしてないけど俺はそれしてないけど
0: 大丈夫だとか思って、
1: う
0: ん、
1: どうならしないでしょ。
0: したらしばらくしたら、うん、管理会社から連絡あって、はい、あのすみません、なんとかかんとかの、うん、あのアパートの方があの外に置いてあるベランダに置いてある、うん、あの何でしたっけ、この
2: ガスボンベ
0: 干すところ、
2: あ干す物干しさんだ、
0: 物干しさんの土台 のコンクリートが割れたらしいんで、弁償してくださいぐらいの、弁償というか、
1: ほうほう、
0: なんか
1: 払って、いや管理費として
0: みたいな、
1: ほうほうほう、
0: いやちょっと待ってくださいと、
1: はいはい、
0: 何十年も使ってるコンクリートで急にこんな割れるはずがない、絶対払わないっつって、
1: はいはい、
0: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
2: あらら穏やかじゃないですね、双方の一部だったんだ経営者さんも
0: 殴ったり殴られた
1: りその後はいいすごいな、
0: 東西南北見て大丈夫だ、俺か俺かみたいな、
1: いやそりゃそうでしょ、自分が殴り合ってんだから、
0: とんでもない音になるんですよ、あのベランダの
1: 下ろし
0: 竿なの、
1: どうマジで割れるんですかあれって、
0: なんか毎回毎回、
2: はい、
0: ゴーンゴーンって毎日なってたんですよ、
1: ほう
2: ほう、
0: 怪しいじゃないですか、
2: はい、
0: なってんのかなと思って上で、
1: はいはいはい、
0: とんでもない音になるんですよいつも、でそのうちダーンってなって 2,3 日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ、なんかコンクリだしここに土台にしかなんか割ってたかなんかやってたんじゃないですか、分かんないですけど、
2: カンカン潰ししたんじゃない
0: か、もしくは本当になんか内装かなんかのあれでなんかやってたん、
1: な
0: んか
1: 作業ちょっと DIY みたいな
0: やってたんじゃないかなと思って、
1: ちょうどいいコンクリでいい斜面だなみたいな感じで、
0: うん、そうそうそう、急にあんなのが割れるわけないじゃん、
1: うん、確かに、
0: なんかあの劣化でとか、うん、重い、あの時大きい布団干してたんで割れたみたいですよ
1: いや無理あるだろ、
0: いや布団で割れるこれ、
1: じゃあ逆さえどうなってればって言いたいですよね、
0: びっくりして
1: ん、片方だけ割れてるんですよね、急に、
0: 絶対俺はやらないっつって、うん、そっちで調べてください、
2: 殴り合いの末、
0: 殴り合いの末
1: なんで殴り合いはしたんですか、
0: でもうちはあの金湾うるま市東海岸の方なんですけど、
1: はいはい、
0: 毎回金湾挟ん、金湾ってあるんですよ、
2: 金の
0: アザー牛川っていう金町の金湾がある、
2: はいはい、
0: あるんですけど、牛川の今アニメでやってるあの辺ですよ、海があるとか
1: 沖面の、
0: あそうそうそうそう、
1: はいはい、
0: で向かい側金町なんですけど、
1: うんうん、
0: あっち山はげてるんですよ一部、
1: はいはいはい、
0: だからあっちに砲弾訓練してるんですよ陸軍で、いつもそれで鳴ったり聞こえますよ、今は少ないですけど、
1: はいはい、結構うるさいですか、
0: いや気がついたらあやってんのかなぐらい、
1: ダーン
0: ダーン
1: うるさいっすよね、もう
2: それは発砲、
0: それはあの山に向かってこう砲弾を打ち込んで訓練してるんですよ、昔ほどはやってないと思うんですけど、はい、昔はあのなんか山の上にこうトラックとか置いたりして、
1: へ
0: だからハゲてるんですよ一部だけ、
1: へ
0: 筋に行くときに見えますよ、
1: はいはい、
0: 伊芸地区か矢賀地区の方でね、
1: うん、いやだから最近も地域によってというか宜野湾とかやっぱもう普通に日常的にうるさいみたいな、
2: うん、
1: 那覇に住んでていやうるささよみたいなあんまりないさ、
0: ないね、うん、全然ないです
1: 、いやこの前龍神の湯でサウナ行ってたんですよ、
2: うん、
1: あの背中島で、
2: はいはいはい、
1: でそしたら本当にもうそれこそやばいやばい飛行機これ迫ってくるんじゃないかぐらいめっちゃ大きい音鳴って、
2: うん、
1: なんかすっごい音、ジェット機の音、あの音はすごいですね、だからそれで俺マジで怖くなってても普通にみんななんか風呂入ってるからこれ普通と思ってスタッフの人に聞いてこれ何の音ですかこれっつって、あ最近なんか飛ぶんすよみたいな感じで、
2: なんでうちのんちが聞いてくると思ったはずだ
1: そうそうそう、
2: 県外の人もいっぱいいるしな、
1: そう他の人なんか普通じらしてるから、ね、これはやばいと思って俺は騙されんぞと思って、いや集団的なんかあるさ、
2: はいはい、安心感みたいな、
1: みんなが普通だったら普通に思うみたいな、本当はやばい状況なのに俺は騙されんぞと思ってこれやばくないですかって一人テンパって聞いて
2: これは何か起きますね、
0: 起きるんですかね、
2: 僕も騒音で言えば、
1: ね、
2: もうずっと
3: にゃー
0: あやばいやばい、
1: うん
3: ミャミャミャミャ、
1: あこれは
2: 猫発情が、
0: う
2: ん、頻繁にいろんなところで僕の角だとするじゃないですか、
1: うんうん、
2: 両サイドの窓から聞こえるんですよ、
1: じゃ
2: あ久米って結構野良猫多くて、めっちゃ頻繁にもう発情してるんですよ、
0: なんか地球規模でなんかが、
2: なんか子孫を残さなければみたいな感じになってるんですかね、
1: 動物
2: サイクルで、で見たら野良猫だから
0: 時期があ
2: れなんですよ、桜耳が結構いるんですけど、
1: はいはい、
2: それでも発情してるってちょおかしいじゃないですか、去勢されてるのに、
0: あまあそうだ、
1: 復活すると
0: よくわからんけど、
2: むくむく

0: グムグってあるんか、
1: 進撃の巨人みたいな感じで。
2: うーん、そうかね。
1: うん、
3: ジェット機はでもうち頻繁ですよ。
1: あれ
0: 慣れたもんすか。
2: 慣れたもんすね。あ、慣れたもんっていうか、まあ、イラッとする時もありますよ。やっぱテレビ関係見てる時は、はいはいはい、夜中もあるんで、
1: うん、
2: 揺れるんですよ、建物が。ヘリが一番揺れますね。ヘリ真上に通ったなっていう時、
0: はい、
2: 建物

0: ス窓がガタガタガタガタグーってなる。
1: へこれ起きるんじゃないですか普通に。寝ててももう慣れたもん
0: です。それは大丈夫なんですけど、まあ、まあいつものだなと思うけど。
2: さすがに夜間はないですもんね。
0: やるある。ジェット機もある。
2: あるある。
0: まあスクランブルなのか俺は知らんけど、まあ普通に。
1: なんかよく新聞に載ってるやつですよね。多分なんか時間外の飛行何回を確認したみたいな。
0: なんかそんなんじゃないですか。
1: うん、
0: いやまあまあ
1: 大変ですね。
0: そうはね。
1: そうですね。まあ、昨日は地震もね、うん、なんかあったみたいなんで2日連続かなと思ったら。
0: 地震。
1: 昨日ちょっと揺れてましたね。ね、
0: うん、
1: 夜。
0: ああ揺れるぐらいの。
1: うんうん、
0: そうなんですね。まあ気をつけましょうよ。じゃあ。
1: そうですね。まあいろいろ備えがね。
0: うん、
1: 必要という、ね、ことですから。
0: うんうん、
1: じゃあ沖面の沖縄で好きになった子が方言好きで辛すぎるわ。
0: アニメの。
1: はい、あ。
0: さっき話したやつ。
1: はい、あ。グシカはなんか影響あります？
0: なんかあるっぽいっちゃあるっぽいし。
1: めちゃくちゃど真ん中っすよね。
0: もうど真ん中。
1: 先週の回たまたま見たんですけど、
0: うん、
1: なんか場所がグシカはコミュニティセンターみたいな。
0: うん、
1: 公民館みたいな場所で、うん、その主人公たちが肝試しするために、うん、なんか怖い話するみたいなシーンだったんで、うん、めちゃくちゃグシカワやしと思って、
0: まあそうね、
3: 聖地巡礼する人がいるみたいな。
1: そう
3: 影響って
1: 影響そうそうだからなんか、ま
0: あ、あるっちゃ
1: いろいろ
3: なんかあんなグシカワにあんな可愛い黒ギャルいるんすか。
0: うるまし多分でね四日津あたりかな、はい、勝連半島あたりあの辺は俺の中では可愛い子は昔はいっぱいいた気がする。
3: あ
0: なんとなく
3: はいはいはい。チューブ多いイメージありますね。
0: チューブどんなかな、まあ、一応いるっちゃいるんじゃない。俺ちょっとちゃんと見てないんだけど、
3: うん、
0: まあ極論言えば いないよね。
1: 極論だな。
0: 極論言えばまず金髪。
1: いやスパッと
0: 来ちゃった。金髪もいたよね。
3: 金髪います。
0: 金髪はもうすぐね
1: 日賀さんですね。
0: すぐ
3: 金髪が
0: すぐ大学、うん、
3: 金髪が 黒ギャルだよな。
1: いや金髪はいや
3: あれ
1: いやあのキャンさんが要は黒ギャルで
0: キャンさん
1: ヒーナーでしょ。ヒーナーが
3: え
1: 主人公で
3: 違うよ。黒ギャルかつ金髪じゃない。
1: 黒ギャルだっけ比嘉さん。
3: あの一番なんか好きになった子いわゆる、
1: うん、
3: が比嘉さん、
1: うん、好きになった子は
3: キャンさん。
1: キャンさん
3: 好きになった子は清純系じゃない。
1: あそうそうそう
3: 黒髪で、
1: そうそうそうそう。
3: あ黒かったっけ。
0: 全然覚えてない。
1: あれ黒かった気するけど。
0: ちょっと複雑。グシカワシって昔っていうかまあまああるとするさ、
1: はいはい、
0: の海側の端っこの方にアザグシカワっていうところがあったんです、
1: はいはい、
0: 僕らはそこをアザグシカワってい うんです、
1: はいはい、
0: 多分そこなんです。そこのストーリー
1: です。なるほど。
0: で、まあ、高校は僕は前校なんでその高校区っていうのかな当時は、うんうん、その辺の人たちですね。
1: へ
0: 人口も多い方とは思いますね。
1: ああじゃあ舞台も多分前原高校を意識してるみたいな。
0: あでも隣はまた中部農林高校もあるんで。
1: ああなるほど。
0: 近くは前原高校と中部農林、
1: はあはあ、
0: だからまあどっちか分かんないですけど。
3: いいよな、はあ、なんか、うん、僕たまたま見た回で、
1: うん、
3: 主人公が県外から来た男の子でしょ。
1: ああそうそう。
0: ああはいはいはい。
3: で
0: 大まかなは分かりますね。
3: なんか台風で、
1: うん、
3: もうすごいさ、
1: はいはいはい、
3: ガラスガタガタみたいな、
1: うん
3: したらその黒ギャルが迎えに来るみたいな感じで、
1: ああはいはい
3: で家までその県外の子を招いてトランプするみたいな、なんて羨ましいシチュエーションなの。最高じゃないですか。
0: ちょっと危険ですね。
1: いや台風に怯える同級生を助けるってことでしょ。
3: そう。そしたらなんか他のそう他のなんかチームメイトあチームクラスメイトとかも大丈夫かみたいな。初台風だろお前みたいな。
0: なるほど、
1: うんうん、
3: なんて羨ましいんだと思って。
0: はいはいはい、はい、
1: まさかそんな時に比嘉さんと二人きりというシチュエーションみんなに分かってないだろ
0: う
1: みたいな、
0: うん、あそういうシーンがあったんですね二人きりの。
1: あそうですね。なんか漫画で引用した僕それは、
0: うん、
3: 台風で迎えに来てるからもう服もずぶ濡れなわけですし、
1: はいはい、
0: あなるほど。
3: なんていいんだと思って、
0: ね、つけちゃったりした
1: ら、ね、まあ、あるかもしれないですね。
0: うん、だからあるんかな影響。俺は正直、
1: うん、
0: 一人ぼっちさずっと地球で
1: 地球規模
0: 入ってこない。そんな情報ないわけ。一応先生の名前何だったっけ。
1: 先生分からんな、
3: アニメの。
0: あ先生というか
1: この、あ空えぐみ先生。
0: ああ空えぐみ先生か、
1: はいはい、
0: は分かるよ。あの辺友達が住んでるのも何人かいるんで、
1: はいはい、
0: でたまにやったらいるよ、あ分かるぜっつって、分からいるよな、でもあの人本当すごいよな、こまごまして書いてるからよっつって、
3: へえ、

0: その先生のことは知ってるのは多いよ。
1: あ、うちの、うん、その辺に実際住んでるんだ。
0: 多分住んでるみたいよ、なんか、
1: う
0: ん、
1: そう、すごいっすね。
2: でもあの沖津山の中で俺が好きなのが、うん、漫画でもあるんですけど、全部になんとかんちゅってつけるんですよ、この、
1: あ、
2: 要はオノマトペみたいな感じで。要は例えば
0: うんちゅね、くるって、あ、なるほど、何やってもうんちゅがつくってこと。
2: くるって振り向いた時にくるんちゅっていうのが、
0: なるほど、
2: 漫画ではその書かれてて、うん、なんか今日ブラブラしようブランチューとか、なんかそんな感じで全部なんとかんちゅっていうのがつくんですよ。
1: 今日ちょっとゆるい、ゲリンチューみたいな、
2: そうそう、じゃあいわばそういうことで、これうんちゅってめっちゃいいワードだなと思って。っていうのは俺もやられたと思ったのが、うん、学天則さんがザ・セカンドで、あの16年以上の芸歴のこの賞レースあるじゃないですか、半次郎さんが出てて、
1: はいはいはい、
2: 優勝した時が学天則さんだったんですけど、で学天則さんがこの漫才内でも言ってたの分かる、
1: なんかあった気する、
2: あなたキモンチュですね、うん、沖縄風にいたらキモンチュですみたいなワードがあって、はい、俺それ聞いた時にやられたと思って、なんかうんちゅってめっちゃ使い勝手いいなと思って。
0: なんかそっからちょっとワード取ったとかじゃなくて、
2: で沖面はもう元々ずっとやってるんです、一巻からなんとかんちゅっての、うん、この擬音として使ってるんで、うん、まあ学天則さんがそれを取ったかは分かんないですけど、ね、でも俺たちも四万地とか海地とかこんなにもう周りに、しかも県外に通じる要はワードじゃないですか、ギリ、四万地とか海地って。
0: あ、そうなんだ。
2: 多分
1: ナスタの T シャツも、
2: そうそう、人っていうのが宇宙っていうのは多分通じると思うんですよ。
0: T シャツとかではある程度ってことか。
2: そうそう、
1: 円楽さん、うん、暇人と書いて暇んちゅってかまいたちの濱家が言ってたよ、こんばんはと。
2: あ、いいな、そういうこと。そうだから、ベンビーさんがなんか宇宙んちゅとかそういう、
0: あ、
2: なんかあの宇宙人、宇宙人コントで覚えてますね。なんか要は宇宙に行った、あ、違う、宇宙から来た宇宙人か、宇宙、宇宙んちゅ T シャツを着てるっていう設定の、
0: あ、まあ、じゃあそういうの
2: コントだったんですよ。人んちゅって呼ぶっていうのは、
1: あ、まあ、まあ、響きもいいしな。
2: そう、
1: めちゃくちゃキャッチーじゃん。
2: まあでも今更やったらもう、
1: まあ、な
2: みんなやってるけど10年前ぐらいからやっていけば、
1: あ、
2: うん、
0: なるほど、
2: なんか逃したって感じがしたんですよね、うん、
0: そっか、やっとけば。でもあの時口中現地もね、
2: 口中現地
0: あの時はみんな10年前知らんかったから、
2: 口中家、口中家でんちゅが死んでるんですよ
0: 10年前知らんかったっ
2: すんちゅどうでもいいんすよ、口中家で
1: 頭緑んちゅ
2: ば、頭緑が入ってきてんちゅどうでもよくなってる
0: から、緑頭んちゅということはもう鼻こんにゃくんち
1: ゅ、ね、鼻こんにゃくさーかも鼻こんにゃくさ
2: なんだ、なんで職業っぽくなってる何で金もらうわ、鼻こんにゃくは
1: 頭伸ばさーでも
2: だからどうやって俺は体育を置いてんの頭伸ばして、
0: まあでも内地の人がやるからっていうのもあるな、なんかしっくりくるの、
1: ね、そうっすね、それもありますよね。
0: まあまあ、もう確かに今もそうけど、もうチュラが多いさ、もうチュラチュラチュラチュラ、もうチュ、なんかあったらもうチュラチョコレートとか、
2: はい、
1: チュラコーヒー、
0: 全部
1: チュラ、全部
2: チュラ豆、まあ、チュラ海から始まり、
0: 沖縄でやってるからあれだけど、
2: はい、
0: 内地の人がやったらなんかそうなるんじゃないの。
2: あ、確かにチュラさんとかね、なんか言うからね、うん、内地の人、
1: うん、源氏名もチュラでしたしね。
2: ああ、そうだったな。お前めちゃくちゃ乗っかってるでしょ、お前ホストの時の源氏名チュラ。
1: 乗っかってるんじゃなくて言われてたんですよ、
2: うん、
1: 本当にチュラさんブーム、チュラさんワンツーやってちょっとぐらいだったと思うんですよ、
2: うん、
1: 大阪いたの、
2: はいはい、
1: だからもうみんながチュラさんチュラさんって呼ぶんで、僕しか沖縄出身いなかったんで。
2: あ、もうお前自体がチュラさんだった。
1: そう、
2: チュラさんすげえな。
1: でややこしいのが、うん、一応沖縄要素入れようと思って源氏名何にするで、うん、琉球の琉に太い琉太だったんですよ
2: なんかダサいな。
1: けどそしたら琉や琉なんとかみたいないっぱいいて、
2: あ、
1: でそれでもうお前ややこしいみたいな、
2: うん、
1: 沖縄だしもうチュラさんなみたいな、
2: うん、
1: でどんどん、うん、チュラさんこっち氷持ってきてとか、
2: はあは
1: あ、っていう感じでもうじゃあチュラで行きますっていう感じになったってい う、
2: は
1: い
2: はいはい、なるほど、ね、
1: そうそうそう、
0: まあ、つけやすいってかんちゃん簡単なのかな、じゃあ、うん、
2: チュラいいっすね。確かに
0: チュラの海もいるからよ。
1: でも確かに、確かに、う
0: ん、チュラ多いんだ。
2: チュラいいな、
1: チュラいいな、
0: いいんだ、
2: チュラ、チュラ漫才
0: 多すぎてよ、ほんと
2: 何でもチュラがついてるって漫才作れそう。
0: うん、
2: こっち駐車場からこっち来る時もそれこそチュラ塩ラーメンっていう店ができてましたね。
0: はあ、まあ、なんかまだ発掘されてないワードがあるんじゃないですか。じゃあもしかしたら、
2: うん、
1: 漫才とかではヤナは結構、うん、沖縄漫才師使ってるじゃないですか、
2: うんうん、
1: ヤナなんとかなんとかやみたいな、
2: はいはいはい、
0: な
1: んとか上宮や、はいはい、ヤナなんとか上宮や、
2: ヤナアメリカやみたいな、
1: 確かに、
0: あっちゃなんとか、あっちゃとか上宮はどうです

0: 茶、
1: あっちゃ、
0: あっちゃはいろいろ使えるから、
2: うんうん、あ歩かせる人って意味ですか。
1: あ車、まあ、あっちゃとか
0: 歩く。そうなんだけど仕事でもう言うわけ、やっちゃって言ったら漁師とかも、
2: はいはいはいはいはい、
0: なんかそういうのも使えるから、
1: まあ、甘くもあっちゃ、あっちこっち歩く人、うん
0: うん、まあまあなんかあるかもしれないですね。
1: チュラアッチャー、うん、美しくある。
2: そろそろ新しいのが、うん、沖縄漫才で見つけてもいいかもな、
1: うん、
2: 意識的に探して。
0: なるほど、
1: はあは
0: あ、もうそんな勝負、沖縄をこのなんか、
1: うん、
0: アピールするようなネタやるときってみんなもうそこを狙ってんのかな、やっぱり発掘。
2: でも一番いいのが
1: そうじゃないですかね、
2: ギリ県外の人がついていけるのが一番いいライン
0: ですね。なるほど、もうなんとなく分かるよ分かるよ、内地の人でも誰でも、ね、
2: まあ、ナンクルナイサーって言葉ももう市民権を得てるじゃないですか。ちょっと
0: あるね。
1: そう、最近あのネタパレで、うん、都道府県漫才っていう勝負してたんですよ、まあ、企画みたいな感じで、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: はい、ネタパレでも内地のやつ。
1: あ、そうです、フジテレビで。
0: そんなやるんだな。
1: で、なんか例えば、流れ星さんが茨城だったかな、うん、栃木だったかな、まあ、出身で、
0: はいはい、
1: 代表流れ星みたいな、で岡山代表ウエストランドみたいな感じで、沖縄代表半次郎って言って半次郎さん出てたんですよ。あ、で半次郎さんが沖縄漫才で結局優勝してたんですけど、この都道府県漫才で。その内容とかもなんか、いや、コール&レスポンスみたいな設定だったんですよ、
0: うん、
1: まあ、ちょっと、コール&レスポンス温めていきましょうみたいな、髪の組んで石間の句言ってくださいみたいな感じ で、
0: うん、
1: でその内容でめちゃくちゃヒープーさんとか出してて、
0: なんかえヒープーさん、
1: そう、なんかヒーサージーっつってパラダイスっつって、
0: あ、
1: なんかターニーさんがこの、ティーサージーってパラダイスでってくださいみたいなこの、
0: うん、
1: いや振りがあって、で隣でシュウゴさんがそれを解説するみたいな、
0: なるほど、
1: 流れでティーサージーパラダイス、これ月曜日から金曜日ヒープーが、沖縄のラジオでやってる生放送の番組ですねつって、じゃあヒープーホップ、これヒープーが土曜日にやってる沖縄の生放送のテレビですねつって、ヒープー自動車学校、これ最近がヒープーが始めたヒープーの趣味である自動車の番組ですねみたいな感じで、ヒープーすげえなみたいな、めちゃくちゃ売れてんじゃないかヒープーつってみたいな、要は知らなくても笑えるみたいな感じのなんか落とし込み方で、
0: 都道府県ネタってもう振ってくくってるからね一応ね。そういう番組でなんでしょ。
1: で、そう、他の都道府県漫才の人は結構浅いところやって、まあ無理やり多分本ネタにちょっとだけ都道府県情報入れてるみたいな感じも、要は見てる感じ感じたんですけど、
0: なんか、まあ、ディープなところ行かないみたいな。
1: そう、半次郎さんだけで多分ディープなところ攻めてて、多分これは多分沖縄芸人がいるからっていうのは多分大きいなと思って、
2: 確かに
1: 要は一通りやられてるじゃないですか、この浅いところは、うん、だから半次郎さんも今更それやってもみたいなのが多分どっかでやってちょっと深いところ行ってるみたいな
0: 分析したんですか、
1: 感じがしました。
0: U 字工事さんが出てなかったからな
1: 確か
0: 今で言うと、
1: はいはいはい、
0: U 字工事さんがもう無敵だからやらなかったから、出さなかったんから、
1: あ、確かに、
0: もう無敵か、無敵な感じするさ、
1: まあ M1 まで行ってるからな、
0: で言えば、
1: あ、確かに、う
0: ん、すごいっすね。あ、そんなのも出てたんですね。
1: 出てました、
0: それ
1: で、まあ、一番の
0: アニゾンさんはいました、現場に。アニゾンさん
1: アニゾンさんは
2: ネタパレに、
1: いやいや、すごすぎるでしょ。
0: だいたい全部こういうの網羅するんじゃない
1: かな。いやいや、ライブチケットみたいな感じで発売してないから、うん、
0: そっか、すごいですね、うん、あ、まあまあ流行ってるんでしょ沖縄。
1: 沖縄どうですかね、まあ、でもまだ
0: 僕の懐疑的なものも何年か前から崩されてるけど
1: 何ですか懐疑的なもの。
0: いや、なんか内地でやろうぜライブって言ったら、いや客来るとかずっと言ってたから、
1: はいはいはい、
0: で蓋開けたら一応入るっちゃ入るさ、
1: ああ、はいはいはい、
0: でみんなが大丈夫経済し大丈夫だからって言うから、何の根拠か分からんけど、
1: はいはいはい、
0: 大人気なんですよ沖縄ってずっと言ってるさ
1: 僕っすか
2: 沖縄が
1: そう、僕たちは
0: そういっぱいやるんで大丈夫ですけど、
1: まずは沖縄に、まずは沖縄に残らないと、
0: 来るんかなとか思って。
2: でもなんか、はい、飛んで埼玉って主役、
1: うん、あ、映画、
2: 映画ワンツーは最近ツーも見たんですけど、今考えたらどっちも沖縄出身なのかな。
0: え、
2: 主役、
1: あ、そうなの、ガクトと、
2: ガクトと二階堂ふみ、
1: あ、そうなんだ、
2: が埼玉県民役で一応出てるんですよ。
0: 本当だ、すげえ。
2: で埼玉をなんか腐したりとか、他都道府県を腐したり。
1: 埼玉出身俳優がじゃああんまいないんだろうな。
2: なんすかね、まあ、
0: いい役がいるんじゃないですか。
1: いるけどハマり役がいないんか。
0: なんかだからアニメに寄せたんじゃないですか。
2: ああ、王子様みたいな。
0: 多分なんかね、俺もあんま見てないけどそんな感じじゃないのな。
1: うん。
0: すごいですね。
2: 沖縄来てますよ。
1: いやでも

0: 際通りももうやばいぐらい人いますからね。
1: うん、そうなんだ。
0: やばいっすもん。
1: 国際通りすごいっすね。
0: うん、
1: 全然衰えないっすね。
0: 全然衰えないっす、マジで。店もバンバン変わるしね。もう
1: こうなるともう間もなくじゃないですか、半年後ぐらい。ヤンバルやばくなるんじゃないじゃん。ジャングリ、ジャングリラ、
0: ジャングリア、あ、やばいと思いますよ。
1: あそこやばくなるんじゃない。あそこもなんとか通り作ったらもうずっと永遠に、
0: はいはい、
1: 国際通りもうかうかしてられない。確かに、
0: うん、
1: もしかしたらね。
0: もう一応ジャングリアが関係あるわけではないですけど、一応、うん、まあ、この我らがベンビーさんが農場長を務めていたクガニファームは、
1: はい、
0: もうまさにその泣き人のど真ん中にありますので。
1: 泣き人だからか、
0: はい。で、その、上間さんがあの泣き人で小学校であのちょっとおにぎりを配布するボランティアやってるっていう話があって、うん、ちょっとこれはもう少しあのお手伝いさせてくださいということで、うん、ちょっと来週あたり、うん、厚木人と一緒におにぎりを配布するボランティアちょっと手伝っていこうかなと思って。
1: 北の厚木か、
0: うん、北の厚木と一緒に、
1: 北の厚木に
0: ジャングリアのあたりでちょっとうろちょろしようかなと思いまして、
1: 北ん中
0: 北ん中
1: でジャングリランチュにする。
0: ジャングリランチ
2: ュ握りんちゅする
0: 握りんちゅ、いやめっちゃ使いこなしてるや
1: つ。握りんちゅして外に捨てるんちゅ、
0: 捨てる
1: んち
0: ゅ、捨てるんちゅって
1: 捨てんちゅか。
0: 子供どんな顔で見てるの目の前でみんなお腹空いただろうって握ってポーって捨てるから、
1: クエンチ
0: ュー、クエンチュー
1: 早くクエンチ
0: ュー。いや何で投げればスッと渡せよ。
1: いや素晴らしいですね、
0: は
1: あ、じゃあ流行ってるっちゅうことで。
0: うん、いや流行ってます。ただあのこっちの近くにサーターアンダギー屋があるじゃないですか。わかります、こっちの角っこの。
1: すごい
0: 平和通りの前の、平和通りの前で
2: T 字路、
1: そ
0: う T 字路、 T 字路にあのサーターアンダギー屋があって、今この沖江通りのドンキ向かいの方でめっちゃ行列できてるじゃないですか。
2: あ、そうなんだ。
0: そう、あれ行列できてるわけよ。
2: へ
0: で2月末に竹下通りにあのサーターアンダギー屋またオープンしたらしいんですよ。
2: 原宿の
0: 原宿のもうめちゃくちゃもう一等地に。そこはもう全然今人が来てないっつって、だから沖縄ブームが来てるのか、も
2: うなるほどな、
0: 沖縄だから沖縄マジックなのか、ちょっと、うん、そこもまあ難しいところであるけど。
1: あっちは人いないんだ。
0: いや多分いるけれども、要は原宿でサーターアンダギーってってなってるかもしれないし。
2: でもサーターアンダギーって可愛くないもんな、見た目が。
0: ああそう、でもあっちの可愛いのかな、
2: まん丸、
1: あの可愛いのってあるわ。
0: いやちっちゃいんですよ。あっち買ってさ、覚えてる？
2: あ
0: なんか
2: 卵の容器に入れたみたいな、
0: みたいなんかちっちゃいやつ、なんかミニドーナツみたいな丸い、はいはい、
1: 分からん。
0: まあ
1: いやもうサーターアンダギーも絶対バニラアイスとなんかやった方がいいんですよ。バニラアイスと何か、
0: あ
2: いやいいっすね、
1: 絶対何かこま粉々にするかなんか、
0: はいはい、
1: もしくはあの何でしたっけ、ミントさん、
2: チョコミント、バズミントだ。
1: バズミントサタンダギーの隣にバズミントさんの竹下通りにオープンしたらコラボ商品で、
2: 色鮮やかでいいかもしれないですね、
1: うん、
0: いやいいっすね、うん、
2: でブルーシールとコラボすればいいんだよ。
1: そうだね、ブルーシール、
0: あー確かに
2: 全アイス合いそうだしな、
1: うん、確かに
0: 可能性は秘めてますよね。
2: うん、
0: うん、まあ、というね、うん、感じ。ちょっとジャングリアの近くもね、うん、うろちょろしようかなと思ってますんで、ぜひ何か情報があればお待ちします。
2: 捕まるなよ
0: どう捕まる
1: の、うろちょろん、
2: 新車発見
0: 俺ちょっと踏み込んでるやつじゃん敷地内にそこまではうろちょろしないわ。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 全て小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: FM Naha. Your radio station.
1: 新十助単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保博樹3月16日日曜日那覇市牧師天仏

0: ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジニル公式サイトまで。
1: なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
0: 当たり前のこと言ってる。野球選手の名前とか言えばいいのに。

0: さあ水曜オリジナルやっております。
1: やってますね。やってますよ。
0: いやもう今気合い入れてね、はい、あの単独ライブの映像も撮ってまして、
1: うん、もう今週末ですか。
0: そう今週末も日曜日にありまして、楽しみですね。もう今もまさに動いてる企画があったりね、あの8割方映像も撮って、もうギリギリ頑張ってるんですね。ネタも8割方ね、詰めれてるんですけれども、
2: うん、
0: 新ネタもやる予定で、
2: そう、うん、過去どんなのやったかなみたいな、うん、もう第1回からちょっと見直したりとかして、うん、DVD 焼いてるやつだって、はいはいはい、見たらやっぱお前頭長くなってたな。
0: 俺頭長くなってた。俺
3: 若い頃そういうタイプか、
2: キュッとして
0: たよ。どういうタイプなの俺。
2: 膨張してました。
0: いや何
3: のことやるんですね。
0: いや頭長くなってる。
3: ちゃんと成長してるんですね。じゃあ
0: いや
3: 民族、その民族でしょ。
0: いやいや、そうです。頭長民族なの俺。首長族みたいな。
2: いやいや、なんかリングはめてる。
0: いやいや、首長族、頭長族でしょ。
3: 上に後ろに。
0: いやいや、
2: エイリアンタイプだ。
0: いや一応上です。
3: 上に
0: 上か後ろかで言うと上です。
3: リングか。
0: はい、でも俺もたまになんかこの広角 iPhone の広角で見たら、俺こんな頭長いっていうぐらいやばい画像いっぱいあるんですよ俺。
3: へえ、見たし。
0: 本当に
3: 頭長いんちゅうなんですね。
0: 頭長いんちゅうやん。
2: たまになんか X とかで、うん、実はこのようにエイリアンは紛れ込んでたみたいな映像が流れてくるんですよ、うんうん、顔の皮膚がピョンって伸びる人とか、うんうん、目がなんか一瞬だけ猫みたいにこう吸血鬼みたいになってる人とか、そのタイプだよね。
3: 一瞬なるタイ
2: プ。一瞬頭がギュンって
0: 。いやギュンって俺意識的にしてるわけじゃないけど、
3: まあ、顔面の特徴もう無理よこれ以上。ま、今度頭長もある。
2: お前口角 で撮ったからとか言ってるけど、うん、多分母国の星がお前を連れ去ろうとして、うん、一瞬こう
3: なるほど、
2: グイッと引っ張られてる可能性はあるよ。
0: 俺地球の旅終了なの。そろそろ
2: 早く帰ってこいよ。何社長やってんだ
0: よ。なるほど、居座る気だなっつって連れ去ろうとされてんの俺。でもマジで最近なんかアイムさんが X 載せてて、なんか会議中ですみたいな載せた俺の頭が長すぎて、そのコメント見たら、いやシュリさんの頭長すぎみたいなコメントがどこかについてて、ですごい人は定期的にこの写真見てシュリさんの頭を見て勇気づけられてますって謎の。
2: 君はまだまだ伸びるよと。僕も伸びてるんだ
0: よ。謎に勇気づけてるんですよ俺の頭の中
3: から。同じだから民族なんじゃないです
0: か。いや民族じゃないんですよ。
3: 頭長民族。
0: いや頭長民族じゃないんですよだから。
2: だってこいつの母親もなんかターバンみたいな名前
0: でしょ。
2: 高校
3: 時代。
0: ターちゃん何回も言うけど、ターバンみたいな帽子あれは。もうずっと言ってるけど。ターバンみたいな帽子なんですよ。
3: 帽子。
0: ターバンみたいな帽子をかぶって
3: る。そんなある
0: の。そう。
3: これは何、頭長民族の何か民族
0: でしょ。ないですよ。ターバンみたいな帽子がレギュラーじゃないんですよ。
2: 伸びすぎ
0: 制服じゃないんです。
2: 伸びすぎ注意、伸びすぎ帽子の手術後だろ
0: あれ。なんでちょっとオペしてるの。長くするために。
3: これ
0: それで競ってないから俺なんか民族。いや民族じゃないんですよだから。
3: お家帰ったら怒られん、セコちゃんに。
0: いやいややばいっすよ。
3: またラジオまた私のこと言ったん
0: で。いやこの前もこのラジオで、あれストリップの話したじゃないですか。
2: ああはいはい、
0: 運悪くたまたまそれ聞いたみたいで。
3: 引きつけるな。
0: そうまたショートメールもう5通ぐらい、もうショートじゃない、もうめちゃくちゃこんぐらいのショートメール来て、
3: おかしいな。
0: で要約するとストリップ行ってる暇があったら裏庭の掃除しなさいっていう。
3: すげえ合理的な。すごいな。
0: なんで俺ストリップ考えたら裏庭掃除しないといけんばっつって。
2: 裏庭の掃除って隠語じゃないか。
3: 何か
0: VIO みたいなこと言ってないよ。
3: 何かのな。
2: お母さんの
3: 掃除と掃除をかけたんだ。
0: なんでろお母さんの裏には掃除する
3: わ。いやすごいっすね。母ちゃん聞いてるんですね。じゃあお母さん、いやいやよろしくお願いします。ケイジャージと申します。本当に
0: いやいやもうびっくりして、ね、なんでそんな時聞いてるわと。
3: 仲いいですね。
2: うん、今日も警戒しないといけないですね。聞かれてないか。
0: そうそうそう、危ないですよ。
3: でももうい
0: つ聞いてるか分かんないん
3: で。頭長くなってるって言っちゃってるからな。
2: あバラしちゃったから
3: 。あんたなんで簡単に人に頭長さ見せないよ。
0: なんで長い前提だ。
3: おかしいでしょあんた。そんな暇ないよっつって。
0: いやいや、ね、元気にやってますんでね、よろしくお願いします、うん、はい、ということでこのコーナーいきましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。

0: さあ、はい、ということで、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
1: はい、やりましょう。
0: はい、こちらですね、桃心郎先生の作品6672回目のガジュマルファミリーでございます。
1: お願いします。
0: こちら1コマ目から、うん、3月のスケジュールと、いうタイトルがついてますね、はい、うん、でお母さんがおじいちゃんに病院行くのいつでしたと、
1: うんうん、
0: でおじいちゃんが14日の金曜日と、でそしたら春休みはと万太君に聞いてて、お母さんが2コマ目、20日木曜日からと、
1: うん、
0: でおばあちゃんに芝居見に行くのはと、でおばあちゃんが23日日曜日と
2: スケジュール、
0: だからみんなの家族のスケジュールを確認してますね、
1: うん、お母が、
0: お母が、
1: うんうん、
0: で3コマ目、新聞を読んでいる清明お兄ちゃんに、うん、清明試合いつだったとお母さんが聞いてます、うん、で19日水曜日21日金曜日と、この清明お兄さんが答えてます、うん、4コマ目どうなるという
2: 試合、
0: はい、これはねもう
1: 世界的に、世界的に、
0: 世界的に、
1: はいはいはい、
3: 分かりました。
0: はい、
2: あれじゃないですか、
3: うん、雪のぶ VS 和也デスマッチ
1: 久しぶりですね。
0: やったけど雪のぶ VS 和也の喧嘩、
3: 階級
1: 懐かしいっすね、
3: 階級もう鹿として、
0: はい、いやいいよ、や
4: じゃあレフェリーはコトボキパンチでですか、レフェリーはコトボキパンチ、
0: いやローリーポーリーやしや
4: ローリーポーリーよく
0: 覚えてますけどローリーポーリー、コトボキパンチと和也と雪のぶのトリオ
4: の試合が
0: 和也と雪のぶ喧嘩して殴り合いしてたけど、
3: 再試合、
4: 再試合、
0: 再試合
3: リベンジマッチ
0: いやいや朝起きたら血まみれの和也が俺の横にいたけど
3: なんでお前の横にいるそれもおかしいだろ
4: ちゃんと拾ってあげたんでボコボコにされたんだ、じゃあ雪の部に、
0: そうなんですよ、
3: まあ、リーチさを考えたら雪の部に
1: 体格差的な、
3: そう、ただ距離詰めて、うん、あいつ首強いと思うから和也は、うん、こでインからこうボディとか攻めてったら
0: そうそう、まあ、やめた芸人同士だけれども、ね、うん、その仲が悪くて誰だばっていう人もいると思いますけど、うん、まあ、和也と雪の部が、まあ、昔喧嘩してない、
1: うん、
0: でたまたまその俺は打ち上げ行かずに二次会司会があったんで、で、
1: はいはい、
0: 和也ってやつは挿し木に住んでたんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから打ち上げの時はなんか俺ん家いつも泊まってて、
3: 挿し木に住んでたな、
0: そう
1: めっちゃ遠くない、
0: そうめっちゃ遠いから、だからいつも俺が家に泊めてあげてたんですけど、うんうん、だから今日処理さん家泊まっていいですかって言ったら、俺二次会司会で打ち上げ行かんから鍵開けとくから勝手に入っていいよって、
3: それもどうだろう
0: で俺もう普通に二次会司会終わって家帰って、あ、カズヤまだいないなと思って、うん、家で寝てたんですよ、うん、で朝起きたらカズヤ来るってのも忘れてて、まず最初隣見たら人がいることにびっくりして、ああと思ったら血まみれだから、ああと思ってカズヤっつって
2: すごい
0: っす、ね、本当にゾンビコントの衣装みたいな感じになってて、
1: 衣装もも
0: うボロボロ、
1: すごいっすね、うん、
4: その試合がじゃあ来週よく
0: 見るか、
3: 水曜日に三重橋、三重橋、
4: 三重橋の居酒屋の中
0: で、ガナーベースでやってたけど
4: 居酒屋の中でなんかね最高っすね、
0: いや笑い話ですけどね、今となっては、
1: うん、まあ全然違いますけど、やっぱりもうあったかくもなってますしね、う
3: ん、確かに
1: 夜密漁しに行くんじゃないですか、そのスケジュール
0: お母さんダメです、
1: 最近も
0: そのこと試合
1: 海の幸食べたいね
0: いや一番ダメです、
1: みんなでちょっと行こうよ、
0: 夜行街とかウニとか勝手に取っちゃ
1: って、うん、実行犯と見張り犯と、
0: うん、
1: 逃走犯の車、
0: あの漁協をブチ切れのやつですから、それ
1: 違うか、
3: でも本当に悪いねって言っちゃ罪の意識を
1: ちゃんとちょっとはね
3: 本当に悪いよね、いや
0: 立ち悪い、
1: 沖縄の顔だからね、
0: うん、この
1: ガジュマルファミリー、
0: ガジュマルファミリー、うん、いやいやいいんですよ、4コマ目で、うん、密漁のシーズンだねじゃないんですよ、
1: あ
0: で社会面乗っちゃうから、ね、4コマじゃなくて社会面乗っちゃう、
3: あれじゃないですか、
0: はい、
3: うん、おじいおば琉球新報、うん、ガジュマルファミリーの、
0: はいはい、
3: おじいおば VS、うん、沖縄タイムスに出てるおじいおばの、
0: おじいタイムス
3: の、あっちもそ
0: う、おばタイムス、
3: おばタイムスの、うん、ガチンコ戦争
4: あやってほしい一回、なんか戦争というよりは、
3: ま
4: あ、
3: コラボ
4: コラボ、 コラボ、
0: うん、たまにこち亀のスペシャル回とかでルフィとかが出るような感じの、
4: ああそうかそうか、同じ、ね、
0: アベンジャーズ的な、
3: あってもいいですけどね、
0: ありますけど、
4: 確かに、
0: うん、
4: なんだろう、来週の水曜日ね、
0: はい、
4: あれ以外ね、
0: いやでもこれはね、あもうケイジャーさんはじゃあもう分かってる感じですかね、
1: もうそれはそうでしょ、もうあんな面白野球の話でしょ、面白
0: い、もうそうです、脳出てますね、
1: 面白野球だからあるじゃないですか、まあ一応ちょっとひねって、
0: 面白野球、はい、
1: これ一応長男は出てないでしょ、
0: 長男は清明ニーニーが多分長男なんで、
1: あ長男か、じゃああれだ、
0: チブルニーニーは出てないですね、
1: 同じ

0: 民族の
1: チブルン。いやチブルンに女神族じゃないんですよ。頭は中族じゃないんですよ女神。
0: だからあれですよ、だからあのこのチブルニーにはクリケットの試合なんです。クリケットやって
1: クリケット
0: クリケットやってて
1: クリケット、
0: そのチブルニーのみんな応援しに行くよっつって、
1: はい、
0: クリケットのでそれこに行くわけです。
1: はいはいはい、に行って
0: に行って、
1: うん、
0: まあ入り口あたりで、
1: はい、
0: あまあその会場というか、
1: はい、
0: 球場の入り口あたりで全員落とし穴に落ちるっていう、
1: はい、なんでよや
0: っていうオチですよ。
1: いやいや本当に
0: 素敵なオチ。
1: いやいや本当にオチじゃないんですよ。
2: 頭で打ち返すんかーいじゃない。
1: あ、違う違う。
2: クリケットの。
1: いやいや頭バットにするかーん
0: っつってね。
1: いやいや頭バットにする違います。
2: 日本打法っつってこうバ
0: ットと。あ、二刀、なるほど。うん、
2: 日本当たる面積を
0: バット日本
1: 流です。渡辺がピュンでありそうだな。
2: ありそうだな。
0: うん、違うか。
1: こちら、来てますね。ビッグノーズさん、お父さん、夜の私との試合はいつだったって聞く。
0: すごい。
1: いや
0: さすがビッグノーズさんですね。
1: いや懐かしいな、ビッグノーズさんの下ネタ違いますよ。
0: 展開一変ですね、いつも下に関しては。
1: 長官からそんな下ネタ言わないでしょ。国分寺の加藤ちゃんさん、うん、ご先祖が試合日程を調整してくださる。
0: あ、
2: どういうことだ。
0: 霊的な力でってことですか。
1: これは19日水曜日21日金曜日の、
0: うん、
1: 開始でご先祖が試合日程変更を調整してくださる。
0: まあ、ちょっとこっちは沖縄だからね、
1: うん、なんかスケジュールも先祖が管理してるみたいな、うん、いやそんなスピリチュアルな話じゃないです。
2: あれですか、
1: はい、
2: オリックス。
1: オリックス、
0: なるほど。
2: 西武戦。
1: 西武戦違います。
2: あ、違う。
1: オリックス西武戦があるの。19日21日、あれ多分6月。
2: あ、全然先か
1: の前に
0: 世界の
2: 世界かも。
0: 世界が来るじゃないですか。世界が来るじゃないですか。
1: あ、そういうこと。あ、そういうことじゃないです。
0: あ、違うか。
1: ガジムラファミリーですから。
2: ガジムラ。
0: ガジムラ世界まだか。
1: 沖縄。沖縄
2: 村上。
1: イエーイ。
2: 沖縄。
1: 沖縄で野球で。
2: お前鼻水出てるよ。興奮しすぎて。
0: あ、興奮したら頭中族は鼻から汁が出るんだ。
1: ポンプみたいになってないですよ。ポットみたいに。
2: あれじゃないんだ。
1: 頭の上下で水出ないですよ、鼻から。
2: ドジャースカブス戦じゃないんだ。
0: じゃないんだ。じゃないんだ。
1: お父さん、はい、ビッグノーズさんが、
2: はい、
1: 当てました。
0: あ、お願いします。
1: 選抜かということで、
0: なるほど。
1: キーワーキー試合だった19日水曜日、21日金曜日と、うん、いうことで、4コマ目、お母さんが、沖縄昇格が19日水曜日、うん、で清明お兄ちゃんがエナジックが21日金曜日ということで、
2: 楽しみだね。
1: それぞれ、メモをして楽しみにしてると。
0: そっか、2チーム出るんだ。初めてじゃない、聞いたことないな。
2: 初めてではないんじゃないですか。
1: 多分カデナとオキショウとかもあった気がします。
2: 10年ぶりぐらいかもしれないですね。
1: はい、
2: いや楽しみだな。確かに
1: そう。あ、これしかもあれですね、オキショー19日水曜日、エナジック21日金曜日で、
2: うん、
1: これライブが22日土曜日なんで、オリジンライブ、
0: う
1: ん、どっちも勝ってくれたらなんか、
0: うん、
1: みんな県民が高揚感あるまま迎えるんで、
2: うん、
1: ちょっとだけ受けやすくなってそうですね。なんか
2: じゃあ野球ネタだ。
0: うん、
1: 野球ネタ。
0: あ、なるほど。
2: 野球ネタを、
1: 野球ネタ受けそうだな。
0: とうとう汗がやりそうじゃないですか。
1: あ、とうとう汗やりそう。
2: オキショー青森山田。
0: おー、はいはいはい、
2: エナジックが愛知の志学館。
0: 愛知、
2: うちも強いっすね。
0: 志学館っつったらあれじゃないですか、鈴木誠也じゃなかった。あれ東京か。
1: へえ、
0: 志学館誰だ。まあまあ
1: 楽しい、ね、いやーでもね、沖翔もねネームバリありますし、エナジックは多分不気味でしょうね。
2: 確かにね、
1: 全国からしたら
2: カタカナ来たって
1: ね。沖縄の何エナジックって、
0: うん、
1: どういうことって多分なってそうですね。
0: 同級生がいたところは何で、同級生じゃん、なんか、
1: なんだろう、中部商業かな、
0: 先輩か後輩かなんか、あ、違う、なんか社長が、社長みたいな、責任者みたいな、
2: あ、琉球なんとかじゃないですか、
0: 社長の集まりで、
2: 野球じゃなくて、
1: あー、ブルーオーシャンズ、
0: あ、違う、なんか、
2: なんかあるさ、最近 CM やってる、琉球クラウドみたいな、
1: あー、CB クラウド、
2: CB クラウド、
0: そうか、それはそれか、
1: はいはい、
0: あ
1: ー、そうそう、CB クラウドは野球は多分今、
0: エナジックは単純に沖縄から、この、発展した企業とか、
1: 発展した多分浄水器メーカーから始まって、
0: うん、
1: うん、でもものすごいですよね、多分もう全部エナジックになってるからね。
2: 確かに、
1: う
0: ん、全部エナジックすごい戦略がね。
1: もうエナジックネーミングライツいっぱい取ってますよね、うん、

0: クリーニング屋もやってからな。
1: そうそう、
2: チュラも取ってる。
1: クリーニングもない。
2: うんちゅも取ってる。チュランとか。エナジックンチュとか。
1: エナジックンチュ。
0: エナジンチ
1: ュ。いつ使うんですかそれ。
2: さあ、
1: はい、ということでガジュマルファミリーの4コマ目は当てようでした。
2: ありがとうございます。はい、じゃあ行きますか。
1: はい。はい、
2: 目覚めよ、ケージャージ世代。
0: お願いします。
2: 来てますかね。来てるんだよな。毎回毎回ね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: じゃあこれ行きましょう。水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 雨の東京から国分寺の加藤ちゃんです。
1: ありがとうございます。雨なんですね。
2: 目の上を虫に食われて、なんか腫れてます。ニリーということで。
1: うん、
0: 痛いっすよね、あれ。
2: まぶたが腫れたんだ。何の虫なんだろうね。
1: 書くのとかもね、めんどくさそうだな。
2: うん、剣道もじゃあちょっとやりにくいですね。
0: 確かに。
2: そうなとね。
1: 視界がね、狭まりますね。
2: はい。目覚めよ、ケージャージ世代。昔、東映うずまさ映画村に行ったら、誰か知らないけど、侍役の役者さんを捕まえて写真を撮ってもらってたよね、だったね、あの人はキラレ役だったんじゃないかなという人も手を挙げてはーいということで、
1: なるほど、
2: 誰か知らないけど一応こう、まあ、写真をあお願いします、
0: 撮りたくなりますよね、
2: ああいう映画村ですからね、うん、何か役者さんなんでしょうね、じゃあ歩いてる、
1: そういう人たちは、まあ、撮影と撮影の合間とかっていうことですか、
2: もうそうなるんじゃないですか、観光も観光地としても開放してるんじゃないですかね、ああいう映画
1: 同時に撮影も行ってるみたいな感じなんですかね、
2: 多分、まあ、時代劇はそうなるんでしょうね、
0: 県外ってこれあるあるなんですかね、
1: この映画村が
0: この薄政でしたっけ、何でし
2: ょう、薄政かな、京都の京都薄政の
0: 誰でしたっけ、ダイアンのキャラであるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 分かるんですか、この侍のあのゴイゴイスじゃない
1: 見たことある気する
0: 人が渦政村からちょっと休憩時間なんで抜けてきたみたいなコントがあるんですよ、
2: あ、
0: 普通に客も笑ってるけど あんまどういう意味かなっていうぐらいだったんですけど、
2: あ、はいはい、あるあるなんじゃない、もう本当に観光客も普通にその映画村だから、
0: はいはいはい、
2: 歩いてるし、でちょっとまたよそで近くで撮影もやってるんじゃないですか、
0: じゃあハリウッドのセットみたいな、
2: 多分そうじゃないですかね、もうあっち時代劇って言ったらもう京都じゃないですか、ほとんど、
1: 特に関西だからみたいな感じかもな、ダイアンは、
2: あ、うん、かもしれないですね、予想来てますね、ダム貯水率が 82.2%、 シルイノスケさん 60.5kg、 シンさん 61.2kg、
1: 急に、
2: モモさんが朝一番に触ったもの財布、3月12日だけに、お知らせ、カトちゃんちの夕飯は買い物に行く暇がなかったので家にあるもので、うん、ということで、うん、具少なめのちらし寿司、豆腐の味噌汁、ごぼうと人参のきんぴらですということで、
1: いいな、
2: ごぼうと人参最高っすね、
1: ヘルシーっすね、
2: ではでは放送ちばってねということで、
1: ありがとうございます、
2: あ、来てますね、
1: はい、
2: ケージャージ先生なんと2通、
0: すごい、
2: もう来年の分もやってくれてますね、もう来年やらないでいいぐらいのね
1: いすごいな、先送りが、
2: シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは、
0: こんばんは、
2: 愛知県のピンガです、
1: ありがとうございます、
2: ケイジャージ世代、今のエアコンは標準装備ですか、1980年代頃まではディーラーオプションでした、
0: ん、
2: 工場出荷時にエアコンがついていると、物品税がかかり後付けだと課税されなかったので、主人はボーナスもらってからつけたそうです、パワーステもパワーウィンドウもいつの間にか標準装備になりましたね、シュリノスケさん、ピーで4月5月のオリジンライブ発売されていたので購入しました、早い発売ありがとうございます、ではまたレ
1: ールしますね、逐一チェックありがとうございます、
2: いや4月5月の分まで、
1: いや、そう、5月はまた夜なばるでありますんでね、去年と同じく、
2: うんうんうん、
1: はい、5月は第4日曜日夕方に夜なばるでありますんで、
2: これ配信できない会場もなかったですか
1: が、多分9月の茶壇とか7月のうるま市が怪しいんですよね、
2: なるほどなるほどね、
1: うん、これちょっとどうにかできる方法があればなっていうので探してるんですけど、
2: いや、どういうことですか、エアコン表示な、家に
1: 車ってことじゃないですか、パワーウィンドウって言ってたから、
2: うん、
1: だから
2: エアコンって車のこと、
1: 最初からついてたら物品税がかかるけど、
2: 大変っすね、
1: 後からつけたら消費税だけでいいみたいなことなんですかね、なんだ物品税って、そんなのあったんだ、
2: 贅沢税ですよ、多分今の消費税だったと思います、物品税って、
1: あ、そういうことか、あ、消費税自体ないのか、ケージャージ世代は
2: ないと思う、その贅沢税から、パワーステパワーウィンドウも標準装備、あ、まあまあそっか、
0: 車っすよね、
2: 車パワーウィン
1: ドウ、
2: そうなんですね、ありがとうございました、ということで、
1: はい、
2: ケージャージ世代は以上です、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。

0: 枯れると思いましたね、2通も来てたらね。
1: すごいな、全然免疫ついてない、
0: 嬉しいです、
1: 慣れなさすぎでしょ。
0: 今後もよろしくお願いします、
2: メールいっぱい来てます、はい、水曜オレオアの皆さんはじめまして、はい、ヤーサの CZ です。
1: お、何でよく見るんだろう、 X かなんかで見ますよ。
2: なんかね、最近から聞き始めた新参リスナーです。
1: そうなんです、ありがとうございます。
2: 気になってることがありメールしました、はい、決めつけデカという AC の CM をご存知ですか。
1: はいはいはい、
2: それのラジオ CM 版に首里之助さんが出ているのではないかと思っています。はぁ、SNS の投稿というセリフ何回聞いても趣里さんの特徴的な声にしか聞こえません、最後に URL を貼ってあります、真相を教えてください。
1: 多分このラジオでは勝手に流せないのかな、多分
0: 社長自らが闇営業、
1: 闇営業じゃないんですよ。
2: そうですか、
1: しかも公共広告機構で
2: 誰かが SNS でつぶやいてましたよ。
0: あ、そうですか。
1: いやいや、お前決めつけてかなんてのお前が、お前が決めつけてからってる
0: やつ。あ、そういう CM があるんですね。
2: 僕も結構聞きますけど、うん、そんな感じなかったですけどね、僕は。
1: 俺も自分でも分からないですね、その CM。意識して聞いてないからか、まあ、全然分からないですね、ま
2: あ、それのじゃあモノマネタレントとして
1: 売れるか、
0: ね、あ、いいですね。
1: 全然記憶もない人の声に、うん、今度ちょっとチェック、はい、
2: とりあえず違う、とりあえず違うということ
1: で。いや違う、違うな、違う
2: ですね、違うみたいです、うん、はい。ケイジャイさん、シンさん、シュリノスキさん、はい、ハイタイ、アローです。
1: はい、はい、
2: 月曜日舞台挨拶付きカナサンドをまたまた見てきました。
1: マジです
2: ごい。
1: どこで
0: 舞台挨拶、
2: 初恋クロマニオンの新本さんの司会でゴリさんが撮影裏話やお客さんの質問に答えたりしていました。面白かったです。
0: そんなのあったんだ。
2: 私昔黒木ひとみさんと役所広司さん主演の失楽園を映画館に2回見に行ったことがあったんですが、カナサンドを4回は記録です。
1: すげえな、
2: すごい。4回も見ると最初のシーンからすぐ泣けました。ケイジャイさんありがとうございます。
0: 本当に。
2: さあ今週末は新十助単独ライブですね、楽しみにしてますよ。ではまた、
0: ありがとうございます。本当に
1: ぜひこちらねご来場いただきまして、来れない方は個人スポンサープランというのもありますね、後ほど動画の URL をお送りするというプランもありますので、うん、ぜひホームページ覗いてみてください。お願いします、
2: はい、ありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。もう神野さんどうも、
1: すごいですね、4回って。うわ、初めて、俺小学校の時もののけ姫4回見たぜってやつがいて、うん、そいつ以来ですね、4回見たっていうやつ。いや、
0: それ
1: 言った
0: らシーンはもう数えられないぐらい見てますよ。
2: ただ僕映画館ではないんですよね、
0: そ
2: う、ビデオなんですよ。
1: あ、もののけ姫、
2: もののけ姫
0: 画館中ではないんだね。
1: そうなんです。うち使いこなしてんだ。
2: 家ん中なん
1: です。家ん中なんかせこそうな感じすんな。
0: いや、でもそれでも素晴らしいですよね、何回も見る、
2: ね、毎日見てましたからね、一時期。
0: うん、映画館ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: まだ来てます。シルさん、シンさん、ケイジャイさん、こんにちは。
1: こんにちは、
2: アンツバです。
1: アンツバさん、いつもありがとうございます、
2: TV スターへの道、俺那覇にいるわって思ったら、鈴川サーキットが出る女芸人ライブと同じ日で行けないです。
1: あ、かぶってんだ、
2: スケベや。
0: そんなのがあるんだ。
1: 女芸人ライブは何時からなの。
0: すげえな、そんな、
2: スケベっすね。アンツバさん、
1: いやいや、よくないよくない
2: 5月の東京でのライブを見に行こうか本格的に考えてますが。
1: マジで、
2: 高円寺って山手線西側にあるんですね。交通の便とか考えてホテル探ししないといけないなと。
0: すっげえ詳しいですね。
2: 東京来ていただけたらありがたいですね。
1: ありがとうございます。
0: 東京に行くんだったらもう真は全面的に応援はしますけどね。
2: 応援します。もうそれ
1: 何でも応援って
0: さっきまでスケベ言って
2: た僕らのライブもね、うん、まあまあちょっとスケベなとこもありますからね。
0: そっかそっか。
2: エロも入ってますんで、
1: もう絶対にねテレビでは見れないような言葉ありますんで。
0: やってよし。あの、じゃあ今ね、はい、これいいやんじゃないですか、
2: はい、
0: あの、まあ、漫才も何本8本ぐらいの分からんけど、ネタは
2: ぐらいですね、
1: 6本7本ありますね。
0: そのうち1本ぐらいは女装して女芸人っぽく新藤助子として1本漫才がコント、コントじゃないな、コントはまあそういうのが当たり前だから、
1: 女流漫才師として、
0: 女流女の人っぽい、女の人としてちょっと漫才やってほしいですね、ネタ作って。
1: ああ、まあ新しいかもしれないですね。
0: 次やってほしいですね、次ボリュームなんか分からない
2: 。いいですね、ちょっと案として、
1: はい、鈴崎みたいな感じで、うん、いいですね、
0: はい。
2: メールラスト、
1: はい、
2: おひさー、3人の元気な声を聞いてなんか安心している私です。
0: お、
2: 来週は日曜日に新十助の単独ライブ、土曜日はオリジンの起承転結があるね、どちらも見に行く予定だが寒くならなければいいね。予定では来週月から木くらいに少し寒の戻りがある予定、喉使いすぎて風邪ひかないでね、甲子園、
1: はい、
2: 県立出身としては私学2校が出場するのは少し寂しさもある、うん、金城くん、
0: はい、
2: エナジックの監督は、エナジックの監督はあなたのいた時期に前校にいた神谷さんだぞ。
0: あ、神谷先生か。
2: 応援しなきゃね。ではどっちも頑張れ。
1: ここに詳しいな。

0: パパ
1: よ。お前の音やし。
0: いいよし。いいよしよ。
2: スケジュール完璧っすね。
3: いやもう外部も全部来てくれますよ。
1: わあすいませんありがとうございます。単独ライブも応援していただいてありがとうございます。
2: よく話聞くんですよね。うちも野球やってるのも多いんで周りに。
1: はい。
2: 神谷先生っていう人がいて。
1: ああそっか。
2: 名将ですよね。だぜとか。
1: 浦賞にもいましたよね確か。
0: いましたね名将。
2: あそうですね。
1: 浦賞中賞も行ってましたね確か。
2: 前校から初めてなのかな。ちょっと俺もよくわからんけど。まあまあでも今、まあ、あの。大野凛もいるんで、
1: うん、
2: スカウトみたいなのもいろいろ聞きてんのかな分からんけど話は聞きに来るらしいですよ。やっぱりあのいい子いないかみたいな。
1: ああなるほど。そのパイプがやっぱあるんですね。
2: いっぱいあるんですよ。
1: エナジック卒野球戦プロとかもね出るかもしれないプロとかもね
0: 8割聞き取れなかったっす。
2: なんかね
1: このあと19時30分から週刊オリジンございます。純喜堂地下1階で、やりますのでぜひ皆様遊びに来てください。
0: はい。
1: ということで、ぜひ皆様単独ライブお越しください。日曜日待ってます。水曜オリジンアワーお相手は
0: 新藤助新藤
1: 朱里之助と
2: デジャージでした。
1: ありがとうございました。さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
0: 新藤助新藤
1: 朱里之助と
2: ケイチャージです。
1: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、今日もなんか何通りでしたっけ。
1: 沖江通り。
2: 沖江通りですね、たくさん100人ぐらい見てますねうち。
1: 全然見てない。
3: ありがとうございます。
1: 見てないですし、みんなバ
3: レてますよ。サングラス
1: すごい。みんな素通りしてますね、
3: サングラスかけてお兄さん
2: ね
3: あこっち横目で見てます。
1: 全然見てないですよね。目の動きが分からない。見てないの時は分かる。
3: 直接聞いていただいてるお兄さん。いや
1: あれはもう全然関係ない、ね、
3: デカヘッドホンで。
1: いやいやデカヘッドホンだ。オレンジレンジ聞いてますから、あの観光客の方はね。
3: しんとすけカラーのお父さんもね。
2: ありますね。
1: しんとすけカラーは何カラーだもん。自分としても共通のカラー認識できてないだろう。
3: 大変ですね。
2: 大変ですけどね。
1: まあ、その沖江通りからねお届けしてますけれども。
3: はい。
1: ね、今日あの昼の1時ぐらいに、
3: うん、
1: これ事務所で、
3: うん、
1: あの作業してたんですよ。
2: 作業。オリジンリルの事務所で。
1: はい。
3: 誰を切るかとか。
1: な誰を切るかっていう。
3: さ
1: て
3: 新年度、ね、新年度誰を切るか
1: っていう。うん、そんなのないだろう。逆にどんどん入れてるんだから。
2: 誰のギャラをちょろまかすかな、
1: ちょろまかすかなじゃないよ。
3: バレないかな。
1: 今月は誰かなじゃないよ。なんで毎月毎月やってる感じだもん。
3: ダーツ回して。
1: なんで
3: マネージャーの泣きさんがダーツ回して芸人の名前
1: 枯れてるから死に悪質やし。いやいや、じゃなくてまあ僕はまあいろいろね、まあ、単独ライブの、
3: はい、
1: まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんで
3: それを、うん、
1: ね、まあ、色塗りしてたんですよ。
2: あすごい。
1: で
2: 作ってるん
1: です
2: ね。
1: そう作ってて、でそれだと一人事務員ってかマネージャーの、
3: はい、
1: まあ、宮野さんがいて、
3: うん、
1: まあ、ちょっと二人で事務所に行ったら急にドーンってすごい一瞬だけビルが揺れて本当に、はってなって、
2: やばいやばい。
1: で俺的にはなんか一階にトラック突っ込んだんかみたいな、
3: あ
1: ダンプカーなんか
2: が
1: すごい衝撃がして、地震ではないんですよ。もう本当に一瞬だ
3: った。あカタカタカタカタカタみたいな感じだもんな。
1: そうそうそう。ドーンで一発来たから、うんうん、はぁと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方を見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな。
3: 一応一回自分のこの座ってる椅子とか見た。
1: いや、ね、どうならしてるやつ俺。
2: 東大東大元暮らしのね。
1: いやいや俺無意識どうならしてるやつ俺。
3: 宮野さんちょっと立ってみてっつって。違うか
1: くっせぇ。なんでよ。いやいや、それで本当に5回とか3回とか言ってからもう今のなんすかね
2: って
1: 聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい。
3: へえ。
1: で別に地震とか検索しても出てこないし、
2: 新都市のライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、
1: うん、
2: 現実逃避じゃなくて、
1: もう
2: 見に行ったわざわざ
1: も。そうそう、もう見に行ったんですよ。なくて、うん、で、まあ、検索しても出てこないしと思って後から、まあ、調べたら、まあ、結果不発弾処理だったんですよ。
3: へえ。なんかそれは見たな。
1: そう、不発弾処理をなんか海でやりましたみたいな、
3: うん、
1: それでなんか結構揺れたみたいなの、
2: それ
1: で検索したら
2: だったんだ。
1: そう出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じでさっき見て、あこれだったんだみたいな、時間も合うし、
3: うん、
1: そうだから結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って、
3: 1時
1: 昼の1時か2時くらい。
2: うーん、横泥大きいはどれぐらいかなんですかね。
1: どんくらいか、200m とかなんかそんな感じで、
2: 那覇進行でしたっけ。
1: そうそうそう、そこから
2: あそこから大体200m、 200m めっちゃ目の前よ。
1: 結構近いんですかね、そうしたら
2: 目で見れば速攻ですよ、200メートル。
1: あ、でも一応写真見ても結構近いかもしれない、海岸からは。
3: あ、事務所が近い。
1: 事務所も近いのかな、一応、まあ、その港町ではないけど那覇新港だから若狭の方なんですかね、あれは。
2: ですかね、
1: うん。まあだからその衝撃波が来て、なかなかの、威力だったんですね。だから怖えなと思って。
2: うちも2階建てなんですけど、
3: はい、
2: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
1: はいはい、
2: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ。毎回人変わるたんびに、
3: 入居者が、
2: 入居者がなんか やらかすんですよ。
1: お
2: で一番直近で言えば、まあ、1、2、3年前ぐらいかな、
1: はいはい、
2: ダーンってなって、
1: は
2: あ、嘘だろと思って、なんか、まあ、チューブだし、
1: はい、
2: 絶対ジェット機落ちたと思って、
1: 建物にそんなすごい音だったんすか。
2: もう全部見て、うん、俺も四方八方も、
1: 同じような動きしてる、同じ動きしてる。
2: で俺が座ってる椅子も見て、
1: それはしてないけど俺はそれしてないけど
2: 大丈夫だとか思って、
1: どうならしないでしょ。
2: したらしばらくしたら、管理会社から連絡あって、
1: はい、
2: あのすみません、なんとかかんとか の、うん、あのアパートの方が、あの外に置いてあるベランダに置いてある、
1: はい、
2: あのな何でしたっけ、この
3: ガスボンベ
2: 干すところ、
3: あ干す物を干したんだ、
2: 物を干したの土台 のコンクリートが割れたらしいんで、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 弁
2: 償してくださいぐらいの、弁償というか、
1: おうおう、
2: なんか
1: 払って管理費として
2: みたいな、
1: おうおうおう、
2: いやちょっと待ってくださいと、
1: はいはい、
2: 何十年も使ってるコンクリートで急にこんな割れるはずがない、絶対払わないっつって、
1: はいはい、
2: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
3: あらら穏やかじゃないですね。騒音の一部だったんだ、ケイジャさんも
2: 殴ったり殴られた
1: り、その後はいい、すごいな、
2: 東西南北見て大丈夫だ、俺か俺かみたいな、
1: いやそれそうでしょ、自分が殴り合ってんだから、
2: とんでもない音になるんですよ、あのベランダの
1: 下
2: ろし竿なの、
1: どうマジで割れるんですかあれって。
2: なんか毎回毎回、
3: はい、
2: ゴーンゴーンって毎日なってたんです
1: よ。
3: ほう、
2: 怪しいじゃないですか、
3: はい、
2: なってんのかなと思って上で、
1: はいはいはい、
2: とんでもない音になるんですよいつも。でそのうちダーンってなって2、3日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ、なんか

Yep.

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているのでドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
5: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
5: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: もう新年から少し経ってしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、そして、ゲストを今日はお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
1: はい、今日は県立南部医療センター子ども医療センターから当院に初期臨床研修で来てくださっています、地域医療研修ですね、で来てくださっています柿田一歩先生を今日はゲストとしてお連れしました。
0: 柿田先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生が今研修で、いらっしゃるその南部医療センターと、
2: はい、
0: 首里城下町クリニックっていうのは同じ病院ですけれど、何かこう違いってあるんでしょうか。
2: そうですね、まずやっぱり役割が違うかなというふうに思います。南部医療センターはですね、やっぱり病気を治すために受診するような病院だと思うんですけども、首里城下町クリニックのように地域のクリニックの病院は、まあ、生活習慣病のコントロールであったり、いかに病気にならないようにするかっていったところに重点を置いて治療されているかなといったイメージがあります。あ、
0: なるほど。実際その地域のクリニック、城下町クリニックの方で今研修に当たっているということなんですけれど、今どういうことをなさってるんですか。
2: はい、基本的には先生と一緒に患者さんの診察に付かせていただいて、のがメインですけれども、うん、まあ、その他にプラスとしては首里城下町クリニックに初めていらっしゃった患者さんのお話を聞いたりであったりとか、あとは発熱でいらっしゃってる患者さんの対応をさせていただいてます。
0: ああ、そうなんですね。なんかちょっとインフルエンザも流行ってるって聞いたんですが、今ちょっと下火になってるんですか。
2: 少し減ってきているような印象がありますけど、どうですかね。
1: そうですね、
0: まあ、でもこれからねこの季節気をつけないといけないので、皆さん油断はなさらないようにしてくださいね。はい、さてと年頭は、首里城下町クリニック田名先生のお話、まあ、地域医療講演会になりましたが、今回のテーマがすごいです。沖縄県民をより幸せにするために医療の面からということですよね。先生。
1: そうですね、これから先10年20年の間にこうどんなことが起きるかっていうのを私たちも将来予測をしてまして、まあ、その中で感じていることを今回は紹介しました。まず一つ目が、これからこう増える高齢者の方々に対して医療界、介護界がどうやって先輩方を支えていくかというのが一つのテーマになっています。
0: はい、
1: 今後沖縄県は確かに出生率がまだ全国の中では高いと言われているんですけど、それ以上に高齢者が今後増えるということが分かっていて、
0: はい、
1: 私たちもその増えた先輩方が体調を崩したときにどういう医療体制で、その人たちを守っていくかというのが今早急に考えないといけないということで、今沖縄県や医師会、あといろんな団体の代表の人たちと一緒に話し合いを重ねているところです。ですから地域で高齢の先輩方をこう歩けるうちは歩いてクリニックに来てもらうんですけど、これから先は例えば病院に入院した後在宅医療を受けたり、はい、もしくは施設に入ったりする方々も地域の病院で支えて、こうみんなでこう高齢者がこう、ま、安全に暮らせる社会っていうのが今求められてまして、まあ、それを若い世代はちょっと高齢者よりは減ってくる中でどうやってやっていくかっていうのがまず一つ大事な課題かなと思っています。
0: 新しい仕組みが必要なんじゃないかっていうことで今お話しなさってると伺いました。
1: はい、例えば病院の役割を急性期の柿田先生が来ているような南部医療センターが急性期中核病院だとしたら、うん、今度は地域ケア病棟っていうのを持ったり、うん、在宅医療とかもやるような地域の中核病院っていうのをしっかり作って、はいはい、その病院を中心に、私たちのような診療所があったり介護施設があったり、うん、それで地域をカバーし、こう繰り返し入院をする高齢者の方々もしっかり支えていくみたいな、なんか常にそこを考えながらこう医療分配をしていくことが大

0: かと言われています。
1: なるほど、そうですよね。人も資源ですから限りはある。
0: そうです。
1: じゃあどういうふうに効率的に皆さんをサポートしていくかなってなった時にはやっぱり役割分担することが大切だよねってことですね。
0: そうですね。ですから例えば今どこの病院も同じような機能を目指してやってるんですけど、まあ、場合によってはここの病院は外科の強い病院とか、ここの病院は何かが強い病院みたいにこうそれぞれが特徴を持って地域をこう守っていくっていうのは今実は東北地方とかでもすでに始まっていて、
1: はい、
0: 病院同士の合併ですとか合併再編みたいなのが今全国ではよく起こっているので、沖縄県もいずれそういうことを考えないといけないだろうと言われています。
1: じゃあこれから取り掛かろうというところですね。
0: そうですね。その必要性について入り口のところを今回最初に話しました。
1: さあそして、県民の意識も大切なんじゃないかっていうお話が出てきてました。
0: そうですね。もうこの番組でも何度も話したかもしれませんが、結構今沖縄県の健康寿命が落ちていると、いわゆる若い世代で介護を受ける人たちが実は全国の中でも比率が高いことが分かっていて、65歳から75歳ってまだ仕事をしようと思えばできる年代ですでに介護を受けている人口が全国の中でも高いと言われています、はい、ということは働き盛りの頃にかかっている生活習慣病ですとかいろんなタバコのことアルコールの飲みすぎとかいろんなこう生活習慣に関わるところをもう少しこう体の大切にしながら意識して守っておかないとある時急に大病になっちゃうっていう方が多いので、そこをどう変えていき、まず検診の受診率を上げたり、
1: はい、
0: 血圧の治療をしっかり受けましょうということを奨励したり、まあ、そういう基本的なところは今一度立ち返らないといけないということで、これは働き盛り世代へのメッセージとしてお話ししました。
1: 先生がこの間新聞でお笑いと医療を組み合わせて皆さんにアピールしていきたい、
0: はい、
1: 情報提供していきたいというのが出てたんですけど、その時にあった数字がドキッとしたんですけれど、沖縄の検診受診率国保の検診受診率って 40% 弱なんですね。
0: 30%
1: ちょっとぐらいでしたね。
0: もうこの制度始まって15年以上になると思うんですけど、その数字から超えられないんですよ。4割を超えきれないという4割の壁があって、
1: はい、
0: 一つにはやっぱり沖縄県は中小企業とか自営業者の方が多いので、なかなか検診を受ける機会を逸していたり、体調が悪くなって初めて病院に行く人も多いかな、残念ながら多いかなと思ってるので、それでこう企業単位でアプローチできない人たちにやるのであれば、お笑いとか、なんかこう少し広く皆さんの手に取ってもらえるような情報とか、そういったので健康啓発できないかなと思っています。
1: じゃあここの部分も意識してもらうための取り組みの一つってことですね。
0: そうです。はい。
1: じゃあまたいろんな情報を先生たちが提供してくださるので、受けた私たちはそうだ行かないといけなかったなとか、
0: そうですね、
1: 日々の健康ちょっとここ頑張ってみようとか意識して、
0: はい、
1: いつまでも元気で社会に参加できるようにっていうことですね。
0: そうですね。それを働く世代の人には一緒に考えていきたいと思ってます、
1: はい。まあ、自分の未来のためにもここ頑張るところってことですね。
0: そうですね、
1: はい、頑張りたいです。さあそして小さいお子さんに対してのアプローチも先生方考えてらっしゃる、はい、ということでしたね。
0: 沖縄県は一時救急診療所といって、はい、熱が出ていわゆる準夜帯という6時以降に受診できる医療機関がないんですね。ですからもう、ちょっと例えば共働きのお父さんお母さんが家に帰ったら子どもが熱が出てた、でもどうしようもないし不安だから救急病院に連れていく、はい、というふうな形になると、いわゆる重症な患者さんを見ている救急病院に発熱の患者さんが殺到しているのが今、はい、沖縄県の課題と言われています。ですからその小児がこう熱が出た時にどうやったら適切な医療を受けれるかということで、シャープ8000という、 こう電話相談があったり、まあ、これに今最近AI 対応のこうチャット機能での見極めを入れたりした LINE のアカウントを作ったところ、今沖縄県だけで9000人の方が利用しているみたいで、今だんだん若いお父さんお母さんたちに浸透し始めていて、
1: はい、
0: まあ、こういったのがこう使える

よと、今は慌てないで病院に行かなくていいよっていうのが自分たちで調べて分かるようになったら、行動に対してこう冷静に対応できるかなっていうのを今取り組み始めています、はい。まあ、こうやってやっぱり大切なお子さんが熱出してたら不安ですよね、まあ、その時に子どももそうですけど、お父さんお母さんにとって有用な情報をどう提供するかっていうのも今医療界で取り組んでいる大事な課題になっています。

0: 大人だったらまだしも、なかなかこう今ここの具合が悪いとかうまく説明ができないお子さんだとなおさら心配ですよね。
1: そうですね、うん、ですからそこをやっぱりお父さんお母さんの立場になって私たちが何ができるかっていうのを考えないといけないかなと思っています。
0: うん、先生今のお話を伺っていると年代別にいろいろな取り組みがスタートしたりこういうことが必要なんじゃないかっていうふうに検討なさったりしていることがいっぱいあるってことですね。
1: そうですね、箇条書きで言うと先輩方を支える社会づくり、自分の体を大切にする意識づくり、そして宝である子どもたちをどう守るか、今医師会もまさにこの3つに取り組んでますので、今回はちょっとそういう自分がいつもやっている仕事の延長線で県民の皆様にこういったことを一緒に考えましょうというようなYouTube にしました。
0: はい、ということで、2026年1月は首里城下町クリニックの田名武先生が沖縄県民をより幸せにするためにと題して、地域向けの医療講演会 YouTube で配信いたしました。アーカイブもありますので、当日見逃したという方もご安心ください。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニック連絡先は 098-885-5000 です。さて先生、2月の地域向け医療講演会はどんなテーマでしょうか。
1: はい、当院の糖尿病専門医の荒川陽子先生にお腹が空きにくい食べ方というタイトルでご講演お願いしています。
0: お腹が空きにくい食べ方、これはちょっと、はい、誰でも知りたくなる情報ですが、なんか柿田先生がちょっと感動したっていう。
2: あ、そうですね、私も実際に見させていただいたんですけど、講演をすごく分かりやすくて、しかも今から始められるっていうので、とても面白かったのでぜひ見てください。はい、
1: コンビニに何を買ったら朝ごはんになるっていう、ものすごく若い世代にはこう参考になる、明日から今日の夜からでも参考になるみたいな、
0: はい、何かこうコツがあるってことですね。
1: そうですね、今まで言われてた概念とちょっと違うお話になるので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。
0: は
1: い、
0: 2月のテーマはお腹が空きにくい食べ方ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医、そして総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。こちらもねご注目いただきたいと思います。さあ、そして今日はね現在地域医療研修中ということで、はい、柿田先生に来ていただきましたが、これから自分はここで頑張るぞっていう、もう診療科目っても定まってるんですか先生。
2: 一応今のところは総合内科で考えてます。
0: 何かきっかけがあるんですか。
2: 父がですね、はい、地域のクリニックで開業していて、その背中を追っかけてという形ではあります。はい、
0: そうなんですね。これなんか多分お父様が聞いたらすごく嬉しいんじゃないかと思いますけれども、そうなんですね。じゃあまた地域を支えるメンバーの一人として今後先生また頑張ろうということ ですね。
2: はい、
0: はい、じゃあしばらくは首里城下町クリニックに、いらっしゃる、
1: はい、今月いっぱいはいてくれます。
0: 1月いっぱい、
2: はい
0: はい、若先生がいますので、はいはい、皆さん会いに行ってください。
2: よろしくお願いします。
0: 首里城下町クリニックから田名武先生、そして現在研修中ということですか柿田一歩先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。 78.0

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリ石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。